تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.

صدق الله العظيم. سورة التغابن اتیشتم سپارا یولسم نمبر آیات. ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله. پا دنیا کے ہر چاہتا چس مصیبت رسی گی نو دا اللہ پا اذن برسی گی بغیر دا اذن الہینا چاہتا ہم س مصیبت نپیخی گی. ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ. اگا بندہ چی پا اللہ ایمان روڑی نو اللہ دا دو دے زلطا ہدایت کئی. مطلب دا چی دا خبر پخپل زے حقیقت تے چی دا اللہ دا اذن او دا ارادین بغیر یو ذرہ اوم خوزیدی نشی. دا اللہ دا اذن بغیر نہ سوک چاہتا فائدہ رسولی شی او نہ سوک چاہتا نقصان رسولی شی. جدا کم بندہ پا اللہ یقین نوی ایمان نوی او پا تقدیری ایمان نوی نو دا مصیبت پا وقت کے دا سے بندہ دا زڑا قرار و سکون اڑوینا. دے د خپل مصیبت د لری کولو د پار لاس پی وی. اوس د دې مقابله کې چې کم انسان په الله ایمان دے په تقدیری الہی باندې ایمان دے نو د زړه ته الله پاک ہدایت کوي نو د ده دا زړه مطمئن وی چې دا سو اشو سکیږي د الله په حکم باندې کیږي. ما ته چې کوم تکلیف را ورسېده دا زما په نصیبه لیکلو دا به خامخا را رسېده. دا ټوله دنیا زما دا تکلیف دوی دفع کولی نشو. او دا کم مصیبت نه چې ما ته نجات ملو دی دا نجات

دا زمان نصیب کی لیکلو تا چا مجال نو چې پمای مصیبت راستے وی دا دی ایمان او دا عقیدی پا نتیجه کی دا سر دا آخرت دا ثواب وعده دا او دا غی ثوابونو بانے دا دی مومن یقین وی نو کدیر لوی مصیبت مراشی مومن پاگے کے مطمئن وی ما اصاب من مصیبت نرسی گی یو مصیبت الا باذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم بانے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ نرسی گی حس یو مصیبت مگر پا حکم دا اللہ دا اللہ دا حکم نہ بغیر نہ رسی گی ومن یؤمن باللہ اگر سوک چی ایمان و یقین لری پا اللہ بانے یہد قلبہ اللہ دا دیزرتا ہدایت کئی نو دے غم جن کی گی نا بدگمان کی گی نا دا اللہ پا رضا بانے رضاوی دا اللہ پا فیصلو بانے رضاوی واللہ بکل شیء علیم اللہ پاک پہ ہر چیز باندھے خبردار دے نو کم تکلیف چ مومن ترسی اللہ د خپل علم او د حکمت مطابق را لے گی او پدے کہ اللہ گوری چ کم بندہ واقعی صبر نہ کار اخلی استقامت سر کار کئی دا اللہ پا فیصلو باندھے رضا دے او دا چا زڑ دے یہ پاگے کے مختلف نور کیفیات راضی نہ اللہ پدی پوئی واللہ بکل شیء علیم او اللہ پاک پہ ہر چیز باندھے خبردار دے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تاسو حکم امنے دا اللہ او تاسو حکم امنے دا اللہ دے رسول فان تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين پس کچرتا سو مخوالو فإن توليتم پس کچرتا سو مخوالو دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حکم منلونا فإنما على رسولنا البلاغ المبين پس بے شک زمن پیغمبر بانے رسول دیخکارا فإنما على رسولنا پس زمان دا پیغمبر پس ما بانے او کار دے او غدا چھ البلاغ المبین رسول دا حق دی اخکارا دا اللہ حکم اخکار اخکار رسول نو بندہ پتا کہ نرمی دا کہ سختی دا تکلیف دی کہ راحت دی نو پہ ہر حال کی دا اللہ دا اللہ دا رسول حکم منا کدا سے نہ کہنو اللہ تا نقصان نشی رسولی نو رسول اللہ تم نقصان نشی رسولی نو خپل لزان دا پار خیر لٹو شرم لٹو ستا طاعت و معصیت بانے اللہ و رسول تا سفیدہ و نقصان رسینا اللہ لا الہ الا ہو اللہ غزات لا الہ چی نشتر لائق دا عبادت الا ہو بغیر دے اللہ نہ وہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ او خاص پا اللہ پاک بانے فلیتوکل المؤمنون پکار دی چی بروسہ و توکل او کی مومنان توکل و بروسہ پا اللہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم بے شک استاسو دا بیبیانونا و اولادکم استاسو دا بچونا عدو لکم استاسو دا پار دشمنان دی استاسو بیبیانے او استاسو بچی استاسو دا پار دشمنان استاسو بیبیانے او ستاسو بچی دشمنان دی فحزروهم ددوی دے شر نزانو ساتے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی ویدا آیات دا اغی مسلمانان و پبارک نازل شوی دی جی مدینه منوره ته هجرت اوشو او دا اغی نپس دوی پا مکه کی مسلمانان شوی دی او اراده کولا چه هجرت مدینه منوره ته کو پیغمبر علیہ السلام ته حاضری گو خود دوی بال بچو او بی بیانو دوی نپر خود هجرت تا پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت وکړه او دا هغې نه پس په مکه مکرمه کې بعضې مسلمانان شو. پیغمبر علیہ السلام ته د هجرت کولو اراده به کوله خو ښځې به ورته یې نه بځې بچو به ورته یې نه بځې. دا هغه زمانه وه چې د مکې مکرمې نه هجرت کول په هر مسلمان فرض و. نو دې آیات کې اللہ پاک داسی بیبیانی او داسی بچی دا انسان دشمنان یاد کرل او دا دوی دا شرنا دا بچ کے دو تاکی دیو کن وی دا داسی کسنا زیاد دشمن بل سو کی چی دا ہمیشہ ہمیشہ عذاب او دا دوزخ دا لمبو دا پارا بند جوڑائی چه هجرت نکے هجرت در باندې فرض عین او تے نکے او ولے نکے خزو بچی دته وئی نو دا خزو بچی خود دوزخ ته تړي نو دے خزو دا بچو نه زیات دشمن بری سو کی. بل روایت کی دی عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ دے پا مدینہ منورہ کے موجودو او د جهاد د پاره به حکم اوشو نو د با د جهاد تیاری اوکه اراده به اوکړه چې جهاد لزم او دغه وخت کې خزه او بچی دا براله او فریاد به شروع ک چې ته لاړ شې موږ چاته پرې دی نو د با د خزه او د بچو د فریاد د وجې نه د جهاد اراده پرې خودله. نو د دې دواړو واقعو دا پارا دا آیات اللہ پاک را لے گلے دی زکہ ہجرت ہم فرض عینو او جہاد با عمدہ کا وقت کی ضروری ہو نو کہ ہجرت وی او کہ جہاد وی دا بچو او دا خزے دا وجنا پر خودل لدی پکار نو دا سے خزے او دا سے بچو تا اللہ دا مسلمان دشمن ویلی دی. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان من ازواجکم بے شک استاسو دا بیبیانونا باز استاسو دا بیبیانونا و اولادکم و باز استاسو دا بچونا عدو ولکم ساسو دا پار دشمنان دی فاحذروهم نو دا دوی نزان بچ کے. ٹول خزے و ٹول بچی دشمنان نی دی باز خزے و باز بچی دشمنان دی اغا خزے و اغا بچی چی بندہ دا اخرت دا فکر نہ غافل کی اغا خزے و اغا بچی چی دا سے فرمائشو نہ کئی کہ بندہ دوزخ تا جوڑی نو دا سے خزا و دا سے بچی لوے نقصان سبب دی.

0: وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دے خزو او دے بچو دا سر دشمنی اکڑلا, دا دن نقصان درک, یہ دا دنیا نقصان درک. دا دے دا مطلب نہ دے چہ دا خزا او دا بچی اس دا دوی نہ تبدل او انتقام واخلا او پا دوی نامناسب سختی کا. کت دا سکے نو دا دنیا نظام با ٹول گڑ وڈ شی, درہم برہم بشی. نو دا دے خزے او دا دے بی بیانو پا دے کوتاہے باندے پا دے کم عقل توب باندے دوی تا معافیو کا. تو اثر مہربانی کوا, امید دے خدے بے خکی. مخ کے آیات کے چے خزو او بچو تا دشمنان ویری شو, نو بازے بندیانو تا دا دے خپل غلطے احساس شو, ارادے اکڑا چے آئندہ خپل اہل و عیال او دے بچو سر و سختی کو. نو اللہ آیات رو لے گا چے دا دشمن غندے کار با دے بچو سر او دے خز سر نکے, اگر چے دویستا فرض کار کے رکاوٹ جوڑ کر دے, خود دے باوجود تشدد بپے نہ کے بے رحمی بپے نہ کے, بلکہ دوی تب معافی کے دا بستال پارا غوروی. دے دے کہ عالمان یو مسئلہ بیان کرے دا دے آیات نا مسئلہ معلومی گی, جے اہل و عیال نا خلاف شرع کاروشی نو بیزار کے گا تے ماں, دوی سر بغض مساتا اور دوی تا خیرے مکوا. خلاف شریعت کاری اوکو نو خیرے و تا مکوا, دعا و توکا کہ دوی خو غلط کارو کو خو نورے دا غلط کارو نو یا اللہ بچ کے خیرے نے دیکھو. دعا دم قبلی گی اور خیرے دم قبلی گی, نو چی خیرے کے نو دعا کا او خز او بال بچ سره دشمنی تم کوا, اغوی اکڑا نہ پوئے دی تم دشمنی نے کہ سر. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو, کچرے تاسو معافی اکڑلا, و ان تعفو کچرے تاسو معافی اکڑا و تصفحو در گزر مک ددوی داغ بدین مخوالو, و تغفرو او بخششم ورتا اوک, فان الله غفور رحیم, پس بے شک اللہ پاک بخون کے مہربان دے تابم اللہ ابخی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک استاسو مالنا او استاسو بچی فتنہ, دا فتنہ دا ذریعہ دا امتحان دا, ستاسو مالونا ستاسو بچی دا امتحان ذریعہ دا پدیستا امتحان کی, کہ فتنہ امتحان دا مال او دا اولاد پا ذریعہ اللہ پا انسان باندے امتحان کی, چہ دا انسان دا مال او دا اولاد پا محبت کے مبتلا لے او زما دا حکمون نا غفلت کی, یا محبت پخپل حد کے ساتھ لے زما حکم المنی. نو دا دا بندہ امتحان دے چہ دا اللہ حکم المنی کہ نہ منی, دا بچو محبت غالب دے او کہ دا اللہ حکم غالب دی. نو دا مال او دا اولاد محبت دا دا انسان دا پار یو لوی آزمائش دے. انسان اکثر پا گناہونو کی او پا حرام کارے کے دا دے بچو او دا خد دا محبت دا وجنا مبتلا کی. خز او بچی دا دنیا مزے غواڑی او دا سڑی آمدن کم دے, اوی فرمائشو نہ کئی فلانو کر فلانے ششتا من کر نیشتا, او فلانو کر رشتا من کر نیشتا, نو سڑی سو کی دا خز او دا بچو دا خبرو نہ چی روزانہ و تلگی مجبور شی او دا مجبورے دا وجہ نغلا کئی ڈاکہ کئی رشوت اخلی حرام اخلی روڑیو دا خزو دا بچی پی خوشا لئی. یو حدیث مبارک کی دی چی دا قیامت پر از باندے باز خلق براوستی شی چی آگی تا خلق گوری نوئی بچی اکلا عیالہ حسناتی ہی دا بندہ خو ڈیر نیکو پا دنیا کی ڈیر نیکی بے کولے ہو اکلا عیالہ دا دا دا عیال دا بال بچی دی نو خوراکی کرے دی حسناتی ہی دا دا دا نیکونا دا دا چی سمر نیکی دیتی دی بچو خوالی لی دی خزی تی خوالی لی دی یعنی دبا نیکی کولا او خزی او بچو با پا گناہ بانے مجبورو اگا نیکی پا گناہونو کے لاوالا. بل حدیث مبارک کے راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اولاد پا بارکی مبخلتن مجبنتن دا خزا و بال بچ مبخلتن دا بخل لی یعنی سبب دا بخل لی. مخ کے دا خدای پنوم بده دیر زیاد خیراتو نکور ورک لی بده کولی و چه خزا و بچی را غلی دی نوی دوی لبا یو سما او سی دا خدای پنوم بل چاله نور کوم و دی خزا و بچو لی ورکوم نو لاسی بند کلی دی جیب تی او زلنده لگولی دا نو دا سڑی بخیل که مبخلتن خزا و بچی دا دا بخل سبب دی. مجبنتن یو سڑی دا دیر زیاد بہادر او مجاہد ہو جہاد نو تب تو اس چی بال بچ شو والا چاہتا پریدم ہوئی اس جہاد لم نزی مڑانم نکھئی نو مجبنتن جبن بزدلی و نامردی دے دے سبب ہم دا خزا و بال بچ دی یعنی دا دوی دا محبت دا وجنا دا اللہ پلار کے خرچ کولو نا منی شو او دا دی خزا و دا بچو دا محبت دا وجنا دا جہاد دا شرکت نا منی شو. اور بعض بزرگان فرمائی العیالو سوس الطاعات دا خزا و بال بچ دی دا دا نیکو دا پارس پگے دی لکا سنگ چے پا غلک اس پگے او لگی گی نو پا ظاہر خو دانی روغی دی خو دن دن سپگو سورے کلی دی دا کار ندی نو دا سڑے با پا ظاہر دیر کل نیک کاری خو دا خزا و دا بچو دا وجینا دے دنن دنن ڈٹ شو العیال سوس الطاعات. انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک استاسو مال نو استاسو بچی فتنہ یو امتحان لے واللہ عنده اجر عظیم او اللہ پاک سر ڈیر لوے اجر و ثواب دے اللہ پتا سو امتحان کئی جد دنیا پدے فانی سیزنوں کے انخل و اخرت جب باقی دے اور ہمیشہ نعمتوں نے دی اگر نے ایری گی او کنا زمال اولاد محبت پخپل دے خدا اللہ محبت غالب دے او اخرت دیا دے او لوئے ذخیرہ دے اکلا نو کل لوئے ذخیرہ دے اولے گلا نو اللہ سر اجر عظیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا او یری کہ دا اللہ نہ چ سومرم وسکی گی واسمعوا ور حکم دا اللہ واطیعوا تابداری دا اللہ کے فاتقوا اللہ لا اللہ نہ او یری گے ما استطعتم چ سومرم وسکی گی. بل آیات کہ اللہ فرمائے اتقوا اللہ حق تقاته سومر چ دا اللہ نہ دا یری دو حق دے اقمر او یری گا اگا تقوا اختیار کا کم چ دا اللہ حق دے. صحابہ کرام چ دا ورے دا پہ ڈیر گران شدہ حکم چ دا اللہ دا تقوا دا یری چ کم حق دے خو زمنگ دا وس نہ بار دے نہ شکولے نو اللہ بلا یات روڑے کہ سونا دے وس کی گی نہ غمر او یری گا. فتق اللہ مستطعتم یعنی د خپل وس او د طاقت نه زیات تاوانه الله تکلیف نه اچي د خپل وس مناسب تقوا اختیار کا پدې د الله حق ادا شو. فتقوا الله ما استطعتم پس تاسو او یریږئ د الله نه ما استطعتم چه سمرم وسکیگی واسمعو دا اللہ حکم وره واتیعو او دا اللہ حکم امنه وانفقو خیر لانفسکم خرچ کوئے دا اللہ پلار کی خیر لانفسکم دا استاسو دا نفسنو دا پار غورا ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون اگر سوک چے بچ کلے شو شح نفسه دا خپل نفس دا بخلنا دا شمتوب نہ بچ شو فاولئک هم المفلحون پس ام دا کسان کامیاب دی با مراد دی چہ چا دا زرنا اللہ لچے و حرس و بخل اوستا دے کامیاب ان تقرض الله قرضا حسنا کچر تاسو اللہ لا قرض ور کنے کو یضاعف لكم نو اللہ بدر لدو چن کی و یغفر لكم اللہ بدر تبخنو کی ان تقرض الله کچر تاسو قرض ور کو اللہ لا قرضا حسنا نیک قرض اخلاص سر دا اللہ پنمم اولا گول زباتنم نکولا ریاکاریم نکولا یضاعف لکم اللہ بدا ساسو دا پار دو چن کی ویغفر لکم واللہ بتا سو تا گناہونا معاف کی واللہ شکور حلیم اللہ پاک قدردان دے شکور قدردار قدردان دے استاد دے عمل بقدر کی استاد اخلاص بقدر کی حلیم او صبر والا دے قدردان دے استاد لگ عمل پا وجب دیر ثواب در کی او صبر والا دی گناہو نہ کینو فوراً دینے نیسی او کل گناہو کی اللہ دی بالکل انہیں نیسی معاف دی کی عالم الغیب والشہادت اللہ خبردار دے پا پٹو پخکارا او باندے العزیز و زبردست و الحکیم حکمت والا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

العظيم. سورة الجمعة مدنية وهي 11 آية وفيها ركوعان. لا سورة الجمعة بمدينة منورة نازل شويدي فذيك يولس آياتنا دي أو دوركو غاني دي. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. پاکی بیانی دا اللہ پاک ما اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانون کدی وما فی الارض او اغا مخلوق چی پزمک کدی. دا زمک او دا اسمان تمام مخلوقات پزبان قول یا پزبان حال دا اللہ پاک پاکی بیانی. دے سورتن تا مسبحات وئی سبحا یا یسبحون شروع کی گی پدے کے دا تمام زمین و آسمان مخلوقات دا اللہ پاک ذکر کی دا خبر ثابتی گی. یا زبان حال سر لگیا دی دا ہر یو حالت پدے گویا دے چ اللہ پاک دے. یا پزوان قال سرا لکه خبرو والا پیریان بنی آدم فرشتی هر یو مخلوق دا اللہ پاک کل صفتون بیانی دا اللہ دا قدرت او دا حکمت گواہی کی او دا غد دی تسبیح دا. اس ار یو مخلوق دا خپل شان مناسب پخپل یو طرز کے تسبیح بیانی کو ندا کا غنا دا کا کان دے کا خور دا کا شگ دا ہر مخلوق ذکر کئی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ وی تاسو پہ نہ پوئے گے چسنگ تسبیح ہوئی. نو چرتا سبحا دے او چرتا یسبحو دے ماضی او مضارے یعنی پا پخوانے زمانہ کے ام دا اللہ حمد و ثنا موجود زمانہ کے ام اور راتن کے زمانہ کے ام دا اللہ حمد و ثنا با بیانی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. دا اللہ غزات تے چے پا امیینو کے رسول را لے گلے دے. امیین دا امی جمع دا امی امان پختو کے وقت امی وایو امی ان پڑھ بے تعلیم ناخواندہ دا عربو دا خلقو دا یو لقبو امیین دا دا عربو لقبو ذکر چی پا عربو کی لیکل لستل رواج نو دیر لگ خلق اگوی با لیکل لستل کول. پا دے آیات کے دا اللہ دا عظیم قدرت اظہار دے. عرب امیین پیغمبر و تا امی او بیا د دغه امی پیغمبر په زبان مبارک چې کوم تعلیمات راغلی دي نو د دنیا ډیر مهذب قومونه او ډیر تعلیم یافته قومونه د هغې د مثل د راوړو نه عاجز شو. نو دا د الله یو قدرت دی دا یو معجزه ده چه پیغمبر علیہ السلام چانے لیکل لستل ندیز دا کرے او دا تعلیم او دا اصلاح کارے پا دا سے طریقہ کرے دے چه دا غیب مثل سو کروڑی نیشی.
د پیغمبر علیه السلام د جن مقصد د رالی گلو مقصد دے آیات کی اللہ پاک یو دری سیزون خولی دی یتلو علیہم آیات ہی دا پیغمبر علیہ السلام یہ وڈی اٹی دادا چے دے بب تے قوم تا دا قرآن دا آیاتونو تلاوت کئی یتلو علیہم تلاوت بکئی پدویبانے آیات ہی دا اللہ دا آیاتونو امت تب قرآن اوری نمبر دو ویزکیہم د دوی به تزکیہ او صفائی کئی د ظاہری او باطنی ہر قسم گندگونا و نجاستون به دوی پاکی پدی کې د بدن او د لباس ظاہری پاکی اوم داخله ده او د عقیده او د اعمال او د اخلاق او د عادات او پاکیزگی پکې هم داخله ده او دریم ڈیوٹی دے پیغمبر علیہ السلام دا رچی یعلمہم الکتاب والحکمہ تعلیم بور کئی دے قوم تا دا کتاب دا اللہ او دا حکمت اس دا دری سیزونا دا دے امت دا پارا ہم انعامات تی دا اللہ دا طرفنا او دا دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا درالے گلو مقصد دی علمانے مقصد یتلو علیہم آیاتی ہی یتلو تلاوت کئی با نو دا تلاوت معنی اتباع و پیروی دے لغوی معنی دا او پا اصطلاح دا شریعت کے دا اللہ دا کلام لستلو دا پارا لفظ دا تلاوت استعمالی گی دا اللہ کلام لستل دیتا تلاوت وئی خاص قرآن دے وینا دا تلاوت تے کتا اخبار گوری ناغی تا سوک تلاوت نوئی تی دا اخبار تلاوت اوکو یا دا بلیو کتاب لستل کے اغی تا سوک تلاوت نوئی خوچے قرآن لولے نو دا قرآن لستو تا تلاوت وئی یتلو علیہم تلاوت بکئی پدوی باندے نو دے خلق تب پیغمبر علیہ السلام قرآن اوری دا یو ڈیوٹی دویم یزکیہم دا پیغمبر علیہ السلام بد دوی تزکیہ کئی تزکیہ مانا پاکول نو که معنوی پاکی دا که ظاہری دا که باطنی دا دوارا پاکی دی یعنی دا شرک او دا کفر او دا بد و اخلاق او دا عادات و نبا هم دا قوم پاکی او کل مطلقا ظاہری او باطنی دا صفائی دا پار ام دا لفظ استعمالی گی نو ظاہری صفائی طریقے پیغمبر علیہ السلام خولی دی او دس چار دام بکے غسل بکے تیمم بکے بدن پلیت شو جامہ پلیت شلا زمک پلیت شلا سنگ با پاکی گی او باطنی پزرکی چکم گندگی رازی اگا غلط خیالات غلط عقیدے غلط عادات اخلاق دا اغیر با ام پیغمبر علیہ السلام صفائی کئی در مقصد دا پیغمبر علیہ السلام در آلے گلو دنیا تا دارے چیو علمهم الکتاب والحکمہ دا کتاب نمورات دا اللہ قرآن دے پیغمبر علیہ السلام با تعلیم ورکی دا اللہ دا کتاب او دا حکمت نمورات اغا تعلیمات او ہدایات تی چی پیغمبر علیہ السلام قولاً یا عملن کلی دی اور دیر مفسرین دا دغ حکمت تفسیر پا سنت بانے کئی نو پیغمبر علیہ السلام با دا قرآن و دا سنت تعلیم ور کئی دے دے کہ او سوال دے
چه دا ظاهری ترتیب تقاضا داوا چه دا تلاوت نرستو دا تعلیم ذکر شی او داغی نرستو دا تزکیه ذکر شی یتلو علیهم آیاتی ویعلمهم الکتاب ویزکیهم دغه سے پکاروا نو اللہ یزکیهم دا تلاوت او دا تعلیم پا منز کے ذکر کر ترتیب بدل شو اول تلاوت بیا تعلیم دا الفاظو تعلیم دا معانیو او دا غیب پا نتیجہ کی دا اخلاق و دا عادات و درستگی چی تزکیه ہوتا ہوئی دا دی خبر جواب دارے کہ دا ترتیب طبعی مطابق دا پیغمبر علیہ السلام دا جن مقصد ذکر کے دے چی اتلو علیہم آیاتی ہی ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم نبی دا پیغمبر علیہ السلام دا راتلو مقصد صرف یو دا دری والا سیزونا یو شو نو اللہ پاک چی دا ترتیب بدل که نو دینا معلومی گی چی دا دری مستقل نعمتو ندی دری مستقل ڈیوٹے دا پیغمبر علیہ السلام دی نو پا ترتیب بدلولو کی دے طرف تا اشارہ شولا یصبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی دا اللہ پاک ما اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کی دی و ما فی الارض او اغا مخلوق چی پزمک کی دی الملك القدوس العزيز الحكيم اغي الله الحمد سناوي الملك جاغ بادشاہ دے القدوس پاک دے العزيز زبردست دے الحكيم حکمت والا دے هو الذي دعا الله غذات بعث في الامين رسولا چه پا امیینو پا ان پر خلقو کی پیغمبر را لے گلے دے هو الذی دا اللہ غذات دے باث فی الامیین چه را لے گلے دے پا ان پر خلقو کی رسولن پیغمبر منہم چا غد دوی دا جنس نہ دے انسان دے یتلو علیہم آیاتی ہی چا غد تلاوت کئی پا دوی باندے آیاتو نہ دا اللہ ویزکیہم او دا دوی صفائی کئی دا اخلاق او دا عاداتو ہر قسم ظاہری او باطنی صفائی ور لکئی ویعلمهم الکتاب والحکمہ او تعلیم ور کئی دوی تا الکتاب دا قرآن والحکمت او دا سنت دا اخیارتیا خبریم ور تخئی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر چی او دا خلق من قبلو مخدرات لو دا پیغمبر علیہ السلام نا لفی ضلال مبین خکارا پا گمراہی کے دا حسنم خبر نو نا اللہ دا گمراہی دا تیرون رو وصل دا ایمان رنے ور لور کرلا

تا چکم موجود زمانہ کری و آخری منهم او نور کسان دا دوینا علاوہ اگوی تیم دا پیغمبر را لے گلے دے لما یلحقو بیہم چاگلا اس پور دوی سر یو زیشوی ندی لا پیدا ندی نا اگوی دا پارہم دا پیغمبر راتلون کی نسلون دا پارہم پیغمبر علیہ السلام پیغمبر دی وهو العزيز الحكيم لا الله پاک العزيز زبردست دے الحکیم حکمت والا دے واخرین نور خلق لما يلحقوا بهم چاگر دوی سر لا یوزے شوی ندی دے امیین سر ملو شوی ندی دے نا مراد سوک دی اگر تمام مسلمانان چتا قیامت دروازے پورے بہ پیدا کی گی وہ اسلام کے بداخلی گی اگر ٹول پدے آخرین لفظ کے راغ لے جدا موجودہ صحابہ کرام و تہم پیغمبر علیہ السلام پیغمبر دے او تر قیامت چکم مومنان دی داغی دا پارہم پیغمبر دے تمام اولین آخرین دی دا پارا اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام راولے گا دا قیامت در روز پورے چ سمر مومنان پیدا کی گی دا ٹول صحابہ کرام سرا ملحق او یوزے دی پدے کہ دا مسلمانان دا پر ڈیر لویا خوشخبری دا کہ دا قیامت در روز پورے سونا خلق پیدا کی گی مومنان دا با ٹول صحابہ کرام سرا یوزے شی لویا خوشحالی و خوشخبری دا اللفظ دا آخرین بعض حضرات وی دا امیین باندے عطف کا نو خلاصہ دا شلا چی اللہ پیغمبر را لے گلے دے امیینو تا او اگے خلقو تا چی دے امیینو سرا لیوزے شوی ندی اگوی تے را لے گلے دے نو دے دے کہ بیا یو سوال لے چی دے موجوداو تا خو پیغمبر علیہ السلام اللہ را لے گا خواکم چه پیدا ندی نو اغوی کی خوی ندی را لے گرے دے موجود خلقو کے تقیامت چه پیدا کی نو اغوی کی پیغمبر علیہ السلام خو ندی را گلے نو دا دے سا مطلب شو نو دا دے جواب دارے چه پا دوی کی را لے گلو نا مراد دارے چه دا دوی دا پار را گلے دے دا دیراتلن کے قیامت پورے خلق کو دا پار راغلے وے نو اس پہ سوال ختم شو نو لفظ دا آخرین دا پا امیین چی عطف شو نو دا غی موجودہ امیین تم راغلے وے او تر قیامت خلق کو تا ہم راغلے وے او باز فرمائی چی دا آخرین عطف کا پا یعلم ہم بالے دا غی پا ضمیری منصوبہ بالے بیا مطلب دا شو کہ پیغمبر علیہ السلام تعلیم ورکی دے امیین تا ہم او اغی خلق تا ہم تعلیم ورکی چے دوی سر لا فی الحال ملو ندی رستو با پیدا کی نو اغی نورو تا پواسطی دا صحابہ کرامو دا تابعینو دا تب تابعینو دا خپل شاگردانو پا سلسلہ کی پیغمبر علیہ السلام اغوی تا تعلیم ورکی پیغمبر علیہ السلام چه دا دی آیتونو تلاوت اوکا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چه و آخرین منہم لما یلحقو بہم دا تلاوت اوشو نو منگ پیغمبر علیہ السلام تعرضو کہ یا رسول اللہ دا آخرین سوک دی پا لفظ دا آخرین چه کم خلق ذکر شو دا سوک دی نو پیغمبر علیہ السلام لگ سات خاموش شو نو بیا تپوس شو بیا تپوس شو نو پیغمبر علیہ السلام خپل لاس مبارک راواغشت او سلمان فارسی باندے کے خودو جب ادھا وقت کے مجلس کے موجود ہو
وے فرمائل کہ ایمان سریا ستوری پہ اچت والی بانی اچت وی نو دا دل قوم نہ بس خلق لال شد اغزین بے روڑی. ایمان کہ سریا ستوری سروی سلمان فارسی بانی لاس کے خو دا دل قوم بس خلق لال شد اغزین بے ایمان روڑی. پا دی روایت کے دا اہل فارس تخصیص خو نہ ثابتے گی, البتہ دمر ثابتی گی کہ پا آخرین معجزہ مجموعہ کی آخرین پا مجموعہ کے بھی ہم داخل دی اور پدے کے دا عجم و دا خلق و فضیلت شتا چ عرب و نہ علاوہ عجم و کم دا دن پتنگان شتا دا دن عاشقان او ماہرین ب پیدا کی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا الله غذاتي شرالي

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثال او حال دا اغی خلکو حمل التورات چې د تورات زمواری په اچول شوی و ثم لم يحملوها بیا اغوی زمواری برابر نکللا حق دا اغی پورا نکو. دا اغی مثال دا سره کمثل الحمار پشانت دا خرده يحملو اسفارا چې دران دران کتابون پی باروی. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله دير ناكار مثال دا اغي قوم دي كذبوا بآيات الله دي نسبت دا دروغي کري دي آياتون دا الله تا والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نكي قوم دا ظالمانو تا. پا يهودو باندي دا تورات بوج ورواچو لشو دا تورات تی او پا دے باندے با عمل کوئے دا تورات علم ورکو او دا عمل حکم ورکو ذمہ دار شو. او دوی دا اغی تورات دا تعلیماتو دا ہدایاتو حیث پرواو نکللا او نی تورات محفوظ اساتو نی والا پزڑکی زی ورکو نی پی عملو کو. نو دوی دا اللہ دا فضلنا محروم شو. نو دے خلکو تا دا تورات زیمواری ورکلے شوی وا دا حکمت او دا ہدایت یو لویا خزانہ وا و دوی تی فیدہ وا نغشتلا. نو دا دوی مثال اللہ وی دا خر پشان دی وی نا محقق شدی نا دانشمند چار پائے برو کتاب چند. محقق تحقیق کنندم نشوی دانشمن اخیارم نشوی چار پائے برو کتاب چند دسلو رخ پوزناور تی داغد پاس یوسو کتابو نپراتیوی. کپیو خربان لی دا علم و دا حکمت کتابو نبار کری نو دلس دا بوج پورتا کولو نہ علاوہ بل فیدشتا دے خربان صرف بوجھ پروتے وزن پہ پروتے بل سفید و تشتا نہ پدوا نے بار پروتے ہو دے دگے تو گرو نے چون قیمتی کتابوں نے پشاری دے چوا خسائی گئی دے سر کار نشتا جما پشا سس پراتے دی سمر قیمتی سیزو نے دی. دارنگ لال جواہرات دا خر پشابا نے پراتری ناغا دا گیا پا فکر کی دی دا لال جواہر قیمت اگت سا معلوم دی البتہ کدا خر فخر شروع کی دی ما پشابا نے دا کروڑون روپو قیمتی لال جواہر پراتری اوزا دا نورو نخیما او پا دی اگا پا غرور و تکبر کی راشی نو خر خر دی نو حسم تی نجوڑی گی دے نورم خرطوب دے. نو دا دے قوم مثال اللہ پاک بیان کدا دے ارناکار مثال دا دوی دے. مثال الذین حملوا التوراۃ مثال و حال دا اغی خلکو حملوا التوراۃ چی تورات پہ بار کلے شوے و دا تورات زیمواری پہ اچولے شوے و ثم لم یحملوها بیا دا تورات زی مواری برداشت نکلا پورتے نکللا عمل پیو نکو. کمثل الحمار دوی حال پشانت دا خردی یحملو اسفارا اسفار جمع دا صفر صفرن او صفرن غٹ کتاب تے ہوئی یحملو اسفارا چدرانا غٹ غٹ کتابون پی باروی. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله دیر ناکار مثال دی داغ قوم کذبو چی نسبت دا دروغی کلی دی اب آیات اللہ آیاتنو دا اللہ تا آیاتنو دا اللہ کی دا نبی خیر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بشارتنو او پک خکل خکل دلائلو اگر طول شاعت و غرزو الوی نمانن
والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نكي قوم الظالمين تا قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت لا يهود او نصارى ديبوي جنت تب بل سوک نزی بغیر زمنگنا صرف منگ بجنت تزو لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى جنت تب بغیر زمنگنا بل سوک بتلی نشی جتا دون یقین سر خبر کہ چ بس زب جنت تزما نو دنیا پد جیل خانہ کی تسکے بس د مرگ تمنا کہ چ نیک جنت تلار شی دتی زین لار شا آخرت تا چ جنت دل اللہ پاک در کی خدا خلق یقینی دی چ اللہ دوی ل جنت نور کئی ددی و جن دوی مرگ نہ غواڑی لچا چ یقین بھی ناغا تمنا کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ زما خوخرا جدد اللہ پلال کے قتل شم ثم احیا بیا جمدے شم ثم اقتل بیا قتل شم دا اللہ پلال کے مڑکے گما بیا جمدے کے گم بیا مڑکے گم دا شوق پسدا قط باندھ دی قل یا ایہا

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن،
1: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارې نه یو ورکوټې کاڼې لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځې چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو.
2: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
1: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخت غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا د پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301 80 84 300

عرض دا مو خوشی عزتمنے دے اذان فجر دے پروگرام پو حوالے سرا داتو ستانند دے سورہ یوسف علیہ الصلات والسلام چکیما انما حسادو دے اغے پروگرام اروی دلکی جی اللہ رب العالمین دا دے موڑا سمرہ اروی دن کی دی ناری نازن ناخوان دی من دی مچرون کچرون خواغا کرک سیما کی دی اغا ٹل پڑا چنار اغا بنو کی دی اغا ڈی ای خان ہنگو لکی مروت دمیل آلور کی پی کے سمرہ اروی دن کی دی اللہ رب العالمین دا دے ٹول اروی دن کی پغڑی وجود کے کرونو کے مال کے دی سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے ترجمہ

د برکتا الله رب العالمین برکتونه او رحمتونه نازل کی. الله رب العالمین مودا زونون تا تقوا نصیبا کی خوان دی مان دی مودا الله رب العالمین د غلیل اٹکه بدعمل بد کردار خلق نه مو الله رب العالمین عزت حیا پردا محفوظ وسوتی فرض زادہ مو خجیزت منی د اذان فجر دے پروگرام په حوالے سره د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په واقعے کې مجدا خبره کړی و چې الله رب العالمین دا فرمایي چې ولقد همت به یقینا د غش زنا زلیخا د بدکورای باقاعده مطالبه هم و ارادای هم و هم بها والا رب العالمین دا فرمائی چی کدائی شی چی دی یوسف علیہ السلام ہم ارادہ جوڑا شئی و لولا ار رآ برحان ربی و کچیر یوسف علیہ السلام برحان ربی نو ولی دلا عرض میں دادا مخجیزت من برحان ربی مخی چی مو تمرا خبر عرض کڑلے گاہ بگاہ اللہ رب العالمین دے خپل بنگونے دے گناہ نہ دے حفاظت تے پر آبازے دا سے اسباب مہیا کئی چا اللہ رب العالمین دے نیکے دے شیخ خلقے دے گناہونے نا اللہ رب العالمین دے آغیت تقوی اللہ جل جلالو دے آغید عزت حرمت اللہ رب العالمین بقا سلیمیت وسطی اللہ رب العالمین مددی گناہ دشان دونن وسطی گناہ دیر بات شاید دا ٹول یاروی دون کے تدائی آیا ما چا اللہ رب العالمین قرآن مجید چھے فرمائی چھے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا زنا کول بدکوری کول دا دیر بعد خبر دو اقائے نمدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دے زنا لوی و بال دادا لوی و بال دے زنا دادا چھے سمرہ بدکار خلق دی او بدکار شزینا دی پو دنیا کے و بال دادا چھے اللہ رب العالمین بو پو دے خلق کے بندے فقر رو علی و اللہ رب العالمین بو پو دے بندے سخت غریبی رو علی دا زنا دا جناب رسول اللہ مبارک فرمائی یہ چھے اے دے مو صحاباوے اے دے مو متیونے دے زنانا دا دے اللہ رب العالمین انسان دے اللہ رب العالمین پو نظر کے بالکل مبغوظ شی اللہ رب العالمین دغی بندہ تا بیا پو نظر دے رحمت نگوری اے دے دے وجن اللہ رب العالمین دا مش تو سٹولے تا حیا تقوا پرہیزگاری دادا اللہ رب العالمین نصیباو فرمائی دے زنا ایک نمبر و بال دادا چا اللہ رب العالمین بو پدی انسان پدا قربند فقر رو علی دوائم ایو بلا خبر رسول اللہ مبارک فرمائی یہ چا اللہ رب العالمین بو دے جہنم نا دے تنور نا یوری بو اللہ رب العالمین دے تنور سار چکی دے ایغی تنور نہ بو دمرا لویا بدبوئی لوڑا شی چی پا جہنم کے سمرا کفار دی او زن مسلمون چی اغا اللہ رب العالمین اغا عذاب کیا چولی وی جہنمیون آبو یہی چی دے ایغی بدبوئی نہ لوی چگے و نارے ہوئی لوی دے خفتیان لوی دے جڑو انگلو پا جہنم کے بو یہی چی لوی ویرو تندور شوری چی رسول اللہ مبارک فرمائی یہ چدا جہنمیون با پشتنا وکی چدا سوا جدو عذابون خموشتا قسم قسم اللہ رب العالمین ارکائی خو لیکن دا بدبوئی دا دی کم زوی نروغ للا دا چیتنا دا بدبوئی چی یہ چی فرشتے بو ارتوائی چی اللہ رب العالمین دے جہنم دے اغی گٹر دے اغی تنورنا
چې هغه کې هغه خلق الله رب العالمین اچولې دی هغه تنور تا چې هغه په دنیا کې زناکار او بدکار خلقو دا دی هغه تنور نه دی هغه ګټر نه الله رب العالمین سار چکا یی چې د جهنم یون دا بو دی هغه تنور د سار د چګول نه امن وغوړي دا بو پناه وغوړي دې وجه نه زنا ډیر بادشاہ دا بیا انبیاء کرام دا خودی موش اجماعی عقیدہ دو چه اللہ رب العالمین دا دی گناہ ہونے نا پوک خلق پیدو کڑی دی دو پو خمیر کے دے انبیاء وی پو سرشت کے دا بالکل گناہ کول چیلی دا نشت دا نو یوسف علیہ السلام متعلق اللہ رب العالمین فرمائی یہ چی یوسف علیہ السلام دی بی بی زلی خینا مخ چے کلر وطر خاؤں یعقوب علیہ السلام ہم مخو مخ ورطودر دا او بل برحان ربی داواں چی یوسف علیہ السلام چی گناہ نہ مخ ار وسر خوال اللہ رب العالمین قرآن مجید چی فرمائی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب اللہ رب العالمین قرآن کریم شیوا فیصلہ کریے اللہ رب العالمین یہ چی آغا بنگون چی آغا دیمون وڈر شول دیمون ڈور اختیار کرا ادائیو یل چی اللہ پاک سمیع و بصیر ذات تا اللہ رب العالمین کتون کا ذات تا یجعل له مخرجا اللہ رب العالمین فرمائی یہ چی دغی بنداتا بو ویرزقهم من حیث لا یحتسب اللہ رب العالمین یہ چی دغا بنداتا بو زد دا سی زوینا غیبی اسباب روکو جان او دا سی زوینا بو دت زرزق ویرکا حیث لا یحتسب چی دبو سارا وهم و گمان ہنوی دا دی تقوی دی اللہ رب العالمین نا دی دور نا چکیم خلق دی اللہ رب العالمین نا دی بدکوریو نا دی زنکرین زنو نا بچ کی اللہ رب العالمین یہ چی دنیا کی مدت زلوی اعزاز و اکرام ورکا یوسف علیہ السلام و سلام مخدی زلی خینر وصر خون اے مخوجی عزت منی یوسف علیہ السلام چی کلا مخ ار وصر خون لولا ارعا برحان ربی ہی برحان ربی دی اللہ رب العالمین داوان چھے آغا دروزے آغا کمرے چھے آغا بی بی زلی خیم دے گناہ دے ارادے دے تکمیل دے پران آغے ٹول دروزے چھے آغے کلوڑونا بن کری ہو دے آغے زنزیرونا دے آغے چوکٹونا بن کری ہو اللہ رب العالمین دے یوسف علیہ السلام پا مخ ارسر خوال سرا اللہ رب العالمین دے اول کمرے دروزا کلاو کڑلا چی اول کمرے دروازہ دا اللہ رب العالمین کولاو کڑلا یوسف علیہ السلام دے کمرے نا ارمنڈ اکڑل چی کمرے نا ارمنڈ اکڑل پسے چی اغا بل کمرے ترواتال اللہ رب العالمین اغا بل کمرہ ہم کولاو کڑلا زلیخے اغی چی کلا دا اکتلا اللہ رب العالمین دے یوسف علیہ السلام پو درنگ حفاظت وکا اللہ رب العالمین قرآن مجید چی فرمائی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اللہ رب العالمین فرمائی چھے اے دیمو بنگونے یقیناً اے دیمو بنگونے اللہ رب العالمین فرمائی چھے دیمو نوڑ شئے دیمو نا تقوی اختیار کئے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اللہ رب العالمین فرمائی چھے اے دی سوار لسم صدی مسلمونے یقیناً بی بی زلیخے دے دے گناہ ارادہ کڑیوا وہم بہا والا رب العالمین دا فرمائی چی یقیناً کی دائشی چی یوسف علیہ السلام ہم اے گناہ ارادہ کڑیوا لولا ارعا برحان ربی کچھر یوسف علیہ السلام برحان ربی نوالی دلان برحان ربی داوان چی یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العالمین یعقوب علیہ السلام ہم پیش کاؤں یعقوب علیہ السلام ہم مخور زن وطر و در دالاؤں یوسف علیہ السلام تیویلا چھے اے دیمو بچیا تخنوادہ نبوت یہ اے تو پلور ہم پیغمبر وان اے تو نکاہ ہم پیغمبر وان
ایتو غرنی که ابراهیم علیہ السلام آغام پیغمبر و اللہ رب العالمین بوتو تا علم نبوت در کئی اے دیمو بچیا دی دنیا دی حسن اے دنیا دی زیب و جمال اے دنیا دی نوری کی سونا اے دیمو بچیا یوسف علیہ السلام و سلام چیرے چی دی دنیا پو حسن بندے اے زلیخی پو جمال بندے چی غلط نشے ای دیمو بچه یای شیطون یار چی اختیار نکن اینهو لکم عدو و مبین اللہ رب العالمین یه چی شیطان دا پو سرگان دا بنده تو سلوی دشمن دا شیطون چی دا اللہ رب العالمین فرمای چی دا تو سلوی دشمن دا و اللہ رب العالمین دا فرمایی چی برهان ربی داو چی یوسف علیه صلات و سلام مخ ارو سرخوالا دی اول کمری دروزا کلاو شولا یوسف علیه سلام من دیرویلی بی بی زلیخا پسیدو آم درنگی دویم دروزه تروغ للا یوسف علیه صلات و سلام تا اللہ رب العالمین دی دویم کمری کلوار هم کلاو کن زنزیر اللہ رب العالمین کلاو کن اللہ رب العالمین پا دویم دروزا دا هم یوسف علیه سلام تا کلاو کرلا پا دریم دروزا بنده هم یوسف علیه صلات و سلام او تعالا بی بی زلیخا دا دی گونه پا ارادا که دی بد کورای پا ارادا که دی پا یوسف علیه سلام پا سلسطنا منده ویلی یوسف علیه سلام مخی دا اللہ رب العالمین فرمایی چه کدالی کلی نصرفا اللہ رب العالمین فرمایی چه همدرنگی لی نصرفا دی پرا چی موجا وڑو دی یوسف علیه سلام نا اصو آم موجا باد خبرین چه آغا دی موج نبی وان آغا دی پیغمبر بچای وان اللہ رب العالمین فرمایی چه دادی موجا دوی فضل و کرم وان لی نصرف عنه سو آم چه موج دی یوسف علیه سلام نا برائی سان تکڑلا والفحشاء او ویر سرا مو بیحیی ویر زن سان تکڑلا یوسف علیہ السلام دادی بے حیائی او دے بدکورائی پو وچ مانز میدون کی گیر وان کمرے باندوے ایت شای نو ٹول اسباب محیاؤ اللہ رب العالمین فرمائی چه دا ٹول فضل و کرم دا ٹول شگڑے اللہ رب العالمین فرمائی چه دادی چاوے دادی موی اللہ رب العالمین یئی کذالک لینا صرفا اللہ رب العالمین فرمائی چه اے دیمو بلگونے پو هر وقت که دیمو مدد غوڑائی زا حاجت روائیم زا مشکل کش آئیم اے دیمو بلگولے لینا صرفا عنہ سوء دیدے پرا چی مجھے تو سے ندری کو اسوء مجھے تو سے نباد چار لری کو یوسف علیہ السلام نہم مجھے برائی لرکڑلا بدیمو لرکڑلا والفحشاء ویر سرا بی حیائی مولا رکڑلا اللہ رب العالمین فرمائی چی دی یوسف علیہ السلام دی عزتا دی حیاء و دی عظمتا اللہ رب العالمین فرمائی چی دی اخی مجا حفظتو کا انہو من عبادنا المخلصین یقینا یوسف علیہ السلام و سلام چیوان اللہ رب العالمین فرمائی چه داده مو دیر لوی دی برگوزی دا بلگو نینوا داده مو دیر لوی دی اخلاص والا داده لوی دی محبت والا داده مو پا محبت بنده داده مو پا خدایی بنده داده مو پا مینه بنده دیر لوی مایان وان اللہ رب العالمین فرمائی چه دی دپلارونو نیکونا هم پیغمبرونو زی وحده هولا شریک گڑلا زی سمیعون بسیر زاد گڑلا گناه طرف تا رغبت نوکا زلیخه طرف تا رغبت نوکا اینهو من عبادنا المخلصین یقینا یوسف علیہ السلام چوا اللہ رب العالمین فرمائی چه داده مو دی اغی منتخب بلگونه نوا داده دیر لوی دی نیک بلگونه نوا دا اللہ رب العالمین یه چه دیر لوی دی خوشکڑی بلگونه نوا او دیر لوی دی مخلصین نوا وکی سرم اللہ رب العالمین دی یوسف علیہ السلام دی سیرت دی کردار اللہ رب العالمین پخبلا بندی گوائی وکڑلا چه وکی سرم یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العالمین حسن و جمال ورکڑا و عرشای ورکڑیو اللہ رب العالمین فرمائی چی یوسف علیہ السلام پا خپل سیرت بندی سودون وکڑلا و اللہ رب العالمین یئی چی زی پا سمیع و بصیر ذات یا
ای گناہ نے بل طرف تا مخ اوڑا وال حالانکہ زلیخا دا دے دا مالکا وا دا دے زلیخے پا کور کے وا دا دے آغے پا اڈر بندے لون دے وا خو لیکن یوسف علیہ السلام و سلام دے گناہ نا انکار وکا اللہ پا کیای چی دے مو محبت دای پا زلیخے بندے قربان نکا بلکہ دے خپل حیا دے پردہ اللہ رب العالمین فرمائی چی دے آغے یوسف علیہ السلام خیال و سوتال اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام تا دے اخلاص سرٹیفیکیٹ اللہ رب العالمین پو قرآن کریم شے بیان کو عرض دادا مو خوش عزت منے یوسف علیہ السلام ار منڈے وئی دے گنانا یوسف علیہ السلام ار روندا بی بی زلیخا دا دے یوسف علیہ السلام مالکا حمدو یوسف علیہ السلام پو دویما دریما سلرما چے سو کمرے جوڑے وے پاغے دروزے بندے دائے رو وطل چھے این بس دائے آخری دروزے تر رسے دل اللہ رب العالمین پخپل شان خداوندی سرا یوسف علیہ السلام تر ٹول دروزے چھے وے آغا اللہ رب العالمین آ یوسف علیہ السلام تر ٹول دروزے کو لاو کڑلے خوچے لیکن کیم آخری نئی آغا سار دروزے تا یوسف علیہ السلام سا وقت ارو رسے دن سار تا یوسف علیہ السلام چی دا اغارو غلالن نو یوسف علیہ السلام تا اللہ رب العالمین اغا دروزا کو لاؤ کرلا چی دروزا اللہ رب العالمین دروزے ٹولے کو لاؤ کرلے این دے سار دروزے تا یوسف علیہ السلام ہم ار رسے دل یہ چی پا دا آخرین کمرے چی دار وطال زلیخا دومره په یوسف علیہ السلام په ستیزا روغ للا چې یوسف علیہ السلام یې د چټه قمیص نه ونیو چې قمیص نه ونیول یوسف علیہ السلام مخ کې زور کوي او زلیخا چې د یوسف علیہ السلام په سټر نسی د یوسف علیہ السلام قمیص چې دا اغا د سټه نه بجار شای مو خو عزت منه چې اغا بجار شا د یوسف علیہ السلام قمیص بجار شا یوسف علیہ السلام مخ کې منډي وای زلیخا دی یوسف علیہ السلام کمیس چی چٹا ننی ولدا اغا دی یوسف علیہ السلام کمیس چی دا اسٹا کمیس چی دا اغا سشش اغا بیل کل بجاشن اغا چی بجاشن این یوسف علیہ السلام سار دروزے تا ہم ورسے دل چی پا دغی زوئی کے عزیزی مصر چی کیم دا دا مخوشی جتمنی دا دس ضرورت پا بنیاد بندے دا چی دا دا اخپل کور تر غلو چی کلا کور تر غلو چی کور تر غلل چه دغه دروازه تا عزیز مصر درې دل یوسف علی السلام مخ کې منډر وای او څټه پسې بی بی زلیخا دو او د یوسف علی السلام چې د دغه څټه قمیص شیدا اغا څه شیدا اغا د څټه نبژاده چې څټه نبژاده عزیز مصر د په مخ مخ دروازه کې ورته و درې دل یوسف علی السلام دا چونکه دا خو دوی بچای همو یو قسم ته غلام همو او زلیخا چی و اغا دے دغی کور مالکا و او دے عزیز مصر دے یوسف علیہ السلام سر ڈیرے شے گڑے وے اغی چی پا کور کے دا کیل ہو کتا چی یوسف مخ کے دا اغا من ڈیر وئی او زلیخا پسے دو او دے یوسف علیہ السلام قمیس چی دا دا دے چٹن اے مخوج عزت من ابجادا عزیز مصر دا مخوج عزت من حیران و پریشان اخپلی بی بیتا ویر سرا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا دا مخوجی عزت من قتل اللہ رب العالمین بیان کئی یوسف علیہ السلام خو عجز مخوجی عزت من امتحانات دا دے اللہ رب العالمین دیر عجیبہ امتحانات تی یوسف علیہ السلام انبیاء کرام گر اول بچے خارس کا اول ورون خارس کا بیا قافلے دیر لوی پا تکلیف سرا مصر تروڑل کہ تو بنا دالی کی چھے دے فلسطین دے مزکے نا مصر تا ڈیر لوئی مزال دا پا دا گلوبل نقشا کے لشکی وقت سائے چھے سمرا مزال دا دا یوسف علیہ السلام مشوم بچائیوان دا چھے مصر تروارا سے دا بیا مصر پا سروئی کے خارج شون بیا پا عزیز مصر پا کور کے سر دال بیا دے عزیز مصر ڈیرے شے گڑے وے بیا پا یودا سے مائدون کے پا یودا سے چکھائی کے گیر شون چھے دے کور مالکا اغا دے عزیز مصر شزادو یغی دے گناہ مطالبادو خطی ہم دے یوسف علیہ السلام نبجا کن او دے گناہ مطالبادا ہم دے دے بی بی زلی خیوا اس عزیز مصر اغا چی کی مالک دا اغا حضر شان
الله رب العالمین بیان کئی واستبق الباب وقدت قمیصه من دبرنا الله رب العالمین فرمای چه واستبق الباب دوارر منڈی ویل الباب دروزیتا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چه دا اغا دی گناہ نر منڈی وئی

0: دے اللہ رب العالمین دے مخلصین بن گونے ندا واستبق الباب یوسف علیہ السلام ہم دروازے تر منڈے وئی او بی بی زلیخا چی دو اغا پو یوسف علیہ السلام پو سے سٹر نرمنڈی وئی اغا دے خپلے دے گناہ دے ارادے دے پورا دے شیطانی عمل دے ارادے دے تکمیل دے پورا دے اغے دے پورا یوسف علیہ السلام پو قمیص مو دے لوس وچاؤں چی یوسف علیہ السلام و سلام چی دا کین دے مو شیطانی ارادہ دو چی یوسف علیہ السلام و سلام زلیخا اغا پو شیطانی ارادے پو تکمیل بندے لگیا دو یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین نہ ڈور تقوا اختیار کرل اللہ رب العالمین فرمائی واستبق الباب دواڑا دروازے تر منڈی وئی یوسف علیہ السلام مخ دا بی بی زلیخا رستے دو وقدت قمیصہ اللہ رب العالمین فرمائی چپ جا کڑال قمیص دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بی بی زلیخا من دوبرے نا دے سٹ طرف نہ ابجا کڑالا و الف یا سیدہا دوار من دکڑل سیدہا مالک دے دغی کورا مالک دے دغی بی بی زلیخا مالک دے یوسف علیہ السلام چھے آغا عزیز مصر و لدل باب اللہ رب العالمین فرمائی چھے عزیز مصر یوسف علیہ السلام او بی بی زلیخا دائی دوار من دکڑلا یوسف علیہ السلام مخ کے دا بی بی زلیخا ورستے دو او دی یوسف علیہ السلام سٹنا کمیس برا دا بی بی زلیخا سٹا دو یا عزیز مصر چی دا اغا این پا دروزا پوندے و درے دا اغی دا حالات و کیفیات و قتل اللہ رب العالمین فرمائی الف یا سیدہا لدل باب اللہ رب العالمین فرمائی چی عزیز مصر دوارا دوی دے دروزے سخا میندہ کڑلا دوڑے دروزے سخا میندہ کڑل اے مخوجی عزتمنے عزیز مصر دیر حیران پریشان وی لوڑ دا بچائی خود دیر پو مینا محبت ارستر کڑاو چی دا بی مجھ بچائی وی حال تکور کے چی حالات کو قتل حالات دیر پریشان کن حالاتو عزیز مصر دیر حیران و پریشان و در دل وقت ہم بس پورا دا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ټول اړیدون کې نه مې درخواست دادا چې دا وتلو سونه سي الله رب العالمین د موږ څخه غیر کبیر ګناهونه الله رب العالمین ټول معاف کړي والا رب العالمین مدہ حیات تقوا نصیبہ کی پردہ منصیبہ کی والا جل جلالو دی یوسف علیہ السلام دی وکی دی خطرہ دی مجھا خوان دی من دی حیات پردہ و سو دی زنون تمو تقوا نصیبہ کی والا رب العالمین مدہ بدکار یا ننکی ازا نکرائیو دی بدکرائیو الہ العالمین اغا محفلون چا غا تپ نروزا کیجے خدا پاک دین مجھتا حیات پردہ نصیبہ و فرمائے خوان دی من دی مدہ غلیل اٹکے دے بدمال یہ دے بدکردار خلق نمو الہ العالمین عزت حیا پردہ الہ العالمین غٹو لہ خدا پاک محفوظہ وسوتے الہ العالمین دیدی یوسف علیہ السلام دے واقعے دے خطرہ کی میں خوان جی مان جی نرینا اولود نشتا اے تا خدا پاک نیک صالح پیوی نرینا اولود نصیبہ کے چا ودونا نشتا دا غیتا ودونا نصیبہ کے دے وجہ نخو نبی علیہ السلام فرمائی چے کلا انسان وہ دو کی بے شیطان آواز ہو لگی چے دے دغی خوراکی و دے دغی جنکی یا مجھنا ایمان ویڑا چھے دو اغا محفوظ شولا اللہ پاک دے مجھ تو سی ایمان تا ویڑے و لگئی والا رب العالمین دا دے مجھ تو سی دے بے حیائی و فحشائی و اوریانی و نمدو اللہ رب العالمین حفظت نصیبہ کی والا رب العالمین دا دا اذان فجر پروگرام تا اللہ رب العالمین پخپل دربار علیا کی قبول منظور ہو گرزئی خاص کر کی 88.4 ایم ایس ڈی صاحب شاہ ویر سرا ویر سرا طارق خان دشل آپریشنل مینیجر ویر سرا ویر سرا آر جے پروفیسر نیاز علی ممن صاحب شاہ چی دے پا کاویشونے محنتونے دا پروگرام چلی جی اللہ رب العالمین دا دائی تاجر عظیم نصیبہ کی والا رب العالمین دا اربیدون کی تا ہم اجر نصیبہ کی سمرہ اربیدون کی دی چا سا غم جنائی وی بی مرائی وی پریشنائی وی مشکلاتی وی اللہ رب العالمین دا دے غیب دے خزونہ نحل کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال داسی دی چې د اغه ثواب انسان ته د مرګ نه پس په قبر کې هم ملاويږي یعنی صدقه جاریه اعمال اول چاته علم خودل دوهم نهر جاری کول دریم د اوبو کوې جوړول سلورم ونه لګول پنځم جمعات جوړول شپغم قران مجید میراث جوړول یعنی قران مجید چاته خودل یا قران مجید ادیا کول د چا.
2: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
3: Oh, kuta shablam ki khuryal mara gulal mushinda mushinda.
4: The mehnuriyam de Peshawar na last 2 years na zama the skin deera maslawa dhani aw daguna upama Allah gawade deer ilaj me varla okro doctor medicine aur products wagera ma use kol nadki do bas mala cha mashwara raka the Ishma anti acne tube the Ishma serum aw Ishma rice face wash tulo lazra mashwara war kom chita su khpal time ma waste kawai da cha makhmani dani wi da gunawi age da para Ishma product use کہ انشاءاللہ مغبم مکمل سب

सिफर 336 88 85 097 बानी तासु लाइव कॉल कवली शी सिफर द्रेसवा अश्पक देर्श अत अतिया पिंजा अतिया सिफर वनवी अवर इधर को मौलाना से प्रोग्राम जमाना मखकिम तासु और इधर लो बल चकम जमंगा चकम द जुमे द वरसी चकम जमंगा जुमा बखेर प्रोग्राम भी मौलाना से बाला वागा सार तासु आना और इधर लो अगन अब नन तासु ता 12 बजे प्ले की ठीक सुनी नन चकम देगा अबल मौलाना साहब चकम प्रोग्राम को न दागी से तर्जुमा जमा बखेर जरूरी हुआ नन चकम दे जमंगा द मौलाना से मौलाना तौरेमान से बाला प्रोग्राम बा द 200 बजे न पास प्ले की ठीक सुनी तासु मरम जमंगा और इधर के तासु द मौलाना से جمعہ بخیر چکم بیان نے نو آغا بتا سو دا دول سو بجونا بعد آو رہی ٹھیک شو جی سنگ چی دول سو بجی نیوز ختم شو جی نو دا آہین بعد با ڈاریک چکم دے آغا تا سو تا دا مولانا سے والا پروگرام پلے کی گی ٹھیک شو جی یو گھنٹا چکم پروگرام دے نو آغا بتا دول سنا یوی پوری تا سنن دا مولانا تا اور ایمان سب خبری آو رہی دلی شو جی دیر دیر زیادہ میرا بانی و دیر دیر زیادہ شکریہ تینکل سر بجی خوگو او درنو قدر منا اور ایدن کو سنگ تا سو تا معلوم دا ہائی کاسمیٹس کمپنی و بایت ماد کمپنی دا پدی کے منگ تا سلا دا مہدی دا پارا دا لائپوزائم شربت در کو جی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی در کو جی دا دردون دا پارا دا پینزائم گولے در کو جی دا مخ دا پارا دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم در کو جی اور سرا دا ہائی کپنے دا انار او دا لیمبو والا فیس واش در کو جی اور سرا دا ہائی کاسمنے دا کپنے دا کیراٹین شیمپو در کو اور سرا دا ہائی کپنے دا انڈے والا شیمپو در کو جی دن علاوہ دا ہائی کاسمنے دا کپنے چکم زمنگا ہربل آئل دی اگا ہم دا خیر سر تا ستا پ مارکیٹ کے ملاوی گی جی پ کریمو کم زمنگا کوپن دے او پتیلو کم زمنگا کوپن دے زمنگا چکم دا کسٹمر لکی ڈرا دا ماتا ستا ویلیو چ پدی بانے منگا سیل برابر کنے دی نو پ برابر سیل باندے منگا تا ستا یو عدد بمپر پرائز موٹر سائیکل در کو جی چ ددی مالیت یو لاکھ اوشل زر روپے دی جی زمنگا دا ہائی کاسمنے دا کمنی کریم چدان لوالی پدی کے دننا کوپن دے دا کوپن متا سو پ کوڑ کے زان سر سنبھال کی دی ٹھیک شو جی کلے جے تا سو کوپن زان سر سنبھال کی دی نو دا کوپن بسو شی جی دا کوپن چکم دے کل تاسو زان سر سنبھال کی خود لو زمونگا پتی لو کم تاسو تب کوپن ملاوی گی پکری مو کم بیا چکل زتا ست اناؤنسمنٹو کما چیر دا کوپن دا فلانی فلانی دکاندار سر جمع کیں دا کوپن بتا سو جمع کوی دا کوپن بمونگا روڑو پدی کے ڈیر غٹ نامات دی پدی کی دناری نا زنانہ کپڑی دی کولر جگ گلا سنو سرا ٹریسٹی دینا لوا ریڈیو سٹی دی دینا لوا پغٹو نامات کی سلائی مشین دے واشنگ مشین دے فریج دے گوت سرو گوتمنا او سر چکم دے اگا یو عدد موٹر سائیکل دے بمپر پرائز چداہی مالیت یو لاکھ اوشل ضرور روپے دے جی نتا سو کترنے نہ پوری زمنگ دہائی کا سمیرے د کب نہیں پدگا ڈرا کے چکم دے زان د پارا کوپن ندی جوڑ کرے جی نتا سو چکم دے آغاز زان لے دہائی کا سمیرے د کب نہیں پدگا لکی ڈرا کی یو یو کوپن خام خا جوڑ کے جی لکہ دادا قسمت خبر دے اسلے دے غبل اس کوپن جوڑ کے غت بسم ملاو نہ جی بلکہ استے اغب چکم دے زان لے یو کوپن جوڑ کے نو اللہ تعالی بولے چکم دے ڈیر غٹ نام رو باسی نو تاسو چکم دے غان ٹرائی ضرور کوی جی تاسو دا ہائی کاسمنے دا کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم زان لوالی پاہی کم تاسو تا کوپن ملاوی گی دین علاوہ سمنگ دا ہائی کاسمنے دا کمپنی چکم تین لی نو پتی لو کہ ہم تاسو تا کوپن ملاوی گی جی دنون ریڈ ساتو معلومات دا پارا تاسو پا 0336 88 85 097 بانی لائف کال کوری شی جی ٹھیک شو جی دا زمنگا د دې پروگرام د لائف کال نمبر دے کتا سما سره خبرې کوي د مهدی پاړه باندې معلومات کوي تاسو د مهدی بیمارانی یا تاسو د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی بیمارانی جی نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوي 0315 شپک سوا درینوی پینز سوا سلور نوی او باندې تاسو کال کولی شی جی 0315 شپک سوا درینوی پنج سوا سلور نوی او بانی تاسو کال کولی شی جی بل نمبر دے 0336 88 85 0 97 بانی تاسو کال کولی شی ٹھیک شو جی دا زمنگا د دې پروگرام

جی پہلے پہلے لکی کالر زان سر بلان کوما چے دنن پروگرام پہلے لکی کالر زما سر سوک پلان نازی او سویل غاری 0336 85 0097 بانے تاسو ما سر خبر کولی چھئی اور ادن کو کہ تاسو دا میدی مسئلہ دا او تاسو دا میدی دیر بے انتہائی زیاد بیماران او دا میدی تکلیف تاسو تا دڑیری مدی نہ دے کہ چری تاسو غواڑی چیرس تاسو میدہ دی دا ٹول عمر دا پار ٹک شی او تاسو غواڑی چیرس تاسو دا میدی چکم دا علامات تاسو ترازی

0: اوی جی پہلا نے لکی کالر زان سر پلان کو چسو پلان عزیز سویل غاری السلام علیکم آواز درزی جی تاسو لا
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام طبیعت خیر اورا
1: خیر دے کمانے کے تشے
0: خیریت دے جی سو خبر کی دے کم جینا
1: محمود دا ڈومین نا
0: محمود خبر کی دے ڈومین نا محمود سنگے طبیعت سنگ دے رونا
1: بس خیر دا یا دا یمخ کو دا پر کریم سا
0: ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے دا سے دے چ پزی مواری سر بکار کی پوش رونا ڈومیل کے با صدف دکاندار لورشی چائلڈ گفٹ سینٹر بنمانی دکان دے ورتا ہوئے چمال دا ہائی کا اسمیل دا کمنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم راکا کوپن امبا کی بتا تا ملاوشی سپت علی کی استابا کی موٹر سیکل روزی زکر جزا منگا ڈرا دا پاگی کی موٹر سیکل دے پاگی کی سرو گود مدہ وسارا چکم دے نور بکڑے رگٹ گٹ انامات تیو دی سر با یو فیسواش راوالی پا مخمانی دے دانیشتا کن دانی دینشتا دے بچے دانی نے بھی بیا موسم دہائی کپنے دا انار او دلیمبو والا فیس واش استعمال او کدانی و سر بھی نو بیا بد چار کول دا کوئلے والا فیس واش استعمال پوئی شو خبر بانی ویختو دا پار زمنگا ہائی کپنے کی منگا دا سی تیل جڑ کری دی کنا چ یو ڈبے نے پا یو ڈبی کی دو بوتلی دی یو دا تیل بوتل لے یو سرا ورکو ٹیبل بوتل لے دا ویختو دا پارا منگا دوی جوڑا کڑی دا دا جرمنی والا ٹھیک شو دا ورکو ٹی بوتل چکل تا پا غٹ بوتل کی واچے مکس میں کی نو دا دی با طاقت دیر زیاد چی نو آر شپا یا ہر ورز دا دی تیل سر تا دا ویختو مساج کوا دا ویختو بنیاد تا دا تیل سوا انشاءاللہ ویختا با دی دا سی ٹھیک شو چی بلکل بخوش حالے پوی شو رو را صحیح شو کنا ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سر مجھے اور دن کو کتا سو ہم زمنگا پروگرام ہو رہی کتا سو تا د ویختو ڈیرا غٹا مسئلہ دا کنارینا زنانا او تا سو د خپل ویختو صحیح خایس واڑی نو صحیح خایس دا پارا تا سو د ہائی کا سمر د کم بنے یعنی زمنگا د ہائی کا سمر د کم نہیں ہر بل ہی رائل استعمال کئی ہو زمنگا د تیلو پہچان بتا سو سنگ کوئی جی زمنگا د تیلو پہچان دا سی دے چی دا پا یو ڈبی کی دو بوتلی دی یو دا تیلو بوتل لے و سرا ورکوٹے بل بوتل لے دا ورکوٹے چکم بوتل دے دی تا ویلے کی گی ایڈوانس جرمن ہیر بوسٹر دا ویختو دا پار چکم دے اگا دا دوی دا جی پا دے ورکوٹی بوتل کی دنن زیڑ کلر کی دوی دا پوش بخبر ما نو تاسو بدا ورکوٹے بوتل پا غٹ بوتل کی میکس کوئی جی آگے نا بعد بے استعمال ہوئی جی کچری تاسو زما سرا خبری کول غواری زما سرا خبرو کول دبارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 88 85 097 بانے تاسو لائف کال کولے شی جی 0336 88 85 097 بانے تاسو کال کولے شی جی 0336 88 85 097 یا 0315 693 594 7 بانی تاسو سما سرا خبر کولے شی آدم منم ہوا منم عیسا منم موسا منم منم او جی خوگو درنو مینوالو که چرستا سو لاسون دیر تور دی یا ستا سو خپی دیر زیادی توری دی یا ستا سو مرے دیر زیادی تور دا یا ست موتور دی او دا سو سپینوال غالی جی نو دا دید پارا تا سو دا ہائی کاسمیر دا کبنی ہائی گولڈ سکن پولش استعمال ہوئی جی مونگا چی کم سکن پولش جوڑ کرے دی نو دا با پزی مواری سر تا سو لاسونم سپینی خپی بم دل سپینی مرے بم دل سپینی و سر بم دل سپینی لس ورزو پوری با بلکل دا سپڑا کوئی پڑا کا کلنس ورزی بعد بلکا دا نجی چی مکمل با توری گی توری گی بنا خوخام خاچ گرد و غبار دوڑی پہ پریوزی نو بیا بخیرنی گی نو بیا تاسو دوبارہ استعمال ہوئی کتاسو ہفتہ بعد استعمال ہوئی کتاسو پینزو رزی بعد استعمال ہوئی آگا ڈیپینڈ پتاسو بانے کئی خو موجودہ وقت کی چکم دا ہائی کاسمیر دا کم نیز منگا کم پروڈکٹ تے کم سکین پولش تے نو دا تاسو تا باقاعدہ تو گبانی پا مارکیٹ کے ملاوی گی پا کرک کی عمر دین پلازا کے امارات کاسمیر سکم تاسو تا ملاوی گی دین علاوہ چکم دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے کرک کی دوبائی پلازا کے بیسمنٹ کے فاروق جی صاحب دکان دے خان بہادر جی صاحب دکان دے دین علاوہ چکم دے ال دکی دا رحمان گل کریانا سٹور دے جی منیاری سٹور دے جی سر سر چکم دے آگا پرل درمخیل جماعت تما خامخ پرل کاسمیٹک دے جی کل تا ملاوی گی دین علاوہ باغی مارکیٹ کے چکم دے اعلان دے رہے ہیں خٹک دکان دے جی آگا سر ملاوی گی صحیح شو جی ہم داغا شان چکم دے آگا پا حمیدانو کی تاسو تا ملاوی گی امبیری کلی کی شویب دکان دے جی امین پلازا کے شویب کاسمیٹکس دے آگا سر ملاوی گی امبیری کلی کے عروسا شاپنگ سینٹر دے حافظ خوشبو محل دے آگا سر ملاوی گی تخت نصرت کی
2: در دفتر سره شاته چې کوم دی هغه فهیم ټریډر دی. فهیم ٹریڈر سره تاسو ته چې کوم دی د های کاسمنی د کمپنی پروډکټ ملاویږي. د دین علاوه چې کوم دی فهیم ٹریڈر نه علاوه د های سکول د مخامخ بینظیر پیکو سنټر والا دی گلې کې دی سره ملاویږي. دوبۍ کاسمنی دغه سره ملاویږي. د دین علاوه چې کوم دی هغه تاسو ته یعنی په دغه کې چې کوم دی په میټخیلو کې ملک مصیب ګل مارکیټ کې علی کاسمنیز دی. دوبۍ کاسمنی دی سره تاسو ته ملاویږي جی. دین علاوه منگل میله کې رحمان الله مینیاری سٹور دغه سره ملاویږي. حمیدانو کې مصدق بھائی دکان دی. نصیب خان شاپنگ سینٹر دے کاسمیٹک سٹور دے اگر سر تاستا میدانو کی ملاوی گی. دین علاوہ چکم دے اگا یعنی تاستا پا بنو کی لکی گیٹ کے عثمان جنہ سٹور دے اگر کی ملاوی گی. بنو کی مال منڈی سرا باز محمد گلے کی زمان مارکٹ دے اگر سر ملاوی گی. دا دین علاوہ چکم دے دا زمان مارکٹ نا علاوہ تاستا یعنی بنو کی زمان مارکٹ نا علاوہ تاستا دغ کی ملاوی گی. پا زلو سوزا کوارڈر سر چکم دے صابر بھائی دکان دے اگر سر ملاوی گی. و سرا و سرا چکم دے مطلب تاسو چینن سبا چرتم لاسی ڈیر آسان سربا تاسو تا دہائک اپنے پروڈکٹ ملاوی گی. مکین صدر بازار کے چکم دے 13 نمبر مارکیٹ کی انصاف جنرل سٹور دے سیدرائی مجید سے اگی سر ملاوی گی. اوکے جی. یعنی سر سر چکم دے یعنی دین علاوہ پا میران شاہ کی امن مارکیٹ 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کا اسمیرے سا آگی سر ملاوی گی. ٹھیک شو جی. کتا سما سرا خبر کول واری زما سرا خبر کول دے پارا زما دے سٹوڈیو دے لائف کال نمبر دے 0336885097 بانی تاسو کال کولے چھے 0 3 7 8 5 8 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 کم دی هغه مونږ ته راځي جی تاسو مونږ سره خبرې کولی شي جی که تاسو د کرک سره تعلق لري که د بنو سره تعلق لري که تاسو د ارضی سره تعلق لري تاسو ته د میدی مسله ده یا تاسو ته د ټینشن یا د ډیپریشن یا د انگزایټی مسله ده نو تاسو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0315 6 93 15 90 اوو باندې تاسو کال کولی شئ جی یا چې کوم دی 0336 88 85 097 باندې تاسو لایف کال کوئ ٹھیک شو جی دا زمونږ د دې پروگرام د لایف کال نمبر دی جی که تاسو ته د میدی مسله ده که تاسو ته د ټینشن ډیپریشن یا د انگزایټی مسله ده سوچونه فکرونه کوئ زمونږ د مریض ډېره زیاته خرابه ده یار والله زما د مریض ډېر زیات تنګ کړی یا انگزایټی مسله ده تاسو ته نو تاسو د جینکو پانس دوی استعمالوئ یا که چېرته ستاسو د بدن ټول اډوکې خوږیږي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوئ انشاءالله د پینزایم د ګولو سره به ستاسو د بدن ټول دردونه السلام علیکم ختمیږي جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام یا زلی بھائی څنګه خیر
2: الحمدللہ جی دو اگانه دی خور سو خبر کې کم زنه کال کړه ده
3: زینت خبر کوم د منگل میلینا
2: زینت خبر کې د منگل میلینا او څنګه زینت خور خی طبیعت ده خره
3: خیر خیریت ته ډیر مننه ډیر خوشاله يم چې تا ته کال وک ما په زندگی کال نه چاته کړه کنا ها
2: ها
3: خوشاله د دوی نه هم کنه چې خبرې به شاک به درته وکړم ځکه چې د ما مسلې دومره مسلې دي چې کال به پېږي
2: خیر دی ټولې مسلې دې راته ووایي چې د خلکو ته پته ولګېږي زما خیال دا راځي چې لکه لایپوزایم دې استعمال کړی دی خوشحاله را
3: لایپوزایم مې داسې استعمال کړی دی چې پرون مازیګر چې څنګه ما ته پته ولګېده رحمن الله بھائی سره ما ډایرکټ پرون دوه راوړلې
2: یوې
3: ته ځای باندې ځکه مې راوړلې چې ما مسلې دومره مسلې چې د کمې خبرې تک سار نه ونسه اے ټو زیډ
2: ٹول
3: پما کے موجود ہے استعمال کرے گی کہنا چاہیے کہنا دماغ ریکارڈ بتاتا

0: معلوم نشي چې ما څومره کړی دي.
1: مطلب د څو کالو د معدې بیمار یې؟
0: داسې بیماری ده چې ما اووه اته کاله تېر کړل که نه، چې په دېغه کښې زه دغې سټېج ته ورسېدم چې د لیوانیانو ډاکټر نه ما کورسونه وکړل.
1: های های های، مطلب د مزغو ګولۍ استعمال کړې؟ د مزغو ګولۍ
0: ما داسې خو نه وه مړه، ټول کول به را ته وایي چې ته لیونۍ یې.
1: های های های،
0: او بیا زه د لیوانیانو ډاکترانو ته ځه، یوه ته ځه، بل ته ځه، خو څوک چې ما په علاج نه پوهېدل.
1: زبردست.
0: اوس بیا چې دا خبره وشوله چې دا کومې خبرې تا وکړې، دا خو ټولې په ما کښې آلرېډي موجودې وې، او په بیماري مې ډاکتران نه پوهېدل.
1: دغه خبره، دغه خبره.
0: اوس ته په الله یقین وکړه چې په دې خبرې باندې الله ګواه ده چې د څو ورځې زه په کوم تکلیف کښې بیا مبتلا وم. پرون ما د ډېرې سختې نه دوه بوتلې راوغوښتلې چې څنګه ما مازدیګر راوړه، یوه مې په هغه ساعت باندې استعمال کړه، بیا ماسخوتن، بیا ماښام، چې زه کله سبا د خوب نه چیګه شولم که نه، هغه دعاګانې خو الله ته پته ده چې ما تا ته وکړې، چې کوم خوند ما ته خپل ځان را کړی.
1: الله دې قبول کړي. او د مزغو دپاره دې پیوال او سینسیوال او کارډینال مارډینال او د خوب ګولۍ دې ډېرې خوړلې که نه؟
0: اوس را سره پرتې دي کیوسیل ګولۍ ورته وایي که نه، چې څوک یې واچوي هغه د خوبه پاسېدای نه شي، وزهی چې واچوم په ما باندې اثر نه کوي.
1: داسې کار دی، دا تا باندې ځکه هغه ګولۍ اثر نه کوي، دا ټولې ګولۍ زه پېژنم. دا ګولۍ ما ته خلکو په واټساپ باندې په تصویرانو کښې رالېږي، وایي دا مې وخوړې، یو پنډ پنډ دوایان، یو پنډ پنډ کاغذونه را پسې رالېږي. او قسم دی ما ته ډېرې زیاتې دعاګانې کوي، زه ډېر خوشحالېږم چې ستاسو د خولې نه بې انصافه چې کوم دی هغه موږ ځان دپاره دعا وباسو. ګورې
0: یوه حقیقي خبره درته کوم که نه، چې پرون مې خاوند هغه بوتل ولیدله چې تا ولې بوتلې کله ما راوړلې که نه، خاوند مې را ته وویل چې دا خو وخوره، خو د کومې لفافې چې ډکې دي د دوایۍ نه وایي چې دغه دوایي به ټوله اچوې ورځوې به یې. ما ورته وایي چې زه صرف په دغې بوتل باندې یقین ساتم، ځکه چې دغې سړي دې ما مسلې ټولې بیان کړلې.
1: زبردست خبره، دا دې ډېره ښکلې خبره وکړه چې یاره مطلب ته په یقین ساتې. یقین ډېر اهم سیز دی، ډېر اهم سیز دی. چې یو کس د معدې بیماري لکه ستا غوندې د اتو کالو بیماري وهغه دا وایي چې انشاءالله ما له به الله شفا را کوي، نو زه یقین سره دا وایم چې هغه به خامخا ټیک کېږي.
0: بس خو ما په ګولیانو باندې زه در صرف خلکو ته دا وایم چې منګل میلي سره چې څومره آس پاس علاقې دي، رحمن الله به یې نه دی راوړي، ورسره شته دي، او انشاءالله چې د الله په فضل باندې زلد ځکه ورکوي چې ما ته یې صرف د پرون نه اوس ټایم راسې ما ته ریزلټ را کړی ده.
1: زبردست. او زه خو بار بار دا خبره کوم چې مطمئنه ته نه یې، بیا دکاندار له واپس ورکوي په دکان کښې چک.
0: نه مطمئنه څنګه نه یم، ما صرف د دغه دپاره دوه راوړي چې ما وایي چې داسې نه وي چې شاټ شي، بیا موږ ته مونده کېږي.
1: انشاءالله شاټ کېږي به نه، انشاءالله د خیره سره. دا ما کافي زیاته په دې باندې خواري کړې ده، او دا ما تقریبا یو 15,000 دانې جوړې کړې دي په دې بیچ کښې. دې نه مخکې په انګو کښې، کوټا کښې، دا ټولو پاړه چنار کښې زموږ سیس چلېږي، خلک یې پېژني. خو دلته موږ ستاسو دپاره پروګرام شروع کړو، چونکې دې فلم باندې ټایم نه ملاوېدلو، خو زه بس خوشحاله په دې چې تاسو له رزل درکوي. زه بار بار دا خبره کوم،
0: دعاګانې به درته کوم که نه، چې نفلو ته چګه یم، دعا مې درته کړې دي ځکه چې ما ته خپل بدن خوند را کړه چې زه سبا د خوب نه پاسېدم.
1: لکه ماشا لکه ژوندۍ ژوندۍ، مخکې مړه مړه وې که نه؟
0: مړه مړه خو نه مړه، زه درته وایم چې زنځیرو ته سیخ شوی.
1: ځه لیونۍ، ډېره مننه دې کوم، خوشحاله اوسې، الله دې مه لیونۍ کوه، دعاګانې کوه، ډېره مننه دې کوم. خان خوشحاله اوسې، نورو خلکو ته ضرور پیغام ورکوه، ښه ده، ثواب په نیت باندې
0: چغې ټولو خلکو ته زه اوس پیغام ورکوم، ځکه چې زه به چا ته وایم، خو اوس ته ریډیو په لیکه باندې زه هر چا ته وایم چې زه د الله دپاره درته وایم چې دا غلی کزایم تاسو استعمال کوئ،
1: انشاءالله ضرور. الله حافظ، تھینک یو ور مچ. دغه خوراکي خبرې تاسو اورېدلې شي، زه بار زه په دې ډېر زیات خوشحالېږم، ډېر پې زیات پې خوشحالېږم چې زمانه تاسو ته شفا ملاوي، الله درله شفا درکوي. خو زه ستاسو د خدمت دپاره یو مطلب منتخب کړی یم چې زه تاسو ته د لایپوزایم پیغام درکوم. د معدې هغه بیماران چې بیخي جړېدلې، بیخي نه ټیک کېږئ، خیر دی، یو موقع لایپوزایم له ورکړي.
2: بل کال نمبر لینا کہ 0336885097. ہلو، السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. رو ردی ریڈیو نہ لگلے رشو سو خبر کی رقم زیرا
3: ز دبانی نہ خبر کاو دے مشر خان چوک نہ.
2: ہاں وایا وایا
3: لگا مور میں در بیمارا تھا تو مائی دے مسئلہ ادھر ڈیرا زیادہ نے خراب تھا مائی چھ سو معلومات یہ رکھتے
2: ان شاء اللہ دا سے بد واگا نے کئی لگا سنگا چوڑان دے خورا کئی خبر تاسو ور دے ٹھیک چوری دا می دی دا پار ول لائپوزائم دا می دی شربت راوڑا صحیح شو دا پبن کی لکی گیٹ کے عثمان جان سٹور کے ملاوی گی باز محمد گلی کی زمان مارکیٹ کے ملاوی گی صحیح شو جی ان شاء اللہ دلی سر بدا ٹھولا مسئلہ دا خیر ختم شی خان
3: بس رہے گا ان شاء اللہ
2: صحیح شو سوچنا فکرونا خونا کئی گنا مطلب سوچو نا فکرو نا خونا کہیں کنا یار گھبراہٹ وغیرہ خونا راضی کنا
3: نہ
2: خراب ہے مطلب مسئلہ خو کچر تو سوچو نہ فکر نہ براہٹ باندھے راضی زڑے خفا خفائی جڑا ورزی بے چی نہیں بے سکو نہیں نو مطلب دادی چی مریض تب اٹینشن شوے دے نو بیا بو سارا جن کو پاس دوئی ضرور استعمال کی نی بے بے در ٹکی گی پوچھ بہ خبر بانے جلا ورزی او بیخی چکم دے بے چین بے سکون پہ دماغ بانی بوجی غسول ورزی پوش نو بیا بولا جن کو پاس ولائی پوسائیں دوانا پہ ضرور روپے ملاوی گی تا بولا بے انشاءاللہ دوانا روڑے پندرہ روڑے سے بکار کئی دا خیر سنا پہ ضرور روپے مانی پنزل سر دکے بے انشاءاللہ دا خیر مسئلہ بے دیر حدا پوری ٹکی گی انشاءاللہ خان لکی گیٹ کے عثمان جن اسٹور کے ملاوے گی باز محمد گلے کے زمان مارکیٹ دلتا ملاوے گی ہاں
3: بس رو ان شاء اللہ بس معلومات ہوگی
2: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی شکریہ تھا کہ سر بجی اور عید ان کو تاسو ہم سر خبر کول غواڑی زما سر خبر کول شی پر 0336 88 85 07 مارے کال کول شی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ روشن یوڈی ٹک پر واری بیدارن چھ خبر
2: پخیر علی استلے مشو ڈیر ہر کلے تو ایم ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ تو سنگے طبیعت دخرے
4: بالکل شکر دا الحمدللہ بالکل تاس دعا دے تاس اللہ سب بالکل خوب نہ خبر ابر شو بالکل کو زین شربات شو تے جکو پاس بالکل خ اروشے برابر دی زکہ تو مطمئن زکہ مثال ملاو کرس
2: ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح صحیح ادارہ تو نہ خالی کنو نو خلکو تم وے
4: نور خالی پلے خود و خلوں خوبن میں رکھو چی دم او خوڑ وسکل میں بالکل برابر سنتے خوب میں خود برابر سے تم میرے نام برابر سے خوراک میں پیشو رکڑو
2: ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح میں خوڑے رضی اللہ تخلی خبر ہے ماشاء اللہ بس نور خلکو تم پیغام رکھو پوش ہوئے
4: بالکل جی داغا سے دو ٹول ہوتا ہے ورکم چی داغا خصیص دا بالکل خی خور ٹکا دا چی خورے خوڑا نر درگزی بدا چی او خورے ولٹے ملٹے بندر دی چی دادا وی وز کی بالکل بے برابر وی
2: انشاءاللہ انشاءاللہ بس تا دو آگانے کوا دا خیر سر انشاءاللہ ہم دا سی بکی گی او کوشش کوا چی نون خلکو تم پیغام ورکوا لکو ضرور دا ورکوا چی دا ٹینشن ڈپریشن دا پار دا جنکو پاس دا وی استعمالی دا دردون دا پار دا پینزائم گولی استعمالی نو انشاءاللہ خوشحالا بھائی پوش ہوئے
4: بالکل زندہ سے دو ٹول اندا سے کار شروع کرے ٹول اندا خال کے خوری اور ٹول راخت مو پا گوانڈان دی پڑسن کم سورے دے ٹول دار خسی نور زر بر ملکوں دا خاص طور پر زنانا نہ دی شزنا دو راخت دو یو بلتا وے دو بالکل برابر تے ٹول یو بلتا کو تقریبا دے علاقہ پر پرسان کر اللہ
2: خبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیرہ زیات خل خبر نہ ڈیرہ منے نے کو ما تھینک یو سر مجی جزاک اللہ دا کار کو ڈیرہ زیات شکریہ ڈیرہ مہربانی او چتا سبنگ تا کال را ملاو کو ہاں مہربانی شکریہ تاکہ سرم جی جہان ہے 0336 88 85 07 ہمارے کال کر ڈاکٹر صاحب سنگ پینزائم ٹیبلٹ سے دپا رہی تھی پینزائم ٹیبلٹ دردو نے دپا رہی تھی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شاہ ولی ماما سنگ طبیعت دکھا رہے الحمد للہ دعا گانے شاہ ولی ماما پروگرام اور خیرا
5: سلام سلام
2: والا بس ان شاء اللہ ارادہ مکڑے دو سورج کے ان شاء اللہ ارادہ مکڑے دا خیر ذرا چکر بہو
5: ماتا مخارا سا زکا چی دغا دوئی اما دکان کی تاکہ یو بلے کمنے والا ما سر اپرسا دا کرا مرے میں دلے گی تا سو لو بکی سی
2: انشاءاللہ نو دا روڑا کنا دا غن روڑا کنا دا سو تو ویزا بدل نمبر درو لے گا ما زمونگا چی کم سلمین دے کرکتا چکر لگی بسا بتالا در شی پوش وی کنا او بس وائی خلتے صحیح دا میسج کے خپل سلمین نمبر در لے گا ہر منگل پورز مانے جی کم دے کرک تا چکر لگی بس رابطہ سرو کا چراضی بطالب دوائی ضروری خان بس ٹھیک دے انشاءاللہ بس بیغم ہو سو صحیح دا لیدلے میرے صحیح دا ڈیرا مہربانی شکریہ تھا سرم جی 0336 88 85 07 بانی نور ڈیر زیاد معلومات آسو ترلا سکو سبا و بیا ملاقات کی نمونہ سے پروگرام 12 بجے پلے کی دلو اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کب نہیں پائندہ کچریتا سو د میدی او د دماغ د گنشمیر بیمارو سرا ترمخے

0: کلم زغوارم چې زما مخ دانې نه صفشي او خیستخ کاری احمد بھائی د دکان پته وخایا
1: فوري دکان پته در سره نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: Taylor de Mamán de Nazma Pechan de Ishma Eluera Shimpu.
1: Zaya Bais Greer, Muntehab Dai Ishma Formula Fetwad.
2: Zaya Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiwa. Azma Intehab de Ishma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Mapechan de Ishma Equacet.
4: Zaya Hamid Khan de Karakna, Muntehab de Ishma Krikri.
5: زیم ندیم کنها نشاغی نظمائن تغاب نے اشماہین ان خود کری
6: زمانم دا نقید ملنگ دی مرلینا زما پستان دے اشماہ عملہ کنکن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زمائن تغاب دا اشماہ اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکورا حٹکنا زمائن تغاب دے اشماہ ارجن فشل
9: زیم افنان حٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈک اشماہ انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زما عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زما جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زما لطیف کسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
14: زما حکمت اللہ دنرو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
15: زو سنجان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
18: تو یہ قیصر دا منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے راکٹر نیم خانزر پورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمی ٹیوب
15: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
1: زیم بازار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملنا دی مو انتخاب دی اشما حربل آئی
10: زیو کاری نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: دا چې دا چې د مینې د خواهش په لاره نه تلم بېخي بېوسه وم ځکه یاره نه راتلم دا چې د مینې د خواهش په لاره نه راتلم بېخي بېوسه وم ځکه یاره نه راتلم او ما د خدای وایي او وخلی که مې تا له یاده وته ایښو ما د خدای وایي که مې ته له یاده وته ایښو د خپل تندین د خپل قسمت له ډاره نه تلم او ته مې خمی وې او ته مې خپله خمی نه شوې کتی ته مې خمی وې او ما خپله خمی نه شوه کتی مجلس به ډېر خوږ و خو ستا لپاره نه راتلم او ښه پوهېدمه چې پرواز ما د زړه زخمونه ښه پوهېدمه چې پر وي زما د زړه زخمونه زه وېرېدم له همدې تکراره نه راتلم او زما د زړه سودا په دومره شور کې چېرته کېده زما د زړه سودا په دومره شور کې چېرته کېده ملامت نه وم او چې تر دې بازار نه راتلم او دا چې د مینې د خواهش پر لاره نه راتلم بېخي بېوسه وم ځکه یاره نه راتلم جی السلام علیکم السلام علیکم یوزل بیا تاسو په زمان کې خپل هوست خپل کوربه خپل پرزینټر انجینیر مسعود درې ډیم 8.4 کرکنه او ورسره لکی رادیو ورسره ټانک رادیو نن چې کوم دکنه په دې درې رادیو باندې زما پروګرام بالکل لایو دی بار راځي سمره دې سمره دې مش خوګا سماین لسن دې سماین دې دا ټایم دې مش خوګا زمونږ आवाज اوري ټول لسن ته پروګرام خیر کلا وی ویلکم وی ودا سار سبو سربو یان چې کوم دکنه اج کې مو دې اج می سهار نو دې پروګرام چې کوم دکنه تو سب بالکل حافظ زهیر صاحب کې هون چې کوم دکنه حافظ زهیر صاحب چې کوم نه اغا نشته دا یو ورسره چې کوم دکنه اکرام صاحب ده نشته دی خو دې سره سره کنه نو حافظ صاحب بالکل پروګرام او دې سره چې کوم دکنه اکرام صاحب بالکل رون نغلل اغا بالکل دې کې ما دې او مردان ولا کې ما را دو نو اغه کې بالکل دې مصروف دي ان شاء الله که خیر وو نن چې کوم دې شپې پروګرام شو اکرام صاحب بالکل موجود وي او ورسره درې بجې کوم پروګرام دی اغه تاسو چې کوم دکنه اغا طارق صاحب کې وي سیدو خو دې سره سره چې کوم دکنه صبره اور دینګ دې لسنر دي اغه ته بالکل دا وی کنه چې لکه څنګه چې روټین مطابق شیش ما کاسمیټک پاکستان کې پروګرامونه دي اکرام صاحب یې نام وي ډیلی بس بنل لکه هغه پروګرام کې سهار 10 بجې مزدګر 3 بجې شپې 9 بجې نو دې چې کوم دي کنه کوم پروګرام درته کې او ور سره چې کوم دي هغه سمین هغه ورې دي هغه لسنر چې پروګرام دې پر چې کوم دي کنه ډیر جوت انتظار کې نو چې هغه وین نو هغه غیر موجودګی شي چې کوم دي کنه مشته دې او وی کنه چې راتو سره پروګرام کې نو خامہ خالص وی چې ار ودینګ ته لسنر ته خپل ارزې پر ډیر زیات انتظار کې شهره دغه سره مې اکرام صاحب یاز مثال ایشو پروګرام نه چې اکرام صاحب وکړ درمې اکرام صاحب درمې لایو پروګرامي اخی دې پر ډیر زیات چې کوم نه کنه اغه انتظار کې خدا دې ایشو کسمنک پاکستان پروګرام دای دکی مختلف قسم ارزې تو سر درمې او تو دې پر پروګرام کې نه ټول مقصد مطلب یو دا وی چې دیش ماحول سره د خپل ورډینګ کې خپل لسنر دا چې کوم نه کنه دغه میجو خمار کې او دې سره سره چې کوم نه کنه د اکرام صاحب چې کوم ځکای دی لای نام به ځکای دی هغه ځکه نشه نیوای کنه چې هغه کوم اوردین کې کوم لسنر هغه د پر کوم ډېر جوړ انتظار کې کله کله ټیم چې ز لالا نشرو یې نه تر نواز لاله چې کوم زړه یو دینه پروګرام کې لیبل پروګرام کې هغه د پر کوم خپل اوردین کې لسنر ډېر جوړ انتظار کې چې هغه رون شي نو هغه د غیر موجودګی شه ځکه ټیم پروګرام کو خو هغه شانت پروګرام ځن نشه کولای لکه څنګه چې کوم خپل پرزنټر خپل د لسنر د پر کې د څه چې کوم نه کنه کده زو پروګرام شګه زرو د مو پروګرام چې کوم نه کنه هغه طارق صاحب لیدین علاوه چې کوم نه کنه احتر نواز لاله بیان شکولای د څه چې کوم نه کنه د علاقه د میډول کوم راز بای کوم پروګرام د غزل زار پروګرام از نه شکولای بالکل صرف دا سو کې انتخاب چې کوم شیر نه دی دو درته وي ټاپ یو درته وي دین علاوه د څه غزلو درته بل کې خو هغه شانت ز پروګرام نه شکولای لکه څنګه کوم پرزنټر خپل پروګرام کې د څه چې کوم نه کنه دیش ما کوم پروګرام دی ز شول بل شو او روشي خو د هر ارجی خپل یو لسنر وی او ردینګ وی هغه د پرچ کوم نه خپل ردرمي هغه وی کړه چې اصل مې مشته دا خپل ارجی کله ردرمي نو یې ځکه چې د کم اس کم 8 9 سال چې کوم نه دغه د ایشما کسمنک پاکستان د کمې به بالکل سر دي چې په دې رډي باندې بالکل پروګرام نه تاسو کی خاص کر په لیک رډي هډیر چم شو به د ټانکو د کرک باندې چې کوم نه دمره ټایم نشي خو بیا هم مشله چې کوم دي کنه کوم اوریدونکي وي هغه انتظار ده کې هغه سر عادت شوي خو دا چې کوم دي کنه د زه د اکرام صاحب کوم کمای دی هغه زه نشي پرې کوی خو بیا هم چې کوم دی پروګرام کوم ټایم دی هغه چې کوم ګنټادو اپ پرې کولای شو خو د کمای زه نشي پرې کوی دغه مثال داسې دی چې اسی مثال یو مثال اوس درک چې نن څارم چې کوم دي کنه مشکله نشته کله نه پنهسته کې چې کوم دي کنه چولې وي ور سره پراټه چای هر سوي خو دې کې چې کوم دي کنه چولې وي په چولې کې چې کوم دي کنه مولګنو بالکل خبر کیسا او شکل حالت یعنی خفه سے بھی چرتا پروگرام دے پر تیار نہیں دس کہ جے تا چ کہ میں کہنا پروگرام دے تسے خپل ترتیب برابر کی نو مثال میں دادر کہ جے بدل کہو چے اسی مثال کہ کی ما دے چلے ولو دے کہ قدرتی ذہن تا خبر رول چرا دن چ کہ میں سحر مشترا سخ یعنی دا چال ہو سکنا اسی مثال کا زند ش ڈر جوت سباق تے دا خبر دا کیسا ش ڈر جوت سباق تے مست سوچ ورتا کی چ سحر ٹائم چ کہ میں کلام نشتا کلا نہ پاک چولے سے بالکل سے زبردست چولے وی او دین علاوہ چ شہر سے برابر وی خو پاگی کی چکی ما یعنی مول گچ کیم نہ کنا اغا نوا یعنی بالکل اگے کی ما سپائسی ولا یا کی ما دی چولے سپائسی اور سرا سرا چکیم نہ کنا اگے ترش ولا اگے کی مثال ہر سوی خو دے کی ما دے مول گ کیم کمائی دے اغا د ان نہ شپ کے پر کولے نہیں دے مال گ کیم کمائی اگے دے کی نہ شپ پر کولے نو ما بیا ما چکم دے کنا سوچ او کو گنا چو گرا دے ہر کس دے خپل خپل چکم پاو مارشے کہ اخپل اخپل یو کردار اخپل چکم نگی نا یو زان چکم نگی نا مقام لاری یو زان چکم نگی ہر سا اخپل لاری نو دا مثال چکم نگی نا ذہن ترغلو چا آیا دا مثال چکم نگی نا مثال دیشما پروگرام دی نو دی دی پر چکم نگی نا کما اکرام سب دی پروگرام دی پر لسنر انتظار کی خو آنگا زکای زا چکم نگی نا او سنش بیرا کولے یعنی آنگا زکای دی کم گنٹا دو آف فیل کا خو دی اکرام سب چکم نگی کمائی توستا زا نش بیرا کولے نو تو دی میر مقصاد مطلب تو لی ارجگون داوی چیر دیشما والی سر دی اخپل آوردین کی لسنر آگاہ کی او دیش ماول سره چې کوم نه کې مې انفارمیشن دی کې مو معلومات یوزه کې داسې کې ما لسنر وی چاغه دی پروډکټ حوالے سره چې کوم نه مشته رزلټ کوي اسی مثال کوم د وټامین سی کوم سیرم دی دغه رزلټ چې کوم نه ماشالله چې کوم نه مت په خپل باندې ډیر جوت پوزېټیو خلای رزلټ ورو درمي زکه چې مشته هغه کې مې خوایندې هغه میسجو کې لیکالو کې چیرې ایم اس ڈی بای تاسو کوم ایشما وټامین سی کوم سیرم دی په 500 روپیا باندې دی ماشالله دا مې استعمال کړی دی ډیر زبردست ډیر کولی رزلټ دی وټامین سی کوم سیرم دی نو وټامین سی سیرم کې بالکل یعنی د کې نه د کریمي ضرورت شته یا دین له نه بل سره بل د یو لیکوډ فارم کې دی مخ باندې دا ولا کول کم اس کم ګنټه شته کوم نه تاسو خپل مخ فرق مې سوچې دی وټامین سی سیرم چې کوم نه هغه جواب ته د پاته لګي دا غچا ته د پاته نه لګي چې کله ته استعمال کی چر د خو کریم لګولې بلکې د یو لیکوډ فارم کې صرف مخ باندې داسې چې کوم دی ولاږي داسې او به په شانت دی لیکوډ فارم کې دی نو دا چې کوم نه ا دې وټامین سی کوم سیرم رول دی مشله دې کوم پوزېټیو رزلټ دی ډیر جوت مو ته ملي دی په 500 روپیا باندې دی ایشما وټامین سی کوم سیرم دی بالکل تاسو استعمال کی ستر ګلاندې تورې هلکی وی تیر سراي وی لیا مخ شمو چې کوم نه مخینه وی مخینه د څه چوبې چوبې وی لیا دینه لاو چې کوم دی کنه هغه کوم د می را کوم فائدې لورنه چې مخ مخ چې کوم دی کنه انټي ایجینګ وی یی ګونزول وی نو هغه دی پر بالکل تاسو کوم نه ایشما کوم وټامین سی کوم سیرم دی بالکل استعمال کی ان شاء الله جواب ته فائدہ ورته ملایو دی وټامین سی سیرم چې کوم دی کنه ډیر جوت فائدې یو خدای کریم نه مو خلاص وی او کریم ضرورت نه درته چیر په مو باندې کریم اپلای کوي وټامین سی کوم سیرم دی بالکل روغ له استعمال کی زکه چې مو ته وټامین سی کوم سیرم دی خپل جماعت یعنی کوم اور دین کی دی کوم لسنر دی فیډ بیک مو ته ورکړل دی چیر وټامین سی سیرم چې کوم دی دغه دی نو بالکل دغه چې کوم تاسو استعمال کی کنه مو په خپل باندې چې کوم دی کنه ډیر جوړ چې کوم دی کنه خوشول شو اسی مثال چې کله هلاک یو کسا کاروبار کی یا دین علاوہ سشای ها کی آگے تا چکم نکنا ورسے کی ما اخپل حکیم کسٹمر وی اخپل کم گا کی لیا دین علاوہ آگے سر چکم دا سے ریلیٹڈ کم کسون وی چیدہ تا دا اخپل دی چار ہے چکم نکنا لیا اسی مثال یو مزدر کار دے کنا یو دین علاوہ چکم نکنا ٹیلر دا لیا دین علاوہ یو مزدر کار دا لیا یو مسن دا یعنی مستری دا چی آگا اسی مثال دے موٹرسائیکل مستری دے موٹرسائیکل مستری توبا کی اور یہ تا چکم نکنا کی ما اخپل کسٹمر وی کم گا کی کم دا تا چکم موٹرسائیکل رو نو هغه چې کله ځنې مطمئن شي نو هر سړی ورته وی چې را د خپل کی کا صبر شه دا شان دې میډ کې ایشما کې لسنر دی دغه مثال دا شان دی چې یو کا استعمال کې هغه بیا ټول ته دا وی کنه چې را تاسو کې دا شان استعمال کې نو ور دین کې لسنر خبر کې سمې دار تکلا چې ایشما کې سپیډک پاکستان پروګرام دی میډ راځي کې کنه خپل کوشش دا کې چې را کې ما خلید کې زکای دی خاص کر جنوبي ازلا د پرچ کې کنه پروګرام درته و کې ان شاء الله سمره ور دین کې لسنر ټول ضرور پارټیسیپیټ کې کنه دې پروګرام سره سره کوي او ور سره سره چې کوم نه یو چې داسې اچانک اچانک راغلی بالکل اچانک اچانک راغلی پروګرام کې هر کله ویلکم سړی ماشه درته وي نشما کسمنک پاکستان پروګرام چې انشاء الله سوال میسج او کالج کوم نه پروګرام کې حصہ درته جوړوي او ګوري پروګرام کې مشتا چا چا میسج کړو کوم نه چې کوم نه مجید کړی او پهلا پهلا کې میسج مشتا راغلی دی کنه و چې ویلکم مس ډی بای اټس می ګلونی فرام کرک ګلونی ډیر زو تمنانه شکریا ده کې دې کرک نه میسج کولې نو بالکل الله تمبر یعنی کې ما د امبیر کې سره تعلق لري نو امبیر کې لشکې کوم دی میر مین کې ما یعنی هول سیلر دای کې مین دی کندور دای نو کارونو خطاب سر دای اگې نش ماټول پروډکټ کې دی تر لاسه کول شي وایي په خیر غلې سره आवाज د اوکې دای لکه رډیو باندې فایکه کائنات فاطمه د لندی ونه وځي چوټي تک وتا او چوټي تک وګلو دوا ګولتا تاته سلام درکې وعلیکم سلام ډیر زه تمنا بالکل ما طرف نه چکم نه اغه سلامونه ورکوا ډیر زه تمنا به حدا مننه دکی او سره بالکل پروګرام کې بل مسر غلې دای و چې سلام علیکم شازی احمد لکی مروتنا پدری رډیو بالکل आवाज اوکې دی او بالکل شازی چې کومه پهلا پهلا مسر کړم چې پټنګ باندې ده आवाज اوکې دی ډیر نه په دی خان او دی خان کې لک شانته نیټ ایشو دا اغه په وجه باندې ریکارډډ پروګرام چلی چې سلام علیکم اریشه هټ کې ما आवाज بالکل کې دی اریشه هټ ډیر زه تمنا شکریا یو جهان ونه او چې سلام دی بای आवाज دی اوکې دی کرک رډیو باندې زینت بنو پیپل شه اسما زنده باد ډیر زه تمنا یو جهان مننه دکی او چې سلام علیکم زحمت خان دی کرکنا اوز دی اوکی دی کرک رډیو باندې مو سره اسما ټول پروډکټ ملاوی جی شوالی ډرم اینڈ حمید اسما کاسمیٹک سینٹر ایڈریس تا یی د شګی روډ بل مقابل وابډ افیس کرک سټی ډیر زه تمنا احمد خان سره دی شګی روډ باندې اسما ټول پروډکټ کې نی اغه ملاوی جی او چې ویلکم درته وی وعلیکم سلام ویلکم او چې اسما شو کی ایم ڈی بھائی اچانک راغله څنګه پروگرام ډیر زبردست ایم خوشی خان خټک ډیر زه تمنا خوشی خان خټک یو جهان مننه دي شکریا دي او چې اټس می لارډ لزمل فرام کرک سلام سویډ بھائی جان ویلکم ٹو دا شو نائس پوئٹری اسما ټول گل گل لسنر تم سلام نار کو وعلیکم سلام ډیر زه تمنا یو جهان مننه او چې شان کاسمیٹک سنټر مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 مو سره اسما ټول پروډکټ ملوي دي او سوب سی اسما دوا پروډکټ کولی هغه ته اسما صرف فری ورته ملوي دي 200 ګرام وال او چې السلام علیکم نور اینڈ اینی فرام بنگل موسٹ ویلکم کیسے ہو بھائی جان اوکے دا واز ڈیر جو تمنا نور اینڈ اینی پروگرام سے میسج کولے ڈیر جو تا بہادا منن دکی شکریہ دکی ہر کلائی درتا وی ویلکم درتا وی اور سر اور سر چکم نکنا میسج نور ہر روون دی اور چکم نکنا کی مشتر رودری می ادر تا شامل ہو وچ اٹس می سر اف فرام کر کے ہیلو ہائی برادر نائس برادر ہاؤ ار یو آئی لائک یو یور شو آئی لائک یو یور پروڈکٹ اوکے گڈ لائف ڈیر جو تمنا شکریہ اوچے اٹس می سر اف فرام کر پلیز شیئر دس ڈائمنڈ ورڈ لوگ دھوکا غلط لوگوں سے کا کر بدلا مخلص لوگوں سے لیتا ہے بالکل ڈیر زبردست ہونے الفاظ ڈیر زبردست ہونے میسج یو جہان منند کی وجہ اسپیشل سلام میں زیملتا فائقہ کائناتا امر آرمتم سلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا اور دنگ پروگرام سے کالو خلی 0322-98-98-99 نو نمبر میں نو در تشول اچھا سارا نمبر نوی دوبارہ تو سے بالکل نوٹ کی 0322-98-98 دریزلچ کینی نو یعنی 0322-98-98-99 پدے نمبر باندې بالکل دوسرے پروگرام سے کال کے او پدے نمبر باندې میسج انشاءاللہ ٹول تو مکا ملے گی گوری پروگرام فاسٹ اینڈ لکی کلر السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سے خبر کے ود کیم سینا
1: چھوٹی سارا فرام بن
0: اچھا چھوٹی سارا فرام بن چھوٹی سارا تا پروگرام کے ہر کلائی وی سٹڈی ماشی وی چھوٹی سارا سرنگ چلا خیر خیر تا مدد پروگرام اور ہے انتظار دا کی انتظار سے کال میں نہ بولا گیا خیر انتظار پوگا چوٹی سارا دار اسما کاسمیٹک پاکستان خوشحالی چہرے اسما پروڈکٹ حوالے سارا مل گری دینے لا ممی گونے تا چاچی گونے تا لیا امی تا کم پروڈکٹ روڑی دی لیا دینے لسما شورا دے ویر دو کا نو
1: اسما فارمولا کریم مارا اڑلی او اسما فارمولا بیوٹی کریم یا اسما رائس فیس واش یا اسما ڈیلی فیس واش اسما رائس فیس واش اسما ایکواسیٹ شربت مو مائی دے پر اثر ہوتا
0: اچھا اسما ایکواسیٹ شربت مائی دے پر اسما ایکواسیٹ شربت نہ سمرا مطمئنی اسما ایکواسیٹ شربت نہ سمرا مطمئنی اچھا خوان دے استعمال ہوتے استعمال ہوئی ادھر سر شاخیر جو کون چیز دا پروڈکٹ کی ماسی مثال تو پخپلے پیسے بنا رو گڑے ددر تو چہرہ پہ گاڑا ہوئی اچھا ویسے اب موتا روڈی ہو تو سے ٹولر نہ اتری ہاں نہ نہ ایکسپائر نہیں جاتی کم لکھنا کی دیشی کم پیکنگ سے کم لکھنا غلط ہوئی کہنا آگا دیکھ اندر تک واپس کا کہنا بس تو تخفلے پیسے ملا بھی جی
1: ویٹامین
0: سی سیرم دا کریم ندی ویٹامین سی سیرم دا سیرم دا صرف ویٹامین سی سیرم دا ویٹامین سی بلیچ تھی پیش ماشے اچھا بس دس ہو گیا صاحب تلاش ہے گردانا لی گلش ہے نور ہنڈر جت کس منڈی دکھا دور آگے تھا برتلاش ہے لیا دینا لاؤ چکیم ڈگنا دیکھیے جن سے بھی گلش ہے خفے صاحب مین کم ایڈریس تھا آگے تھا برتی ہے تو سر کم ایریا نٹ دے دو خفے صاحب وہ دے لکی گیٹ ایریا نٹ دے دو کہ گردانا لی گلے والا بالکل برکات گلاب تہ برتلاش ہے نا بس ان شاء اللہ دے سر چکم لکھنا ویٹامین سی سیرم اویلیبل کی ان شاء اللہ میڈو خاپے سب تو یہی سائی دو ڈیرے جو تمہارا دے کال کے یو جہان منا وعلیکم السلام سلمینا دے بالکل پارشول ٹویلتھ سلمینا اور سل ڈیر جو تمہارا شکریہ پروگرام کے دے میس کال کو ڈیر جو تمہارا نو بالکل دے سر چکم لکھنا میڈ وے خفے سب تا بالکل دا چکم تو سوال پیغام دائی میس جو اور تاور سوی چیکی مو دے برکات کیم کسمیٹک وال کیم دکان دور دائی چ برکات تو سے اشما کیم پروڈکٹ دی آغا بالکل اویلیبل کے نو خفے سب تو انشاءاللہ دا پیغام دا میسج میڈ سوی شعیب تالیا دین جنید بو ددیتا چرا تو سے برکات تو گلاب تا چکم لکھنا اشما ویٹامین سی کیم سیرم دے امندر سوال خام خدا ورتا اویلیبل کی خال چکم نکنا بالکل درمی او دے گلاب او ور سر چکم نکنا ادے کم برکات دپو گردنا لگا گلی شی غاڑ دی کن درون دی نو کم اس کم دے سر ہوچے اویلیبل وی زکہ چ داس نی دی کن درون ہو ندی گرام یا چرا ہو پراڈ گوڑی کو خیر دے داس ہو کی چ بلو ور کی زکہ چا غا دے دغه دے پرانو چ کنا چرا کم اس کم زاخ پلا چکم نکنا دی اڑیو کو واغ دی کن درون تا بالکل مردا وڑ کی ون پیغام ور کی چرا تو سے کلہ گا دے درمی ایشما پراڈ دے نا اون ایشما ور کی لدین نو بلے پراڈ کپنے وال کم پراڈ دے نا اوڑ نو آغا ور نو بدل پروڈکٹ ما ورکوی زګ غنه چې هغه کی ما پروڈکټ دته پچار نیوی نو د سر اساس چې کوم دی زای کیږي نو څو ډېر خپل پیسې مو زونه پر چې کوم نه کنه خراب کړل نو ګوري کلر صاحب څو ګورچو لیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: او د خورو غي حمید خان سړی ماشه وخت ری زندگی پروگرام کې درته هر کلای ویلکم سړی ماشه وی
2: مننا شکریہ الحمد للہ اللہ پٹیکر جی بس پروگرام میں وہ لگا مجھدا ہے میڈی بھائی گلا دروشا پرن ہو مکھنا شرط ملا
0: پارن پارن موچ جنند بہت اری سرنگ چ کیم تو چ کیم کنا تک کال نہ ہوگی کنا تم مست یو دے جے
2: لا لا وہ نوم گتا تھا
0: اے نوم دے سرنگ گٹ لائی دے اچھا انعام دے گاٹول کو تو ہو پاتا ہوں مزہ کا تو نہ چکا نا کہنا یو بل لسنر کال کے نو اگے ایگی ایریا ہو کنا انا میں نے چگا ہوں دس یو بل دکان دورو کنا دے کرک نہ روئے کنا انا میں نے چگا ہوں کنا مو چا اخ تو سپاتا دو کنا چرا جنید بود دی دے دامرا میں درتا صاف کاکلا ہے چیز ٹول کی پی کے چکیم نہیں کہنا ذائقے سا کلی دی دامرا میں صاف کاکلا چیز نے میر دی عشما دے پر چکیم نہیں کہنا چار کو عشما دے پر چکیم نہیں خوری محنت کو بیا میں دامرا سا کاکلا چیز دے میر دی عشما سے چکیم نہیں کہنا دائیو مقامی من دلائی دائی
2: بالکل اس کے لیے اگر ٹانگ نہیں تھی کر یہ ٹانگ پلا چکار وہی کلا کلا اس سے سعود کو نڈائی ٹانگ تلڑو کنا خال کو یقینا نہ کلو فستوا
0: اوکے نا اشا سایلو احمد خان پروگرام شیشما کسمت کو پاکستان پروگرام دای دارو تو ویچ سنم دی کیم کسٹمر دی کونت دردری می سرنگ ست سوراتی بابا دے خوشول دے کنا دے خوشولو
2: ماشاءالله سرنګ کې د فشول و په فشولای ما چې ولاسه ماشاءالله بابا خو فشول لا
0: او ان شاء الله بابا ته دی کنه وکه چې دغه نور چې کوم لیکنه سومره ها په کوم کې مروډیو باندې پروګرام کوي کنه تاسو به کور شار ودل شي کنه ځکه کنه چې د باندې والا ودل شي کېدل شي د کوارټ وی لکی وی او دین له ودی کې کرک والا د کنه د سن نور چې کوم رډیو کم سلور پینزر رډیو در پتار ودل شي
2: بالکل
0: نو ورته چې بابا ان شاء الله چې کوم په دې ټوله شو چې صرف یو برند چې کوم دغه نشم او خرڅې دي
2: نہ
0: ماشاء اللہ اچھا میں بلا پرتا نظر نہ کہ
2: ماشاء اللہ عشم نظام شاہ زبردست راؤنڈ ہاؤس میں عشما اے وکاسا
0: ہیلو اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تیل دہا ورکل شامل کرائے دوبارہ شامل کا شگیر روڈ اور سنہری بینک تھا مہو مخ
2: بات روڈ
0: منڈی ڈیر تمنا احمد خان بالکل ڈیر تمنا احمد خان بے حدا بے حدا منانا دیکھی شکریہ دیکھی اور سر چکن کہنا گلشن ہو پارن چکن کہنا تو کال کڑا خیر دے نوی نوی کلر تھا مقابر کے چمر سر نوی نوی کلر چکن کہنا خبر ہے وہ کسی ہوگی گورین ایکس کلر السلام علیکم سو خبر کے دیکھم زینا اچھا شاہجہ لکی مرتن پروگرام کی درتار کلے سے نیما شیوایو اچھا نہ دیا خبر کے دلکی مروت نا اچھا نہ دیا خورتا پروگرام کے ہر کلاس سنیما شی ہوئی لنڈی والا نہ لنڈی والا نہ دیا ریگولر رتلا اچھا تھا دلکی مروت نا فرسٹ ٹائم دے کال کڑائی فرسٹ ٹائم نکال کر تھا ریڈیو منٹ 8.4 کرک ورسرا ورسرا چکم نکلا پوشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلے ویلکم تھا خیر خیر احتمال دیکھو رکھیے پروگرام ریگولر آور کے کلا کلا ہو رہی اچھا نہ ریگولر آؤ ریکا سدا سے کلا کلا ٹائم وجہ آؤ رہا اچھا دن علاوہ کرک روڈی آواز درجی کا نا اچھا کم کلی لکی مرو چی کم جنا کال کڑائی لکی نا اچھا لکی سیٹی تو کرک روڈی صفا کلیئر آواز درجی ہاں بس ان شاء اللہ کلا ان شاء اللہ ذرا غلا نہ دوم رہے پرولم پدے روڈیو چھ درتاو کل کنا چھ عام یو از چھ کم گاون از ا لسنر رو چھ تری کنا او دی کرک روڈیو چھ ان شاء اللہ دوم رہے ای پرولم شروع کلا دے کنا چھ جہوا تا بچ کم کنا خلق تا پتہ لگی چھ یا سن میر داش چھ کم کنا دیکھی خوری محنت شوائی دا اچھا واسا پا کلیئر دجی او دین علاوہ کم کم ٹائم کے زمال پروگرام تا اورے پروگرام کے خیال کا فرسٹ ٹائم کل کرے نام بھائی کرام سب کڑے دکھا لو اچھا عشما کاسمیٹک کم پروڈکٹ استعمال کری تھی تم مطمئن ہو ریگولر مرسر چکم نے پروگرام بنا رہے اچھا عشما تیل نو بالکل عشما تیل ہوں لگا والے عشما کی نو ڈراپ ہوں استعمال استعمال والا شی اچھا گاش پاؤڈر بالکل گاش وال پاؤڈر استعمال کا اچھا خوراک کم دکاندار نے دربڑی وہ اچھا اچھا وہ چکم نے کم مشتا دے عشما ہر بلائل نے ریزلٹ ملا شو اس عشما ٹول پروڈکٹ استعمال ہوا سیدا خوراک ڈیر سے تمنا پنجو بجے ان شاء اللہ کرک روڈی با مول پروگرام آگا ہوں اور سیدا فاطمہ دے پکے ویرا کلا کنا بیا گلا کئی السلام علیکم وعلیکم السلام گلشن خور پرندہ کال کڑا کنا
1: سفرم نکړم که نه نه زه خپله کوم نه خپل پروګرام دا چې کله هاتو چې ټایپ دې پروګرام نکړل نو ګزنګ کوم سره پروګرام دا ورته
0: اچھا بیا چې بس مو پروګرام ورلا او کبه کال دا ونه لګي دا بیا خپاو کنه
1: نه نه به
0: اچھا ویسے تو سے پروگرام میں میرے کال نے کی بلا سے کی جی نا اچھا مسئلہ دین لا تو کچھ کم نے کنا کلا رودر میں نوٹا پہ سارا نا چ کم نے نن گوسے سر رو لے نا
1: بجنن
0: تو گوسے سر رو تو نا دی ہو مت لے مو کال تو کار کم اچھا مو چ خیر نن نن نہیں ملسن تا مکے اچھا وہ سٹاپ ہو کا خیر دے وہ سا ول رے کا وہ سٹاپ ہو کا دے اس مو لے ماشاء اللہ زبردست
1: احمد
0: خان دکان تشما کریم رکھ لے دینا اچھا کرک مارکیٹ تا اشما سپری بالکل خفے سے والا چکم دیگنا زی ڈاٹ سپری چکم دیگنا کرک تا وہ فی الحال کے دو پاس بھی ہو عروسہ شاپنگ سینٹر تا ور سر چکم دی مولانا عبدالخلیق صاحب تا دس چکم دیگنا کھکی شہر فی اللہ تا او دین علاوہ چکم دیگنا پا امیر بکری پا بکا خیل کے گنا سپری ضرورت وی کورشی اور سر ستاری ہو کورشی واس پر بیا دوار سارا ا بیا بلشن تے دیگنا یوار دا چشمہ چمو لگاولی وا نو سبیل چو کنا زکی کل تصدریمو نو سبیل خما خمو تے کیم نگنا اگ کل تا خما خرو درمی نو سبیل نر جنا وچ رمو تا پتا لگا چاخ دا سپری دا لگاولی وچ مو بنے دا ونا لگا لو مچ انشاء اللہ بیا وی در بنے لگا وی کنا بس حاجت روا اللہ هو اللہ مغفرت لی خلتا نگوری پروگرام سے نیکسٹ کلر شکر سے لیکن السلام علیکم خورا کیم سو خبر کی کیم جنا سو کا فریحہ دے کرکنا عریفت کرکنا عریفت خورتا پروگرام کی ہر کلائی سے نماشی ویلکم یہی عریفت خور سرنگ نن خو ډیر د سغلی غلی خبر کې یوار دی حکیم رادیو پروگرام شاش صفا او درته نن چې کوم د سغلی غلی خبر کې بالکل خیر ہے تو سمیر دیر ریڈیو میں ریگولر لسنر یا ریگولر سی میر سارا پروگرام سے پارٹیسپیٹ کے نند ایشما پروگرام سے کال کو اچھا ایشما دیکھیں پراڈک استعمال کری دی تو بیچارا ایشما پروگرام دیکھی میرو پراڈک استعمال کری خاما خا ایشما پروگرام سے فیڈ بیک ورگی نو کیم پروڈکٹ استعمال لائی
1: ہربلائل
0: ودین لا چکم نی کنا امی د دکیم پروڈکٹ روڈی امی دکیم پروڈکٹ استعمال خواش تی امی
1: ہربلائل
0: استعمال یو سرشاد انسلا اسما بچکم نی کنا ہربلائل امی بن چکم نی کنا اے ورتا استعمال اوس مسئلہ ورتا درمی اسما ہربلائل ورکوا نو انسلا تو ہمیشہ وی کنا چر اسما پروڈکٹ کلا ہن نوے پروڈکٹ لانچ کیڑی کنا نو دا بالکل زون تا تو سر غوڑی وی درتا چر دا ہن نوے دا پروڈکٹ رولے ضرور دا وکسے اچھا اچھا بچہ اول دفعہ تر تن لگی دل چر مو چال سے مو بیماری سدو اچھا صحیح دکھو رکھے ڈیر جو تمنا اوکم دکان دور نہ دیش ما پرار کر روڑی دی اچھا دکان دور نہ شے بس خیر دے دکان دور دے وج سا ہم سنم تا ورکا سنم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام ور سره عرفت خورا کی خامہ خوی چې دواړه په یوز خبره کی. ها خیر ده خو یو ده په سنه دې پروگرام چې کړای بل ده 5 بجې پروگرام چې 3 بجې تاریخ به ورته پاکی ښه خبره کړی وای. اللہ ختم کی خوراکی پروگرام سے اشما کاسمیٹک پاکستان بنے استعمال گوشت گوشت استعمال ہوئی
1: مجھے
0: قدرتی ماشاء اللہ زبردست نو سو مشورہ اچھا ماشاء اللہ سائڈ ڈیر جو تمنا خورا کی پروگرام کے دیکھ کو یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا ٹول سلم ورسل ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان مننا پروگرام کے میسج کو ڈیر کالو کو ڈیر سے تمنا ورسل چکم نگنا اشما کاسمیٹک پاکستان کی پروڈکٹ وچ ماشاء اللہ میجر ریگولر استعمال ہوئی نشما ٹوتھ پاؤڈر بالکل تو سوش سا پے پر اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال کے قدرتی جڑی بوٹی نہ بالکل جڑ شوی دی دیکھی اس قسم سائیڈ افیکٹ نہ تھا صرف 200 روپے من دمرا کافی دی کی کی مٹ ٹوتھ پاؤڈر دی چکم اس کم تو سکی مٹ ٹوتھ پیسٹ مارکیٹ کے اخلے 200 روپے 150 لپ 250 نو ان شاء اللہ دا چکم اغه تو سد وای استعمال وی او دین ریشما کیم ٹوتھ پاؤڈر دی یو ڈبا یو دمرا ان کے استعمال نو ریشما کاسمیٹک پاکستان ہمیشہ دے کم پیسے بنے تو سدا سے پروڈکٹ ضروری چاہا دے فائدہ نہ ڈاک ور سرا چکم نگنا ریشما فارمولا کریم خوش کس ما سنے نشتا پرند جنید بغدادی سر نو سوچ یار جنید خان کیم پروڈکٹ چکم دی تو سا کیم دا مارکیٹ کے ازیو چکم نے کنا ڈیمانڈ دے نہ کیڑی نو چ ماشاءاللہ ریشما فارمولا کیم کریم دی دغه زو به خي پراډ کوير پيرا کولا نه شو اشما فارمولا کریم شو الله اور سره چې کوم نه اشما کیما بلیس شو لوي چې دا کیما شپ او کیس مندي وي چې هر دکان دور دا نه وي چرا مت صرف دار را مت دا وي چې هر یو ارته وي کنه هر یو ارته شي ویټامین سی شو لیا دي انار ولا بلیس شو لیا دي نه لا چاول ول شو لیا دي نه لا چرکول شو لیا ګول بلیس شو لیا ایس کول بلیس شو ټول ارته چرا ټول در سره چې کوم نه را دغه سينور چې کوم نه باقي کیم پراډ دي ماشاءالله غا تو سهار چې اویلیبل دي چرته نه ملوي دي نو خپل هیلپ لاين نمبر مې همیشه درته شي په چمک بنے دنی وی او دنی دے پر چکم نگنے دے مختلف قسم کریم مختلف قسم ٹیب استعمال کری نگے دے پر دا وڑ کیوں نے مشورہ چشما ایک نی سوپ لیا دی نے لوا اشما کیما ڈیلی فیس واش رو لیا دی نے لوا اشما چکم دے رائس فیس واش در اوغلے اور سارا اشما ایک نی ڈراپ اشما ایک نی ٹیوب روغلے انشاءاللہ دے استعمال سارا چکم نگنا سوپ رج شو چکم نگنا تسی دانے ختم لی اپلوڈ میں تاریخ وے تا مخفل چکم نگنا اشما ایک نی ڈراپ 2020 وال چکم نگ پٹور جاوت نو تاریخ وے چکم نگنا سہریون وچ بس مانا دی مینا دی اشما سارا دینے منی دا غشای چې زه کوي تاسو سره چې کوم نګنا دی کني دا په ریزلت ول 2020 ول ریزلت چې کوم نګنا تاسو سره اپراتی دي مورته یې مست یو تر کوم شي انتخاب کړی د مې داسې انتخاب کړی دی کنه چې دا چې کوم نګنا دی سره زه که چې زه په خپل باندې یو شنه مطمئن نو چې بیا بل چې تاسو کم اس کم مشوره ورکو بل چې تاسو یې نو د مو خبرې د مو کیسې شو کم اس کم تصویر وي او چې یو شي مو ته په خپل باندې ریزلت نیو ورکړای یو شي په خپل باندې چې کوم نګنا زنه وزنه مطمئن نو بل چې تاسو سره مشوره کو اکثر چې کوم دی زوینه ور وکسه نو چې هغه سره مې پروګرام بل پروډکټ کې هو پروډکټ کو دیش مې استعمال یې مشته وي چې را دا پروډکټ کې موږ نه مشته اویلیبل کا نو خامہ خاطر څه د کیم ډیسټریبیوټر دی دغه نو کې به هم شمه خه پکې ان شاء الله درته اویلیبل شي لیا دین له کیم مې ولا سلمین ور درې مې لیا دین له سوخ ور درې مې نو هغه ته بالکل مې جوړ چې را دا غرو دي دا پروډکټ ضرور ورسه. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: خوره کې مې سوخ خبر کې کیم زنه موسم اچھا وچ کمرو وسه کنه د کمره ول موسم شو اچھا ماشاء الله بس دا سدی کنه چې موسم ټایم بای ټایم چې کنه کنه چینج کیږي او دینه لاو چې کنه ټایم بای ټایم چې کنه کنه ا د سوري ور چې کنه کنه از کې سړې بو سوک نشي ترلای لیا دینه لاو چې سوک چې کنه کنه د سړې بون چې کنه کنه ا نه لامه دا شي زکه چې وسو پیرا چې کنه کنه موسم برابر شوی دی اچھا امنا ٹلر بالکل غوڑی چکم نکنہ خام خبر ترا چینج کی جی چکی یہ زکا چی یہ گاڑ باڑ فورکین ہوں کے لیا دینے لیا یہ بہت چھے ساڑے زکا چی میر دلتا تاریک بھی ماشاءاللہ دمر ساڑے ٹھنڈا ہے بچے کنا چی ہا دینے بھی آگا جو چیارا مو چکم نکنہ یہ بچے ٹھنڈا نے بھی کنا دا غسیم بھی کیوا سواسن پر مدیر ری بالکل سون چورتا دتی سے بس انا وستان سے اچھا خورا کہ اسما کے سمیٹک پاکستان پروگرام دے انتظار میں حضر بنو کو اسما پروڈکٹ دے کہ میں ایزون چے استعمال کڑی الریڈی پاتو دو اور سرا ور سرا چکم نگنا نئی نئی پروڈکٹ اوزون جی کورتر روڑی خاص کر اسما کیم صرف تی او دے روڑی استعمال استعمال استعمال فیمل سر ریلیٹڈ دے استعمال سرنگی کٹن کپڑا دگا چکیم نکنا دن بس دپ ریٹ دکنا بس قدرتی چکل کور بنا میزلا بیا میں دوبارہ روڈ تاریخ بھائی تمہیں تاریخ بھائی دام آ کپڑا دوبارہ روڈ لا چکیما آدھے گا کم آ کپڑا ہوا
3: پروگرام سے کال کال سے 0322-98-99-999 بنے گوری نیکسٹ کلر السلام علیکم دا ہم اب کیا نیو کڑا میں دو نہ والا اس کو دے موب چل کیسے نیو رہتا ہوں کہ آپ پتہ رہتا والا کدھر کہنا بالکل خیر خیر تاریخ بھائی شرد دس تمو تھا بھائی ماں دس روپئے خوری جان لیا رکڑا دس روپئے گیا تاریخ بھائی چکن کے نا امیش تو رکڑے وہ نیو کڑے دا کیا نا لیاور گول روتا ہوا لیاور سارا چکن کے نا خوری جان روتا ہوا کیا نا سکے چھو اس میر دے ترو نہ لیتے نیو نا تو سبھی آئی وہ بچار دس تو سے مرتا گا الفاظ آتا تھا کہ چھتا پاتا لگی مردا کال کی یار موت نیوکڑا ویرونا ویرونا لاسی اچھا شاہ سائیڈ ڈیر سے تمہارا پروگرام کی مکال کو ماشاء اللہ ریگولر چکلا پروگرام ترغلا کے در ریڈیو والے کے دشما پروگرام سے خام خائی وے چکم دی کنا ترول لین نیو میں پارٹیسپیٹر ترکڑائی ماشاء اللہ
1: پروگرام میں مہمان
3: بکے ہاں کا کرنے سے پہلے ہنن خود کرے نن خود کرک والا چکم لسنر دی کنا بخین دل کی مروات ولتا مکاور کی نہ ور سرا چکم دی کنا ٹانک ولتا بخی مکان ور کوي پروگرام کے جہان مرنا جوڑی ریڈیو پرومو در بنے چکیما گیارہ بجنا با ڈائریک مو تاریخ بھائی چکے دا بینڈ میں تو والے والا گیارہ بجے ان شاء اللہ آدر بنا اور گیارہ بجے سرنگ ٹائم پہ رکھیے ٹائم نہ با ڈائریک ہو چکی آگا پرومو اور سائدو
1: جی
3: سر خوراک ڈیر جو تمہارا دیکھا الکا والے جہان ہونا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا لینا تھا دل رباہ ڈکتا ٹول تر سلم نیک پنے اور سل ڈیر جو تمنا خورا کی یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی پروگرام سے دیکھ کال کو یو بل کلو اور خلی زکے چاہ گا انتظار کی چارہ مشتا مکارو کا السلام علیکم السلام علیکم خورا کی مسو خبر کے دیکھیں زینہ اچھا شمشاد خبر کے امبیر کلنا شمشاد خورتا پروگرام شہر کلائی ویلکم سڑی ماشی بھائی سرنگ چلا خورا کی شاہی وقت ری زندگی شادو بالکل شو برباری ریگولر پروگرام شو دے کم کہنا فرسٹ ٹائم کال موتا ہوگا فرسٹ ٹائم دے کال کرے نو تو تا ریڈیو منٹ 8.4 کرک ور سر اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام او خپل دے موزتی دری قسمہ ویلکم درتا گئی ہیلو آواز در سی ہوئی ہوئی آواز ڈراپ شٹ ایرس جتا مننا یو جہان منا دیکھی پروگرام کے دیکھ خیال کو یو جہان منا السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سرنگ چلتا
3: خیر خیر تبرور میں سو خبر کے کم زینا
4: نور خبر کو توڑ ڈالنا
3: اچھا صاحب نور خبر کے توڑ ڈالنا کرک لسنر ٹرانسمیشن چلی چاہیے محنت سے لابی امیر صاحب کمرشل سوشل ملا وی جی
4: بالکل
3: اچھا پمو بنے سول کے سرنگ سول کے اللہ دخیر کی اچھا کرک وہ دے بانے وہ دے لکی مرو تو کم نے واڑ رہی نو کرک سے دے چکم نے مکس ڈرا کڑے ہوا کی ماں دے گا والا ہوا دے مدر پلازے کے وا نو اگے دے پر چے اکرام سے دے دل چکم پیسہ لادا کڑی دو چرا مود پر دے کچے ہار کول ہار میار سے بارے چکم کنا ضلع ور سرا د مصرفیات جو تے کی کنا زکے دے بلے میار تے شو دای دریمی چائنا تا نوغی مصرفیات جوتائی وی اگے چکم نے پراڑ کے در بس مو خولی دا جے کنا مانا زو یو صدا بعد سڑائیں چدا سے جیل چوک شو در کنا باہر جن میں وی نہیں
4: صدا بعد انا
3: کنا ہاں سرنگے
4: مالا ٹھیک ٹھاک سڑائے
3: لیدلای دیا ٹول ڈر جوتا بےحدہ مینار سر کی اچھا ادھر تو یہ للا ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام اور دین علاوہ چکم نے کیم پروڈکٹ پخ پر استعمال کری چدم رمین اندو چتو بیچارہ اکرام صاحب میٹ دا پراٹھا کر رکھے ویلے نکی
4: مرا ہوتا
3: لالا موج مستی پروگرام سب پیدا ضرور کال روتا کہ مرتا پاتا ہوا لگی کبھی آشا میں کال نہ لگی رہی ان شاء اللہ نن مزدگار چکن پروگرام دے گئے فرما یہ اسپیشل یہ سے ٹاپک تھا اور کرا دے کیا نا اسپیشل آگے سے زونوں نے دے پر چکن یہ اہم پیغام بھی چینل سب چکی بے روزگاری دو کیا نا کاروبار بنے شرمی وڑ کی کاروبار بنے دن پر اسپیشل یہ ٹاپک تیار کرائے ان شاء اللہ پانچ بجے پروگرام سر اور ضرور پارٹیسپیٹ ہوگا سائی دوں
4: انشاءاللہ
3: کا خیر دیکھ اللہ دیکھ الکا والے تور ڈانا یو جہان ونا دیکھی پروگرام دیکھی یو جہان ونا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اچھا خبر ہے کہ ڈیر جو تمنا نو نور تھا بالکل مقابل کبھی ڈیر جو بےحد اللہ کی شکریہ دیکھی یو لاسٹ کال خلی دینا بات کہ میسج دیر تک ملو اور سرا اور سرا چکی نور پروڈکٹ بنا خبر ہے دی السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ سو خبر کے حکم زین اللہ دا ٹانک وال کلر دا اچھا لنڈی ونا ولی رحمان تھا پروگرام کے ارکلائی موج کا بیٹھانا ہے اور مورا گائی بالکل خیر رہتا پروگرام کے درتا ہر کلا سنیما شیوائیو سرنگ چل لا شی وقت تیری زندگی رشدا لنڈی وے نو جمیل خان بپے جانے تصویر تصویر بخام خا مشتار لڑلئی زبا گورا جمیل خان مرتا خام خا لڑی چیتا ہوئی نو جس رنگ سڑا یہ اچھا خبر اور آگا سڑا کون ہے یو ارجنٹ فیشل دا کس دا یو صابن دا یو فارمولا کریم دا سومر دس اچانک اچانک داسے چکم دے کہنا ٹوپائی دے پسار کرے دا اور سرا چکم دے کہنا دسے کھڑے کونے کپڑے دی چپل دی پپشی دی داؤ گرا پس سیکنڈ سیکنڈ میں معلوم کرے کہنا فارمولا کریم دادا چادر نہ اڑتے دی اچھا نہیں مدا دینے لگا پروگرام میں لگاؤ لگا پروگرام میں اندر لگاؤ لائے اچھا بس جمیل خان ارد پر سرا اسپیشل کوشش کرے اسپیشل سپورٹ ور کرے کہ نا اچھا شاہ سیدہ دیر سے تمہارا دیکھو شکریہ دیکھ پروگرام کے دیکھا لوگوں سیدہ والی رحمان بالکل دے مجھتا جکم دے گنا کھالو کو دے کم دے نکم دے یعنی یعنی لنڈی گونا کھالو کو دیر سے تھا وانا دے کشکر یادی کو پروگرام کے نور بکیتا سو کال مکوی بکیتا سو والی چکم دے گنا میسیج بدر تا شامل کو پروگرام سے چی چاہا مجھتا میسیج کرے آٹول بدر تا شامل کو جی سلام علیکم بھائی جائیں آئیم بشرا بشرا دیر سے تھا وانا شکر یادی کی او دا دن دلی کلی چارا کم زی سرمی تعلق تھا کم میلا کنا دے میسیج کرے دے دیر سے تھا وانا جی سلام علیکم آئیم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو فائکے کائنات فاطمہ ناز جو کبھی السلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا دیکھیے شکریہ دیکھیے بالکل ناجی زد سلامینا نیک بنے گا ورسلا حریم دیبی کو خیلنا بالکل میسی کی سلامینا رجی علیکم سلام یو جہان ونا دیکھی اور سرا جے اشما سٹار سلامینا میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی دکان میں اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی ایم ایوب دے لانڈی لوٹی کلا لانڈی جلن درنا ڈیر سے تمنا لوٹی کلا لانڈی جلن در کے دے ماسٹر عثمان پدی کو نشے اور سرا چ کیم دے گنا دے ایوب دے لانڈی جلن دروال نو پاگی چ کیم کور دے ایشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ور سر سر شمونی خٹک شان تو سم ملاوی دل اشی ور سر چ کی ابیت کلاتھ ہاؤس وال سرا ٹول پروڈکٹ درتا ملاوی جی لیاتی نیلا چ کی ما دے لانڈ جلندر مین کی ماٹا دو لانڈ جلندر سے دے خن غلیب دا لیاتی نیلا چ کی نکنا نور سمر ہاند کاسمیٹک دکان درونی ٹول سر درتا ملاوی جی نو سب بالکل ورتلا شی مولانا عبد الخالق صاحب سلامین ارلجی او چې زچ کیم نه په باندې ګلشه مولانا صاحب فلحال د خبره کې چې سچ کیم کنه مخشمو مایک ته اندروړي نو دغه اول سره کیم داس معلومات میراو دي چا یا دا خبره په شریکه کې یو کنه او ډیر زو ته مننه کی شکریا دي کی بس مشترونه چې کیم کنه دیمیر حاضرې ها ورته ولا کوسایلو او مولانا عبد الخالق صاحب منګل ملشه دي کونه منګل ملشه چې کیم کنه دیمیر والا یعنی خوږ او ورسره ورسره قدردان مولانا عبد الخالق صاحب چې کیم ورانی نه دی ورسره چې کیم کنه یې بچای اوس پښتون اوسې کیسر یاسر ورسره چې کوم ابل یو او ورسره ورسره چې کوم مخمخ محبت خان د کوم کپڑے ول د کندور پروگرام وروي ډیر زو ته مننه کی شکریا لري کی او ورسره ورسره چې کوم نګنا ا دې منګل ملکی ا دې رحمن الله کو کې ول سره ورسره چې کوم نګنا نیازی سوپر سٹور بیا چې کوم نګنا د خلک نور د کوم تر زیاده یعنی ا کوم وسیم جن سٹور نو وسیم جن سٹور سره ايش ما کسبډک پاکستان ټول پروډکټ ملوي جی اغه ډېر سوز د کزر شو ملوي ورسره بیا چې کوم علاج مارکیٹ سے چکی ما دے کیسر موبائل سون دے سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے جی ناگے نہ تر لسا کولے سی دیر جو تمنا اوئی چے السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی کیسے ہو اوئی چے میرے امی کی عمر 35 سال ہے اور بھائی ان کا چہرے پر بڑھاپے کے لائن آ رہے ہیں یعنی گنزا تو میرے امی کے لیے کون سا پروڈکٹ استعمال کرو اٹس می نازش فرام ٹانگ نازش خور ڈیر سو تمہارے دیکھ کے شکریہ دیکھ ٹانگ نے میرے سر پارٹیسپیٹ کو نازش خور رکھے دس ہو کہنا چھ نو امی عمر خود کم نہیں ماشاء اللہ کم نہیں تو یہ 35 سال ہے نو خیر 35 عمر زیادہ عمر نہیں نوشما وٹامن سی کم سیرم دا بالکل دغا ورتا استعمال کا ان شاء اللہ دماغ گنزول شو کم نہیں پیرا پیرا کا یو مخز یو 100% نہیں کم از کم 70% انشاء اللہ کم گنزولا دے 60% دا گنزولا انشاء اللہ بالکل دے سارا چکم کام سی دا ایشما وٹامن سی کم سیرم دے ور سارا ایشما چکم دے ڈیلی فیس واش یا فارمولا فیس واش لیا دین علاوہ کریم فیس واش استعمال کر ورتا چ السلام علیکم رضا یا دا ٹھگنا سلام نار علیکم وعلیکم السلام ڈیر چوتا من پلوشا سی السلام علیکم پلوشا فرام بنو اوز اوکے دای امو طرف نا ٹول تسلم علیکم السلام اروندنگ پروگرام سے میسج نا ڈیر جوتے کو یہ کیو میسج کم دے ارتا شامل ہوں زکی سٹارٹ کیا ارتا کڑے السلام علیکم ابراہیم رغزا آواز دے صاحب آف ٹانک روڈیو اوکے دے ڈیر جو تمنا ابراہیم رغزا ڈیر جو تمنا یہ نچکم دے ابراہیم بیٹری والے چکم دے گانا سولر اینڈ بیٹری سسٹم والا کم پٹا بر کی دکان دے سلیم اس تری سارا نش دے دوسرا اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے جی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام ٹائم سر تور سے پروگرام دوران دے مدد خلن کلرون سے مدد خلن دس خبر کی سوتل چا گئی منتو خبر شوی نو اشما کاسمیٹک پاکستان والے سر س قسم معلومات کول ور لیچر تے اشما پروڈکٹ نہ ملے جی نو تو سکا اپنے ہیلپ لائن نمبر بن رابطہ کولے شی 0342 311 2292 لے دینے ریشما کسمیٹک کم پروڈکٹ تو استعمال کری باقی من چکم نے ہیلپ لائن نمبر بالکل لکھ لائی 30 روپے ملتا نہیں مٹی 79,000 روپے چکم نے اشما آفیشل ہے نیل کرم پر نو بالکل دا استعمال کی اشما پروڈکٹ کا فائدہ ہو لے ان شاء اللہ کا خیر ہو بل پروگرام شو بیا ضروری نہیں مر دے کہ کرک ریڈیو بنے 5 بجے ان شاء اللہ بیا در سر ضروری تر وقت پر مش فل دو گانے کی ضروری ہو سکے دلو الا فوان
5: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Tarikhana das khwaje khwaje sandara de lagawali di das shai urwe.
6: جی دہو میرے ریڈیو پہ بازور سے وسیع دو

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
2: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزی گی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
3: والا سامان ہے صفات کاسمیٹک صفات کاسمیٹک طرف تصویر پروگرام صفات کاسمیٹک زندہ باد

خوشحال دن خدا آواز دے ریڈیو مانا ٹاسی شہر چار کر رکھے انسان تھا تو سر تو سی قربان تو سی میزبان راس کے ہمدرد یا یو سلیبیات خل خوش ہو اور دن کو بحزمت کے حاضر شعلہ صفات کاشمیر پاکستان اور اکثر شان دے پروگرام کے یعنی پروگرام دخلا راز کے پروگرام دے ٹھول خوش ہو اور دن کو دے برکھا گا دے شانک میں نوال دے یاد کھرک میں نوال دے روزانہ 11-12 بجے پر صفات کاشمیر ایک پاکستان دے طرف نہ اکثر شان دے پروگرام چلا خاپش کے سے گڑی جن وفا اکھڑا یو سلیبیات

لو خوشو مینوال سره مخامخ کړم ریډیو منکر سټوډیو نه ځي نا आवाज تو سه بالکل جی لائیو ور وای تو سه سماعت لائیو دے رسے پروگرام لائیو ور وای سره ہائی جی ہسوم ر مینوال دی ریډیو من ٹھنگ سوم ر مینوال کم جے پوری مینا چټه پټه आवाज رسے یادی کرک سوم ر ہا مینوال دی سوم ر ایریز دی आवाज میرا چولو تا سی بات کا اسمن پاکستان غ فیم لیکچر شانتی پروگرام کے ریڈیو ویلکم ہر کے لیے استڑی ماسی خوش آمدید امید لرے چے 24 گھنٹے وڈی رشی تیری شی

0: আচ্ছা জি হজ রেণুগোপাল গোকাল আর কবল এসে পর 332 96 10 329 তো সে কাল সিরিয়া আগা আছে সুমন হটে মনে সরবত দাইছা কোশিশ কম জি ডি আগা কাল সময় কে চারটা মেসেজ কড়ি মেসেজ খসম ও বলা জরুরি খবর দা দে কেন সে মাওলানা আতাউর রহমান সে বা পুষ্টা আগা প্রোগ্রাম চিদা পেশ কবি মাশাআল্লাহ 7 বজে হনন 7 বজে আগা প্রোগ্রাম চলে দলাই নো 12 বজে সে দাই কেন ইয়ানি দা মোলা প্রোগ্রাম চে খতম সি সে বাদ কসমেটিক দা প্রোগ্রাম চিদা খতম সি নগে পসে ও মাওলানা আতাউর রহমান সে প্রোগ্রাম চিদা আগা তো نشر کیجیے بالکل اور وہ خوش پروگرام دا ہے خاص کلر وہ گورو چیم سے کال لاری سوکتا اور سب شامل جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی سوکھ سے خبر ہے کال دے نئے کاٹ سا کال نئے کاٹ سوا
1: منوریہ
0: اچھا منور سڑے ماہ سے خورکے سا یہ بہت ٹھیک ٹھاک منور پروگرام سر اور فاروق جی صاحب ٹھیک
1: نہ
0: خورکے تو سے موتا کلے داسی شی کنا چی شارٹ شی صحیح ڈیمانڈ از یوت وی ہوتو سے شو اکڑل ان شاء اللہ سے موتا نوٹس کے رکاو بھی پروڈکٹ دیر زر چاغ رسی ٹھیک تھا صحیح دا بالکل تو سے فاروق جی سیب دی کون یعنی کرک سیٹ جی دانش دے پریوزی اچھا کندہ ہیلو اوکے جی کندہ ہیلو نہیں کرک تے صحیح دا اوکے جی ان شاء اللہ چ فاروق جی سیب سرا ہاں وے سرا چ نورا ہم بزور کے کتو سے کتی وتو سب نورا ہم ملاوی جی نو ڈیٹ دی کونو نہیں خو خیر ان شاء اللہ کتو سے بیا وزٹ وکڑل کنا یا مچاتا اویل نو دا پروڈکٹ چی دی یعنی فیس واش چ دا موجود وی ان شاء اللہ صحیح دا منور خورا کے
1: امی می دنگا نا پیدا لکنا
0: ہاں
1: امی می دنگا نا پیدا لکو کالی دم لگی تو ستاری
0: کی حسی اچھا اچھا اچھا اچھا امی سادا ہیلو امی پروگرام ہو روی جہان من تھینک یو سو ویری مچ بس استعمال کر ان شاء اللہ سب مسئلے تو فیس پر استعمال رزلٹ پتر کہ صحیح ہے مانور نورا پروگرام کے ساتھ شامل ہوئے چاہتے دعا سلام واہ واہ سر کا واہ ہاں ہاں چاہ مزدگار والے خبر ہے ہاں دندر جوڑ شو کنا وینے بس چی چان یاد صفاوی زڑائی صفاوی کنا بس بیا ہو اللہ پاک چنا قبلوی کنا بس داخ بوس پاتے تھے لگی دلی بھی شکر دا بالکل چکل محدہ او غشتے دو نیاد چی صفاوی کنا بس بیا ٹولے مسئلے خلوی سا انشاءاللہ اللہ پا فضل سنا
1: بس سلو منا رجا
0: والا جا زر زر والا جا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خور کال کا والے ویچے پر مزگار کی دیوبل کنا بروما ذکر دے کڑا ہے وہ اللہ بک جدا برومی موسم جوڑ کا خوش بروم چدا بالکل کرک چکی میں ایریز دی کہ وگا خوش بروم شو ایدہ ٹانک کے خورتا پتہ ہے نستا دا ٹانک والا مینوال کا شور رکھنا پشتنے کو جی چیتا ہم شو بھی بروما ضرورت ہو بروم چدا ہے کنا دیر ضروری ویسا نیکسٹ کلر تے مکار کو چی کال اللہ رسوک تی سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی خورکے سڑی ماہ سے صحیح یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اور جمعہ ڈیرا ڈیرا مبارک سا سا خیر دیوی اموتا مس ٹولو تا ڈیرا ڈیرا دو گانے پکے ہو گیا سا جی ہاں جی جی جی
1: او پدی تمی رز من خو خپل ارت سو الله پاک ورکړي دی غاب ارت سم زه ته امید لره چې ارت سو پاتې وي کنه چې رز من الله پاک ورکړي دی
0: جی جی جی
1: یو سر ته کاف ته زه به بره کړی توایا یا سر ته کاف ته ځاده ضرور دی وای نه نن ته مې رز نه دی زګه چې څوک چې الله پاک یې چې څوک چې مې رز نه دی سر ته کاف وایي اغه ته بو الله پاک دې دې مې نه ونه سو بل دې مې رس بو الله پاک دې نور وي ته پیدا کی
0: ماشاءالله ماشاءالله او دې سرا سرا کنه بالکل زاوري دن کو ته تو تعارف وګه شاو زکه چې ټانک ولا اوریدون کی خدي مو سرا بالکل اوریدونکو ټانګ ولای سوم اوریدونکو یا کرے کول اوریدونکو دا موږ سره خوشی باجی دا شاه دی موږ خوشی باجی دا او دا خوشی باجی چې کوم دا کنه دا مدرسې کې ماشاءالله باجی دا او دا مشمول دا کنه مدرسې کې اغا سبق ور کوي ټیکس لاین او دا خبرې دیتا ماشاءالله ډیر چې دا دوی علم کړي دا ماشاءالله دوی سره علم دا نو دوی ته دوه خبرو چې دا پاتې دا اوس په بده او دې سره خوشی دارو ته وای باجی خوشی باجی دارو ته وای کنه چې جمعه پر دې درود شریف اهتمام چې دا اغا ډیر ډیر کول په چا ډیر فضیلت دی دا
1: انشاءاللہ او دا سورات چې دا کنه الله پاک انسان په زړه کې روحاني اچي یو
0: صحیح
1: او بل دا انسان دا چې دا کنه هغه هر قسم فتنې نه او گمراهۍ نه ساتي کنه دا سورات دا
0: بل یو بل جی ډیر داسې اعمال دي ماشاءالله چې هغه جمعه پر ډیر فضیلت آسه ها عام مریضو کې ها بالکل عبادت چې دا ډیر ضروری هو جمعه چون کې رس چې دا ډیر مبارک ده د ډیر فضیلت لري خوشي باجی ایوا بل یو بل اعمال چې مو سره د پروګرام اوري دان خبر ٹھیک ہوئی دو خبروں نے ڈیر چھپا ہے نا صحیح اچھا پروگرام میں دو دال پروگرام میں دیکھو آج خوشی بازی یو بل امال سے ڈیر فائدہ مند ہے جمعہ پر خاص کر کے خبر روٹین انسان جڑول پچھار دی کنا چی دائیں دوارا کاتا دے تو بے نا پل کبھی یعنی جمعے پر جدائے توبہ چی دا ابو سی جدا ہفتہ تیرہ وی چی دے کے مطلب دنا سگو نہ انہ شی جی توبہ ابو جدا سی روٹین جڑ کی اور دوارا کاتا نفل دے شکرانے خا ادا کبھی یعنی شکریہ خا ابو سی
1: جی بالکل او بس درود شریف کا ډیر زیات ته یی او بس دا چې دا رس ته په دې کې دا وکبل چې هدف یې نه ټیم وکړه شوا دا چې دا وکبل چې دا څنګه کوي کنه او اکثر ټیم چې دا مزګار ټیم او مهم را ټیم چې دا تاسو کې دې کېرغلا دا ټیم دې شایلا دا خو بس ټول رس دا وکي الله پاک دې قبلې کنه
0: بے شک غفور رحیم ذات خوشی بازی ټیم سره کامی خبره ډیر قیمتي دي او چاته دعا سلام
1: بس دعا سلام میں مہنور تیر کوا او کشف سلام رتا کڑا ویتا میر کوا زینب وزیر کا روشی خان تا او بلا کی مقروا او گل سنٹیلا رویتا میر سلام میر کوا
0: وعلیکم سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشی و جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دی کال کا ولو ڈیر قیمتی خبر میں موقع لیں جنت یہ زمان نیس کلر تا بیک ٹو بیک ٹائم سا کام دا گورو چم سے کال لاری سوک تھی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز پیسے جوڑے پاس
0: آئے اللہ پاک کرم دے شگڑی دی ورور میں سوک تر سر حکیم سے نا پاکستان کے او کارک کے ہاں فیضان بے صحیح نندا جمعہ پروگرام کے صفات پروگرام کے جی سب سر شامل ہوئے جہان مننا
2: بس سلیم کے خان سردار میرے خان تھا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام فیضان بھائی یو جہان مننا دے ٹانک نہ موسرا اور بالکل جی یو جہان مننا اور ٹانک نہ بالکل تو دا دا یقین دہانی ہم مشتوش والا چے ٹانک کے مجھ آواز چے دامین والا تصفا ورسی یو جہان مننا تینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہتا ہو سے او نیس کلر تے مقابر کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی کال کے مشہور روسی جی لشکی خپز دوی چینج کئی کم آواز درسی سو کسا خبر کئی ہیلو چھوٹی ماں بس تڑے ماں سے ہیلو سوری ڈیر معذرت سرائے چھوٹی ماں بس سے آواز ٹھیک سے کس طرح او کال کے موڈیوز جو چدا ہے ٹھک ٹھک ٹھک او ڈیر شور وہ پکے سان یارو تا ٹرائی کا ولے سین دش کی ٹیم رو سرستان ہے تو سے میسج کرو گلی غا ماں شامل ہوا خوش اور ادن کو صفات چ سمرا ہے پروڈکٹ اگا تو سے ٹانگ کے ملے دل ایسی ٹانگ بازور کے جی انات میں ٹانگ کے ڈریس سے شامل ہوا سان نس کلر تے مقابر کو چ کال لاری سوک تی سے شامل ہوئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز بھائی تھا انشاءاللہ صحیح
0: اللہ کا کرم دا شگڑی دی عمر رور میں سنے ماں سے جزاک بس جمعے والے پروگرام چھ داغا بداغا سیو ان شاء اللہ
3: بالکل لگا کریں گے جمعی فضیلت بیان فال سڑی چیری دا جمیل منظر پر مولانا صاحب نے مدل کی جمیل منظر پر چیری و دینی ریز میں کن ساتھ آئی را شروع کی غیب تب غیب مال کی والا پاکی زفا کی
0: دغا سیدا
3: پوچار بعد اللہ کتران گے تو خبر آقا چی دی جمیل ریز ناسوان نورا ریز چیری پدوی کی عبادات کول خواب پوچار دی نکای و حدیث کی زی مفہوم دا سر چی جنتیون چی کلا جنات تلور شی جب وہ جناب کے دو تے دی دنیا اتش یو افسوس نہیں سی بغیر دے جو احمد دی اللہ ذکر بغا تے تے
0: سے کھڑے ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح او بلدا مز تول ورن خیان تے دا وی یو کنا چا ہاں مطلب چتا کاروبار وی صدا سے مصروفیات وی نو اول تمش دا وی یو چتو سے خیر دے دے کتو سے جمعہ والا چھٹی نہ کوائے کنا دا جمعہ والا چھٹی تو سے کوائے دا خپل کاروبار کے اگے بدا وی چ سرنگ تو خبر وکڑا کنا چ سڑائی دغ نیت مندی چ دا جمعہ ریس کے مدا چ دے تیاری کی صحیح دا
3: بالکل جمعے پر پچاس بجے چھٹی جی جمعے پر حکومت طرف نہ بخا جمعے پر چھٹی
0: حکومت طرف نہ ہو حکومت مند خو مش نہ غیزو ہو دا ہو ار سڑائی پ خپل حق والے جی کا حکومت یہ نہ کہ سڑائی ہو زکہ جی کاروبار ہو سڑی خپل بھی کنا
3: دیر پو کر کے کا دیر دکانداروں کاروبار جو وقت ہے وہ جمعے پر چھٹی دے کنا نہیں
0: بات وہ چھٹی وی اور دیر میں کتی چا چھٹی نہ کہ وی خو مش دا گے تے یہ چھ تو سیدھا گے چھٹی کا وے خیر دے گا مطلب یہ خدا وی انسان چ دیر مجبوری وی چ مجبوری مو نی وی تو اس سدا سے مطلب اگا وی نہیں کنا چ اس مت دے کہ نقصان نہ کیجی نو دا جمعے چھٹی کا وے دے کہ دیر لکہ انسان پر ٹولے ہفتے کے اخبل اگا مینٹیننس وہ کی تیوری ہو کی سا
3: بالکل لکا دی جمعے پر دے جمعے چھٹی کی پدی نیت مانے وکے کی پدی کے وزر اللہ عبادات جو تو اللہ پاک پورا ہفتے کے برکات دے تو چھے
0: صحیح عمر بھائی یو جہان مانے نہ صفات کا سمیڑے پروگرام ٹیم رسرا کام دے نور کلونا خروچی سب پیغام خجور دن کو تھا
3: ایوا خبر کولا کترنگے جی تو کر جے دوبارہ کا تو بان نہ پل اور شکریہ نہ پل
0: شکریہ نہ پل
3: دا جمعے پر نہ خاص ہار ارے پوچھا دلا کا
0: بالکل خبر ہوتا
3: ہے
0: اللہ پاک کا منہ گنہ شیوی تیرتا معاف کیا اور ڈیر شکر گزار یا چیتا کیما مطلب افتھا میں تیرا کڑا یعنی جمعے نہ جمعے کا نا ڈیر شکر گزار یا پدے
3: تقریباً ایمان تمام مخلوقات حق تھا آگے پر کشو ذریع آخری پر علم ذریعے علم کا وقو
0: صحیح عمر بھائی دیر خوشی قیمتی خبریں دے وکڑے ٹیم سر کام دا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ صفات کاسمیٹکس پاکستان دی طرف نے دغشل اشان دے پروگرام چ دامشتہ پیش کی جی جی صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ حوالے سے اردن کو سمے سچ
3: صفات کاسمیٹک والا ہربل آئل چیری زیتون ہربل آئل اور اسکن اسپرے چیری صفات والا اور دا سے ہار یو پروڈکٹ ٹول دے پیدینا دا کے استعمال کو اور پیدینا ہو گیا خبر سے کل استعمال کو انشاءاللہ استعمال کرے تو انشاءاللہ نورو پروڈکٹ خیر استعمال ہو
0: ماشاءاللہ پر صفات کے سکھیم زیتون ہربل آئل لے کے نا عمر بھائی دا خو مطلب مولانا صاحب په زیر نگرانی کې تیوری جی چې هغه مطلب یو غټ ماشاءالله عالم دی د هغه مطلب مولانا صاحب مفتی صاحب په زیر نگرانی کې هغه په خپل عمل تیوری او استقبال یې سوچ وکړه چې دا به څومره فائدو نه ډاک وي علم پرنو کې او بالکل هغه کې درویخ کې دلای نشي صحیح عمر بھائی جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو لاره تاسو تھینک یو اوکے جی دے کال کا والے یو جہان منا خوشو ری دن کو ٹھیم رو سر ہاں کام دے گا نا دس چل بو کام خواشا مووی یو نظیر بزر زر تو سے پا میسیجز ملے وچھا وان چھے بیا خفانا ہوئے

کله مزړه دا نه غوړي چې څوک خفا شي همیشه مدا کوشش وکړي نه چا میسج کړي چا کال ته موقع زرزر میلاو شي خبرې چې دي هغه مزدوري ډیلیور شي ځکه ډېر بدونکو داسې چې همشته خاموشه خاموشه کې پروګرام ور او ته بره خان سن سا پروګرام کې خوږه خوږه خبرې چې روان ضروري وي وجه السلام علیکم السلام علیکم مامو څنګه یې پروګرام دې نایستا مامو مو ته پروګرام چې دای کنه هغه کې فرست ټایم میسج دا مامو تم تا دومره سیریس پروگرام ویلے کے وا میں ازینا تا کرک او شہناز تم سلام دا مامو طارق مامو تا هغه ته مخه سلام دا او تا ته هم سلوټ ته وای چې زینت یما زینت نن جمعه نه کنه خوره کې جمعه په احترام کې دغه پروگرام چې دا به جمعه پر دغه سوي سا صحیح نه سیریس نه مغه زما سمره خوشاله ما شاء الله زما ته یې ارمان زما موري بچے السلام علیکم بھائی کیسے ہو جمعہ مبارک ٹانک میں آواز اوکے میں منتہا محسود ٹانک سب سسٹر کو سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ منتہا خور کیس تڑی ماں سے دے ماں سے کولو یو جہان منا دے ٹانک نہ فیڈ بیک رو کولو یو جہان منا نہ لو یا خزسی وایچی را ساچو پارین والا اچھا پارین والا دوی تے پارین وی ائی مجھے تے پارون وی ائی سا سوال جواب ہم سچے وو مجھ کو نہ دا ورے دلا وے سلام میں قبول کاری چھ کٹکیا اریسا پر کے پروگرام سٹارٹ کی میں ویلو چھ مون جواب پتہ شو وے سا منو منو کے پتہ شو پریشا میں نو رونا پتہ شو اگا جواب کنا کیمرا صحیح نہ کیمرے مکھتا فرسٹ ٹائم سڑائی روشی بیازن سڑائی خون دی شرمے جی سا ہوئی چھ ماریا کٹک ہاو ار یو ہیلو ہاو واز دی ڈے اینڈ تھینک یو ماریا میسج کال یو جہان مننا آئی ایم سو فائن الحمد للہ تھینک یو سو ویری مچ سو فائن تھینک یو سو ویری مچ اچھا السلام علیکم زدہ کمنگر نا مشاہد خٹیک اور سلام میں قبول کر جی وعلیکم السلام مشاہدہ میں خوش ہو رہا کمنگر نا تو سلام میں قبول کر وعلیکم السلام خوش ہو رہا تو اسی تھینک یو بھائی سلام کیوٹ بھائی جانی سنگے یہ جمعہ مبارک ہو تو ہٹ مبارک تھینک یو شو جزاک اللہ شکریہ بھائی چی بھائی صفات لتمبر کی چیت ملاوی سی بھائی سلام وسیلہ جنت تاہین افریدی تام سہر افریدی تا زونی تام سندستان سلامونم اوکے بھائی کشف یاد کرے کہ نہ لتمبر نہ اوکے کیوٹ بھائی جانی در تبھی ہیں لتمبر کی چیت ملاوی جی بھائی سلام بھائی ویلکم ویلکم تو تا شو بھائی ڈیر شاد آئے ناتونو سرا روغلے بھائی خیر دا لشکی سمستا خط ٹھیم چیدہ غاویر کوا اوکے بھائی خپا نشے بھائی کشف یا اوکے نخپا کے جسا ٹھیم ویر کوا کوشش میں بھی سا چھے ٹھیم ویر کم

ما خوشی عزت منی سمرا رسیدا دی اسلامک ٹرانسمیشن آروی دن کی خلق آئی عقیدت مندی آئی محبت لرون کی خلق آئی دی جمعی بختوری ورز پا خاطر باندی طول پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود شریف ہو آئی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی

برادر ما خوشی عزت منی دبارہ ربیع الاول او دبارہ وفات پا حوالے سرا مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحلت باندھی دی دی دنیا نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دی دنیا نا رحلت تو کا داغی متعلق اے ما خوشی عزت منی ما تو خبر عرض کڑی وی عرض مدادا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کل بی بیانو اجازت ورکا چی تا پا حجر عائشہ کی چی دا اغی کی مقیم شا نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پا حجر کی مقیم شا وارا بی بیانی صحابہ کرام اقربا رشتہ دار اغاب حجر عائشی تا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مدارے پارا بیمارے پارا اغی حجری تبا اما خوشی عزت منی وارا الترات للو و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا پا بارا ربیع الاول باندے دی رحلت نمخ کی اما خوشی عزت منی دی ریاست مدینہ دی اغی خلافت امامت تی پارا اما خوشی عزت منی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا منتخب کن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو فرمیل ویلا چی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق تا او آیائی فلیصلی بالناس چی اغاد خلق تا جمع المنزو کی ما خوشی عزت منی بہرحال عرض مدارا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کما مثالا و پاغے باندے ابو بکر صدیق صاحب چی دا یار غار دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اغیتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم وکاو چی تا دماغ پا مثالا باندے تا اغے باندے ادرے جاؤ روایات لکی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور اخپل حجرے پر در چگکڑا صحابہ کرام چی دی اغا دی جمع پل منزب آن دی ولادو و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر مسکائی شا دیر خوشحال شا کنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نیم سر بیماری ہم وا او تب ہم چی وا اغا دیر ازیات وا سیدنا امہات المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ چھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندی بدا سے تب ارالا چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود بدا سے گرم شو دے رسول اللہ مبارک سر چھے دا اغا بڑیر زیاد گرم شو روایات کتابون ادا لکی چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوا بچائی چھے اغا بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اغای ما خوشی عزت منی اغای اشواندائی وا اغی تا پتاو لگی دا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا بیمار دا نو یہی چی دا بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما خوشی عزت منی تیما دارے پارا بیمار پرسے پارا خپل والد محترم تراغ للاو و چکل راغ للا حجر عائشی تا و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکشل مخ وجود بی بی فاطمی یہی چکل نبی علیہ السلام پا طبقی و پا ایجی تکلیف کی اولی دا چی دی ما والد مختار جناب رسول اللہ مبارک اگر دیر تکلیف کی دا نو یہی چی دی بی بی فاطمی رضی اللہ تعالیٰ ہاں دخلینا اغا دا سی سا عجیبا گوندے الفاظو وطل ویلا چی وا کربا آباد

بس آخرینای تکلیف دا مطلب دا دا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیل کہ اے بی بی فاطمہ اے دنیا نا باس چی دا نن کن تکلیف دا باس دار نن آخرینای تکلیف دا باس اے تو کو پلور بندی بو بیا دا بیموری دا مصیبت دا تکلیف چی دا بو مخجی زکمن دا بو رو نشی عرض میں دادا اے مخجی زکمن بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آغای ایچی پا دغی وقت کی ایچی آغی دیکھ لینا دستر گو نوش کی رونش ولی بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا ما خوشی زتمن آغی پا جڑا باندش

وکړلم. ارزم زده ما خو عزت منه دا مساله زده کړي پمړی باندې پمور پلار اولاد بل بچا بیبی باندې گورن باندې استاد باندې یارانو دوستانو باندې شړا کول دا ما خو عزت منه دا رقت قلبی دا انسانیت تا او دا لوی شرفت تا او دا لوی عظمت تا ما خو عزت منه خو لیکن پمړی باندې منظر بل حدودا وشق الجیوب و دعا بدعا والجاہلیہ. رسول اللہ مبارک فرمائی چه چا چه پمڑی باندے مخونه ویل او گریوانون ابجا کرل و دعا بدعا والجاہلیہ و اغد جاہلیت والا علی رب العالمین تا خبری اکڑلے فلیس مننا. رسول اللہ مبارک فرمائی چه دادی مجھنا ندائی ما خوش عزت منے علی رب العالمین مدہ پا تکلیفاتو کے وفاتونو کی مصیبتونو کی اول خود اعلی رب العالمین مصیبتونا را ولینا کب امتحان راشی بید اعلی رب العالمین مشتاس وارو تا صبر نصیبا کی والا رب العالمین دی مشتاس وارو سرا دی آفیتو دی کرم ولا معاملو کی. عرض مداد ما خوش عزت منے دی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ مبارک پدغا وقتی دی ما رور ہم راغے چه دی اغی پلاس کے مسواک ہوئے ما خوش عزت بنے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چا مسواک طرف تا دیر زیاد قتل ما خوش عزت بنے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه ما میں دیکھ پلو رور نا اغا مسواک ارواغستا زدی رسول اللہ مبارک پا اشارے باندی کوش ہوا چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این بس رحلت وقت دا او ویر سرا دای مسواک کول غواړي. دوی چې ما د رور نه مسواک کرواغست جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې لاس تکېدل چې هغه مسواک یې شوري کو خو لیکن هغه مسواک لشکي سخت وه. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یې چې ما هغه مسواک زندر واغست په خپلې خولې کې ما هغه خپل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوند تا اغا میں پخلے کے پوست کا بیا میں رسول اللہ مبارک تور کا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا میں سواکو کا دا یو اعزاز دا دی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چینی پاخری وقت کے ہم دی پخلے کے میں سواک لند کا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سواک بیا ہو کا میں سواک کے اڑیر مبارک عمل دے داروی دن کے دزد آوائی ما. رسول اللہ مبارک فرمائی لولا ان اشق على امتی لامرتهم بسواک عند كل صلاه. یہ چی کچیری دی ما پا امت باندی دا خبر درانا نوا ما با دوی تا خمخاوی لیوا چی تاسو هر المنزتا مسواک خمخا کوئی او دی مسواک 72-73 فوائد دی باغی که لویا فائدہ دادا چی کل سڑے دنیا نا رخصتی گی علی رب العالمین با اغا انسان تا کلمه شهادت دا با علی رب العالمین خامخای ما خوش عزت منه اغا نصیب کئی. و رسول اللہ مبارک فرمائی چه الصلاة بسواکن خیر من 70 صلاة بغیر سواک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه اید زماو متیانو اید سوالسم صدی مسلمانانو دیر خلق اغا وای چې دا مسواک به صرف نارینه کوي نه مسواک زنانه او پاره هم دا واړو د خوندې منجو تاروي دونکو ته صدا وایما چې او د سونو کې باقاعده مسواک کوي. پیغمبر علیه السلام یې چې یو مونږ په مسواک سره کول دا د اغې 70 فرض المنزونو نه د اغې نه بهتر دا چې اغا بغیر د مسواک نه شوی وي. یعنی دومره زیات اجر جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما خوش عزت منے اغا عرض کھڑے دا اجے دی وجہ اما خوش عزت منے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے کل ہم اے دنیا نا رحلت کولو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشے اکڑلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں دے مسواک والا عمل ہوکو اجے دی وجہ نا داروی دن کی تزدہ وایا ما چھے مسواک دا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو ډیر لوی عظیم عمل دا خپل ژوندانه کې راولی 72-73 فوائد دي. رسول الله مبارک اکثر تر باندې دا ډیر یواران حضرات شول
یا نور سفر باندې چې څوک خلق زی مسواک ځان سره اخلي، د مسواک برکت دادا چې په اکسیډنټ کې به الله رب العالمین دې دغه انسان اډوکا موت نکی. الله رب العالمین دا د رسول الله مبارک څومره مسنون اعمال چي دي دا دی الله رب العالمین مشتاق واړو لپاره الله رب العالمین دی نجات ذریعہ وګرځي، و الله رب العالمین دی برکت ذریعہ وګرځي. ما فجیجت منه و الله رب العالمین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک عمل دی الله رب العالمین دی په توفیل باندې الله جل جلاله ای مشتاق واړه نیک اعمال هغه الله رب العالمین په لوی دربار عالیه کې الله رب العالمین قبول و منظور وګرځي. دے سرا سرا ما خوش عزت منی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما خوش عزت منی یوی مسواک کو کہو. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حکم پا مسجد نبوی کے ہم ہو کہو او چی کلا رسول اللہ مبارک ایدی دنیا نتلاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حکم اغاڑی راجی باغون دے ہو کہو. اقای نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمی اللہ وشیا اصحابی اے دمو صحباوے اے دسور لسمی صدی مسلمان لالو اسوالا وما ملکت ایمانو کما. اقای نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دویم نصیحت داو کاؤں یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخری دے رحلت پا وقت کے مسواک کو کاؤں دینا معلوم شوا چی مسواک دیر لوی مبارک عمل دا او بل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا عمل ہو کاؤں بل نصیحت یہ سو کاؤں وی اسوالا وما ملکت ایمانکم اے دی زما امتیانو اے صحابہ کرامو اسوالا یو دل منزونو دیر زیاد خیال وسطائے دل منزونو دیر خیالو کئے وما ملکت ایمانو کما. اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو فرمی اللہ ویچ اے دی زما دی سوالسمی صدی مسلمانانو امتیانو وما ملکت ایمانو کم و تاسو دی اغی خلقو خیال

یو دی منزونو ډیر زیات خیال وساتئ و ما ملکت ایمانکما او دی ځان دی لاندې غریبانو خلکو ډیر زیات خیال وساتئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما خوږی جتمن دا ډیر خوږ نصیحت تا چې یو دی منزو ډیر زیات خیال وکئ. اما خوږی جتمن کله چې الله رب العالمین قیامت قائم کی اللہ رب العالمین بدے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رسول اللہ مبارک حدیث مبارک دا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت اسفلا دے قیامت پر رز باندے اللہ رب العالمین چھ اول پختنہ کئی اغب اللہ رب العالمین اول دل منزون پختنہ ہو کی چھ باندال منزون دے سمر کڑیو سنگ دے کڑیو ما خود عزت بنے دے وجنا اروی جن کی تداوایا مچل منزونا زیا کوئی ما اکثر در باندے دا خواندی مندی دی بیماری مسلیوی یا نور مسلیوی و دا منزونو کی کتاہی کوی یا دی دنیا یا دی کور کارونوی اولاد بل بچوی یا نور شوینوی دی غید وجن کتاہی کوی ایدی دی وجن دا وارو اروی جن کی خواندی مندی تداوایا ما چی دی اللہ رب العالمین ادری محتم بشان عبادت چه دا اللہ رب العالمین سر خبری کول دی دا دی اللہ رب العالمین دی ملاقات ذریعہ دا و جناب رسول اللہ مبارک فرمائی چه دا ما دستر گو سڑوالا دا ایدی و جنا دی منزونو دیر زیاد خیال ساتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما خوشیجت من اخیری دی بیماری پا وقت کے ہم سسولہ سترہ دن بیماری تیر کڑے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا بجم منزت راتا ہوں کل کل سڑی مجبوری جوڑا شی ادا سے نورا سا خبری جوڑی شی اما خوشی عزت من غیس خبر ندا یا شندانا کی کل کل انسان نا اما خوشی عزت من کل کل یو دا سے حالات اغم را شی چی قضا شی عرض مداد اما خوشی عزت من دا اللہ رب العالمین بازی عذرون دا انسانانو تا بخشی خوند یو مندو تا اللہ رب العالمین بخشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا پخپلا باندے ہم اما خوشی عزت من پشندانا کی یوری دی سحر المسید آغا قضا شوائی دا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً طور باندے اما خوشی عزت من دی اغی منزہ قضائی دستر گو نروس تو کڑی دا انشاءاللہ دا وکیا دا بزر چیرے انشاءاللہ بیا بات کی بیا تاسو تا دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو جنگ ناراتا اکثر طور باندے خلقو کے دام و غلطوی اغانا چی یو الموز کا زاشی سبام الول بیئی چی دا موز بزبل سبام انتکو منا سترگر او خطل فوراً الموزو کا الموز کا زائیو گرزوا اما خوشی عزت منے چاشت پا وقتی او گرزوا الموز پا تریٹ منو کی مکرودا یو چی این سترگر اخیجی دا اوقات مکروحا دا او یو چی این سترگر پا منز اسمان کی او دریجی تقریباً دے پونے بارہ بجے نہ واخلا تر دے سوا بارہ بجے پورے دا استواوی دی ٹیم کے نہ جنازہ کی جی نہ سجدہ تلاوت کی جی نہ مجھ کی جی او یو عین چی کیم ٹیم باندے سترگا پریوزی اما خوشی عزت من دا درے وقت دونا دا اوقات مکروحا دی دورا اما خوشی عزت من الموز دے چی قضا کن الموز فوراً قضائی روڑے خدا سے مکروئے چی سحر المستان قضا شو او ستے پا جمعات کی را گرزوی دے فرض المنزن رستو را گرزوی دے فرض المنزن رستو خو نفل کی گی نا بیا بتانا سوک پختنا ہوگی چی ملگریا دا خود چیرے نفل کوی یا مستبا ورتوائی چی نامانا مست قضا وان نوی ما خوشی جت من دا تخپل گناہ اظہار ہوکا کتابونا دالی کی چی دے مازیگر المنزن رستو ہم قضائی موز گرزوائی شی خو لیکن پا کور کی بے گرزوائی پا پتا بے گرزوائی چا پا مخ کی بے نگرزوائی چی چا تا دا پتا نو لگی جی چی دا پلانکای سڑای خو المنزون زندی قضا دی اما خوشی دت منی نور وقت دی که خو سڑای نفلون وکی چا تا پتا نلگی جی چی دا منزون کوی کدا نفلون کوی ما خوشی دت منی دا دی بندا و دی رب معاملہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حکم دا وکومتیانو تا ویل اسوالا و ما ملکت ایمانو کما اے دیما صحباو اسوالا تو یو دیمانزونو دے

0: دی اعمال چې دی دا ٹھیک نه دی. اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام د دې باره کې سفارش ما کوا. دا څه شاید دا دی کفار نه دی با خو عزت منه. جناب رسول الله مبارک بی بی فاطمه دا ول نصیحت سو کا وچ اے بی بی فاطمه د زن کدن په تکلیف کې د زن کدن په سختۍ کې مې دا یو خبره یو نصیحت نوٹ کا چې چیرې به هم شیطان په دې دکان کې چې ته د محمد بن عبدالله لوری یې تب هغه په توفیل باندې جنت تدرومه. بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ مبارک تسر وڑی جو چې بالکل حضرت دغه سیده ما خو عزت منی. او دې سره سره د توای چې دویمه خبره مې دا واورا اے بی بی فاطمه اے مو بس د دنیا نه رحلت ان کریم وخت نشدو دا. او دریمه خبره دادو اے بی بی فاطمه چې ژاړه ما فریاد ما کوا. اے بی بی فاطمه دمو په اولود کې دمو په بل بچا کې دمو په خاندان کې د مرګ نه ورسته اول ملاقات چې دا اغا به مو تو سره کیږي. اې دی وجه نه روایت کې تو بنا دادی کی چې بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې اقاین د جناب رسول الله مبارک کله وفات شو بی بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها اغا به بی ډیر زیات خفاوا. روایات کتابونه را لیکي چې د حضرت د وفات نه پس یی چې بی بی فاطمه وو هر ټیم داسې بچینه وه لکه چیرې ما خوږې عزتمنې د یوې مور نه یا اولاد یا بل بچا ورکوي یا د یو مرغه نه هغه د خپلو بچیو په فراق کې هغه بې قراره ناسته وي هغه غړه کیږي هغه فریاد کوي هغه شور کوي. بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات نہ روستو ہر وقت با بیچینا وا ہر وقت با پریشان وا. دی وجہ نہ ما خوشی عزت بنے بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو پا پینزش پیش میاشتی کے ننا بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا اغی دی دنیا نے ما خوشی عزت بنے اغا رحلت وکا. بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ چې دا اغا دی دنیا نا اغا رخصت شورا ما خوشی عزت بنے دی یمن شزینا یہ چی دو چی کلا بیمارا وا یہ چی دی یمن شزینا دی بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ خواتر غلی وے اغا ناس دی بیمار پرسی کولا بی دی یمن شزینا یہ چی دو دیر خفا و دیر جڑل بی بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ تا یمن شزیناوی ویل چی بی بی فاطمه تا ولی جاڑی تا خودیر نیک اعمال کڑی تا خودیر پرددار وقت کڑا دا ویچی دیورتا ویل چی ایک نمبر مندی ما دا خبر واو رئی چی یو چی دی ما جنازه کوئی ما جنازه با شپی پا وقت مندی اوچتا کوئی ای ورزی پا وقت مندی بی ما جنازه نوچتا وئی شپی پا وقت مندی حضرت علی سب توسیتو کام چی دی ما جنازه دی شپی پا وقت مندی پڑاو کام. او بل ورتوایو چې څوک په مو سار تا ګوري څوک په مو شیتا ګوري خدای مو دې پر اړه دې ایب خبره دو. او زه خود محمد بن عبدالله لوری یم یی چې هغه یمن شزیناوی بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته ویل ورتوایو چې ته خفه کیږه ما د میش د یمن خلک دا طریقه دو چې موږ په شزا باندې پوسنه خجوره لا کی کو هغه ټنډیر لا کی کو بیا په هغه باندې با کپڑا پوسنه اوچو بیا اغا شزینا اغا مردا اغا پو اغی که پرده پوش پروتوی ای ده ده وجه نا ده نرینا او ده شزینا ده جنوزه پهچان دادا چه نرینا سڑای ده غیطه ده غصه کفن پو دره کپڑه که ویر کیجی او شزینا تا پو پینزه کپڑه که ویر کیجی. او بلا خبر دادو چه پو شزینا بنده پس نا دولی جوڑا ول پچار دی پو شزینا بنده پس نا یو غاٹ پڑکای اچا ول پچار دی چه شزینا و آغه پردی که نه نپرتاوی و چه کلا کبر تا هم اچیجی اما خوشی عزت منی بیا با هم دی پردی احتمام موشی و پردا که بودا شزینا چی دو دا ما خوشی عزت منی دا با قبر تا کوزشی. با هر حال دی بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ دی آغه حوالی سرهم دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحلت حوالی سرهم ادی نورستی بیا جبرائیل امین هم اردرومی بیا اسرائیل علیہ السلام ہم اجازت ہوڑی بیا غاد نبی علیہ السلام روح قبض کئی انشاءاللہ مخکی جمعی باندے با انشاءاللہ دے نبی علیہ السلام دے رحلت متعلق بیا دینا ورستو جبرائیل امین اردرومی بیا اسرائیل علیہ السلام ہم اجازت غوڑی انشاءاللہ اگے باندے با بیا خبری کو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروفیسر صاحب دعا طرف تر آزو جی انشاءاللہ.
1: جی مولانا صاحب اور انشاءاللہ. جی مولانا صاحب جزاک اللہ.
0: آمین. الحمدللہ رب العالمین الہ العالمین السموئل سمار وی دل دی واڑو باندې مستعمل کولې توفیق را نصیبه کې.
1: آمین.
0: الہ العالمین دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکت دی غید وجود الہ العالمین چغواڑی دنیا پر ما خو عزت منی رڼا دا دی دغی خلی پیغمبر الہ العالمین پر قیامت کی مست سفارش را نصیبه او فرمائے.
1: آمین.
0: او دی دل اللہ سو مبارک الہ العالمین قیامت کې چاکی محوز کوثر طلب لدی بساقی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می مجواڑو تا دواڑو ار ودن کتا پنج من جتا نرینا وتا عقیدت مند تا سنانا وتا الہ العالمین واڑو مسلمانان ورونو تا الہ العالمین خوان جو من جتا دے رسول اللہ مبارک دلاسو الہ العالمین دے حوض کوثر عبر نصیبہ کے.
1: آمین.
0: الہ العالمین جناب رسول اللہ مبارک چھکمے دعاگان مصبح حق کے غشتی دی آدھ مصبح حق کے قبولی منظور ہو گرزوے.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدون کو حاضر یم کاری نعت اللہ. تاسو اور ریڈیو امانت 80.4 کرک د تجوید القرآن پروگرام سره حاضر یم. لکه سرنگی چتو سی تا پاتو چې هر جمعه رات او جمعه پورز پباندی یوی بجے نا تر دو بجو پرے دغه پروگرام چې داغه کیږي. نو نن ها دی جمعه مبارک ورځ ده. نو پروگرام ابتدا خلو تلاوت کرام پاک سره. نو تلاوت کرام پاک کی بو سورۃ الزلزال اغا چې داغه په مشک سره یو.

يره.

يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحانه عما يشركون.

واعلموا أن الله مع المتقين

ويحرمونه يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا

زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرج

وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

دے رسمی سی پورے ناباد رسو دے کہ دے طرف پلا قیدی کی مجھے دا آغا سبق نمبر 18 واویلین آغا میویلاؤں سبق نمبر 19 دیائیلین سبق تا نو یائیلین میں ہاں دی تشیل ہوں چی یائیلین سجی تبی رشی نو یائیلین دی واویلین وندی دا لکہ سرنگی چی دی واویلین نمخ کی زبر و واو سکین و آغی نمخ کی زبر و نو دا غارنگی یائیلین خدا چکلا یا ساکین وی اغینا پیلا زبر وی نو دابو یائیلین وی

No. Ya wavidin kiha wavidin ha de narmay sara da kidal da garangi ya irin ha de narmay sara da kidi no sera fark da da pkichi e zabarna bat ki واو او دوز کی اے زبر نبات کی یادو یعنی دی حرف نبات کی اعوذ کی واو و نذوذ کی حرف اپوسا زبر و اغین آباد کی واو و نذوذ کی دے حرف اپوسا بو زبر وی او بات کی بو صرف یا وی صرف دا فرق تھا پکی نورا واوی دین او یای دین دوڑا یو شایدی سرا آغا چی سرنگی نرمی سرا دا کداد نو دا بخا دا یایرین بخا دا نرمی سرا دا کدی یایرین نمخ کی وویرین نمخ کی زبر و نویدی نمخ کی بخا دا یایرین نمخ کی بخا زبر وی

0: نوم د ایش ما د کني پیجنې د شفا د کړه د امن کپنی او پروډکټس د ایش ما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لا جواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردئی هم یو دا سکستے چی یو مفتیو یو مولا شان کستے ذکر اسکار او دم پی هم اچوی یو نیک عمل او پرہیزگار شخص تے ہر یو پروڈکٹ کے دا کمال اڈکتے یو بل دا پاس دا جمال اڈکتے پا استعمال کی فیدی ڈیر دی قسم دے دا سے دا شفان اڈکتے پروگرامون ای هم ټول خسته دی د شهاب رور په ساده توپ خسته دی او د کاری محمد علی پشان د برکت هم لا نور خسته دی او زمونږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلی نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا
1: کبھی موسیقی کے لیے سنیں کبھی خوبصورت باتوں کے لیے اور کبھی نئی معلومات کے لیے آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک
2: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی خبر ہے کوس

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر اورس شیشت گورم پمہ می اورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
3: پورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا بے ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا

0: تیلر د مامان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زایا وایز گریڈ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنڈی لنڈی وا او زما انتخاب د اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیٹ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظمائن کے خواب میں اشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان امدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان کے خواب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زما عادل منجوال چوک نا زما پہچان

अच्छा लग मतलब करक रेडियो आवरी या दिन अलावा द टांक रेडियो आवरी या दिन अलावा मर्दान रेडियो जुकुम पैगाम रेडियो दा आगा आवरी या दिन लो वतन रेडियो दीर या वतन रेडियो तखबई रेडियो आवरी या दिन लो शमाल रेडियो बाजवर या आवाज एफएम अटक रेडियो आवरी माशाल्लाह सुन रहा हूं मीनावाल दी डे ज्यात मीनावाल दी चागा द इश्मा कंपनी सरा डे ज्यात मीना कवि ओ आगे प्रोग्रामना डे शौक बांधे आवरी او دین لو دیشما کاسمیٹک سوم رہو پرڑ سی غینا فیدی اوچتے کڑی دی نو بالکل نن چکم مونگا مقابلہ دا اغا بالکل دی وری کی دگنا سی بالکل پسٹارڈ کی درتوی ما او اگے تے پر بالکل نقد پرائز چکم دے ہاں ورتا ملے وی سیدا کمے ریڈیو مطلب مینوال چکم دے اغا وینر راغ لو نو اگے تبا ایشما کاسمیٹک کمپنی طرف نا نقد چکم دے انی پرائز بہ ورتا ملے وی گی او پرائز به هم در طبیعی ما چه سمر با مرتا میلی بیگی نو بلکل تاسو سور توی چه زان رڈی گئی خو پروگرام فرمیڈ چکم ده ول تاسو مطلب زین که باچه وچه پروگرام فرمیڈ بس ست طریقی سر وی او بالکل پروگرام چکم فرمیڈ تی کنا خغا بالکل دی طریقی سر دی چه فر اگزامپل مونگا پروگرام چکم دی کرک ریڈیو بانے ہاں نیر دی سینا دین اللہ مونگا پروگرام چکم دی پیغام ریڈیو مردان بانے ہاں نیر دی ورسر سرا وطن ریڈیو دیر بانے آنیر دی او دین لبا وطن ریڈیو تغبئی دین لبا شمال ریڈیو باجور او آواز ایف ایم اچک ریڈیو بانے ہم آنیر دی او دین لبا ٹانک ریڈیو بانے ہاں پروگرام آنیر دی نن مقابلہ چکم دی داسی طریقے سر دی فرمیڈ یہ دسے دی کمے ریڈیو بانے ماں پروگرام آنے اردے سیدا یعنی تقریباً اوور ریڈیو دی ماں پروگرام اور بانے آنے اردے نیشما کاسمیٹک پروگرام آنے اردے اور باندے نو چھ کم سمرا ہم مینوال زب سٹارٹ کے ماں کال اخلما ٹھیک تھا او اول خبا مطلب تاسو دا کوشش کوي چې فار ایگزامپل یو کال د کرک نه راغلو هغه بنه نات وای نه بل څه وای صرف بچو کوم دی هغه بتوري کاندیډیټ سی ٹھیک شو فار ایگزامپل یو کال د کرک نه راغلو یا مطلب د بنو نه راغلو وای چې د کرک ریډیو اورما نو هغه به مونږ سره د کرک ریډیو نه امیدوار شي کاندیډیټ سی صحیح ده او دین لوا داسې بل کال راغلو لو او چې صرف یو کال مونږ ته مطلب د کرک ریډیو اوري نو کوشش دا کوي چې هغه فی الحال به خاموش شي چې مونږ ته د پیغام ریډیو نه او دین لو وطن ریډیو دیر نه وطن ریډیو تغوی نه او دین لو شمال ریډیو باجوړ نه او آواز ایف ایم اٹک ریډیو نه او د ټانګ ریډیو نه مطلب چې هغه ته موقع ملو شي چې هغه نه هم راشي نو فرمیډی داسې طریقې سره دی چې مطلب یو کال راغلو لو چې هغه د کرک ریډیو اور یا د کرک ریډیو نه امیدوار شو او دین الوا بل کال راغلو چې هغه د پیغام ریډیو اوري نه مردان ریډیو اوري پیغام ریډیو مردان هغه د مردان ریډیو پیغام چکم دی هغه امیدوار شو او دین الوا بل کال راغلو هغه وطن ریډیو دیر ریډیو اوري نو اده دیر ریډیو نه امیدوار شو ٹھیک تا او دین لو بل مطلب فار ایگزامپل مینوال راغلو او چې شمال ریډیو باجوړ اورما نو هغه د شمال ریډیو باجوړ نه امیدوار شي صحیح ده اور نن پروگرام کی چکم پرائز دے آغا دے 5000 ٹھیک شا 5000 روپے دا اگے تب ملے وی گی ایشما کاسمیٹک پاکستان کمپنی طرف نہ وا اگے تب 5000 روپے ملے وی گی صحیح دا نو بالکل سوکھ ہاں امیدوار راغلو مطلب وینر چکم دے راغلو امیدوار خوبا سے ہم رضی مطلب دکم ریڈیو نا مطلب کرک ریڈیو نا چا کرک ریڈیو اور یا دل نو پیغام ریڈیو مردان اور یا وطن ریڈیو دیر اور یا ٹانک ریڈیو اور یا دین ال آواز ایف ایم ٹک ریڈیو اور یا شمال ریڈیو باجوڑ اور نو دکم ریڈیو نا چ امیدوار راغلو لو نو تاسو د خپل ریڈیو چکم مطلب امیدوار بھی اگے تاسو ووٹ چکم دے ورکولے شی اگا بن نات وے نو بل سوے ٹھیک تا سره به وای چې راځه پیغام ریډیو مردان اورما نو هغه به موږ سره کنډیډیټ سی یا وای چې زه کرک ریډیو اورما کاغه د بنو نه دی یا د لکی مروت نه دی لکه د کرک ریډیو آواز لر لر زوینو کې ورده شي کنه سره موږ دا ریډیو خای چې زه دا ریډیو اورما ٹھیک ده دین لو زه ټانک ریډیو اورما کاغه موږ ته ریډی هان ناراشي یا د جنوبی وزیرستان ناراشي نو هغه موږ ته صرف ریډیو خای صحیح ده نو هغه بعد ټانک ریډیو نه امیدوار شي نو هغه دا نن پروګرام کې 5000 روپۍ چې کوم دی ملويږي سوګ وینر راشي کم ریڈیو مینوال چکم دی آغا خپل چکم کنڈیڈیٹس بھی کنے آگے تا ووٹ ور کی نو بیا با مطلب وینر راغلو پاخیر کے باغے تا 5000 روپے نگد انعام چکم دی انشاءاللہ اشما کاسمیٹک طرف نہ ملے گی
او نن پروگرام کې تاسو چې کوم میسج سي ز کوشش کوم چې په خیر کې ټایم ورک ما خو کچرته کې میسج ما شامل نکړل یو تاسو خو پکې نه او خیر ان شاء الله په خیر کې بزر ټایم چې کوم دې ضرور ورکوم. سیدا نمبر تاسو ځان سره نوٹ کړئ. پروگرام اشما کاسمیټک ته ماته ویلی شي 0 تاریخ نو تاسو موږ ته په دې دواړو نمبر باندې کال کولای شئ. کوشش وکوم چې زه میکسیمم کال پروگرام کې شامل کما. ٹھیک تھا چھ مطلب زیات نہ زیات اوٹ راشی گورو چھ نن مقابلہ چکم دے دکم ریڈیو مینوال چکم دے آغا مقابلہ نن گٹھی آیا مردان ریڈیو پیغام چکم دے اغیر ریڈیو مینوال نن مقابلہ گٹھی دا 5000 چکم مطلب روپئے دی دا گٹھی یا دین علاوہ کرک ریڈیو چکم مینوال دی آغا دا 5000 روپئے گٹھی یا دین علاوہ مطلب وطن ریڈیو دیر چکم مینوال دی آغا دا 5000 روپئے گٹھی مطلب ایک یو وی نروار رضی کے نا یا دین علوا شمال ریڈیو باجوڑ ننن پروگرام فارمیٹ دسی طریقے سے ردی مطلب جی صرف ویو کال اور چکم دی آغا با مطلب دا کرک ریڈیو نہ رضی باقی لکا ووٹ خو چکم دی بعد کے ورک ولی شی لکا کرک ریڈیو سمرا مین والی آغا ووٹ بعد کے ورک ولی شی ٹک تخپل امیدوار تھا داسی دا مردان ریڈیو چکم پیغام ریڈیو دا آغی خپل چکم مین وال دی آغا خپل چکم کینڈیڈیٹس فی کہنا دا خپل ریڈیو آغی تا ووٹ ورک ولی شی داسی دا ٹانگ ریڈیو چکم امیدوار راشی آغا دا خپل ریڈیو چکم امیدواری وی آغی تا ووٹ ورک ولی شی دین علوا داسی دا وطن ریڈیو دیر وطن ریڈیو تغبئی یا شمال ریڈیو باجا ور ٹھیک تھا نو د خپل ریڈیو چې کوم امیدوار وی کینڈیډیټس وی هغه ته تاسو ووټ ورکول شي نو نن پروگرام فارمیټ سره داسې طریقے سره دی

0: ہاں جی گور چھ کالبن مسرا بلسو کو کم زئی ناراضی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر کی کم زنا اچھا جاوید اقبال خبر کی صحیح دا ٹھیک تھا بالکل بتا سو کینڈیڈیٹ سراغ لائی کمپین کولے شیخا ڈیر ہمارا نا کال کولے یو جہان بنا نا جاوید اقبال سے سر راغلو دا پیغام ریڈیو مردان نا نو دا کینڈیڈیٹ ہم چکم دے پکے راغلو لو ان کرک نام سرا گلالے راغلا ٹھیک تھا صدف چکم دے مسرا دا وطن ریڈیو تک بہن راغلا او جاوید اقبال چکم دے مسرا دا پیغام ریڈیو مردان نا راغلو گورو چے مسرا کال بنے باقی چکم ریڈیو دے اگے مینے وال سو گرازی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سری ما سے شاید برداری
0: خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی کم زنا
1: او زخو دے مکین نا
0: مکین نا خبر کی کم ریڈیو آوری جی ڈیرا مننا کال کے بولے کال میں دے ڈراؤ کو تاسو دا پتہ نشتا ہی دا کم ریڈیو دا یو جہان مننا تاسو کینڈیڈیٹس ہو بس تاسو کال ماں ڈراؤ کو خواہ زکی تاسو دا دے ریڈیو پتہ نشتا گورو چھ سو کو دے کام دانا دے. السلام علیکم. سو خبر کے بھی کام دانا اچھا شمال ریڈی باجوڑ تراب خان خجی تراب خان ڈیر ازیا تو بنانا بتا سو کینڈیڈیٹس بھی اور تاسو کمپین کے والے جی خان ڈیر بنانا کال کے والے اور شمال ریڈی باجوڑ نہ ہم سر راگ لو او خجی ډیر زیات مننه ټایم شو کوم سر کم دی خو بهر کې باب بیک ټو بیک کال شه ملي بي ګورو چې مسرا بل سو کو د کم زنه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کې کم زنه
2: شهید الله خبر کوم دیر نه
0: شهید الله خبر کې دیر نه درته چې کم ریډیو اوري
2: دیر ریډیو دیر
0: دیر ریډیو وطن ریډیو دیر. هلو ویمه چې وطن ریډیو دیر ریډیو اوري اچھا نہ نہ ہو خجی سید ٹھیک شو ڈیرا سیا تو من بتا سو کینڈیڈیٹ پہ خا یو جہان من نا شہید اللہ مگ تو کال کٹو وچ ز وطن ریڈیو دیر چکم دے اورم خ سیدا ڈیرا سیا تو من نا مون سر د دیر نہ ہن چکم دے راغ لو او اخری چکم کینڈیڈیٹس مون سر رازی سیدا ٹانگ چکم دے پاتے دے آواز اف ایم ٹانگ اٹک پاتے دے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سو خبر کی کم زنا سعید ڈیرا مننا بتا سو بات کی کارو کی اوڑھ دوبارہ خاں تاسو ملگر راغلے ڈیرا مننا کال کے والے یو جہان بنا خجی مطلب چ کم علاقے نا ملگر رغلی بھی مطلب چ کم ریڈیو مطلب دے کینڈیڈیٹس آغا دورا فی الحال کال مکی بات کی بتا سو کال ہوگی گورو کال بنی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو خبر کی کم زنا
4: علی رحمان ساول ڈیرا
0: علی رحمان خجیدہ بکم سے کی دے
4: دا مردان کی دی جی.
0: اچھا تاسو کم ریڈیو رہے خجی پیغام ریڈیو نمک سر کینڈیڈیٹس آلریڈی اگلے دے بات کی تاسو کالو کوئی ووٹ ورک بولے شیخا ڈیرا ڈیرا مانا نہ دیکھو ہلکے والی یو جہان بنا مادر تو ہوئے چھے تو سو بات کی کالو کئی چھے کمی ریڈیو ملگر راغلی بھی نو آغا بیا بات کی مطلب تاسو کال کوئی سیدہ گورو چھے کال بنے مکسر بلسو کو دکھام دانا دے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم خجی تاسو باز زمانگ تاس سینا رزی دوبارہ کال کو بلی چھے گورو کال بنے. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: سو خبر ہے کیوئی کم دینا مبشر خبر ہے کہ مبشر تاسو بات کی کارو کئی مونسرا د کرک نا کینڈیڈیٹس نی کرک ریڈیو نا الریڈی کینڈیڈیٹس راغلی دی نو تاسو بات کی کارو گئی سیدا ڈیرا زیاتا مننه کو چې پروگرام کې د مخته کولو کو صرف دوا کینڈیڈیٹس مونسرا پاتې دي د ټانګ ریډیو نا مونسرا پاتې دي او دین نو یو دو وتا اواز اف ایم اٹک ریډیو نا پاتې سیدا ټایم هم کم دی زر تاسو کوي بیا ما اوټینګ شو مقابله دا شروع کو خا ګورو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی کم سے نا زر زر وائے ٹائم کم دے مسرا
6: ملاونا
0: خا کم ریڈیو رہے
6: اٹک والا
0: اٹک ریڈیو ورے صحیح دا نام دو برا ہوا ہے
6: عزیز الرحمن
0: عزیز الرحمن ٹھیک تھا تاسو نام مان نوٹ کو او دین لوا کمپین ہو گئی صحیح دا زر زر بیا کال بات کی کولے شی ملگری تا ویلے شیخ ڈیرا مر نہ کال کولے اخری کینڈیڈیٹ نو سر پاتے دے ٹانگ ریڈیو نا گورو چ ٹانگ ریڈیو نا سوک رزی السلام علیکم سو خبر کی کم زنا جاوید خبر کوي د ټانګ نه ماشا الله جاوید دره ته وایا چې ټانګ روډیو ورګه نه جی جی خ جی صحیح ډیر مننه به تاسو ټانګ نه کینډیډیټ سي صحیح نه اوکے لا فیس کال کولی یو جهان مننه اوس چې کوم تاسو اوډ ورګه ولې ٹھیک تا نمونه تاسو ځان سره نوٹ کړئ چې موږ سره کم کم سوک سوک راغلل ګلالۍ موږ سره د کرک نه راغلی مطلب کرک ریډیو اوري صدف چې کوم موږ سره وطن ریډیو تک بای اوري ٹھیک تا اغه نه کینډیډیټ سي جاوید اقبال چې کوم د پیغام ریډیو مردان اوري صحیح ده تراب خان چې کوم د شمال ریډیو باجوړ نه موږ سره کینډیډیټ سره غلې دي دین لوا شهید الله موږ سره وطن ریډیو دیر نه راغلل ٹھیک تھا عزیز الرحمان چکن منگسرا آواز ایف ایم اٹک ریڈیو نہ رکھ لو اور دین الوا جاوید چکن منگسرا دا ٹانگ ریڈیو نہ رکھ لو نو دے گی تاسو خپل چکم کینڈیڈیٹ سی مطلب دا کم ریڈیو کینڈیڈیٹ سی اگے تاسو اوٹ ورک ولے شی گور چھ مطلب دا کالر بسو کرسی دا اوٹ چکم دے چاتا ورک وی صحیح دا

0: صحیح ده جیک شسته نه هر چیک دیره زیاده مننه اوڑ تی بلکل ورسه دو گوله لیتا یو جهان مننه که گورو کال منی اسلام علیکم
1: علیکم السلام
0: سو خبری که بی کم دینا
1: اوڑ تی گوله لیتا
0: ٹھیک شو صحیح ده دیره زیاده مننه اوڑ تی گوله لیتا ورسه دو یو جهان مننه گورو چی کال منی مکسرا بل سو کنده کم دینا رزی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام برچادین خبری کم اوڑ می گوله لیتا
0: ٹھیک شو ڈیرا زیات مننا کال کھولی یو جہان مننا گل لئی تے اوٹ ورس دو گورو کال بنی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم سنا
3: نور محمد بنیر نا
0: نور محمد بنیر نا اوٹ دچا دے
3: عزیز الرحمن
0: ٹھیک شو سید عزیز الرحمن تے اوٹ ورس دو ڈیرا زیات مننا گورو کال بنی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ڈیر مننا سو خبر کی کم دینا اوٹ خبر ہے اوٹ بچا تو ورک وے
4: محمد ابراہیم کونڈی خبر ہے کم دا کنڈو کو ساک نا اوٹ میں دا کنستان پر چوک دیر نا
0: ٹھیک شو سایدہ بلکل اوٹ تے ورہ سے دو ڈیر ازیاد تو مننا کو بس صرف اوٹ چکم دا آگا کاسٹ کا بھائی بکی بادی کال ڈراب کی گی نو بلکل مقابلہ چکم دے جنہ سخت ہے دے سو گورو چی دا مقابلہ سو گٹھی السلام علیکم سو خبر کی کم تھے نا ٹھیک شو سیدہ گل لئی تھے اوٹ ورس دو ڈیرا زیات مننا گورو کال بانی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم تھے نا
5: خوشی خان
0: ہٹک جی ووٹ دچا دے ٹھیک شو سیدہ ڈیرا زیات مننا ووٹ بالکل ورس دو گورو کال بانی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم تھے نا آمنا خبر کو ٹانگ نا جی ووٹ دے چھا دے خپل ٹانگ بلتا ٹھیک شو سیدہ ٹانگ بلتا دے بلکل ووٹ ورس دو ٹیر ازیاتا مننا کو گورو کال بانے السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے بھی کم دینا خجی ووٹ دے چھا دے ٹھیک شو ڈیر ازیاتا مننا بلکل ووٹ دے ورس دو گورو کال بانے السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم دینا جی ووٹ دچا دے کم ریڈیو کم ریڈیو جی نو بس تاسو ووٹ چکم دے دا جاوید تلاڑو جاوید اقبال ٹھیک تھا ڈیرا مننا کال کبل یو جہان منا اچھا جی دوبارہ در تبھی مونگسرا د کرک نہ چکم دے کرک ریڈیو نہ رگلے دا گلا لئی دین لوا صدف چکم دے مونگسرا وطن ریڈیو تک بھائی نہ رگلے دا جاوید اقبال چکم مونگسرا د پیغام ریڈیو مردان نہ رگلے دے او تراب خان چکم دے شمال ریڈیو باجوڑ نہ رگلے دے شہید اللہ مونگسرا رگلے دے وطن ریڈیو ریڈیو دیر او دین لوا عزیز الرحمان چکم دے مونگسرا رگلے دے آواز ایف ایم اٹک ریڈیو نہ او دین لوا جاوید چکم مونگسرا رگلے دے دا ٹانگ ریڈیو نہ کینڈیڈیٹ سو گورو دا مقابلہ سو گٹھی گورو چھ مکسر پہ کال بنے بلسو کو دکھم دینا رازی السلام علیکم سو خبر ہے کہ بھائی کم دینا خجی آمنا ووٹ دچا دے ٹھیک شو ڈیرا زیادہ مننا او گلالی تھا بالکل ووٹ ورسے دلو نو بالکل گورو چھ نن چکم مطلب کا بلا دسو گٹھی یعنی مطلب 5000 چکم دے اشما کشمیرک طرف نہ دسو گٹھی اور ڈر سخت مقابلہ دا سو گورو چھ مطلب ماشاءاللہ سمرہ ریڈیو دی ڈر گھٹ گھٹ مطلب لسنر شپ دے گی سو گورو چھ دا مد دے مقابلہ نن مقابلہ سو گٹھی خا گورو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم دینا سعید خبر ہے کہ مردان نہ مطلب تاسو خپل مردان ولتا ووٹ لاڑو ڈیر مننا بالکل ووٹ تے لاڑو یو جہان بننا گورو چھ پکار بنے مکسرا بلسو کو دکم زینا رضی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم زینا
8: رحمان اللہ
0: پولیس سر کرک کے دے ووٹ تے چاہ دے ووٹ ہوں ٹھیک شو سیدہ ڈیرہ زیادہ مننا مطلب کرا کھلتا دے ووٹ ورسے دلو نو گورو چھ کال بانے مکسر بھل سنگو دے کم زینہ رضی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹانک علاقے کے لوائیں کری کے شفی اللہ خان دن سوزیا
0: خجی نو بیا ہم دے ووٹ ٹانک والتا بھی کنا ٹھیک شو ڈیرہ زیادہ مننا بلکل ووٹ تے آگے تا ورسے دو یو جہان مننا گورو السلام علیکم
10: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بالکل خیر خیریت الحمدللہ
5: مردان نه خبرې کوم وطن ریډیو نه.
0: خزي مردان ریډیو ورې ماشاءالله مقابله ما بخیل ورور سختيږي. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام سرجید حسن الله جان مو زه خپل دیرجی له ورکم شهید الله له
0: شهید الله له ورکوي
10: او شهید الله له جی او
0: صحیح ده مطلب هغه پکاته کی صرف یو وټ راغه ٹھیک شو ڈیر ازیا تو بنانا بالکل دیر رہا چکم دے وطن ریڈیو دیر چکم دے اوری نو ووٹ جی کاسٹ لو گورو. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام تھرنگ بھائی سر
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سو خبر کی کم دینا جی سن ہٹک تو پروگرام کی ہر کلے ووٹ دچھا دے ٹھیک شو سیدا ڈیرا بننا بالکل اوڑتے کاسٹ شو یو جہان بننا گورو. السلام علیکم سو خبر کے بھی کم دینا سائی میں خبر کے بننا جی اوڑ دچا دے ٹھیک شو ڈیرا بننا کال کو بلی یو جہان بننا گورو کال بنے. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام
0: الحمد للہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سو خی سو خبر کے بھی کم دینا وطن ریڈیو دیر مطلب اور وطن ریڈیو دیر اور ٹھیک شو سیدا ڈیرا مننا بالکل اوڑتے مکاسٹ کرو یو جہان مننا گورو. السلام علیکم. خیر خیریت جی سو خبر کے بھی کم دینا بالکل وطن ریڈیو تغوی دے اوری نو صدف تتا سو ووٹ چکم دے واچ دلو یو جہان بننا ما کاسٹ کر لو. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام
0: اسو خبر کی بھی کم زینا ہیلو ہیلو خجی تاسو کال تاسو آواز مت ناراضی ډیر زیاته مله نه سلام یې صرف واخې سو کال دې ډراپ شو ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سو خبرې کی کم زنا جی جی سو خبرې کی کم زنا آواز دې رزي سو خبرې کی کم زنا خجی باجوړ نه خبرې کی به باجوړ ملګری ته په ووټ ورکوي کنه ٹھیک شو ڈیرا مننا بالکل ووٹتے اگے تھا اگے بکسے کی ماں واچو وہ لوگ ہورو. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام
0: اسو خبر کی بھی کم دینا
14: مامو علیش باد ملکڑنا
0: علیش باد ملکڑنا ووٹ دے دے چا دے
14: مامو اوٹ دے صدق
0: خدی صدف تے ووٹ بالکل لاڑ لو ڈیرا زیاتا بننا مطلب تغوی روڑی اورے خجی ڈیر ازیاتا مننا لو یا خزشی کول کو بلی اوڑ چکن دے ما کاسٹ کر لو او گورو کالبانی بلسو کو دے کم زینہ دے. السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام
0: سو خبری کے بھی کم زینہ
15: افسر علی
0: خبری کے بھی اوڑ دے چاہ دے کم ریڈیو ہو رہے پیغام ریڈیو مطلب تاسو جبید اقبال تا دے اوڑ واچو بولو اچھا بھی ٹھیک شو سیدہ بالکل لگے تھے میرے ووٹ کالس کلو ڈیرا زیاتا مننا گورو. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سخی جی جی الحمد للہ درا تو نام دے سدے ووٹ چاہتا ورکوے ٹھیک شو سیدا ڈیرا زیاتا مننا بالکل اوڑتے ماں آگے بگسے کی وہاں چولو ڈیرا ڈیرا مننا گورو چی کال بنے بلسو کو دیکھے ہم دے. السلام علیکم.
15: وعلیکم
0: السلام سو خبر کے کم زینا خجی بیا ہو بہت خپل ٹانگ بولتا ور کے سنگا پروگرام سٹارٹ نہ ہو رہی ٹھیک سے پروگرام کی درد ہوئے نام درد ہوئے صحیح تھا ډیر مننه ډیر مننه کال کول یو جهان مننه بالکل ما نام چکم دې ماتا طارق ویلی شي صحیح ده سو بالکل تا پروگرام سٹارٹ نه دی ورته السلام علیکم وعلیکم
16: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کی کم زنا کرک نه احمد ور دے کرک ولته دی ڈیر منانا بالکل ووٹ میں دے واچولو کاسٹلو یو جہان منانا گورو کال بنے بلسو کو دیکھ کم دے السلام علیکم سو خبر کی وی کم دینا تغبی نا تاسو خبر کی وی مطلب تغبی بولتا دے ووٹ تے ٹھیک شو ڈیر رضیہ تا بنانا بالکل ووٹ تے اگے بکسے کی واچولو ما السلام علیکم الحمد للہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ اوارڈ دچا دیں اوٹ دیر والا تو دے ٹھیک ڈیر تو منا نا بالکل اگے تھی ووٹ چکن دے ورس دلو یو جہان منا نا گورو کال بنے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم جنا نبی خبر ہے کہ بھائی کم جنا خبر ہے کہ بھائی اوٹ تے کرک بولتا دیا ڈیرا بننا کول کو بلی یو جہان بننا گورو چھکال بنے سر بل سو کو کم جنا رضی السلام علیکم السلام نام خوخ ہے کنا خجی خجی ٹھیک شو صحیح ده بالکل باجوڑ ولتا دی وټ ورسید ګورو چې کال باندې موږ سره بل څوک د کم دی نارضي د دوړ نمبر ځان سره نوٹ کولی شي 0345 933 2580 یعنی کې 0345 933 2580 یو دا نمبر دی بل نمبر دی 0331 52 65 340 السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم دینا
17: رحمان خبر کو مزما کور وز کاسلنگ نہ خبر کو ما
0: خجی
17: ما کور ولی زما وٹن گلا لے دفار دی زما دنیا میں
0: نہ جی
17: کور کی اتا کسان
0: یو یا اللہ خیر وک نہ گورا یو وڈ بکاس کو یو
17: نمبر ان درتا دے
0: وا جی ونا نشن ادھیکار اس مسئلہ نہیں سے ڈیرہ من نہ کول یو جہان بنا نا بالکل گل نہیں تھے دس ووٹ ورس صرف یو ووٹ کاس کوئی خا دس وہ پورا خاندان چکم درا جمشی گنا پورا کلی برا جمشی وہی بچی ماں ووٹ کاس کا ماں ووٹ کاس کا پہ یو نمبر بنے مطلب یو کال بنے ٹھیک تھا نو صرف یو ووٹ بکاس کا وہی یو کال رش اب صرف یو ووٹ ٹھیک تھا زیاد چکم دے ایکسپٹ مل دی السلام علیکم وعلیکم السلام سوکھ ورے کی کم دینا جی مطلب اخبل مردان ولتا دے ووٹ تھے ٹھیک شو ڈیرا من کال کو بولے ووٹ تھے ماغی بکسی کے واچ بولو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم دینا بولے بولے اللہ دے خیر وہ کی ٹھیک شو سعید ووٹ بالکل گلئی تھا ما واچ بولو یو جہان مننا کال کو بولے ڈیرا مننا گورو السلام علیکم سو خبر کی کم دینا اچھا دیر نہ خبر کہ دیر اپر نہ اوٹ دچا دے دیر بولتا سنگ خجی خجی ٹھیک شو بالکل اوٹ تھے ماں کاس کرو ڈیر ازیا تو بنانا ٹائم شکم در سر کم دے کال بدل ڈراپ کو ماں السلام علیکم جی السلام علیکم سو خبر کی خجی کم زینا باجوڑ نہ ووٹ دچا دے یو زل دکھا لو نکو او مطلب یو زل کال دے نکو ویما چی یو زل دکھال کھڑے نہ دے خجی صحیح دا ٹھیک تھا صحیح دا ڈیرہ بنانا بالکل باس ووٹ میں دکھاس کلو یو جہان بنانا گورو چیم سر بل سو کو دکھام دینا رازی السلام علیکم سو خبر کی کم دینا ٹھیک شو صحیح ڈیرا مننا بالکل ووٹ تے ماں کاسٹ کھلو یو جہان مننا السلام علیکم سو خبر کی کم دینا
16: باجاول نه خبرې کوم ووټ دی باجاول والا
0: ٹھیک شو سید بالکل باجاول ولا ته دی ووټ ورسې ته ډیرا ډیرا مننه کول غوړي السلام علیکم سو خبرې کوي کوم سینا سوکو خجی ووٹ دے چاہ دے ٹھیک شو سیدہ گلائی تر بالکل ووٹ ہو وہ رسے دو یو جہان بننا گورو کھال بانی السلام علیکم سو خبر کی وکم زینا خجی ووٹ دے چاہ دے ٹھیک شو سیدہ گلائی تر دے ووٹ وہ رسے دو ڈیر رسیہ تو مننا گورو چھ کھال بانی مکسرہ سو کو دکھان دنا دے السلام علیکم سو خبر کی وکم زینا اریشا خٹک ووٹ دے چاہ دے گولا لائتا ہیلو ٹھیک شو سائدہ گولا لائتا بالکل ووٹ ورسے دو ڈیرہ زیادہ بنانا السلام علیکم
18: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی بکم زینا شاہ
18: زی خبر کم دے امیری کلنا
0: جی ووٹ دے چاہ دے
18: ووٹ میں گولا لائتا دا
0: ٹھیک شو ڈیرہ زیادہ بنانا بالکل گولا لائتا دے ووٹ ورسے دو السلام علیکم سو خبر کی وکم زینا خجی ٹانک ولتا دے ووڈتے سیدہ ڈیرہ زیادہ مننا ووڈتے بالکل ورسے دو یو جہان مننا چھے پرگرام کی دے کال کو مقابلہ ڈیرہ سخت دے گورو نن مقابلہ سو گٹھی اور نن چکم 5000 اشمہ کبری طرف نہ ملے گی دا سو گٹھی گورو چھے سو گو دے کم زینا دے السلام علیکم
19: سلام سلام سلام
0: بالکل خیر خریتے سو خبر کی وکم زینا سنگا کرک نہ سوکھ خبر کے گلالائی خبر کے خجی ٹھیک شو سہی نہ ڈیرا زیادہ من نہ بالکل ووٹ دی ماور سے ورتا واچ ول غی بکسے کی ماوا چ ول خا وچ کرک نہ گلالائی خجی گورو کال بانی السلام علیکم السلام علیکم
18: وعلیکم السلام
0: سوکھ خبر کے کم دینا اسیاد مردان نہ ووٹ دی چا دے خپل مردان ملتا ٹھیک شو سید ڈیرہ مننا بالکل ووٹ تھے اگے تم واچ ولو السلام علیکم
20: وعلیکم السلام تحیت مشی
0: بالکل ٹک ٹاک ووٹ صرف کاسٹ کی باقی میں انشاءاللہ بیا گپ شپ لگاؤ صرف ووٹ کاسٹ کے چاہتا ور کے بھی کم دینا خبر کے سو کو ہیلو
20: ووٹ لو جاوید
0: ٹھیک شو سید ووٹ تے جاوید مطلب ٹانگ نہ تو خبر کے سو ڈیرہ مننا چی تا سنگتا پروگرام کی کالو کو گورو السلام علیکم
21: وعلیکم السلام ٹاک ناجی عمر گل خبر کو ما ووٹ جاوید تدا
0: خجی دوبارہ دیکھا لو کو ما بخیال
21: اول سے پاتا نہ ولا گیا
0: خجی اور تے کس کڑے نہ دے
21: نا نا جاوید تا جاوید تا
0: ٹھیک شو سید ڈیرا منا نا بالکل ووٹ تے کوس شو السلام علیکم
18: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی وی کم دینا
18: ملک وزیر عظیم کلینا
0: اچھا ملک وزیر عظیم کلینا ووٹ دے چا دے سید ڈیرہ مننا بالکل ووٹتی ماں کاسٹ کھڑو گل لیتا السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم زینا
22: جمشید خبر
0: کی ٹانگ نا ووٹ دی چاہ دے ٹانگ گلتا ٹھیک شو ڈیر ازیا تو مننا بالکل ماں دے ووٹ وہاں چھو لگے تھا السلام علیکم
23: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سو خبر کی کم زینا
23: رکیب خبر
0: ہے کہ ووٹتے مطلب کرک بولتا دے ڈیرہ مننا یو جہان مننا کال کے والے گورو کال بانی السلام علیکم السلام علیکم
18: وعلیکم
0: السلام سو خبر کے کم دینا ٹھیک شو سہیدہ گل لیتا دے ووٹ ورسے دو ڈیرہ زیادہ مننا السلام علیکم
24: وعلیکم السلام دا
0: اٹک والا تھا ووٹ دے صحیح ٹھیک شو بس اٹک بولتا میں ووٹ واچ دے رسیا تھا مننا جی السلام علیکم السلام علیکم
25: وعلیکم السلام
0: اے مولانا صرف مولانا سے جو سنگ رکھا تھا اش پہ بالکل خیر خیریت تھی مولانا سے وہ سور تو گاڑے ڈیر تھے زئی باندھے رہا باندھے ووٹ دے چاہ دے ٹھیک شو صحیح بالکل مولانا سے ان شاء اللہ بیا گپ لگو صحیح ڈیر مننا کال کے بلے یو جہان مننا گورو چکال بنے مکسرا بلسو کو دیکھا مننا دی السلام علیکم
26: وعلیکم السلام با جوڑ والا تھا
0: اوٹ با جوڑ والا تھا ڈیرا زیادہ مننا پروگرام کی کال کے بلے گورو چی مکسرا بل سو کو دیکھا مزے ناراضی سو بالکل مقابلہ ڈیرا سخت مقابلہ دا پروگرام ایشما کاسمیٹک دے ماتا ویلی شی سو ربر تارک سو گرو کال بنی سو کو دیکھا مزے ناراضی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سو خبر کی کم زنا ٹھیک شا سیدہ ڈیرا زیادہ مننا تاسو ووٹ چکم دے گلالائی تھا ورسدلو یو جہان مننا سو گورو چکال بنے مکسرہ بل سو کو دیکھا مزے ناراضی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زنا جی محمد علی مردان مطلب مردان ول تب ووٹ ورکوی ڈیرا مننا تا سوڑ بالکل لگے تو موا چولو السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کی کم زنا
2: ایوب خبر کون دی دیر نا
0: ایوب خبر کی دیر نا مطلب خپل دیر ول تب ووٹ ورکوی السلام علیکم السلام علیکم تاسو کال دے ملو شوئے دے خجی تاسو آواز مونگتا اللہ رضی ڈیرہ زیادہ منہ نہ کہو کال کولے ٹائم جو رس رکم دے السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی بھی کم زینا آواز ذکر کی کہ سو خبر کی بھی دوبارہ ہویا اچھا دیر نہ یاسین خبر کے ماشاء اللہ کمال مو گڑتا صبح بولے نہ وے میں کمال مو گڑ در تو پتہ چلے بولے ہیلو وے ماں اسے کمال مو گڑتا صبح بولے گورا دورا زری کانفرنس کرو یو نا کال ملو شو بولتے کانفرنس کرو ڈیرا زیادہ من نا گور ماشاء اللہ خلق دوم رتی سوی دی گنا کالی میلو گڑا اگی کال نہ لگے تو دوور تا ڈائریکٹ کانفرنس کڑو ماشاء اللہ گورو کال بنے خیر اوٹ میں دکاس کڑو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم زنا ٹھیک شو سیدہ ڈیرا زیادہ من نا اوٹ دے ما کاس کڑلو گورو چی کال بنے بل سو کو دے کم زنا دے السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم زنا شاولی تا تو ووٹ کس کڑ دی کنا اچھا اچھا خا خا سید ووٹ دی چا دے دیر از یاتا مرنا بالکل ووٹ دی ما کاسٹ کلو گورو کربانی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم زنا ٹھیک شو سیدہ ڈیر رضیات مننا بالکل ووٹ ما کرکل تا کاسٹ کڑو نو بالکل صرف او صرف ما سر چکم دے دو منٹ چکم دے پاتی ٹھیک تھا زبا مقابلہ وائنڈ اپ کو ما پو 3:55 باندے گورو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی وی کم زنا خجی تاسو ہا دوبارہ کالو کو ڈیرہ جاتا منا دان لیز بالکل نہ منا مخا یو جہان بننا نو گورو چی دا خیری دو منٹ کے چکم دے سو کو دے کم دے نرازی صحیح گورو کالوانے السلام علیکم سو خبر ہے کہ بھی کم دے نا خجی باجوڑ نہ خبر ہے کہ اوڑتے باجوڑ بولتا دے ڈیرا زیادہ من نا بالکل اوڑ تھے ماں باج وڑ الٹا باج وڑ خاص ٹوش خاں گورو السلام علیکم السلام علیکم سو خبر ہے کہ بھائی کم زینا اٹک نہ خبر ہے کہ بھائی مطلب اخبل اٹک بولتا تھے اوڑتے ڈیرا من نا دے کال کے والے گورو کال بنے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی جی آواز رزیسو خبر کی کم زنا خی تاسو ټک ټک شروع کړی دی تاسو کول ما ډرام کړلو یو جهان بنا نه ټایم چکم دی بالکل صرف جسٹ 1 منټ مونږ سره پاتې دی پروگرام کې بیا وځو مقابله هم چکم دی وې مدر ته چنن مقابله چا وګټلا نو کال تاسو کول هم کوي نو لکشن دی موبایل طرف تاسو سوچ کوي ګورو کال باندې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه یې مامو

0: زه خیما تاسو خې سو خبرې کوي کوم زنه اچھا جی سیدا ورته صدفتا اما واچولو ډیر زیاته مننه کال کولې ګورو چې کال باندې بل سوکو د کم ده نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی اخیری کال چکم دی پروگرام کې شامل وو بیا واز مکمل وایند اپ کوم سیدا ووټینګ چکم دا وایند اپ کوم. السلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: باجو نه خبرې کوي خجی باچه وړنه خبرې کې کال دی خند ډراپ شو خجی اوټ چکم دی اوټینګ سلام کړه سٹاپ تاسو کال رزي او مزید کال بر سوري ٹھیک تا زګی ټایم موږ سره دی ختم شه پروگرام اشما کاسمیټک دی او دین لمنن مقابله کې اج کم کم رغلی سو رغلی چا مقابله وګټل ا درته ویمه سیدا او مطلب چا چا سره سره اوټونه چکم دی حاصل کړ هم درته ویمه او مقابله نن چا وګټل سیدا نو هغه ته اشما کاسمیټک طرف نه 5000 چکم دی ابو ورته ملي ویګه ضرور ان شاء الله. اچھا زموږ سره بالکل د کرک ریډیو نه ګلالای ما ټیک تا صرف چکم دی موږ سره د وطن ریډیو تک بینما جاوید اقبال چکم موږ سره د پیغام ریډیو مردان نو تراب خان چکم دے شمال ریڈیو شمال ریڈیو باجوڑ نو دین لوا شہید اللہ مسرا د وطن ریڈیو دیر نو عزیز اور رحمان چکم دے مسرا د آواز ایف ایم اٹک ریڈیو نو دین لوا جاوید چکم دے مسرا د ٹانگ ریڈیو نو صحیح نو بالکل پدے کی زه بالکل چکم چا چا سره سره اوټونه حاصل کړی دي ټایم چکم در سره کم دی پدې کې بالکل اخیری اخیری چې مطلب چا کم نه کم اوټ چکم در ترته ما نو پدې کې بالکل صدف چکم دی وطن ریډیو تغبې نه موږ سره وا چا غي صرف او صرف سلو اوټونه حاصل کړی صحیح ده دین الوا بل چکم دی موږ سره جاوید اقبال د پیغام ریډیو نو او دین الوا شهید الله موږ سره د وطن ریډیو دیر نو دغه چه چه اوټونه حاصل کړی صحیح ده بالکل چھ چھ ووٹ سے چکم دے حاصل کر دے بالکل مقابلہ چکم دے سر سیم دا ٹھیک دا مطلب دے بالکل سیم ووٹ ہونا دی دین علاوہ عزیز الرحمان چکم دے اگے دا اٹک ریڈی نہ بالکل مکسروا چاگے صرف مطلب اٹک ریڈی نہ مکسروا تے اگے صرف درے ووٹ ہونا دی صحیح دا اگے صرف او صرف درے ووٹ ہونا دی بالکل اخری اخری رکھتا دا دے نو دے صرف درے ووٹ ہونا حاصل کر دی دین علاوہ بالکل تراب خان چکم دے مکسرا دا شمال ریڈی باجوڑ نہ چاگے سات ووٹ ہونا حاصل کر دی ٹھیک تا او دین علاوہ موږ سره چې کوم رنر اپ کې راغلی دی په دویم نمبر باندې چې هغه دی جاوید د ټانګ نه صحیح ده رنر اپ باندې موږ سره جاوید د ټانګ نه هغه 10 وټونه حاصل کړی دي او دین علاوه چې کوم نن مقابله چا وګټله هغه دی ګولالای چې هغه 31 اوټس حاصل کړی دي او د کرک ریډیو نه دی نو بالکل مطلب د دې خبر راشو چې نن چې کوم دی ماشاءالله د کرک ریډیو سومره مینوال نن بیا اکټیو شوی دی ښا نو د کرک ریډیو مینوالو نن مقابله وګټله یعنی ګولالای چې کوم دی نن مقابله وګټله نو هغه ته اشما کاسمیټک کمپنی طرف نه اشما کاسمیټک ٹیم طرف نه ډیر ډیر مبارک شه سیدا نن مقابله چکم دی ګوللای دو او ګټلا مقابله اچھا غد کرک نه غی 31 ووټس چکم دی حاصل کړی دی خیر مقابله چکم اچانک وا چاته پته نه وا خو خیر هر جمعه ته تاسو مطلب پروگرام اور دیشه 3-4 بجو پره کرا کرا کو ټانګ بنه ما پروگرام وی خو مطلب کم وطن ریډیو دیر وطن ریډیو تغبی اواز اف ایم اٹک ریډیو یا پیغام ریډیو مردان دی بنه ما کلا کلا مطلب راشه اچانک نه خیر تاسو شو او رہی شو خوب آسے ہم تاسو او رہی نو ما پروگرام کی بدا سے اچانک اچانک چکم دا مقابلہ بھی نو لکن نن چھ سنگے مقابلہ وچا گلالیو گٹھلا نو انشاءاللہ گلالی تبا دا اسما کاسمیٹک طرف نا 5000 چکم دی مطلب نگد انام آب وردہ ضرور انشاءاللہ ملے گی ٹک تا نو تاسو بے چکم دی 5000 چکم دے ضرور ملے گی ٹھیک تھا پروگرام اشما کاسمیٹک ہو اور ماتا ویلی شی سپر برتا رہے کیوں ماشاءاللہ اشما کاسمیٹک تاسو بالکل مختلف قسم چکم دے پروگراموں در تربڑی تاسو اور دیشی ٹھیک تھا اور دن لو اشما کاسمیٹک چکم دے مختلف قسم تاسو پروڈکٹ ربڑی دی چاہا تاسو استعمال والے شی تاسو دے فیدے چکم دے پروڈکٹ سی ٹھیک تھا لکه فار ایگزامپل ز کم پروڈکٹ باندې خبر وکم ډیر زیات پروڈکټس یو ټایم موږ سره اوس کم دی نو تاسو چې کوم دی سیمه ولې شي فېدی اور نو چته ولې شي هر ځای کې تاسو اویلیبل دی او دین لو کمپنی هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هر پروڈکټ باندې موجود دی چرته کې هم نه ملويږي نو هغه باندې تاسو کال ضرور کوي نه 0342 311 2292 دی نمبر باندې کال ضرور کوي نو ضروري استعمال کې بل د خبر پکې چې ډرګانې چې کوم در روانې دي نو کوم د آفر لګېدلې دی په اشما هر بلایل باندې هغه نه ضرور फायदा اوچته کې یو خو ماشاءالله سیاحت ډیر زیات फायदा ورکې ډیر زیات بیماری کې کار کوي بل چې دا آفر ور باندې لګې دلې دي نو دا آفر چکم دې نه هم फायदा وچت کې نو الله دې وکي د چا قسمت چکم دې خو اخي درا کې نام راغې نو با مطلب عمرې ته لګي ٹھیک تھا نو فار ایگزامپل کور کے دس فیمل راگلا نو اگر سربا ابو یا دین لور اور بورسر لگی ٹائم دے ختم شوے نیکسٹ پروگرام کے ادھر سے کیزل بام ملاقات گلائی تے زربیا ڈیڈ ڈیڈ مبارک چا چاگے دے کرک ریڈیو نا مقابلہ او گٹھلا نو تاسو بہ انشاءاللہ 5000 ضرور ملے گی زرب انشاءاللہ درتے ملوشی نو کیگی من نیکسٹ پروگرام کے درس رئیس بام ملاقات تے پھر دو گانو کیا ستے دو لئی لبا

د کور خلق نوی هر دغه وستا ابو همي پاپا خلا پپوچي چی انټي بالکل لتا سر نوی خا زنی وخت پر راسي هم راشي چې تبا یواز یک تنها باد کیږي نه بدی دنا زول سوکوي نه بدر سر زمين کول سوکوي نه بدر سر ډیر زیاد کرنو سوکوي کنه د بکار داسې دا چې هر ځای کې هر چا باندې خپل نازونا داګانې بالکل لشک لشک مخر سوی خا هر ځای کې د خپل کور ماحول هر ځای کې د خپل ځان ماحول هر ځای کې د خپل چا تر خپل مینې احتیاط ورکول دا ډیر زیات ګران شي نازولی خلق چکم دی اکثر پدا سیزیونو کی بیمینی بی تنہا او ورسر ورسر بیسر و سامان با دکھی گی گنا جی ہر جگہ دا مزن کی ہوئی جی ہر جگہ تب خلق بان اخپل مینا ہر جگہ بہر چا بان اخپل خلص ہر جگہ بچا بان دی اخپل اندازہ چکم دی قربان ہے گا زایوی کنا نظر سے خلق پجون کی دا جہم شتا جگہ ستا دی رضیات نخری نے برداشت کی ہوئی خان دغه خو یواز مور دا یواز ابو دی یواز کور دی یواز رور دی یواز خور دا خالا دا ببو دا چاچی دا انٹی دا ورسره خپل فیملی دا کنا هغه وستا دی رضیات نازونا دا گانی قربان برداشت کی ہوئی خان نو کلا کلا دا سیم کوي خ قربان یارت یادی کی چوی لک پمسا لک پقلار خلق زیو راضی لک په مزا لک په قلار خلک زیو راضی او خبري روک ونګار خلک زیو راضی لک په مزا لک په قلار خلک زیو راضی او خبري روک ونګار خلک زیو راضی نا نو د سوي شي انکار وکړ نن به ورزم نداس نه کنه ری بار خلک زیو راضی او خزه بس ټیک شو د بیر لاندې نو درې ګم پادش ولار نو پلار خلک زیو راضی او خلق پلار قیمتی سیزونا نو گرزوی خلق پلار قیمتی سیزونا نو گرزوی گل سنبال ساتھ مالیار خلق زیو رازی پروگرام انڈیا نا کسمیٹکس پاکستان مادو لکی احمد زار قربان تا وسو لکی کی سوک سوک دا چرتا چرتا نا کم کم زینا مروتیانو وزیرانو ورسر ورسر قربان دا صابر آباد میٹا خیل و کھرک والا چور دا پروگرام کی دیر جاتا مندن امین آوائی ما چی موسر پارٹیسپیشن کولی شی پروگرام کی بالکل او ستا چټور ته بدی پیغام سره بدی مینې سره بدی رائے سره چې انډیانا کاسمیټکس پاکستان د څه حوالے سره دې سبا درته وای ما سبا درته ستایم قربان ځان سره نوٹ کې خان هغه زما ډیر زیاد ګلالي تنکی ګډیانه ماشومان کې چران پیغلې زلمی چې دی وخت زمونږ आवाज اوري کنه وجه مزار په وشتو کې مې وشتانو کې مې خارختي خوشکی دا وشتان مې دوسری کېږي سم ډیر زیاد خوشکی به جمع شوی دا نو د خاتمې نو مخلي نور سره ختمي کې بسر کې مې کوم دې سم ډیر زیاد پټونه جوړ شي وې دي

0: बन के इस्तेमाल को चारा पारे रिजल्ट वरने को बिल्कुल जमंग टेलीफोन नंबर जान सर नोट के परिवानी कॉल कवली शे दुकानदार साहिब ते वापस कवली शे बोले टूल पेसी वापस दुकानदार साहिब नागस्ते शेखा सिंह जी में खबरो तरीका दा सिंह जी दरबानी इतबार को मां सिंह रवानी इतबार के सिंह दर लबावर दर को मकना दगत बताओ जमा सर बिल्कुल पदी बावरी प्रोग्राम के तरतपावी पूरे पा देखी के जमा परवाना जमा परवाना जमा मालूम जमा खबर पे बिल्कुल जान सर आओ रे سنگھ جی مواخلے سنگھ جی میں برداشت کیا سنگھ جرا بان اتبارو کی گندگا اتبار برابر بالکل چکم دی بیا تر داخر وقت پوری پائی پوری بالکل دوامدار ساتھ نوجوان کا پیغام دہا کا چلا پارا دیسو جمع واز فرسٹ ٹائم بان نوری جمع واز نور کلا دتیر بصیر بان دو دری اور جلوان دی اور دری دی کنا وہی چی ہمت زار بالکل دلش کلش کی پی جنما بس دا ٹول نہ گھٹ خبر دکھا چ لش کلش کی پی جنی کنا میں بقرار بقرار بان ٹول پی جنی خان دچ دے قربان کنا چ دا انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر جکم جمنگ دا شیمپو دی کنا دغه د استعمال تر وستاسو په وختو کې خشکی خارخ او دوسری کې دل ماتې دل دغه مکمل کنټرول کیږي یو هفته استعمالو کړه یوه هفته سره سره مکمل کړه دل درنه کو دکاندار صاحب ته واپس کول شیخ بل ټول کالدار به سی واپس اخ دی خان دین علاوه که زمونږ ډیر ذات خوين درا چې چې غوږی احمد زار په مخ باندې ډیر ذات تیر سری دی دانی دی داغونه دی پمپل دی اکنیز دی ڈارس دی تیر سری دی بلیک ہٹس دی وائٹ ہٹس دی ورسره ورسره مخ پن میډیا تیر سری خورشی ودی وائٹ نی بغنیشتا پر روان هفته کی روانه میاش کی پر روانه سوروج کی چکم دی ماما د محمود خلا د چاچو د انټی وغیرہ د ډیر خلکو ودونه کو دین دی کنه ور ډیر زیاد پریشان یم نو بالکل قربان خبره ورا راوڑ منسٹر دوبارا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی انڈیانا وائٹنگ کریم دی انڈیانا وائٹنگ کریم نڑوان دے بتا سو پہلا خپل مخ پہ انڈیانا وٹامن سی فیس واش باندھی وین دے وٹامن سی فیس واش کمالات دار کنا یہ ہو اینٹی ایکنی دی اینٹی جرم دی اینٹی بیکٹیریا دے یو بگدا کمال دی کنا جدا سو پتی بان مخ وین جن یو خو ساسو مخ نہ جکم دی خری گندگی ڈسٹ مکمل ریمو کوی رست بدینا بعد چکم نس تاسو مخ جکم غڑوالی و کنٹرول کیگی د کم خلکو جو مخ کس پوروالی وی کنا زنی وقت تا استعمال کوی مختلف قسم شیمپو استعمال د غوړ مخ ته بردا سي شيمپو استعمالوي يا داسي د غوړ مخ ته بردا سي کریم استعمالوي يا د غوړ مخ ته بردا سي کوم دي فیس واش استعمالوي کم چی تاسو آئل نس کنټرول کوي کنه يا د سيوج تاسو په مخ کې ډرای نس سیواوي کم چی اوچوالي وي کنه او دغه بردا سو استعمالوي نغه بردا سو بیا بیل فیس واش استعمالوي کنه خو اوس پستا سو پیسې هم نه خرج کیږي او تاسو بس کین ته مکمل فایده سي قربان هغه څنګه انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی زمین سرا انڈیانا وٹامن سی فیس واش سے کنا پستاسو پا مخ کڑی جات غڑوالی وی داغی نڑی جات پریشان ہے روز تربل ستاسو مخ پانے غڑوالی وی اینی ٹائم جان سرا پا جیب کی رومال ماسک یا ٹیشو یا وغیرہ سے کپڑا کر جوی اینی ٹائم جی کم نیخ پل مخ بار بار وین سی کنا بالکل بدا سی وی قربان کنا زدر توای مچ بالکل دغه ختمی کی خا خو ول لګ انتظار کو قربان خا انتظار ته سي کنا چې تاسو با استعمال کوي انډیانا وټامن سي فیس واش باندې په پیل خپل مخ مکمل کلیر صفاوین دی په نایټ کې داغه نه بعد بچ کم دی خپل مخ باندې انډیانا وایټننګ کریم لګوي خا ستار سر ګلان تور هلکی او توروالی او چوالی یا رینګل راغلی دی کنا مخ مو چې کم دی هغه مکمل چود چود شي ودی عمر مولګ دی خو خاري کې پرد سلويخ تو پینځیش ټکالو خاري کې کنا مزید پر مکمل تاسو انډیانا وائٹنگ کریم استعمال کولی شی مکمل ذمہ واری سره مکمل گارنٹی سره قربان خان بچار پر کار نه کوي کنه ټولی پیسې بول زور کوم دکاندار خو لوی خبر ده قربان خان جما بغ ډیر زیات ګلاله تنکی ګډیانی او مشروټیانه مشروټیانه خو اندرا چې کنه چغیو جه مزار وای بالکل قربان تابعدار وای چې کنه چې مخ می مکمل ټیک دی او کې برابر دی کلامی برقرار ده کلامی بخپل زی باندې ده ډیر زیات حسن الله را کړ دی خو خبر لیش کې لیش کې نور مخ مکمل سپین دی بالکل جمنگ انڈیانا ایکنی فیس واش پر آوالی ور سرب انڈیانا ایکنی کریم راوالی داغا دو بسرے پر آوالی اسی دا بکور ترازی خان انڈیانا ایک نی فیس واش بپیل بخبل مخ باندھو لگوی دا نائٹ کی دشپی پا ٹیم کی یا چکم دی تو واش دروزی لگو بالکل دروزی کارن ہم کوا بخلی ہم کوا استریانی ہم کوا کارن ہم کوا کپڑی ہم سلائی کوا ورطر وستر دیر زیاد کارن روزگارن بگارن کوا کنا ہس کس ما مسئلہ بدرتانی ویخا سار سبا کے جباز یا مدخودن جو دکی کنو انڈیانا ایک نی فیس واش بان اخبل مخ مبارک وینزا تاغین بعد چکم دی پخبل مخ پانی انڈیانا ایک نی کریمو لگوا حق جنو باندھو لگوا چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چ دانی دی غلطی ولګوا نور به هغه میساج کوي نه خاجه کوم دانو باندې ولګول هغه غلطی به پری دی بیا به دغه ډک ډک پری دی دغه سپیشل دانو د بار کریم دی خا دغه تاسو لګوي سر سبا کې یا سر سبا جنوي کنه او تاسو باندې ورز به مطلب تاسو وای جشپتی رښونه د ما د ورز لګول دي نو کم اس کم 4 غنټي دغه تیر شي 4 غنټي بعد با تاسو خپل مخ باندې نه یک نی فیس واش باندې دوباره وینځي خا دغه طریقہ دغه سلسلہ دغه لړۍ کړي و مکمل قربان پر لبسی برقرار ساتي دین علاوه که تاسو واړی کنه چې موږ ته د سکن د وایټنینګ ضرورت دی ټول هغه باندې مخلاص وینځل غواړو موږ ته صابون ضرورت دی کنه زمونږ انډیا نه وایټنینګ سوپ داسې ری چې تاسو په مخلاصونه وینځي کنه بلکې ټول وجود په وینځي واش کوي لامبې واشروم کې استعمالوي کنه تاسو له وایټنینګ درکوي خا انډیا نه وایټنینګ سوپ بهترین نه بهترین فیس ټو سیو هوپ دی خا 0370324127 باندې تاسو ټلیفون کال هم روان دي 0370324 باندې فرست ټلیفون کال زموږ سره سوق دیجی السلام علیکم السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام تاسو ټلیفون کال راځي خبر نه راځي بالکل به زړه راپ کوم قربان خان ځان سره یو واری بیا چې کم دن هغه ځان سره نمبر نوٹ کې 0370325127 بالکل تاسو ټول بډ بے نظیر پیسې اغستی کنه او چې بے نظیر پیسې سو کوالی کنه بیا ټول سره بالکل لاسی وی کنه ټول سره موبایل کې سم ډیر زیات پیکج نو وی ماته میسج اس کوي ټلیفون کال به کوي ورسره ورسره ماته با پدی باندې رابطه هم ساتي 0370325127 باندې بیا کنه سره رابطه ساتلی شي اسی قسم معلومات ذرا برداشت ما تو واٹس اپ میسج ہم کولے شیخا وہ جیتا تے سلام کو معذر رضوانی ما وعلیکم السلام رضوان بھائی شرنگ ایشی برابر دا چرت نہیں سلام نکلی دس سلامون ڈیر ذات قدر مندی ڈیر ذات مہربانی شکریہ قربان او وچ سپر ڈوپر دل ربا بھائی آواز دی او کے دی خو خسو السلام علیکم بالکل بالکل برابر یہ ماسوخ خبر کی قربان دکھم زینا وزیرستان میں دارور سوخ خبر کی نم دوبارہ واخلا ہمدان فیضان فیضان سنگ خیشی برابر ہے
1: بالکل الحمدللہ خیر نے تصخی جی
0: ز بالکل ٹک ٹاک اور فٹ پارٹی ماترا توایا فیضان سے موسم سنگ دی تسرنگ خیسیت خدی روزگار
1: کبھی
0: مطلب جی محافظ او پروگرام سمرا ٹیم نو اوسی اوری فرسٹ ٹیم باندې ور دک مخکی پرونه بل ور دورا
1: گلی مخکی نو غ سو کم س 8 بجے بتا کم نو کو هغه مې اوریدل ډیلی او دا شو چې کم دی فرسٹ ټیم اورما
0: ها نو پروډکټ سوالی سره مې ذکر کړی پدې کې داګ نوم دل درزی سے پوي کې ساوري سے ګوري کنا بس خیر خیریت ته
1: نه نه جی ورو بالکل ورو بالکل بلاش معلومات تم نو دا سره سیو کول کاتی فل سره
0: زبردست زبردست ها فیضان دار ته وای کنا چې د وزیرستان خپل یې کنا وزیرستان کې ډیوټي کوي مطلب ڈیوٹی تھا نا
1: جی جی
0: خا خا سید بالکل برابر بس 400 ربا نگران دی بالکل 400 خپل زید قربان خا مخا برابا نگرانی کا نا
1: بالکل بالکل بس دیکھو مثال کی آواز را باندې خو لګي دا مثال کې دا ډېر را باندې خو لګي دا خبره
0: صحیح دا ډېر ځات مننه فیضان پروګرام را سره ورا ستا هم ډېر مننه چې موږ دې ټلیفون کال کو بیا دې هم ډېر مننه چې موږ دې پکې یاد کړو خامخه د خپل ځان ډېر زیات خیال ساته شکریا مننه خان وعلیکم السلام شکریہ ڈیر جاتا مندنا فیضان خانہ بھائی تنا فل خپا دل ربا مانا فل ول خپا قربان دھرا تو ویا وای چی بھائی ما دیو شیر ڈالے کوڑی رجا تے خفے ما اللہ دی ٹول عمر خوشحال ساتا اللہ دی کل ہم مخ بکوا تے جسو خبشی کنا نغ بیا ڈی رجا تا ڈی رجا تے جی کم دی گھرانا زندگی تیرا وی خان ہیلو اینڈ ہائی کیسی ہو ویلکم ٹو دی شو آئی ایم سبانور سلام ٹو دلربا کی ٹھیک ہے وعلیکم السلام سبانور شرنگ ایشی برابر ہے دغه تاسو مې ته جم راغلی دی ور درسته تاسو پیغامات به هم شری کومه خو تاسو بلش کړئ چې خیران یې چیرته موږ ته ملاوی کی چیرته څنګه ملاوی کی څنګه منه ملاوی کی صدا چې کوم معلومات د پربت سره موږ سره بالکل پروګرام کی پارټیسیپیشن کوي پاسې پر 3703251275 باندې ور سره سره ماده چې کوم دې زمونږ استاد تر ماده چې کوم رائے دا کوم اړیکه د کوم پیغامات تي کوم رائے دا هغه به هم تاسو موږ له پروګرام کی پدک نمبر باندې را کوي 3703251275 باندې انډیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سره د رائے د خبرونه د معلومات په بالکل ستاسو سماعت در رسی کو پدی ہلا بدی تما بدی امید سره چې بالکل سپی قسم سکس مستاسو رائے وی یا سکس مستاسو خبرې بالکل زموږ سره لازم شریکوي سیکنډ ٹیلی فون کال شریکو جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبرې کی د کوم زینا ہلو جی جی ستاسو آواز راځي سوک خبرې کی د کوم زینا آواز ډیر زیات مسله کوي بالکل تاسو سره آواز هم ډیر زیات کټکی کی ماتی کی لوی کی او زه کوشش کوم تاسو سره بالکل خبرې شریک کما خو کله کله تاسو آواز دز راشي کنه چې بس سو وایم قربان چې ولستا شو د आवाज بالکل دسی کټکی غنو دغه پر بار بار کوشش کوم تاسو سره بالکل چې کوم دی پیغامات هم شریک کوم رائے هم در کوم انډیا نه کاسمیٹکس پاکستان حوالے سره یا دین علاوه چې کوم دی تاسو سره څه قسمه رائے وی یا څه قسمه خبرې وی غنا غذر ته بالکل پیغامات در کوم خبر در سره شریک کوم خو لبد مرغ تاسو زموږ سره आवाज کټکی غنا هغه سوک چې اوس هم د आवाज فرست منوري یا وای چې مزار आवाज بالکل 2-3-4 دن پر لبسی ور مګنا او پروګرام کې سره پارټیسیپیشن کوم نو ډیره زیاده مننه شکریا زموږ سره پیغامات را لګولو د میسج کولو تاسو به کوم ځای کې د کوم ځای نه د کوم لوري نه دغه معلومات به تاسو خامخا کوئ چې دا تاسو ته ملاویږي چرته نه ملاویږي په کومه طریقه په کومه لار موږ ته ملاویږي انډیانا کاسمیٹکس پاکستان کې تاسو ته مکمل ذمہ سره مکمل گارنٹی سره مکمل منی بیک گارنٹی سره کوالٹی سٹینڈرڈ کوالٹی والا چې کوم پروڈکټس دي تاسو د ویښتانو د خشکې د پاره ویښتانو کې د ډیر زیات ماتی دوه حوالے سره یا تاسو په ویښتو کې کوم دی خشکې سم ډیر زیات سی واشي وي کنه ورس تر بل تاسو خشکې سی واکي کې بیا بای کی پټي جوړیږي پخه جوړیږي پوټنه بګ جوړیږي او دغه د پر ډیر زیات پریشان یې ډیر زیات پخه یې کنه قربان بالکل خفګان مو ختم قربان زانو نبا نسی دیکھا ولی تاسو ہندوانی سو تاسو ہندوانی قربان بالکل مجھ سے پارٹیسپیشن کبھی پاسی پر 3703251275 باندھی او داسې ده قربان چې تاسو استعمال کې یو واري یو ځل تاسو استعمال کې انډیانا کریټاین شیمپو انډیانا کریټاین شیمپو داسې پروډکټ چې قربان تاسو زیات نه او هفته هم نه کم از کم 3-4 دن استعمال کې او روړې ځان د پاره ځته ایڈریس وایم تاسو چې یو ځل استعمال کې انشاء الله مکمل به تاسو ته سل په سل ریزلټ ملاویږي ښه طریقې استعمال داسې دي کنه چې سر سبا پاسې نو خپل ویښتان په انډیانا کریټاین شیمپو باندې وینځي هر ورځ یا دوه ورځ بعد یا چې کوم دی ورځ کې چې کوم دی تاسو کار کوي نو بالکل بیا ورځ کې دوه ځله هم تاسو وینځلی یو خو به دې سره ستاسو دا وي چې ستاسو په ویښتانو کې به دغه خشکي مکمل کنټرول کیږي دویم خبره قربان دا وي کنه چې ویښتانو کې به خشکي کنټرول کړو سره سره ستاسو چې کوم ویښتان غورځيږي یا چې کوم ماتیږي یا چې کوم ویښتان ستاسو چې کوم دی هغه ډېر زیات منجیل شي وي کنه مطلب یو بل کې ډېر زیات مکمل بدا چکم دے دس ٹٹکی کی خادا یو جل استعمال سرا سنگا کم تجو لکھی کی انڈیانا کریٹائن شیمپو دین علاوہ زمگ ڈیر زیادہ گلالی گڑیا نے تنقید خویند میں مشران کے شران اور پپوگان خلاگانے چچیکانے انٹیکانے زما واجی وقت کی پوزیر کی پا مروتیانو کی یا چکم دی بنوگل کی اوریدی شکنا یا دا کرک چکم دی پا میٹاخیلو کی صابر آباد کی جیل چوک کی ورسر ورسر قربان پا بل بل کم جے کی ټول ته وایم کنه که زما وتا څه بګورنو کې په محفلونو کې په حجرو کې بيټکونو کې کم کم ځای کوړې کنه او تاسو په روان هفته کې روانه میاش کې روانه اونې کې کم دی د ماما کاکا خالا چاچو پپو انټي د کزن زو د پړوسیانو غونډیانو یا چرته نو ډیر زیات کم دی خوشاله رنگینې سو کال تاسو په جون کې روانه دي کنه او وای چې ځان به لښ کې شکولې کوم کنه ته وای مړه خبره هو را بالکل قربان راغلی ما او ما ته ولیکي کې سو خو نه پوي کوم تاسو ته ولیکي کې سو سو د چرته چرته ناو د کم کم زین کنه دسی ووی قربان چې تاسو به استعمال کوي د انډیانا کاسمیٹکس پاکستان کې د انډیانا وایټنینګ کریم خو یو خبر دانستر نوٹ کې ښه کوواله چې مخکې مخکلا راشي نکار راشي بیوټنس راشي زما په مخ کې کوم دغه اکنیز دی پمپلز دی ڈاٹس دی رینکلز دی بلیک هډز دی وائټ هډز دی یعنی ځوانه کې دی هغه د موږ په انګلیش کې کوم دغه اکنیز وایو دغه ځوانه کې کوم دی دغه پر

وختي راخيږي به تاسو په مخ باندې سر سر جابونه بریدي مخ باندې تاسو بلیډینګ هم راځي وینې تراوځي هغه بار بار راځي او تاسو مخ ډیر زیات چې کم دی مکمل دانی کړی وي پمپلز راځي د سپین سپین دانی راځي هغه نس پیپ راوځي هغه مخ باندې نور خوريږي او مخ مکمل جراثیم کړی وي یا ډیر زیات چې کم دی تاسو مخ باندې بلیک هډ راغلی وي مطلب تور تور میخون راغلی تاسو باندې کانو باندې بنوسی باندې پ تھریڈنگ په دوران باندې په تار باندې وباسي کنه یا تاسو په اسکین باندې کوم دی وایټ هډ د ریپوز سره د سپیک مو سره جوخت نږدې په نږدې خو به خو راغلی وي کنه یا موډي زیات وخت نه کوم دی مخ باندې سری دا چې خورشي وي کنه چې عمر مو پوره 15 کال وي او خاري کې پوره د 15 شته مخ مالکان خاريږي نو مړه لیس کې یو در استعمالو کې کنه د انډیانا وایټینګ کریم سر تاسو استعمال کولی شئ د انډیانا ویټامین سی فیس واش انډیانا ویټامین سی فیس واش باندې په پیله خپل مخ باندې په نایټ کې مخ وینځي طریقې استعمال ځان سره نوٹ کې ویدر ته ایڈریس وایې مخه 0370 3703251273 پر نماز سرنی فون کا ٹیلی فون کال اور رابطہ ہم کو لیشی 0370 3256127 پر نماز راڑی کنی ولیشی طریقے سے والی داس دے پہلے بخبل مخ پر نائٹ کی دشوی پر دوران کی جگلو دکھی کے دس ٹول کرن روز گرن بھی گرن رہا ختم کی گنا اور نمگڑے جن نمگڑے دنیا نمگڑے مانو نہیں کرو پورے کی گنا وائے چمڑا بس تے ہمت جارا نمی پورا کڑا نہ بشل نہ بشل کی گی دگ دوران کی دکھی کے دگ دوران کے استعمال کے انڈیانا ویٹامن سی فیس واش پانے پہلے خپل مخ وینزا انڈیانا ویٹامن سی فیس واش پانے دا مخ وینزل نہ بعد چکم نہیں کرستا مخ مکمل اوچی کنا حق دوران کی بیات استعمال کا پا خپل مخ پانے انڈیانا انڈیانا وائٹ نی کریم پا خپل مخ پوزا ننگو تندی زنا پا ٹول مخ پانے لشک لشکو لگوا او مکمل قربان حق مساج کا خان رست پہ داغین بعد جکم دی کلا انتظارو کی کم از کم یو 10 منٹ یا 15 منٹ انتظارو کا جس طرح وقت مکمل جذب کی جذب کی دونا بعد دوبارہ دا کریم را واخ لی او پہا غزین و باندے بو لگے چرت جدا سر ایک نیز دی پیمپلز دی ڈارٹس دی تیر سری دی یا نور اسی کسی کساری دی کنال دے بو لگے خود دوبارہ بے مساج کے دوبارہ بے ڈک ڈک پری دوی کنا سر سبا جتا پاسی پل مخ پا انڈیانا ویٹامن سی فیس واش باندی وینزی بالکل برابر دیو کہ صرف لشک لشک جی کم دی دانی راگلی دانو راست ڈیر جات پریشان ہے مکنا نو بالکل تو کولیشی جی انڈیانا انڈیانا ایک نی فیس واش پہلا بخپل مخ پاندو لگی روس بیا بخپل مخ پانے انڈیانا ایک نی کریمو لگی او دغه سی پر لوسی جاری اوس ساتي دي سر سر بستا د سکن نه کمی دغه دانه هم ختم شي رست به بیا د دین علاوه چی ته غواړی کنه انډیانا ویټامین انډیانا وایټنګ سوپ ان هم خپل مخ خپل لاسونه منزل شي خان ایڈریس در دوایم چرته ملاوی کی چرته نه ملاوی کی سبانور ته ویلکم اوټ ټو د شو دل دربای ما سب او سبانور دغه سابی نور د لیکل دي توای چی احمد زار نه خفای ما دل دربای زمانه ول خفای دار ته وای خا وای چی خوراته وای کدا سمانه ول خبکیږي زخه ملمای مجز ما سره گزارنه کوي کنه نو دا چا سره به گزاره کوي

بالکل تاسو دا بدا ملاوی کی چیر دوچت منه ملاوی کی پیلو خزان سر زما دا پروگرام کی ٹیلیفون کال کول نمبر زان سر نوٹ کی ک ما تے ٹیلیفون کال کول غواڑے ما سر خبر تری کول غواڑے نو بالکل دغه نمبر زان سر نوٹ کی 0370 0307 0325 6127 پن بگد ٹیلیفون کالز کولی شی 0307 0325 6127 پنے ما تے بالکل ٹیلیفون کال کولی شی دین آباد کدا سو غواڑے جمع تے بڑا پروڈکٹ سر تے ملاوی کی پکرک کی بنگل کی مروت کی وزیرستان کی وچر تے ملاوی کی نا نزان سرا دغه ایڈریس نوٹ کی خا کرک کی زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دی زمونگا ڈولو نلوی ڈسٹریبیوٹر چکم دی حاجی فاروق یعنی فاروق حاجی سیب کم چی ڈسٹریبیوشن دی پا دوبے پلازا کی بیسمنٹ کی کرک کی موجود دی خا دوبے پلازا کی لان دی بیسمنٹ کی پا کرک کی چکم دی نو حغا حاجی فاروق جیسے زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دی اگر سر زمونگا ٹول پروڈکٹ ملاوی خا دوبے پلازا کی لان دی بیسمنٹ کی حاجی فاروق جی سیب سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ کرک کی ملاوی خا دین علاوہ محب کاسمیٹکس موسا خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی محب کاسمیٹکس موسا خان مارکیٹ کرک کی ملاوے گی خویب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوے گی اصف خان خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوے گی عمارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی عمارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ہم ملاوے گی صابر آباد کی جواد سرا اور عمران کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی مٹاخیلو کی دبئی کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ملاوے گی ہدیت کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ہم ملاوے گی جیل چوک کے دور سے ملاوے گی عادل سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سر ملاوے گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی گوہرایو پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی ہم دا فہیم سر ملاوے گی کمچی ہول سیلر دے تخت نصرتی کی بتاؤ تو فہیم ہول سیلر سر ملاوے گی نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ہم ملاوے گی خا نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ہم ملاوے گی ورسرو سر بتاؤ تو ڈومیل بازار کے چکم دینو صدف کاسمیٹکس ڈومیل سر ہم ملاوے گی صدف کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی امبیری کلر کے بتاؤ تو ملاوے گی چرت ملاوے گی امبیری کلر کے بتاؤ تو ملاوے گی عمران بیکری کے ہم ملاوے گی کم چمبیری کلا کے دا ورسرو سرتا سو ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی احمد آباد کے ملاوے گی احمد آباد میلہ کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کے ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کے بہادر خیر کے ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس رکھا عاشق کاسمیٹکس رکھا

0: وخت دا موخه دا حالات کو چکم نه تاسو قتل وی کنا تاسو بازار دلار چې تاسو مارکیټ قسم ډیر زیات پروډکټس ملاویږي ها هغه خپل لیک پر دی ک سنگ سنگ دی ک د هر ځای پروډکټس کنا تاسو مارکیټ قسم ډیر زیات ملاویږي زما د یو پیغام ځان سره بالکل لازم او خامخ نوٹ کې زو نو پچا باندې دا وکول غواړم نر چې خبره ته چکم نه غلط وای ما د پچا باندې الزام لګول غواړم نه مې چې سره ډیر زیات خبره کسی کا تاریخ تا خو خبر به سپاس بار اختیار اختیار کو په دې ډول باندې چې ټلیفون کال چری کم بیا خبرې کو السلام علیکم جول په خیر سړی مشي سرنګ شي برابرې زبل کل شي ما چرته تلې وچ نه وي و ما چرته وچ نه وي خا خې جوړی کنه سي ته خدي پروگرام دے اوس اور دکنا بیا مل مان راغلیو پروگرام دے اور دکنا بیا در کر مل مان راغلیو تا پرن ویل چمن کر مل مان راغلی میں مل مان دے ختم شوی دی کو سمجھتا آواز دی کٹکی سنگا ہا ڈی روش پول راغلی دی خپل مل مان دی پردی مل مان دی مطلب خالاگانے پپوگانے دی راغلی دی سنگا خال گڑیر مخ کے ملمان در اگلی دی کنا سنگ
1: پشان دی
0: ہا سنگ جما پشان دی لک سنگا
1: ولی کا پشان دے سو ویچ مل مستیا و کتن کی گینا نو تو نہ دس تے دی راش
0: نا جما مل اس نا تو ویا ترا تو ویا جما مل مستیا ختم شیو دے کنا
1: نو مل با تو دری ولا جما مل مستیا ول کی گینا دس
0: بزو تو لکه زما درې ورځې مېلمستیا اوس ختم شوې ده اوس راته دلدربا هم وایي چې تانه خپې مو خلک راته وایي تانه خپې مطلب د ما مېلمستیا چې کوم ده ختم شوې ده ها خلک دا خبره ده صحیح ده نو لکه زما مېلمستیا مکمل ختم شولا زبس خیر دے بس ختم خدا خا مل مستیا میں ختم خر دا قربتوب میں خدی درا تو وے کنا چتا مل مان کل درا غری دو کل بد خیر اس رزی تا جو کر چکم مل مان درا غری دی دا مل مان دل کل راغلی دو کل بزی اوس
1: کٹکی
0: جنا سم نہ مل مل مان سوق راغلی دی چرتا سخر خو خود راغلی نہ دی رشتدار راغلی دی صحیح دا ذات ز کا مطلب حقی سر ډیر مشروب یو په اخر کې پروگرام کې ټلیفون کال کېګا نا و هم څنګه خې سیادت خدي زما واسطه له درځي خو پته لګین ته پوي کې نه څنګه نو نور برا د خبره کې سه پیغام مشرکی سه خبره دشتا سه ګلا شي کو دراوړي د کنا ها و هم سه ګلا شي کو دشتا سه خبره دشتا سه پیغام دشتا سه خبره وکول غواړي نو را مطلب تازہ گزارا بورڈ سر پہلے خبر ٹول حساب کتاب کا صحیح دکھا بس کو دس راس رکھا کہ بالکل بس بازار میں تیار ہو ساتھ ریڈی کا مکھا بالکل خوشحال مکمل شکریہ اللہ پامان ڈیر مندنا بس دغه بل مستیا و قربان چې لاړ د بسین لا وښه خا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سرجی سرنګ سړی برابر دی
0: زه بالکل شو برابر یم تاسو شو رنګ یې خیسیت خدي
2: شکر الحمدللہ بس چې تاسو خو یې درا بالکل خو برابر دی
0: زه بالکل شو برابر یم او درته وایي چې د आवाज د چا دی د کمرور مې دی د کم جن دی الہدین محسود خبر کی دا کرک سٹی نا
2: جی جی
0: ریڈیو بند کا قربان ریڈیو مکمل بند کا
2: ریڈیو محسود جی بند دو
0: نہ ریڈیو دی کلاو دی کنا ریڈیو دی آن ساتھ لے دی کنا
2: سبزی بس موبایل میں لگاول یا وکال میں دیتا میلا او کو زیادہ تر سے شوی دے خو آواز دے دی متا نہ راجے
0: ہا صحیح دا درا تو وے چیز ما آواز تا مکمل صفا درزی او بل رحم وے کنا چی پروگرام را سر فرسٹ ٹائم مانے ورک مخ دور دل دی
2: لا فر جی دیر وقت نہ یا بر ما شاء
0: معلومات میرا اوڑ دی کریم میرا اوڑ دی حوالے سے معلومات در کو لشک لشک اور پی جانی آواز دی اور نم دی اور کنا سیدا دغه پیغام را سره اور اخر کدا سره په اخر شی بو پر پروگرام اور ها هلو وعلیکم السلام ڈیرا زیاد مہربانی سم ڈیر زیاد پخش مخا تاسو راتوی جی اس کوربش من ڈیر خبر مکوا زانہ دے مشروط جوکڑے ڈیر پخی خبر بڑی کولی کنا میر مسیا دے ٹول ختم سم ڈیر زیاد پخش مخا دندر باد زمان سسٹر احمد زار بیچارہ خولا ملما دی سورز مل مسیا ور سورز مل مسیا ور کا بیا بو ور سرا گورو خا سبحانور دا خبر ورتا کوي السلام علیکم
2: سلام
0: بخیر ستری مشی
2: مشی
0: سرنگ خی شی برابر ہے
2: تے برابر ہے
0: زبیل کل برابر ہے مخا پورا ٹک ٹاک ہے ما تسو خبر کی قربان چڑتا نا
2: جمال خبر
0: جمال چڑتا نا خبر کی قربان
2: یار کا مندہ
0: ہاں بس یار دینا خبر کی بس خبر تھا جمال اوائے کا سنگ سیاحت خدی پروگرام راسرا ہو رہی شروع نہ ہو رہی اس پروگرام ہو رہی او پروگرام در تو سنگ لگی اس پیغام برا کے کم پروڈکٹس میں راوڑ دی پناما باندھی پوئے گی کہ نہ پوئے گی خبر برابر بھی پوئے گی نو پروڈکٹس پر خیر سر روڑی استعمال ہے بھی گسرنگا
2: ہاں
0: بس تو صرف پروگرام ہو رہی ہوں زبردار ہم ڈیر لو یہ خبر دا ولا دی تر مرگ پر جو اندی ساتھ خڑی رضا دی مہربانی شکریہ ہاں لکه سبانور دا خبر دی چې اوس سره گزارا کو بیا وسر رست ګور ها لکه تاسو ماته رستو پلان جوړ کړی دی ها ها ها وای چې ایم هیبی دل ربا سبانور ته وای چې دا ماته شیر نوای او ته خو سو ملا ته خو سو ملامت داري کسری کړی دی او سبانور ته وای چې زما کزن شادي خبر دی ورتا شادی خبر دی ورتا ہاں جمع دکزن دا شادی خبر دی ورتا دا خبر نہ پدی بانے کی ہاں کور تو بس لاڑا چھو اور بس پیغام یو سو بالکل چکم دینو بورکا بسر کو لاڑا چھا ہاں بالکل ورتا کور تو پیغام یو سدا پدی بانے کی خزان پدی بانے مخلص وی ٹھیک دے کنے قربان سیٹ نے بتالا چکم دینو ہگا لشک لشک چکم دینو ورسرا ورسرا چکم دین داغی بدل کے صدر ہم کی اور واپس بدخیر سے رخبل کوٹ ترازی 0307 0352517 پر بالکل ٹیلی فون کال کولی شی بالکل مختلف پیغامات شری کولی شی اوس خوزو قربے مگر بس دمن منو غ نمران لاڑ بالکل ختم شو خان زما سر پروگرام کی بالکل سپورٹ کوي ما به سپورٹ کوي زما پروگرام زما خبرونا زما زم زما زما انداز زما رائے زما د پروڈکټس والی سره بالکل معلومات اخله د دکاندار صاحب روان سره ایڈریس نوٹ کوي او دا شوک چر باندې ناس کوي شوک چر تر ملمانو شوک چر قربانو وای کنا هم دینه بګیله کوم چې بالکل ورسره پروگرام چې کم دی تر هغه وخت پورې پای پورې بوسي کنا تر کوم چې زما په وجود کې زما په ساګان کوم دغه आवाजونه دغه لړۍ کړي بالکل دوامدار وي خان 0307 0352517 پانے بالکل تاسو ٹیلی فون کال ورت رستا سو میت جگم دی غبر لبس بیک ٹو بیک روان دی ز بل ٹیلی فون کال چری کو مجے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام خسته ٹیلی فون کال بزو ہم ڈراپ کما دے ستا آواز نرا دو جکڑے دا آواز نرا جی کنا بیا ز خبری قربان سے کنے شما کولی کنا ستا آواز نرا جی نو زبا خبر دے چا سر کما ستا جی کلا آواز را جی نو تاثر به خبرو کما دسی کارونو خو بیا بالکل قربان ہا بالکل نکی کنا جکلا نکی کنا نو بیا خو بالکل بیا اے بے پرے دا وخه قربان جستاد کزن شادی دی کنانو بالکل استعمالو کا انڈیانا وائڈ نکریم استعمالو کا دیز روبازان دا بار روڑا خان کزن دا بار دے ہم روڑا پخپل باندے ہم استعمال کا دسی ہو کے کنان چی تاسو یو جل استعمالو کے انچلا تاسو بیا بار بار جکم دی اخپلو پلوانو پلوسیانو گاونڈیانو ورسر کزن دا بار بار دغه پیغام جاری ساتي ورته وای چې بالکل تیوزلی انډیانا وایټنینګ کریم راوړه انډیانا وایټنینګ کریم استعمال وکړه مکمل بری داسکین د چکی کنا سم بدل داسکین مکمل چینج کی خا کری مالت کو دې وسوک نه پیجنی د وسوک چکم دینو سوک بدر د سوک سوک بدر د سو آی کنا خو چې کله د انډیانا وایټنینګ کریم یوز کول دسی بشی کنا چې بالکل پلیکټ یمونه کې د لا مخ چینج نه کو کنا نو بس ټول به سیدی قربان واپس در لدر کوم خا لشک لشک باندې در کوم ټول بدر کوم سونه به سیدی ورکړي ټول بدر کوم خا تو مخ باندې دانی داغونه دي تیر سری دي استر ګلان دي هلکی راغلی دي وایټ هډ بلیک هډ راغلی دي یاد په سکین کې کم دي مخ کلا چې کم دي قربان هغه بدرنګ شوی دا او سم دي زیات ورته پخای کنه سم دي زیات شمړی کې چې سره مخ لګول نشي په ماسک کې په رومال کې یا چې کم دي په سالو کې مخ پټ کړی کنه سو درته وایي چې پلان کې ګل بخت ګل خوبانه ګل اندامې ته ولې مونږ کر ناراضي او ته ورته بهانې کوي کنه چې نا پپو زما خو چرته ضروري کېږي ستا ټیکز لکه خو ته شمړی کې قربان لپاره بالکل دوست ہمارا اڑ دی انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وائٹنگ کریم سر بتا سو انڈیانا وٹامن سی فیس واش لازم استعمال ہوئے خاں انڈیانا وٹامن سی فیس واش بتا سو لازم استعمال ہوئے انڈیانا وائٹنگ کریم سر پہلے بخ پل مخ پہ انڈیانا وٹامن سی فیس واش باندھی وینزے درست ہو بیا دا بات کے داغے نہ بات بیا تا سو دوبارہ چکم دی بخ پل مخ پہ انڈیانا وٹامن سی فیس واش سر چکر مخ وینزے بیا وٹا انڈیانا وائٹنگ کریم میں استعمال ہوئے او طریق استعمال درتما یوز لینا دوز لینا دریز لینا بلا شی زل ویل دا بیا درت ہم وای مخا طریقے استعمال دس دی کنا چ پہلے مخبل مخ انڈیانا وٹامن سی فیس واش باندھی ہوئی جی چکل مخ اوچو تو اوچ مخ پانے دوبارہ انڈیانا وائٹنگ کریم لگاوی تر گلان دی تور ہلکو باندھی مخ پانی پوجا ننگو تندو پانی بیو لگی مکمل طریقے سے بے مساج کی او مساج کو مطلب دا چ تبے ہوار کو چکل ہوار کی کناغے نبات بلکہ انتظار ہوگی کم از کم 10 منٹ انتظار بہو کی داستا مخ کی جذب شی خاط خپل خپل زینو تا خپل خپل مسامونو تو رسی وغا جذب شی دہاغی نے بعد بدو دوبارہ کریم را واخلو بہاغا جرو باندے وہ لگے چرتے چتا سر ایک نیز دی پمپل دی ڈارٹس دی تیر سری دی سپین سپین یا سری سری دانی دی ہغل تے وہ لگے وی سار سبا چ پاس خپل مخ پ انڈیانا وٹامن سی پی سواش باندے وی اوین جی دغا عمل دغا طریقہ دغا لڑائی کڑے دغا سلسلہ دغا طریقہ وسری وسری یوا ہفتہ جاری ہو ساتے او چا کر جمل مندر اگلی دی کنا نو بالکل تندی مت مور وانا وے خا پرٹن ورتا کونج مرا والے خا خڑی زیاد پخلی ور لوگے خا او چرتا کورنے چرغ ورد حلال کے ٹک دکنا سوشو دماغ اور تیر وزی ما دا کال کلو کنا ما دی پروگرام کی ما سہر سوا خبرو نا کول کنا دا خبرو نا با دی ما دا کارو کو چیزو قاری صاحبی ما با مدرسے کے سبق ہم ماشمانو دا خواہی ما او زما دیر زیاد لوی ارمان دی ماوی خدای خیر دا قاری سب سار مان دی قاری سب راتا ویل کنا چیز ما دا غٹ ارمان دی کنا چیز دا سر ملوش ما او تو دا خیر سر راشی کنا او چیز دا لسما دیر زیاد مزیدار چی کم دی پا چرغا کی دیر زیاد شروع جوڑا کم کنا ماوی آئی ہائی قاری سے ماوی کتر دبل سے پیخام دی راولے دی یار کاری شی نکاری صاحب چکم دن ہاگا بیا جہاں اور رکشی وری کنا بیا اور تما ویل کنا چی بیغما شکاری صاحب درزم بر خیر سرو بالکل سادہ چرگ شروع برا بانے خوری خان تاسو غواړی کنا چې دینه بعد زما مخ مکمل سفید دی سپین دی برابر دی او کې دی ټیک ټاک او برابر دی کنا الله باغ خو خایسته پیدا کړی یم زمي چا ته تندیو را نیګی نیم چا ته پرټند باندې کونج راځي چې څنګه یم هغه سیما او صرف داس دا چې په مخ باندې ملش کې لش کې کم دی اغا دانی دی کنا او دغه لپاره چې کم دی سم ډیر زیات پریشان یم سم ډیر زیات په خی ما چې اینه کې ګور مزان دی بخکی ګما ورسته بل سم ډیر زیات کمزور شو ښا داسې باندې کې قربان ښا استعمال به کې زمګ انډیانا ایک نی فیس واش انڈیانا ایک نی کریم مکمل بدل یو ہفتے کی رزلٹ در کے بھی رزلٹ ادھر نہ کنا دکاندار لبے واپس ور کے دکاندار صاحبہ مامو یا ماما یا کاکا دا واپس واخلا پوچھا سر بچی چڑھنے کا ویخا چنا سکھ دربان نے اصل جس سکھ دربان دے غصو کی خا دکاندار لبے ور کو دکاندار نے مخبل ٹو لبے سیرا والے خا ڈالر بدندر علی کالدار پاکستانی وچرا والے ٹک دا مکمل زمونږ د پروډکټس واپسی دغه چې کوم دی انډیانا ایک نی فیس واش نه بعد انډیانا ایک نی کریم لګوي خو کریم چې کوم دی لګوي کنه په دانو باندې لګوي دا کریم چې کوم دی کنه صرف دانو د پاره دی ښا اپ میساج کوي نه داسې به ډګ ډګ پرې دی ښا ټلیفون کال ځان تر شریکو بیا ته اډرس هم وایم 0373251217 باندې باکه ټلیفون کال کولی شي او زمونږ سره لیست کلیش کې بنوسیان مروتیان وزیران خرکوال میټاخیل والا جیل چوک والا او امبری کلا والا ورټول ول زمونږ سره چې کوم دی پروګرام کې پارټیسیپیشن کولی شي ښا دین علاوه که تاسو غواړی چې په ویښتانو کې مې خارختی خوشکی نو سم ډیر زیات لري کنه احمد زار سم ډیر زیات ورته خفای مې کنه ویښتان مې ګرځيږي سم جاغ جاغ شو دی خوشکی بګه دسی دا چې سمې پټي پخه بګه جوړ شو دی زور سره سو کما ستری کې وکما نو بالکل قربان مې پخه کېږي ها انډیانا کیریټاین شیمپو استعمال کا پدې کې چې کم انګریډینټس دي کم اجزا پکې شامل دي مکمل وستاسو ویښتان نه خوشکی د تین چار دن استعمال سره مکمل زمواري سره ختموي ښه السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈے
3: وعلیکم السلام
0: جی گڈے سو خبر کی کم زینا
3: منور سے کرکنا
0: منور خبر کی منور گڈے سرنگ ایشے برابر ہے بالکل زشی مت خی کنا گڑے دارا تو ہے جی پروگرام دی ولی سٹارٹ نہ ور دے کوستے ور دو ہلو
3: سٹارٹ نہ ہو رہا
0: سٹارٹ نہ ہو رہی نو ولی تاسو کر ہم مل ماندرا اگلیو کو سرنگا

0: हेलो
1: भैया
0: जमा आवाज दर्जी वे प्रोग्राम दे उस वोरी तो नुसे पर आता वे टाइम रा सर कम पा दरी से पैगाम बवर की गुडी प्रोडक्ट्स पर ओड़ी कंदर ओड़ी प्रोग्राम दर द संग लगी खवाखी गदी कने खवाखी गदी
1: देर से लगी बेजानो
0: हां देर से लगी नुसे दम सर पर सपोर्ट कवे प्रोडक्ट बे इस्तेमाल अवे खलक ले पैगामात पर कवे कने वर कवे پروگرام نشی کول صرف خبر نہ کوی ہاں بالکل لگتا ہوا چیت ہر سے کول شی خڑے رجا تے مننا مانور گڈی ٹیم را رقم دے ایڈریس بگ ہم شامل ہو ما او اس میسج نہ ہم ریڈ کو ما او انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے پروگرام دے دا پروڈکٹ جان سر نوٹ کا جان دا پر راغستے شی بالکل استعمال اول شی خان ٹھیک دا اوکے ڈیر رجا تے مہربانی شکریہ دا گھنٹا بعد جواب را کول سر ڈیر رجا تے مننا معلومات نوٹ کے وہ بنو کی چاسر ملاوی کی عام نام فرام بنو بنو گلی دا سیدھا کنا چلک انتظار میں کبھی بنو کی با ان شاء اللہ تعالیٰ ملاوی کی ضرورت ایڈریس وائے مخا بانور تو آیا چی شادی تا راشا نو بس تاور تویر دیکھ رازی را باشی کندر آزی نو بلکل بسے پدا سی ویناغانو یا پدا سی پیغام بانے خو لش کی خلق نزی کنا خوا ایڈریس دان سر نوٹ کی گربان جی چرت ملاوی کی چرت نمیلاوی کی بلکل پا کرک چی کم دینو پا زمانگا مین ڈسٹریبوٹر دی پا کرک دوبے پلازے کی لاندے بیسمن کی فاروق حاجی سب سر فاروق حاجی سب سر زمانگا ٹول پرادکس ملاوی کی دوبے پلازے کی لاندے بیسمن کی حاجی سب سر ٹول پرادکس ملاوی کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوی کی تو یہ گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوے گی اصف خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک کی ہم ملاوے گی صابر آباد کی جواد اینڈ عمران کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی مٹاخیلو کی دبئی کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی اور خدیت کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ہم ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی نواب سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی اور بجیل چوک کی گوہرایو پلازا کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی فہیم ہول سیل سر ہم ملاوے گی نعمت سائل ڈیکوریشن سینٹر سر ہم ملاوے گی دومیل بازار کے صدب کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی امبیری کلا کی عمران بیکری سر ہم ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی احمد آباد میلہ کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی رحمت آباد کی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ہم ملاوے گی بادرخیل کی عاشق کاسمیٹکس ہم ملاوے گی مزید معلومات پر ٹیلی فون کال کولی شی 0373-2561275 مکمل پروڈکٹس ذمہ وارے سرا گارنٹی سرا کچرا پارے کارون کو دکاندار صاحب تو واپس خبر شی ٹول خپل پیسے بدل قربان واپسی در کوي خان

0: چھ انجینئر بھائی سا گانا نہیں ہو گانا نہ دس گانا جوڑا کے سبھی امیر ورتا زاور جی نو اور دین کے لسنر پاس سے گانا قدرتی دا قدرتی دا سے اچانک اچانک اور تو ملا اٹھلا سایدو بس مو چھ ردا پروگرام میں سا جوڑا شگا دا سے ڈیرہ خوندا ور گنے سنگ دو او تو سے ان شاء اللہ ور دلی خوندینا ما سے مو زنا خو سی کنا مو زنا خو سی بیار تو وی کنا اور سرا ور سرا چکم نکنا نور ہاں باقی پروگرام چکم نکنا خپل مشب یی ا کی ما ٹاپک مروڑا پ ٹاپک منے خبر کی سی چکم نے اغا ضروری دین نو اور دین گنن پروگرام ا کی مر ٹاپک تے کیم ضروری گن ٹاپک یو ضروری اہم چکم مسئلہ یو ضروری اہم خبر چکم نکنا اغا نن سرا شر کی وی زن چ ہار کور کی ہر میں فل ہار یو سی چکم نکنا د ٹاپک دے پر چکم نی خبر کڑلا شوی ز کے چنن سب چکم دا بے روزگاری دو اور دکم مر جوان کی نسل ہے نوجوان چکما فرقہ دو نوجوان چکما میرا ورنا دی الی دین لو دی میرا سمر ہم با چون دی لسا دی اگا چکم دی کنا کیما بیر کیما لفری کی کیما دین لو چکم دی کنا اگا دے کیما پیسے بے زایا لگا ول دین ل پازول خرچی کی لیا پازول شورول کی اگیا ول سرا دے منن کیم ٹاپک دے پدے بن خبر کول دی نو اور دین تو سمر ہاں لسنر دی پدے ٹاپک منو خبر کسی کی ازگ گنا چینا نا کیم ٹاپک دے اکثر چکم دی کنا ان سب چے کلا یو بچائی تعلیم کلام مکمل کی نو آگا بچائی جی سکی آگا دے نکھرے پتلاشی بچارا جا کھلے گونے نکھری امیدہ کھو او کھلے گونے نکھری چکم نے مطا ملاو شی نو کچر تک نکھری نشو اور تا ملاو او یہ سارا دستے سا ہنر وہ لیا او دینے لیا دا چار نمی لیا دلا او لیا دا انا با جرہ ورسل او دا دا سے کھلے مونہ سیبا ہونے زکای نمی لیا چارا دیشو چکم نے کنا مطا پر سکون محول ندائی او دینے لیا چکم نے کنا کی متعلیم کردی آگی مطابق مطا چکم نے کنا پیسے نے ملا ویژ لیا دین اخی مطابق چکم نے کنا اموز سم ملا ویژ نو نو یز شیوا مسئلہ پ پد کیڑی چھ بے روزگاری ورے ورے چکم نے کنا دغ بچا چکم نے کنا مایوس کوي او دین لو دچ چکم نے کنا پل فرے په طرف او دین لو فضل په بیٹا کې بنے او دین لو چکم ا دے کی غلط صحبت اخی طرف تا کیم دای دایره ونشی نو بے روزگاری یو مشکل دو لیکن بے مقصد کی زندگی اختیار کول چین کنا ا ډیر جوت چکم نے کنا مرتسری ز غار ولی یو مسئلہ پیش کیوی نو سمر ہا دی میر نو جوان کی نسل ہے کایا تعلیم اکڑا وی او دی وچ راسی مثال مو تعلیم کو ز چکم کنا ڈاکٹر مو تے ڈاکٹر نہ ملوی زو بلا نہ کلا دین لاس یو کا سای وچ راز مثال مو تعلیم کو ز انجینئر مو تے انجینئر نکری نہ ملے ز بلا نہ دس یو دین علاوہ بل دس کی میو دس لے وچ را مو ائی ٹی کلا دین کمپیوٹر کورس میو کو مو تے کمپیوٹر نکری نی بلا زن نہ ک ل دین لو دس بل اج کیم دی کنا بلا دس د سبق وی پولیٹیکل سائنس وای دا اخی مطابق متن کریم ملاشی نو بس اس کبل نہ ک نو دا د دشه چکم نه ډیر جوته غټه مسلې به پیدا کیږي زکه کنه چې اکثر چکم نه کنه چې کلا کس کلا وینه بعد کنه چکم نه کنه هر یو کس وی چر مدمر سبق وی او دا نه ک گا موکل از چکم نه کنه دا شای نه ک نو بالکل د دشه چکم نه کنه غا د دشه دای بل نه کری نه کی او دا کیم نه دای ما یوسه شوی وی چر دا شای چکم نه کنه ځن نه ک ال دین له په دغه ک د دای داسې وشي چې یو داسې زوند پرا ایوار رڈے ولا کہ وی لاتین لورا سے بل کاروبار شر کی پابن د شرمیزی چو مو خدام رغت تعلیم کڑای مو خدام رغت سکڑی د باوجود سدا شیک اکثر چکم کنا د غیر سره چکم کنا ا دے کیم بچای وی کیم مستور نے پاگی پد سره چکم کنا یو مایوسی پید کری لیا دین لا چکم کنا امیر تو سے کیم پلرینا دی لدا سے ستر ورون مو وی اندر تو چیر تعلیم دیو کو ہو تعلیم نہ دے فائدہ نو اصلا یعنی دین ز کای کور شو تو د خبر د کی سیدر تا ملوی جی او دین لا چکم کنا خپل تو سوچینا کی چوک سره راغو مو د امر تعلیم کوم ته چکم نه پدم مطابق مت دغه ان کرین نشو ملا نو د سره چکم نه کنه ډیر جو چکم نه کنه مسلې پیدا کی ډیر جو چکم نه کنه په بچی باندې چکم نه غلط اثر پیدا کیږي نو د سره سره چکم نه کنه هغه وک چې سومره هم وړی کی ان کری دی وړی کی و ډیوټی دی خو چې د حلول رزق ته ملای نو بالکل هغه هغه نبی کریم صلی الله علیه یو حدیث خدای کنه چې بهترین هغه کاسته کنه یعنی یو بل سو بهترین روټه بهترین خوراک نو کی چې کی مې کاس خپل د لوسې چې کی ما د کی ما غاټه کړی وی کی ما دینه لوا کی مهنت کړی وی چې د خپل لوس باندې کی مې یو مهنت کړی وی خپل از کی مې د خپلای استلی وی خپل چې کی مې مهنت کړی او دای وی غاده پر چې کی مې خپل بچونه باندې ولې دینه د خپل باندې کی رزق سخري بهترین روټه چې کی مې اغه دی نو بالکل اور دینه دا شانته لکه خبره کې صدا ډېر جوت غاټ سا باغته په دې حدیث شه چې بهترین کسی نه کسی شخص نه اسه بهتر کانا نہیں سکھایا جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سکھائی ہو نو دا بے حدیث تائی پدشتہ دیر جوت سباک تائی چھے بہترین پٹول شاک آسائی چھے دے خپل چھے کلا لوس و لشکی دے گرے بھی ہو چھے اللول رزق بھی او دین علاوہ لشکی شانتی دے بھی ہو چھے دے خپل دے پخپلہ بنے ہو گاتے او دین علاوہ چھے پاکستان آشی نو بہترین یوچ آک آسائی نو اور دینگ بدشتہ چکیم دیکھنا بیروزگری مطلب دانا چھے بے مقصد نو دو بیروزگری مطلب دانا چھے یو کاسائی کنا بیروزگری رولا داغا بے مقصد آشا نو کا سم رہا مرسو کلاہا نکاری نمیلہ بشی نو انسان سر چکیم دیکھنا آگے دے پر پچار دائی چھے دائی یو ہنر زدکی یو دین علاوہ اسی مثال خورش دائی تدا چوکای درزی سرکشنا درزی تو بس دکا دین علاوہ چکیم دیکھنا دے مستری سرکشنا مستری تو بس دکا دا سے چکیم دیکھنا بلد سے الیکٹریشن والی اکسرا الیکٹریشن دکا بلد سے فریجے والی چکیم دا سے کیما چار کی اگین اس دکا دس اے سی انسٹالیشن سی سی ٹی وی کینوال کمپیوٹر کورس دکا یہ سر چکم نکنا کچر تک یو کاس کچر تک ڈیر سبا کی ایسی مثال پڈی آئی ٹی شے کیم ڈی آئی ٹی کیم کسون دی اگے تتا دس اوکے کنا چکم تک ڈی آئی ٹی یو کول کورس صرف اور صرف جسٹ نہ سبو چکم نی پیپر ملا جی پیپر کی ڈی آئی ٹی کیم کاس ڈی آئی ٹی کلا کی نو اگا کم اس کم چکم نی کلا ڈی آئی ٹی کی بس صرف پیپر تا ورشی تایور پروجیکٹ ارتھ ورتا ملا جی نو بس اگا وکسا دو سبا کولے ہو چکم کاس کمپیوٹر یعنی ڈائریکٹ چکم نکنا د چار کڑا وی اوس دا کڑا کڑی وی بائی ہینڈ دے کتل وی چار دز چکم نے پیس دو دز چکم نے ریسائکل بین دای دز چکم نے کنا ایڈاب ایڈیشن دای دز چکم نے کنا پلن کا ایپس دای ویل سی دو دل چکم نے کنا ایم ایس ورڈ دای ایم ایس ورڈ دا شانتی چلی ری ایکسل دے دے پر چلی ری پاور پوائنٹ دای دین الاو ایڈاب فوٹوشاپ دای دین الاو چکم نے کنا کور دا مختلف قسم پدیک سی سیزن دی کایو کاس دا سے چکم نے کنا پریکٹیکل یو چارز دا کڑی وی کنا نو اپ دے چکم کیم سبق کیم سبا کی ولی یعنی کیما د تیوری ولی پاگینا بہترین کس اغا دای چکیم د ڈری کی یو شیز دکڑی دین الوا کا چرتا کی مرس کیم انجینئر ہوسا چکل تو اب کی تو سبا کلا وی ای کنا نو پک تو مول سے تو دکل نہ کی کم اس کم چکل تا سائیڈ تا اوزے سائیڈ بن چکل تا و شور رے اور د چکیم لگنا تو سائی پتا و لگی 14 سنه میری دیش چکیم لگنا مختلف قسم چکیم لگنا ٹوٹل سٹیشن درتا معلوم شی دین الوا چکیم لگنا تو د کیما د ٹیبل سروے درتا منی مرچ ٹیبل سروے کی سرنگ کی دی ٹوٹل سٹیشن سرنگ لگی دین الا اٹو لیول سر سشای دی دے سر کیم دی گنا اتی ڈو لائن سشای دی دین الا وچ کیم جی پی ایس سسٹم سشای دی ہا سشای تو پتہ و لگی مر تو صرف جسٹ کیم دی گنا لکای وانا سو کو خبر کی سی درتا گنا چاسی مثال یو کا سی درتا وی کنا چرا دا بانی بازور چرای پ بانی بازور سے دے سٹ تا کیم دی گنا نو یاڈا دو دے سٹ تا کیم دی گنا مثال دے ڈیسکیوس پتہ لائی دل سے پلن کای دی کرے پدیش پلن کای دی پدیش ڈبگر گارڈن دلتا چکم نکنا دغه سوزا کی درجی د میرسو چکلا ها د کوټا د تلو شي ډایرکټ میرسو سي سپیشل گاډي وسی اغه هر علاقې د ارسړی ته داسه پته لګي نو درته د خبره کیسه مکل چکم یو کاس ها کلا کا یو س چار تک وی تعلیم یو کا نو غیر پر بچار دای چې یو د یو د سه هنر زا کی یو د سه سیز دا کی چې کم اس کم کا چر تک ادتا یو پریکټیکل چار ورته ملا ودلا چې بیا پریکټیکل چار دای کړه شي یاسې مثال مې درکو درځي تو بشولا لیدې مستری تو بشولا لیدې نو ان ون د کمپیوټر چکم نه کورس دا کال یدن له نور د سس چکم نه کنه دا غز دکا او د سره چکم نه کنه د کیما نه کیما خالی وخت مرسته کله ملاو شي هغه انسان چکم نه کنه غلط لیار په طرف بیا ای غلط په بیٹه کې شوک شنه سي باتینه او کې دین له چکم پارکی ته درې مې د سس چکم نه مختلف قسمه چکم نه کنه ډیجی ته درې مې یوز ته درې مې بل ته درې مې زکه کنه چې خالی زکه تو سره ټایم وچ وی فارغ وی نو خامه خچر ته درې مې په کور هوته نه شک شنه سای نو دا سس عمر ها او ردین کې دی لسنر دی دغه ټاپک باندې خبرې کیسه کول چې موږ دا ضرور سره اوکې او دې سر سره چې موږ کنه د میړو مور فلور دی پر ها په چار د دې چار د کوم د جوان کی بچایي اغه یو چې موږ کنه حوصله افزایو کی همیشه د نن ورته وي چر ته هیڅ څه نه شګړای نو چې کدا خبره د کله چې مار ته تعلیم کړه مار شت سره دی نو تو ته نکارین شې ملو ا بچای چې موږ هغه مزید چې کنه په دشه چې موږ کنه یو دغه سوچ یو فکر پالو چې چر ته هو زسته شې نه شګړای نو یې په دې باندې د تا مشه په چار دی چاغه سره چې موږ دی کیم داسے کورس پاو کی دی سر سر چکم نگنا دی حلول رزق پتلا ش مر سر سر ودر چرا دز ش چکم نگنا داس اس کول دز ش چکم نگنا دز تلو ش لی اپلون کای کا سای دخت ورش دخت وی چرا بوجی م زر ل ک چرت کی داس ڈیوٹی وی نو ڈیوٹی دار تو وڈی نو ایوریتھنگ کے لسنر پروگرام ش دا ٹاپک دا پدے ٹاپک منے خبر کی سے ضرور سر او کی پ 0927 291 292 منے گوری پروگرام فاسٹ اینڈ لکی کلر سکر سیوری کی السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام پورا کیم سو خبر کی کیم جنا خیر کنا کیم خیر کیم خبر کی
1: فریال خبر
0: کا اچھا فریال خبر کے دیکھ کنا فریال خورتا پروگرام کے ہر کلائی سڑی ماشی ویلکم یہی خورا کیس رنگ چلا وقت تیری زندگی دا شادو وقت تیری زندگی دا شادو ماشاء اللہ مشکو سب بار بار بدن غلی پروگرام در تکی کنا پروگرام
1: ٹاپک
0: چنن سب دی بے روزگاری دو دن جوان چکی سر ڈیر جو تمنا فریال بالکل دیکھ رکھنا کال کنا ڈیر جو تمنا دیکھی شکریہ دیکھ پروگرام کے کال کو وچ زپ دین نہ پیر سائیدو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم رضوانی شے رضوانا طبیعتنا زب تا تر رضوان گلو وایا ہاں او تم اتے مجھ گلو زب در تو رضوان گل سرنگے چالا او کنا خوژلاته او د ګرانښنا دا هم مسله در باندې ګران یو اچھا دا ارمانی به روټی فرې کنه خوري اچھا پنه زړه یو فرې یار مو خیال کې چې روټی ته کله ښنه بس به میر در نه ویر شي
2: نه ما تور اور هر وخت زړه
0: اچھا هر وخت درته پزړه وو اچھا کر کر ریڈیو نام اخلی دوم چکم نے کہنا کر ریڈیو سر ودی مینا دا اچھا اچھا ماشاء اللہ لکی مروت نہ چکل سو کال رکھی چارا ماشاء اللہ کر ریڈیو تھا لکی مروت نہ کال رہا ہوں اچھا نو پروگرام کی مکم ٹاپک کر رہا ہے رضوان تسو آیا گیا ٹاپک والے سر اچھا ہیلتھ والا ڈپلوما دے پکلا مکین اب فائدہ کل خیر دے لشکی شان دے کم دی کنا تا چر تا کہ بل کارو کا دینے لاو چکم نی چا سر ہیلپ ری وکا چا سر چکم نی کنا لشکی نے جا دا و چ نور سی تغیر دے دینے لاو چکم نی ا کم خلی وا چ کم دبن تری نو دل بن چکم نی اغه بوج دا مکین اب فائدہ خلے سائدہ ڈھیر سے تمنا پروگرام کے دیکھا لو یو جہان ہونا خوشحالوں سے ڈیر رجے تمنا رضوان گل دیکھا کو یو جہان منا شکریہ رضوان بالکل مرتا لکی مروت نہ کال کو نو ڈیر رجے تمنا السلام علیکم خوراکی میں سو خبر کی دیکھیں جنا آواز ڈر جوت کڑکی جی اچھا رافیہ وزیر دے منگل ملنا رافیہ وزیر خوراکی دے پروگرام کے ارکلا چڑی ماشی آئی خوراکی سر چلا وقت تیری زندگی نے شاد ہو فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو اچھا در سالور تارے کڑائی جائی ماشاء اللہ بھی ہو نوم کو دن بدل کڑائی اچھا ابھی چیری گلور میں کال کرا بس کر دے مینو یار سے نخورا کے منا نہ دیکھیے شکریہ دیکھیے پروگرام کے دیکھا لو کو اچھا ابھی کھال میں نہ ملا بھی جاؤ اچھا وہ دن والا پروگرام کی میں کمٹا پہ کروائی پاگی میں نے خبر کرائی سے سرنګي اچھا پټا په خبره شې سایدو نور چته په مخابره کې سایدو چته سلام دوا کې او زر زر اچھا فاطمہ فائقہ کائنات ہو لاڈلی زیمل تھا ہاں ہاں سوکا
1: منگل
0: منگل ملے والا سمرا دی منگل ملا انا یا دو یوا دین لاو چ کیم دی کنا دیر جوتی دی سر ټول سمرا دی وزور ټول تسلمنا پاسول دیر جوتا من عرف دی منگل ملنا کال کو دیر جوتا من خورکی دیر جوتا به حدا مرنا خیر تو سدا سوی کا سو پټا پک من خبر نشی کړای بل پروگرام شیخ کار نو تاو کی سایدو ان شاء الله بل پروگرام شو مقدر تا ملا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ
1: اللہ
0: رحمان اللہ خبر اچھا رحمان اللہ وہ خبر دے روگلے وقت شادو اچھا ٹاپک میں نو خبر ہے بالکل
1: تعلیم روزگار نہ ملے صبر ہوگی
0: جی
1: اور ہمت تک پن تری ٹھیک ہے سبق تعلیم میں ڈیر وکڑا رکھو روزگار نہ ملا
0: جی
1: علاوہ تو ہنر دزا کی یا سب بس دکانداری دکلو کی
0: جی
1: اللہ تعالیٰ جی الکا سے حبیب اللہ کا سب کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست
0: بالکل ماشاء اللہ زبردست کھلے
1: والا خبر ہے نا چیز فار ایگزامپل ڈی ایس او کا یا پی ایچ ڈی او کا ایم فل او کا سب انجینئر ہر سو ریکٹر میں جڑے ہر سو انجینئر میں جڑے
0: جی بالکل ماشاء اللہ زبردست
1: جی ہنر دزا کی یا جو کاروبار دکون لکلو کی ہمت نتری حرام ہونا حلال خوشی نہیں کرنے بلا خپل ہمت سے بات کی بڑا کی کہ یہ تک یہاں
0: خوشی
1: کا نور جی کی حلال کٹی دا زنگ کڑے بہتر
0: بالکل ماشاءاللہ زبردست اور ڈکھلے ہونے خبر کی سیدھے ار سر شریک لے ماشاءاللہ ڈیر جوت کھلے ہونے خبر یو مثال دے رکو ور سر چ کیم دے کنا یو وڑ کے ہونے آیات تہ سر پیش کا ماشاءاللہ زبردست کھلے ہونے خبر کھلے ڈیر جوت منا پروگرام کے کال کو یو جہان ونا ڈیر جوتا منا رحمن اللہ بالکل پلو سدار نکال کو ڈیر کھلے ہونے خبر ہے کہ سیر سرکلے چہرہ بالکل ہمت نہ ہروی بلکہ دا جی کہنا یہ ہنر تھا کہ آغام کی میں خبر سرکلے نو یو جہان منا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: اے دا خو صابر وزیر رو ہے
3: قربان قربان سے برابر
0: ہے وقت ری سینا کی شادو صابر بھی کی ورک شو ہے
3: وہ مانا اس میں تو پروگرام ہو لگو
0: ہاں
3: رخصلا ایک ٹاپک دے رہا ہے کی نیچے رخصلا ایک ٹاپک دے کی میں ور ودا
0: محنت
3: کا
0: جی
3: مزدرا کا وقت کا بل چکی ما دو تو ڈروری دادو ڈروری نے تمل
0: آڑے
3: چارے کا مہنگائی داور
0: جی جی
3: او چکی مادوار نمرا ترسیب آلول رزی گاٹا
0: آلول رزی گاٹا
3: او بل چکی مادو کیم دیتا تراؤن یا پشاورتا چر راؤن یا گاڑا ایوی در سرا لکاتو تا ایو غا گاڑی ضرورات نہیں سب پیدل بندل شپا سوارلے پا گاڑی شے
0: جی
3: باچات ماچات وقت دے مندہ یہ داور دے کینی پازا سے دخل دیر سوچ وکو
0: جی بلکل دیر جو سوچتا کی سمر حدنا کیری اکثر زد کلکلٹے مرین آگا تا ہوئے کنا ₹2,000 بنے دو مو چیز سرنگ ویچ دا تو ₹300 موٹر سائیکل تھا بیٹھا چاہو او دا سه 500 روپیه مو چا 7000 روپیه دا ور کلام دې کندور ته باندې کک شې کیم نه کالو کنه چې دې کندور مو سره رنگ چلای و چې 5400 روپیه سره بره او دا سه کوم چې بیا دا سه کنه 5500 روپیه پټاک درته ولا شو خدا سه کې چین چې کلی چین دې امریکا نو 50 چې لشک کې کیم نه کلام مرته همت کی کنه نو کم از کم چې کیم نه لشک کې روپیه چې مرته بچات کی زر روپیه چې بچات کی کم از کم مرته کور چې کیم نه کنه دې وګا دنه له دوی ورځي سبزی مشاک خلې پښه کېږي
3: ضرورت جی
0: نن پروگرام سے دیکھا دل دی ماما کو دا باس اچھا وی جو ٹاپک وان کو پاگے بن خبر شیر کلا
3: ٹاپک وان کو مول شیر انا نو سر جون کو شش کی گج ٹاپک وجا گئے
0: ہاں
3: کی کاتا بالکل
0: اس سائیڈ ڈیر جو تمنا دیکھ ال کا والے یو جہان نا دیکھ ال کا والے یو جہان نا دا میر سر چکی نہیں کنا خبر سر کو ڈیر جو تم منا دیکھ شکریہ دی پروگرام کے کال کا والے گورن ایکس کلر السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام خورا کیم خبر کی کیم زینا اچھا دنیا تر مخبر کی دنیا تر پروگرام کے ہر کلاس سے ویلکم ہے ڈیر سے بات کا لو اچھا مصروفیات ہو تو چی وہ مقامی لاش لو پروگرام سے کھا لو کہ کال دیکھو نو تو ریڈیو منٹ 8.4 کا رکھ ورسرا ورسرا مخفل پروگرام کی یو زل بیا ویلکم تو یہی خیر دے مزید نور وقت تیری زندگی رشاد ہو آموز دے مفشل بیمور ہے کہ آموز دے سے کم نے کہنا بدل لائے اچھا بس ان شاء اللہ اسپیشل دا گونے دیر تک وڑی کے ون میسج دے کڑا وے چرا بھائی جان میر دے پر چکم نہ ٹولے خوان دینا او سمر ہاور دنگ دے ٹول نہ دا ورتا گل تیم اسپیشل دا گونے دیر تا ہوستے وے ڈیر جوتا مانا دیکھی اچھا دنیا تر پروگرام کی میں کم ٹاپک کر رہا ہے پاگی میں لش کے وہ خبر سرو کا اچھا سائڈ بس چار سلام پاس کا وعلیکم السلام ڈیر جو تمہارا چپلا زیر در سرا والا گولا ڈیر جو تمہارا دنیا تر بالکل بھیمور ہوا اگر پر اسپیشل اسپیشل دا گون کی زکہ جی خما خا دس وی کلا یو کاس بھیمور شی نو اگر خما خا دی دو چکم نی کنا تعلق گار شی نو اسپیشل دا گون ورت کی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: سو خبر کی کیم زینا ہلو سو خبر کے لکھیم سنا اچھا سائڈ خبر ہے کہ ڈیر جو تمنا یو جہان منا دیکھی شکریہ پروگرام کے کال کا والے یو جہان منا نیکسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام سو خبر کے لکھیم سنا ببرا شی وقت تیری زندگی نشاد ہو ماشاء اللہ خوش و بربار تر شی تر تویا
4: خپل
0: پیٹرن دے کنا جمعی پر ازمی کی مزدگار پروگرام دے دے پر اخفل یو پیٹرن دائی لین دا چکم دے اس پروگرامو کا زب دے مو دے پروگرام دے پر اکیم پیٹرن دے ہار اور دے ہار پروگرام یو زون تا زون دا پیٹرن وی آگی دے پر ازد زون تا پیٹرن میشا وی تی دانی اوز دا پروگرام تیر شی نو دے پروگرام دے پر ازد چکم دے کنا ار راون کمی جمعی پروگرام دے پر ازد تا یوری کو چرا پا کیم ٹاپک منے خبر کول دی لیا دینی لان نور سک میشتا برس فیڈبیک اور روکی دے پروگرام سر چرا زبردست ہو نن پا دے ٹاپک منے خبر کا بیا ازد زون سر نوٹ کا پا بنے خبر کسے ہو کا
4: بالکل نانا ماشاء اللہ ڈیر خیر دا بھی دیتا مہربانی بس ون خال بتا چل لشکی دا سے لکا ویش چیسی لکا دبی ہے چوئی واقعی دو چھ داس واقعی بھی اورے غاوی
0: جی داس اوکے اچھا ببرے پروگرام سے میں کیم ٹاپ کے تسر اسر وے
4: خو مانا چھ دبا کا سن وی دا سے وی لکا وستے دا کی سامو تر پر لکا شوا
0: جی جی
4: بیا دا خو ڈیر شارمی بھی چھ بتاؤ وی ہے او دیکھو ڈیر خان تعلیم کڑائی دی ہوئی ہے چھ پو زدا چار کرانگے وکو ہاں
0: بالکل شرم نه ویل لکه سرنګ مرچ سو وکس کنه شرم دا کیم پنجابیون چې دا ویل کامیاب دی لیدین له دا نور چې کیم ویل کامیاب دی دا چې کیم کنه زون ته کیم کنه چې سر شای هکی دا چې کیم کنه په خپل کاروبار باندې نه شرم دی زون ته لیلام کاروبار کی دا چې کیم کنه د رړې چلی بازور شي هر قسم چې زون ته یو کاروبار زون ته ولې بل چا پښین نه پر شي
4: دا غاست بیا او دا سوا چې مشورې خلک ورکول چې وسو
0: خالی پیسے تو تکشن اپ کاؤنٹر بنے بالکل شرم دا ہار نہیں کرے ہار جسے سڑی تے یو شرم محسوس جی ہو چکلا تا پتہ لے گی حلال رزق سے دوینا نہ چھ مرسو پ ماشے چکل ہم یو کاس وی چکلا تا سے غریب ہونے وی آ کس مرسو کے کلا یو زینا بل زینا سوک چولے خرسا وی سوک سشا خرسا سوک پپڑ سوک سشا سشا خو خپل دے بچو نے پر چھ کنا دے حلال رزق طلب شو تلی وی
4: آئنا پل چے سر راس میں سر اکشن ہوتا ہے جی پاگل یہ داوی نہ داوک سامو نے دس تاریخ کا جوڑا ہوا دکھون والا گا تو کا آگ وہ سارا مانا لا نے دعا سارا بل چوئی دا ہوا کہ خبر ہے تو پا خبر ہے پر مت را خبر ہے پتہ لسوا
0: بالکل انشاء اللہ دا خبر مت دا زین تا مت خپل ہر رولا دی من خبر ہے کہ سکے یو بچایو کنا اگے ول سر انشاء اللہ خبر تا کو وعلیکم السلام ڈیر تمنا یو جہان نور دن بالکل فلیور خبر سر شکل دیو زون چینو ڈیر ٹائم بعد ڈیر ٹائم سر کم نکنا بے روزگار ہو چاہے بے روزگار روزانہ سب ٹائم دے کورنا ہوتا وہ دین علاوہ کم نکنا دے پل مل گری پہ بیٹھک سے اوکشن استا مل گری پہ میں فل شو اکشن استا سا ویگا تو کم نکنا دے روحائی نیو رزا پلور تا ویلا چے بچیا کدے نکری ندرتا ملے جی نو چکم نے کہنا خپل یو دک خپل زبن دی لیکن پیرا چکم نے کہنا پیرا ورز ز کاول چ سر چکم نے کہنا مرسو نکری نے ملڑی کتا چکم نے کہنا تو یہ چرا مت نکری نے ملڑی مت ڈیوٹی نے ملڑی یو دک ویدر تا تو چرا چ زوس بہار روز بہار چنے را اور تو سن سمت سکون ملڑی وکی چ اغه دک خپل زبن خو بچیا د پیرا ورز ز کاول سر ها تو تا نکری نے ملڑی نو زون ورته چ بابا جی زوس شاو کو چ مت چار نے ملڑی ز س شاو کو چ پلور تا ول چ بچیا د چې د مو پلون کې بازور شي یو دکاندور ملګری مې یو تا ورشه شه کنه چیرې مو ز پلور لړلای او مو ته کوم دي کنه صد په خپل د کونټ سره سره ته ډیوټي روکا نو هغه څو کول چې کلا دی یو د کونټ تا ورغای نو دا چې کوم دي کنه اول شر مې کو چیرې دا د کونټ شو سرنګ دا ډیوټي کو سرنګ وزا چې کوم دي کنه سر شه دا کوم دین له مو ته پیسې کامر کوي نو دا چې کلا کلا یو دکاندور تا ورغای دکاندور سره چې کوم دي کنه هغه اسی مثال یو د کاسمیټک دی کوندای کاسمیټک په دی کوندای لیا دین له بل کیم دے دا سے فروٹ دی کوندے لیا سش دی کوندے ہر دی کوندے یہ سر چکم دے دا زدا کڑا کلا پتہ ورتا ولا گدلا چھرا دا سرنگ کیڑی سرنگ کیڑی سرنگ زدا کڑا دل کاسی مثال یو دای اسی مثال درزی تا چکم دے کناسی مثال یا درزی دا ور خود کان دور تا ور چدا سوکا چا اسی مثال درزی دا درزی مثال سوکا در کا چدا سوکا دا پلن کا مو درزی چکم دے دامل کرے دے دسر دی کونو شک چنے دسر چکم دے کنا کپڑے تا کا خر سال کپڑے ہو ور کا اور سر چکم دے کناسی مثال کپڑے ور سره زدا کوا نو د زدا کړو د کیډ ور سره چکم نه کنه نن چکم نه ته د سره چکم نه کنه ته ملزم یې نکاري بل زو تو سره د سکیږي چې ته ها تو سره ک خل چکم نه کنه نکارون وي نو هغه بچ چکم نه کنه کی چې بسای دو بابا منه دا خبره ور سره منله بسې د پلور سره خبره ومن نو بچای کله هان لور ور تک شنه سا هغه کی ما دا ورته کی د لسو بابا ولیا بل سو سره از دا کړو ور ور ور کله چا غي ور چکم نه کنه یو استو جو شو یو پروفیشنل چکم نه کنه هغه استو جو شو نو هغه سوکل چا غا کیم استو سو چر از من اسی مثال اوس من خپل زون پر کز یو زون ته د کون یو زون ته یو سیټ اپ زبر ورک نو سرنګ وی نو هغه ورته چې بالکل ته کیم نه کنه مو طرف نه تو د سند حاصل شو ولې نو ته بالکل چیرته ته ډیوټي کې چیرته سکه نو بالکل ته کول شي نو هغه ورته کله حال لوړ ورته کیم نه کنه ډیوټي سنه مل زون پر کیم خپل د کون په کریا ونی وو ورته ته کیم نه کنه زون سره کیم نه کنه نور میز درون چې کیم نه کنه ولا ګل چې کله دای پلور تر وای چې بابا جی من نن خو مت دغه حکیم تو کی ما خبر رو تکلی وا چې اغه سمرات مت ملاټو چې سرنګ با وځي نن چې کنه مخفل زونته یو د کون اوسه او مو سره چې کنه کنه چې کی ما خبره تو مت کړی وا چې را نن چې کنه کنه نو ته چې سره میز دیوي سبدا سه ورځو تو بنه رودرمي چې وار زو دته ها تو سره کا سون چې کنه کنه خلک ته ته نکاره کې خلک ته زون سره ملزم لګي خلکو د کون شي تو سره چې کنه کنه کا سو لګي تو سره نور کا چې کنه کنه ډیوټي کې تو سره نور چې کنه کنه نکارون وي نو غو بچي بلور یو بل سره خبر کیسه کړي چې بابا کچره مې توده خبره نه ومنلی او مې ویل چې را د زباو متنکرین مې لوي زه دا شای نه شکړای بابا پرې دا شای ځنه ک نو بیا چې کوم دغه نه نو باندې هغه ابرې زوای چې بس غلطه مې فل نه شوای غلطه زین نه شوای نو ورته دې یک خبر شه ډیر جوت حقیقت دی ډیر جوت غار سبق مې سودا سلی شي او کچر ته کې مې سو سوچ ورته او السلام علیکم. وعلیکم
5: السلام.
0: سو خبر کړه کیم زینا
5: جمشید
0: لالا پروگرام کی در تھار کلائی سلی ماشی ویلکم یہی
5: مانا نا خدا ہے مرسو کرا نسال در شئی
0: بلکل اللہ شئی وقت تیری زندگی نشاد بیمور شوائی کونہ بھی
5: شکر اللہ حمدللہ نئی بیمور شئی اللہ فتح اللہ اللہ رحمد
0: پروگرامینا ریگولر ور بھی
5: ترون میں تاریک نا پشتنے کڑے گا مانا کی تیرا نسال در پشتنے میں نام کروی تیشتو دا کانا
0: جی جی بالکل پروگرام بس روڑا جمعہ مزدگار آئی جائے اور دین علاوہ دے مزدگار رنگونا دیشن موال چکم نے یو خاص کیما موضوع یو ٹاپک بنے خبر کر لوی نو آگا میں روڑی دو للا زون چاہ ورزالا ویدی پروگرام خبر دے ورزالی بھی خبر دے
5: خبر دے جاکیما خبر دے وکلا
0: جی جی
5: بچی اکلو والا کنا
0: جی جی
5: اس ابو بطر آسی میسان لکھا دی کون بدی تو سارا پکسان ہوئی کنا
0: جی جی جی
5: خبر میں وارے دے خدا اوڑے مزدور موجود ہوں
0: جی جی
5: محنت کی کن دا کنا
0: جی جی
5: آپ نے کہ رقم و تعلیم و کا اوزگا کی تعلیم تا نو سے کنا
0: جی جی
5: اگر عرص ہے تو صبر میں لوی جی کنا
0: صبر میں نوی لوی جی
5: سوپر ہے تو تا مثال لا آگا کا نئی میرا جی کم تو انہیں کی میں غد پر تو ڈپلوما کر لیے تو سبا کی لی
0: جی جی
5: ادا ضروری نہیں دستا پر اگر ڈپلومی تاکشن نہیں
0: تو اگر تاکشن نہیں
5: تو بخت پالے حمد کروی
0: جی
5: تو تکیما چار تو لوس منی دی سی تو پدا شرم پر کے نہ کہے کنا
0: جی جی جی
5: نو کنیا بھی پجے گئے کہ تو
0: جی جی بالکل
5: خپل ٹائم بنا جایا کرے
0: ٹائم ہونا جایا کرے سمر تو نہ کی نو بالکل تا کا
5: بس تا خپل محنت کا علا تا کا تو دا جس کی تو مقصد دا ہا ہو دا پورا کری
0: جی جی
5: او اس گار دن چلو سی کنا
0: جی جی
5: او کیما دے تو خپل ڈپلوما چے بدا کے وا خوشی دے اگے تے تو نہ ولے کہ دغا دی کون دی بل غرور دے پسی کہ یا می سر بل تو سرا خاص سی
0: جی جی
5: تے تے تنخواہ ور کہے کنا
0: جی جی
5: نو دا اس تے سفر مے کی دی خپل محنت خپل تین دا سڑائی نہ گیا کہ محنت تے کہی
0: جی
5: نو اگے پی دے کہ کیما دی تو دی تے دی تو دی پتی کی کنا
0: سائیں ماشاءاللہ بالکل ماشاءاللہ زبردست یو جہان منند کی لالا ډیر ژوند باندې چاته سلام دوه کې
5: پروګرامونه ډیر باندې مزور دي او تاسو اړیس نه انتظار ها کوي
0: جی جی بالکل
5: او خان خو کې یو ته تاسو سره ټول دغه پروګرام کې زړه کې خنا نور لیستر کې د غیبم خیال سو ده نه
0: بالکل جمشید الله
5: تاسو په تلل پروګرام ټول لیستر کې کې ټول برخه ده کنه
0: بالکل ټول برخه ده ټول چې کې موږ څه خیال سو ته
5: بل سپیشل سلام ته د طارق بھائی ته د مظفر بھائی ته د کاشي موږ د څه کو وی دل کې چې هغه په مرو هغه په
0: سلام جمشید اللہ ڈھیر جو تھا خبر ہے

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
2: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواڑے چی مخ مصفا تازہ پین اور کلخ کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کرے صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورے کے دل ہمیشہ دا پارا ختم کوي دا دینا علاوہ دا صفات رائس فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ تا دانو او دا غنو پا صفا کولو کے مهم رول ادا کوي نو انتظار دس خبریں او سوز پل نزدے مارکیٹ تلاڈ شے او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑے دا نورو معلومات لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر ربیتا

0: او دې سره سره فیس واش جی بالکل رائس فیس واش
1: د خایستونو د پرلی پتم
0: دا ضرور ور سره استعمال کړئ په پینځو ووري د شهید ته سه دماغ ټوله مصالحه هم نمخ صفیه د پورا دماغ نه جراسی می ختمه ولې د پورا سکین تا پیدا ور کوله د پورا خوزیفا کمپنی شفا رائز فیس واش یا خوزیفا کمپنی شفا ویتامین سی فیس واش دا ور سره استعمال کړئ او فائدے فائدے بہترین کریم بہترین فیس واش د خوزیفا کمپنی ضرور ضرور ضرور اپلائی کی ضرور یہ استعمال کی چه دتو سیدا مسئلے حل شی او مخینا مو بالکل روخ رموٹ شی بالکل جگ جوڑ شی او باروبار ہش
1: دسر لوبا
0: دینے علاوہ دسار دے وشتو نے مسئلے ڈیل شی دسار نا وشتو نے خطلی و عام غندے خبر دیدی سرا دے انسان سار چگینا اگا گنجائی کیشی دسار نه وشتون چې وخی جن لازمی خبره ده چې په سارو گنجای کې ده
1: عشق د سر
0: نو د دې روک تام دې برا په سر نوی تزا وشتون نه روستل دې برا دسار دې وشتون نه وشدولې غنولې مضبوطولې دې برا دسار نه وشتون نه خورش ختمولې دې برا او زیفا کمپنی شفا تیل دا ضرور استعمال کړئ او دا خپل دری نه

پودے نہیں لوا قدر من اردن کو، سکین پالش دا ہم استعمال کی، سکین پالش استعمال دے پورا آغا طریقہ در دو شایا چی دے تو سے ماخ سرنگ اس پینے حکوم انداز اس پینے او پس سو منٹ اکے اس پینے انتظر

0: عشق د سر لو بدا پسر کی کچره ته سپلایو کال بندر سي خپل میزبان ارج شهید خان سره دا پروگرام خلی وای پروگرام رو سره خستا کول غوړی نو د لایو کال نمبر درته وشه ملو صاحب په آرام شکنه سي ملو ته په آرام کې جنا خو په آرام خوشاله نه پروگرام رو سره ور او کنا کال کوي نو بالکل یو کام پس 0330 0344 717 السلام علیکم. صدیق استاد په پروگرام کې هر کله وی الحمد للہ بالکل جی ٹھیک ٹھاک روک سے ہاتھ تو ہاں گوڑ دے اللہ تعالیٰ نا سرنگ طبیعتی نہ مزجی نہ کلی علاقہ وہ ٹھیک بھی اللہ دے دغا سے ٹھیک لری پروگرام اور سرور وے کنا جی جی ضرور ضرور ارشاد زبردست ڈیر بہترین ڈیر خلی جی پاند مزہ ہے اکڑا
1: پروگرام کے عہدہ عشق تسلو بدا پسر کی گنا ڈیر زبردست ڈیر زبردست پانی کو پروگرام ڈیر زبردست روان دے موسم ہم بربار دے پر ان برام شوے دے اور کرک کی بالکل موسم بربار دے
0: کیا لو جی ڈیر روان ہے نا جی پروگرام رو سرور و صدی کس تو زم نورا ڈیر پزڑا پورے بازی دور ٹرکی نر سر آویلیبل دی اگاو ہاں روی پر پروگرام شوے سیشن ڈیر پزڑا ڈیر وعلیکم السلام ڈیر روان ہے نا جی تھینک یو ویری مچ شفا کاسمیٹکس پاکستان زیفا کمپنی چ سمرم پروڈکٹ بہترین دی نمبر ون دی ضرور پخپل کور کے زائیور کی جی او استعمال یہ شروع کی جی تو ستا بروبارا فائدہ ملاؤ شی. السلام علیکم. بالکل جی کلش کی آواز رو سرا چک کے چی دے تو آواز دے مو سرا صفاش. بالکل جی سو خبر ہے کہ دیکھیں جناب طاہر خبر کے غیر اولنا نیازا نیازا پتا موبائل لینن سے چل شو ہے جی جی پروگرام سے دیتو اوز انیر دائی سوے لوگوڑے پروگرام کے وعلیکم السلام ببری تا دے سلومو کا ببری دے طرف نا پہ ایڈوانس ہے موی طرف نا سلومی نا قبیل کا جی من نہ کہوں خوش ہو لابد ہو تو اوز درو سرا بریکی جی ہاں اوز درو سرا ننگڑائی دائی جی کی او جہان من نہ کہوں بلکہ لر ہم پا پروگرام کے روپا لیشی میں سرا سوکتے کیم جنہیں کال کرے. السلام علیکم. ریڈیو بان کا جی ریڈیو بان کا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی سو خبر کے کیم جنہیں درنگی بانڈے نام حسین خان کلا دے اور رشی ہو کلا ورتا چاچا شی ہاں بس تو سے لگا چھ پخپلا کے ٹاس سرا چولے جنن میں وہ نمبر ہی سبو وے تو نمبر ہاں نور سرنگ شے جوڑے ہر پلا سرنگ شکر دے اللہ فضل لے جی سو ویل گڑے پر پروگرام کے من سب ویل نہ گوڑے بس تو لشکی شہید خان تانگ کہ خال کے تنگ والے دے پورا خدائی پہ دکڑا ہے کنا اچھا بس تنگوئی میں اس مجلس نہ روتا کہے کنا خبر نہ روتا کہے گپ شپ نہ رو سرا لگاوے کنا نہ کنا کچیر خود تخدا سے ہوئی ہے چاہتا ہوئی ہے ہمیشہ ٹپا زدر سارتا کہو جو کیمہ دعا یا قربان تو سے نر پسے کہے شاہ جی دیر مننا جی پروگرام رو سرور ویو جہان مننا کہو تینک یو ویری مچ جی ایسے میش کمالی اور دین کی مندلی دی کنا جی چیزای نو جگاو کنا دی بیا نو جگی جی کنا جی نن میں دوی پریشی دی جی دوی سوی آئی کنا دوی سا خبر کسی زدہ دی کنا دی خو نا بیا کسی نشتا او دنور ورزی خویزای زون سر مختا بیا آئی کنا خبر یا ترے آیا کلا یوزی ہوتا نسا کلا بلزی ہوتا نسا کلا یوا خبر ہوتا چگا کلا بلا ورتا چگا فلج تو سے مجلس رسرا ہو گئی چی دائی تو سے خبر اور وا اے تو سے دی خبر نام پان دخلا کنا جی آسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: جی پروگرام کے ہر کلائی خوش آمدید ملو صاحب ملو صاحب شاد جڑا دو شکر دے اللہ تعالی فضل او کرم دے جی سوے لوڑی پہ پروگرام کے ملو صاحب پتش پر استڑی شو نو کال خود بیا ہم ملاو شو جو کہیں چیہو پروگرام آغاز دے شروعات تے دم رڈی رہو نو استڑی عشق
2: دستر
0: چل جی بس اللہ دا ہوگی چپتا لشکی خوان سے خدا ڈیر خوان پہ دو کی نا ہاں سب لوگوں پروگرام کے جی جی رامدے خود ہی ہاں رامدے دی رامدے دی کو پروگرام اور بھی
2: چلو مینا خدی

درنگی بانڈے درنگی بانڈا خدا خدا نور نش دیکھو کیسے آمین درنگی بانڈا دا خدا نور آر نش دیکھو چیرتا نہ کال کا والے یو جہان منا

0: یو بل کلر خولی هغې نه بعد بیا مخته سی په پروګرام کې نور ډېر څه دي سره هغه بیا شاملوي. السلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات. شاهد خان بول په کې راست زل خان مو د طرف
0: ته دل ته یو منټ و درې چیر ته سما اے ز خلی اوریا کون ہے پبل ترا پڑا ہوگا نا بھی ادھر تو عشق رس ہے وہ ہے ز ویلا تاوڑا ہو سکتا ہے دی ریزو تا کون ہے تو ہے ادھر تھا دے رہا ہے پوری گھر پپلا سے ز پلوا آوے دا یو کون ہے میں مند کو ترا صاحب رو کا ہاں بس اومڑو ہاں سرنگ شے جڑی ہے
1: الحمدللہ
0: سندر ہے بس ہاتھ کوشے بچو ٹھیک ٹھاک الحمدللہ چرے اور کے
1: راجعون.
0: اللہ تعالیٰ دے جنت الفردوس یہ مقام نصیب کی اور جس عمر وقت ہی وہ عقائد تیر کا اس تے خدایا غزی پخیر کی اور دے دنیا تا سبز علی خانہ چے سو کرسی سو دے دے پر عرصی چے تو بیاد رہے میں پدیش دے مو دے توہا خیر نشتا دائے تو درے میں زود رہے میں دا غاسی جس عمر اور دن کی دا وقت پروگرام ہور وی دا وقت دری میں خو سو کو زر دری میں سو کو ورے دری میں سو کو مختہ وی سو کو ورستی وی خو بہار کے فا دے والدین یا دے خپل خپل ولے دے پورا آغا دے صدمے باعث خام ہاں جڑی جی سو اللہ تعالیٰ دا تستا صبر جمیل دیر کی جی جی
1: خبر
0: انسان چې دولت بچ کولای کنه غړ غړ بدشيون و بچ کړي وای کنه سکندر اعظم یو غړ بادشاه و خو چې کله د دې دنیا نه تله کنه بیا د هغه ډیر زیات بوغینه وی ډیر به انتها بوغینه وی منه ډیر غټه پیسې و ور سره سکندر اعلان وکا چھے اجڑ گیا وہ باغ جن کے لاکھ و مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے جاتا تھا تو دونوں ہاتھ خالی تھے دا شیر یہاں ہوئے ہاں او دا خبر ہے کڑی واچ کا سوک متا دوی ورز زندگی رو کی زو د خپل ټول دولت ور کا خسوک دا سے نو چ دتا دوی ورز زندگی ور کڑی وای دا خبر ہے دو خبر ہے دوبار کے اللہ تعالیٰ دے چکی مد تستا صبر دیر کی وہ دیتا تھا خدا آزی کی شی جنتی نویر نصیب کی اس خبر نہ دو
1: دیر کو سرا ولا گئے بس وصول دے گڑا کا درمان سے عزتمان سے دول اور دین کی تاک اسپیشل سالوین اور یہ سوک میں آؤز ہو رہی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کا درمان عزتمان گڑا کا مقصد شاہ فلوی اللہ دے سکورا دا ہوگا
0: دیر ہمارا جی خوش ہو لابود بریالا ہے دے خوش

اوکے جی بالکل ویلکم بیک یوزلی پروگرام کی یوزلی بیا ہر کلا یوزلی بیا یا دہانی در توکم دے شفا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سرا اگے نہ بعد دے تو سے کیم کالز سے کیم دے گاو ہوں خدی اور دین کی لگیا دی ٹیلی فون کالز

0: جی نو بالکل سکن پالش د خوزیفا کمپنی پلاس پنځلس منټه شي د تو سمخ سپینوي بهترین ریزلټ درکوي. ضرور یې اپلای کی, ضرور یې استعمال د پورا روغړی او استعمال یې شروع کړئ. درې قسمه شیمپو د خوزیفا کمپنی مارکیټ کې اویلیبل دي, ریجه شیمپو, پیوزه شیمپو او د جناب کلون جی شیمپو. هم دو جی کلر طرف ته سیدا وخت مې سره سوق پې کیم جنې کال کړه. السلام علیکم. جی سو خبر کی دي کیم جنا؟
1: صفدر خبره توبانه.
0: صفدر صفدر سره انګه شې جوړی ام خیر دی لکه چې پریتی اچھا پہلا اور دیکھ کر ہے پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر کلائی درتے ہوئے آئے ہم خوش آمدید درتے آئے ہر کلا روشی جی بنو کے دیکھ جی نہ کال کڑائے ماما شخیر نا فرسٹ ٹائم دے کال کڑائی ہو جہان مانا نہ دیکھا ہوں جی ڈیمو پروگرام دے کیوں آنا اور چمرا ٹائم یہ کیجیے. ہیلو یو کولیے کیجیے خو نن دے کال وقت پاس زل پیرار سات دولس میاشت دی ہاں 365 ریزی دی سودرا اچھا اچھا اچھا دے میش دگا پروڈکٹ خوزیفا کمپنی حوالے سرا سویل گوڑے جی جی اچھا فائدہ ادھر کڑی دو ماشاء اللہ زبردست بہترین کار کے جی سب در ڈیر جوتا من نہ دیکھو چکال دے وہ روغ لے خدا مرا پویج دے ماور کے را کلا کلا نہ کال روتا کوا خبر رو سرا کوا صحیح دو بس صحیح دو بس اگا در نش دے وہ زد نہ لڑے ہوگا نا زکا ڈیرا من نہ کال کال شولہ بدھ اوڑ جی اصل سے متا کالر میلا اول خان ڈیرا مشکلہ خبر ابھی خبر کے بیا ہاں ٹرائی کوا کوشش کوا سیدھے مسرا دے کال بندے خبر کی جی شاہ جی نو بالکل اللہ تجھے ہر لائیو کال کال سے 0330 0344 717 یعنی 0300 0400 بل کلر خلی جی جی مجھ سے رسوک تے کیوں جنہیں کال کرے جی السلام علیکم بالکل دیکھتے آج جی سو خبر ہی عزیز اللہ شوان کی ہر کلائے خوش آمدید فخیر علی جی ہائے ہائے چکال میں نہ چگو دا اسے چل کے چکال خود اٹینڈ شو ہے مو کو چکڑا ہے دے خبر کے بیا ہاں چے اس اندر لگی ائی کچیرے زدا تو سے کال پسند رے کے چگاوا خو بیا تو سے انیر خبر نہ کی گینو بیا تو سے پہ خوش یہی لکا مطلب میدان نہ دائیں مطلب میدان نہ دائیں کہ نا لکا اس ماں گانا لگا والے دو کہ نا مائکونا باندھ دی ہو دے تو سے کالر سی ہو جے اٹینڈ کو افیر خبر دے سر ہو کم دے تو سے قبول دی ہاں آگا کا نیر بھی کا افیر بھی پدواڑ حالاتوں کے ہاں چلو سعید بالکل جس طرح لگے بالکل ٹھیک ٹھاک نور اچھا تو سلوم کہے شکر دے جی دو گانے دی جی جی جی سعید کوشش کہ جی خواہ خبر بخت روشی ہوئے سر وہ خوندی صحیح سو صحیح ٹھیک ہے جی گانا در تب لے کے وہ پروگرام دوسرا اور ڈیرا من جی وڑی کا عرفان گل ہم دا وقت پروگرام اور عرفان گل وی آئی کناچی شاہد خان السلام علیکم زرت وعلیکم السلام پخیر تڑنگ ماشی پخیر رولے لوس ملاو کا غوی چے لوس نہ ملاو زد نہ خپا یا زوتا کہ چے ویلے خپا ہے ہر وقت تے خپا غوی ہے چے زد نہ کہ یوتم نہ یودا نو دا خبر ہو پکے رسی کنا چے کلا کلا خو میں تخ یودا وی کنا او زاس خو نہ شی کرے لگ رنگ جناب چوٹی میں وش ہم پروگرام اور بھی چوٹی میں وش آئی کنا چے کال میں نہ اٹین کی کال اٹین کا کال اٹین کا کال اٹین کا بس پئی وہ میسج دے گتا نہیں ولی دے چا اٹین اٹین اٹین خو اٹین رسی کنا سندرا اوڑے سندرا ہوا لگی جی چوٹی میں وش ڈیرا ڈیرا منا نہیں او جناب نہ نو کال کڑائی وہ چا کال کڑائی وہ رانیا رانیا کال کڑائی وہ رانیا ہم دا گلا کولا وچ مشترا موبائل فون نوی ابو نہ ٹیلی فون رو اخلا چانر رو اخلا وہ چے پروگرام ہم سٹائلنڈ لی اور بھی ختم پشن نہ یودا نو نن میں پکے یودا کڑائی دا رنگے زارا دوران دی تو ہم ڈیرا من نہ چی شکریہ تھینک یو ویری مچ مالو صاحب او یہ چے کام یودا وے او کنا میں یودا وے زخو کال کا دا اس سبون ہا دا اس وی کاوی چا یہی چندن سب مور جینی ولی دی کلا کلا حلوات کے جو کنا نو حلوات ہن کلا کلا پچار وی چڑھائی چے حلوات شی کنا جی لش کی سوب ورتا ملاو شی او کی جی کچرے دا سے اور دن کی چے فرسٹ ٹائم دا پروگرام اور وی نو بالکل دی پروگرام تا دی روت لائی دی پروگرام کے دیر سرا شرکت کولے شی بار خر سرو خست لائی شی پ 0-330-0-344-717 اوکے جی لش جمو لائن آپ شو دے جی یو منٹ کے در تا لائن آن کو دوبارہ جی لش گوندے لش گوندو تو سی تا لائن آف تیر سی دی لائیو کال والا جی خو خپکی جی ما بیا دوبارہ آن شکر

جناب شیخ فاغل یو جہان مننا تو سہا پروگرام اور ایسا اور ورو سر سر اور جناب امی جان تا دے ڈیر ڈیر سالو مینا ویر کوا یو جہان مننا کہو جیو بلا خبر دادر تا کہو چھ شفا کاسمیٹکس پاکستان تیلے وال چکیم قیمتی نا بھی کنا آگے پرول شوائے وارس و شوی بھی لشکی چک شوی بھی سرا کنا جی خو چھ دے شفا تیل کیما اصلی چکیم مین آنر یہ دائی کنا جی اجی صاحب اجی صاحب ویلا چھنا جی دے تیلے کیما تو نچگی جی تدا منے چھے آر ستا ایر شوی بھی اپروول شوائے وا کی متینا ریڈی شوی بھی خو مزید ردو بدل کولے آگے سختی سر مانا وکڑا خو بہار کے فو بیا ہاں نن سبو مہنگائی حوالے سرا لحاظ سرا کچھرے داغا تیل کی مات اپ ڈاؤن روشی کنا چھے نو تو سوچ کی مات دو زڑینا پا دے بندے نخوا پا کبیستا ہے نوے جناب زڑینا ونبا دوستا ہے ویری چی نن سبو ہر شائی چی سمرا دیتا میٹیریل یا حالیس جڑی بوٹ یا ملاوی جی کنا ہے نو آگا دیر جوت مہنگا شوی دی دیر جوت گرون شوی دی کنا جی نو جناب دے حوالے سرا چکیم ڈیسیجن شوائے با نو پا آگے بندے خبرہ لگیا دو باہر کے بیا انسان دے گنا جی سنا سو بیا کلا کلا مختا و رستے کی مات لڑ شی ہاں خو کوشش و مداوی چی نشی لڑا خو کا بیا لڑ دیر وقت زیدہ ہاں نو جناب آگا دیر وقت رسا نوی او مش کوشش کوي چې اور دین کی تا خلق کی تا فائدہ ملاو شي او په شو معیاري ریټ باندې دوی ته دا تیل ملاو شي چې دوی ته فائدہ ملاو شي او دوی دا غاسه استعمال کی او جناب شفا ورته په ملاوي شي جی یو کلر خلی په پروگرام کې دا وخت مش سره سوتې به د کندرون نه نوینه درته وشه السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دیکھیں جناب اوید خبر ہے کہ دیکھوں جناب اوز دے کٹ کے جی چکار ہے نا اویس اویسا مڑئی دے پخلا کے دو کبیلے سرنگے مڑئی دے پڑا لے دو کلا دے وہ پڑا اوس دے وہ پڑا دم رب دینا پڑا لائے منہ تو پڑا لیا تو پڑا دا ہو عجیبا مل گرائی ہے اچھا اچھا اچھا اچھا چلو خزفا کمپنی والا تیل دے روڑی تھی سنتا کا نا خام خائے رو را دے سار دے وشتونے دے پورا خواہ بدان خپے گوڑا وا چھا ڈیکی دے مضبوط شی سار وشتون دے سارا روک شی ٹھیک شی شادو کا نا لشکی وہ دماغ تیز شی ور سارا صحیح دو چلو جی خوشول ابود گوڑا یو جہان مننا اویس ودے چکارے نئے کال کڑا ہو

جی نور کالز نو خلل لشکې د کندرونو چکار لګوځي ډیر اوریدین کې دا وخت مو سره پر اړیکه شې دي چې ټلیفون رو تکوي او هغه د نور ټلیفون نه کوي لشکې د کندرون درته وشایو چې شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ چا چا سره ملي او جناب سعود د رزمک نه کال کړه و سعود سره افیر خبره شوې دي سعود ډیر ډیر مننه رزمک نه دی کال کړه پښولا بود دی ګړو دین الهوا کرک تک چیر رغلې نو بایز گریټ شاپینګ سنټر عمر دین پلازا کرک تر شي یا امارات شاپینګ سنټر عمر دین پلازا کرک عبدالرحمن ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کرک کمال گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کرک دود گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کرک شہزاد گارمنٹس کرک مامون سپر سٹور چائنا پلازا کرک حاجی فاروق کرک خان بہادر کرک عادل سپر سٹور جیل چوک کرک نواب سپر سٹور جیل چوک کرک سے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی استعمال والے دی پورا اپستائش نے علاوہ خور کاسمیٹکس اینڈ گیف سینٹر حاجی زار بادشاہ پلازا سبزی منڈی کرک سے تسی دی پورا دا پروڈکٹ اویلیبل دی امبیری کلا کے عابد خوشبو محل امبیری کلا عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا نے علاوہ ٹیری شے منیر کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 7 گلی نمبر 2 شنکی اڈا ٹیری او تخت نصرتی شے انتوزی دمیل ودائش شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکٹ لبیب کاسمیٹکس کاشف سپر سٹور او فہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی شے درتا ملے ودائش لتمر شے ممند کاسمیٹکس نواب مارکیٹ لتمر شے سجاد لتمر تارک کاسمیٹکس لتمر شے شفا کاسمیٹکس پروڈکٹ اخلے استعمال کیجیے میٹھا خیل کا رکشے دبئی شاپنگ سینٹر میٹھا خیل جی ایس کے شاپنگ سینٹر میٹھا خیل کرک منگل میں لاش رحمان اللہ اینڈ ذاکر جان سرا ملا ویجی اور مولانا عبد الخالق سرا ہاں منگل میں لاش ملا ویجی حامدان چوک سے فائیو سٹار بیکری حامدان چوک زین مارٹ حامدان چوک نصیب ہول سیل حامدان چوک اور ڈومیل سے صدف کاسمیٹکس ڈومیل مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل حنیف کاسمیٹکس ڈومیل اور حامد عامر بیکری عظیم کلر روڈ ڈومیل حافظ عامر بیکری لینک روڈ اور رضا شاہ کاسمیٹکس لینک روڈ 58 بن بنو سے مین ڈسٹریبیوٹر دے شفا کاسمیٹکس پاکستان حافظ ظہیر صاحب چدیدی دکون دائی شعیب مارکیٹ جانزیب گلی بنو شے اور دین علاوہ احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو نظیر ٹریڈرز اندرون لکی گیٹ بنو شوال جرنل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو دریا ہان جرنل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو عثمان جرنل سٹور حق نواز جرنل سٹور جانزیب گلی بنو بابا شاپنگ سینٹر گردن علی گلی بنو برکت کاسمیٹک سینٹر گردن علی گلی بنو ساویر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو گلہان شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو حاجی ستار کباڑ گلے نہ شروع کیجیے المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو وقار میڈیکل سٹور تاجی کلا اڈا زبیر علی شاہ کاسمیٹکس مین ہوری والا اڈا بنو سے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی سے نورنگ سے فریش وے بیکری اعظم شاپنگ سینٹر شیر پنجاب بیکری لکمان جرنل سٹور جہانگیر احمد شاہ سر ہاں تو ستا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دے سر آر جی شہید خان تھا نوز دے پروگرام نویر کی جزا دلوئی اللہ پامد.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغوره د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د سوي کال د روان میاشي سپتمبر 15 د اسلامي کال ربيع الثاني 12 او د هندي کال د سو 11 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. اڈیالا جیل سر نزدید احتجاج ندی ڈڈ اکڑی شی چیلمالی زما د والد جن پا خطر کے پریودی شی د پاکستان تحریک انصاف بنسٹگر عمران خان دزوی قاسم علی خان وینا د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی ویلی دی چی پا صوبہ کے د گورنر راج لگولو د پارا مشوری شوی دی د دین الوان دی هم پا صوبہ کی گورنر راج لگولی شوی دی پا این کی ردی د پارا خپل آرٹیکل پیش کرے شوی دی. دا ایل این جی قیمتوں کی یو فیصدہ پوری کمی شوی دے دا کمچی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہم جاری شوی دے. دا پاکستان تحریک انصاف لخوا لانگ مارچ تا صرف دو ورځې پاتې شوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی با د شپې ناوخته کوټلی او وټل فیصله کوي چې لانگ مارچ پا کیږي یا به لانگ مارچ ځنډیږي. پیخور کی دا ینگ ڈاکٹرانو تنخواگانو دا پر احتجاج دوامدار دے. دا خیبر ٹیچنگ اسپتال نہ بہر سڑکوں بند کری شوی دی. بٹگرام کنڈ علی کی دا زیاد باران لملا سیلابی ریلر اغلی دا کمک جی مکا دوام شمان پاک رسی دلی دی. نوخار کی اوبلا غمیز پیخا ولس کلن زوان دا ٹرین سرا مخامخ شوی دی چرستو دا ٹرین پا پاٹری باندی پا مکا جن للا سور کردی دی. مانسیر کی دا زیاد باران لملا توفانی ریلر اغلی دا چرستو مکا باندی مور اولور پا طوفانی سیلابی ریلا کی بہی دلی دی دا دوانو تنانو مڑی برامت شوی دی. پیخور کی دا اشرف خی یولویا خطر پیدا شوی دا سیول سیکرٹریٹ خالی کلی شوی دی ملازمین دولا چھٹی ورکڑی شوی دا. اتیا ملکونو نزیات ملکونو ملتونو کی ابن حرمو سوالی سرا دا فورت و گبانی دا پرانستو غخت نکڑی دا. عباس اراک چی ویلی دی چی امریکا دی زر تر زرا زمونگا شرطو نا پورا کی پا ہفتہ کی بعد دننا اپنے ہرموز پرانی زو. دا موسم علوب خبرن ہم دا بلیٹن اہم ورخ دا اس واندے کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چی تر پائی را سر پا دی شے. دا پاکستان تحریک انصاف بنسٹگر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان زوی قاسم خان ویلی دی چی پاکستانی ولس نا اپیل کوم چی دا ڈیالا جیل سر نزدی دیسی قسمہ مارچ احتجاج نکوی چی رسو زماد اپلار جن پا خطری سر مخ کی دیشی. قاسم خان پا ٹولنیز رسنو بانی جارشوی پوسٹ کی ویلی دی چی دغا اطلاعات ملوشوی دی چی ڈیالا جیل سر بنزدی دا سی قسم اجتماع غنڈ کی گی چی ڈیالا جیل سر با دا پاکستان تحریک انصاف غڑی غنڈ کوی ول دغا ٹولو تنان تا زمال خوا دغا اپیل لی چی ڈیالا جیل سر احتجاج یا غنڈا نکوی چرستو زماد اپلار جن نور ہم پا خطرے سر مخ کی دیشی دویل دی چی احتیاط او تحمل ننی کار واغستی شی دازی قسم جواز یا مقاور کول دا حکومت سرا نوران خط سیوا کی دل لی دویل دی چی دا محال زمون دا پار دا طول نالوی رسک عمران خان زما پلار رہا کول دی ولی دا پاکستان دا حریک انصاف غڑ دی دا حکومت سرا دا مذاکراتو یا نور لارو او چارونا کار واخلی بلخوا د حکومت دخوا موقف خپل کړی شوی دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د علاج معالجی ټول سہولتونه ورکړی شوی دی او باقاعده د هغه پر لبسی طبي معاینه کیږي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د رهایی او نورو غوښتنو په حق کې با د سپتمبر 20 نیټه سرخار اسلام آباد په لور باندې د پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا یو لوی لانګ مارچ کیږي ول دا فیصله به هم نن د شپې 12 بجو رسته کولی کیږي. دا گورنر دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی ویلی دی چی صبح کی بعد دا گورنر راج دا پارا ٹول تیارے او مشورے بشپڑ شوی دی. پی خبر کی میڈیا سرا پخپلو خبرو کی فیصل کریم کنڈی زیادہ کڑی دا چی ٹول نہ زیاد کم تنخواہ دا خیبر پختونخوا پولیس اہلکار ورکولی کی گی او پولیس لا مرات ہم نورکولی کی گی ولی خپل تابیغ جوڑ کلی شوی دی. پخوانی وزرالا ہم دا صبح ٹول پولیس خپل ماتح جو کڑی ہو د زیاده کړی دا چې صوبایي حکومت پولیس ټایګر فورس جوړول غواړي او دا هم غواړي چې آی جی خیبر پختونخوا ڈی آی جی او ڈی پی او تقرر به پخپله کوي. دا داسې قسمه ایک ټرولو حوالے سره مونږه مخنیوي د پاره ولاړ یو. فیصل کریم کونډي زیاده کړی دا چې صوبه کې با کرپشن لا قانونیت او نورا بدمنی کیږي. گورنر راج لګول غیر آئینی اقدام نه دی. مخکې هم د خیبر پختونخوا په صوبه کې سو واړي گورنر راج لګولې شوی دی دا کوم مقصد چې امن پر ځای کول او بدمنی ختمول دي. دا ایل این جی قیمتوں کی یو فیصد پوری کمی شوی دے دا کمچی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہم جاری شوی دے. اگرا
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی د لیکوفائیڈ نیچرل گیس ایل این جی قیمتونو کی کمی کړې ده. د کومچی نوٹیفیکیشن هم جاری شوی ده. نوٹیفیکیشن تر مخه ایل این جی قیمت کی 3.9 یو ڈالرز پی ایم ایم بی ٹی یو پوری کمی شوی ده. نوٹیفیکیشن کې ویل شوی دي چې سوئی ناردرن سسٹم باندې ایل این جی قیمت کی 3.3 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو پوری کمی شوی ده. نوٹیفیکیشن خای چې دا سوئی ناردرن سسٹم باندې ایل این جی قیمت کی 45.1 ڈالرز پی ایم ایم بی ٹی یو ٹھاکلې شوی ده. نوٹیفیکیشن دا هم وایي چې سوئی صدرن سسٹم باندې ایل این جی قیمت باندې 3.9 ڈالرز پی ایم ایم بی ٹی یو کمی شوی ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا لانگ مارچ ته صرف 2 ورځې پاتې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی با نن د شپې ناوخته د خبری غونډې وروسته دا پډاګه کړي چې لانگ مارچ به کول کیږي یا به د هغې د ځنډ لپاره ختمي اعلان کیږي. د سہیل افریدی لخوا به د صوبایي کابینې غړو او پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرینز په حوالې سره خبرداری ورکول کیږي. تم سرگندی کی چې د خبری غونډې وروسته با لانگ مارچ متعلق ختمی او هم اعلان هم کولی کیږي. دا پډاګه شوې ده چې تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف اعلی چارواکي اهم روز باندې غونډه راغوښتې وه. د کوم اکثریت چې د موجوده لانگ مارچ لا 14 اکتوبر پورې ځنډول حوالې سره تجویز هم ورکړل شوې ده. پیښور کې د دې نروان دي 3 غنټې پر لبسي مشورتي غونډه کې لانگ مارچ او نور سیاسي امور باندې هم تفصیلی غور شوی دی. چروستو با نن شپې نا وخت پورې دغه فیصله پډاګشي چې لانگ مارچ پا کولی کیږي یا بنور وخت هم غزول کیږي. د پډګرام کند علی کې د زیات باران لاملا سیلابي ریل راغلی ده چې وروستو پر مهال دوه ماشومان په حق رسیدلی دي. بټګرام کې د سیلابي ریلو راملا یو تن په مکا مړی برامد شوی دی ول دویم تن تر دې دمه بېدرک دی. بټګرام ته دوه غټواړه ماشومان د شنګلي چکیسر نه خپل رشتہ دارو کور ته راغلي وو چې د زیات باران لاملا د سیلابي ریلې ښکار شوی دی. د بېدرک شو تنانو لپاره ریسک اپریشن دوام

اور کچر د کیمیج اغا سوچونه مخینی کوم سوچنه دی دین لبا اغا رویه او دین لبا د تونا اغا مطلب حالات اپنا اوکڑی بھی نو میج مخینی شتلا ٹھیک شو بچار دا غدو چی خپل زون کی چینج کوم درو ولی

0: अच्छा जी, कॉल तरह तरह से प्रोग्राम से कॉल से मिले भी किसी से कॉल बने फर्स्ट कॉलर सो को दिक्कम दे नरसी आया करक नरसी बनो नरसी लकी मरवत नरसी कम देना प्रोग्राम के सी सो किसी कॉल बने से सो को दिक्कम देना दे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: ओई होई उस्मान खटक बखेर रोगले स्टडी माशे डेर रोजे बाद الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک عثمان ہٹک گورا مودے پشتنا کڑی دو چھ عثمان ہٹک پتہ نہ لگی جی سچل شوی در باندھی بیمار دے کا سچل شوی دے ہاں ویلی چھ ویلی چھ بیمار دے گنا نو مودے گورا پشتنا کڑی دو
1: مننہ شکریہ بیمار سو بس الحمدللہ
0: بس اللہ تعالی دے روغ سے حد در کی او سکھ بیماران وی ٹھولو دوبارہ بے اسپیشل دوگانے کی وی ہوتو سے ہاں بیمار وے نو بس او سو ٹھیک ہے بس اللہ تعالی دے مزید نور ہاں روغ سے حد در کی
1: آمین آمین بس اللہ دے ٹھولو مسلمانوں
0: نو دیر از یہ تو مننہ عثمان ہٹک سرنگ شے کنا
1: الحمدللہ الحمدللہ بس ریڈو بیان کرا مو پچا وچ یار اگے ڈاکٹر پروگرام ختم شوا دا
0: جی جی بالکل بس دا ہو دس وی کنا چھی مطلب ایگریمنٹ وی گنا ایگریمنٹ مطابق بس اگا ٹائم پورا شی
1: ہاں بموچ موچ تتا ولا گوا چھ سوت کیا ہا سا لائک تا ولا بس تاریخ ملا سا
0: جی جی ڈیر من
1: مو جو سر رہی تا و کا مو ڈیر سے مو گا سر گس نہ دے سر لگا ولا
0: یو جہان مننا عثمان ہٹک بس خمشاد پروینشل دو گانی وی سمرہ مشرون دی او تو جو خیر دومر مطلب مشر نہیں ہے تو سو خو بیا ہا لکا ٹول دو پرے دو گانے کی تو سو میج دو پرے کی میج تو سو پر اسپیشل دو گانے کی بھی
1: بالکل دو گانے بکو یو پر او خدمت یو پر نکی جگہ انشاءاللہ کو
0: جی جی بالکل ضرور انشاءاللہ
1: ایک بھائی دے اصل خبرہ دے وکڑا لا چدا سرا ایک پر زون کی تبدیلی شروع کی نو اگے نہ بعد دا معاشرہ دے بل تبدیلی سی

0: جی
1: آئے کہ نا موږ یې زمانہ خراب پدو زمانہ نه یې زمانہ خراب پدو ارسه دې سره ځون ته وایي دا کیسه مونږ خراب پدو نو سره خپل ځون چې کی نو زوی سره بل به متاثر کیږي
0: بالکل بالکل نه
1: ته په افسوس دادا طارق وایي چې موږ په خپل خو ډېر سي یو ډېر څه کوو خو بیا عملی تور باندې اسې نه کوو
0: بالکل داسې دي
1: بچا بچا دادو چې خلې په ځای چې موږ عمل نه ثابت کوو
0: جی
1: امالو سره ثابت کو شي چاره نه کوي چاره کې موږ امالو ثابت کو تمام سلام کده کفار مسلمان کړیو نو هغه په امالو نه ثابتول په خپل امالو باندې او موږ الله مفي هو کې نن سبا موږ په خپل کو ډېر سي په چمال مو کفار کسي نو هغه مسلمانې طرف ته نه
0: جی جی بالکل داسې ګوره داسې مطلب کارونه چې کوم نان مسلم دي کنه هغه داسې ګوره کارونه کوي چې هغه مسلمان نه کوي صرف
1: وې سره دا سوچ وکړه چې د تارې کې د بل څه نقصان هو نشته پسی
0: صحیح
1: په دې باندې سره چې د بل نقصان خیال ستو نو ان شاء الله به موږ ټول ټیک شو
0: جی بالکل دا سوچ د هر څه داسې سوچي نو معاشه چې کوم د کنه به ان شاء الله خود به په خپل باندې ټیکي جو خو چې هر سړی سوچ داسې شي
1: صحیح سوچ داسې په تاریخ به ډېر ټیم باندې خلک نور حواله سره کوګه باندې او دا صاحب به تر څو جمشید او سید علی ما قسمت الله تعالی
0: وعلیکم السلام ډیر مننه یو جهان مننه بالکل عثمان خټک پروگرام کې راغلم نو ډیر مننه کال کولی بالکل زبردست خوشالي خبرې وکړې ګوره همیشه تبدیلی چې کوم دی خپل ځون نه کی ٹھیک شو دانا چې یاره یوه چیاره بل چې کوم دی ځون کې چینج رولی تبدیلی رولی ناول ځون کې چینج رووله تبدیلی رووله چې کله ته په ځون کې تبدیلی رووله نو بل به چکم دا به هم وای چیرا زه هم چکم دی ځون کې تبدیلی رووله همیشه تبدیلی د خپل ځون نه چکم دی روسر پچار او سوچ چکم دی نه سوچو نه دا همیشه همیشه د پر مطلب پوزیټیو سوچ د هر سړی بچار رہے خیر پروگرام کی بالکل خبر ہے تریکی جی کسی کال بندی چھ پلسو کو دیکھے اندر نہ دے السلام علیکم الحمدللہ زو بالکل ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کہ بھی کم دنا اچھا بنو نہ خبر ہے کہ سرنگے تو سے شئی جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سب اول وڑے پروگرام کی
2: پروگرام ولے دے فرسٹ از ا بزا کر اون نا لگا عثمان بھائی خبر ہے مور ولے دے خوان یو کھ دے پرکال دو دے وقت کی پرکال نو رو لا
0: جی جی
2: او اے نا بات تو دے ہن ماما بتایو
0: خجی سید ډیر زیات مننه کو کال کولی یو جهان مننه چې پروگرام کې دی کال کو ډیر زیات مننه تاسو بالکل چې کله هم مطلب پروگرام کې کوم ټاپک وی ټاپک باندې تاسو بالکل خبره کوي سیدا نو یو جهان مننه چې پروگرام کې دی کال کو خجی بالکل تاسو کال کولی شي په 09272921292 باندې السلام علیکم بالکل خیر خیریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دا ہما بخیال عمر بھائی روگائے کہ نا
3: بالکل عمر یار سے ہونا
0: عمر بھائی بخیر روگ لے
3: میرا منا فلا شاید ہوں
0: الحمد للہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک فل بند سے آواز سے کٹکی جلک زئی بدل کا ہیلو ہیلو خجی عمر بھائی اچھا جی عمر بھائی کال کرے ہوں کال دے ڈراپ شو ڈیرا زیادہ من آواز ڈراپ شو کسی کال بنے جی بلسو کو دیکھ کے ہم سنا دے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبر ہے کہ کم سنا
4: علاؤدین محسود کرک
0: علاؤدین محسود فرام کرک
4: جی
0: جی علاؤدین محسود بسرنگ شاہی بخیر ہو گئی
4: بالکل
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک
4: شکر الحمدللہ مزدی بھائی سرنګ دا شکر
0: ټول ټیک ټاک دی ټول ټیک ټاک دی ورځ شته رګړه
4: الحمدللہ شکر الحمدللہ
0: خچ بل ګور دا ډیر ښه خبر دو چی ایوا ورځ هجه کوم د شته رشي کنه نو دی باندې حال تلا لاګ لاګ شکریا ده کول بچار دی دوبارہ کال کولی شی ٹاپک ور با نو بعد بعد کے ہوں کال کولی شی صحیح نا ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کولی جہان مننا بالکل پروگرام شکم دے پروگرام کے تو کال کو کال کو لیشے 0927291 2921 بالکل دے نمبر ون پروگرام کے لائیو کال شکم دے حق والے سے اچھا جی چڑے ماشی طارق بھائی پخیر رولے آئے مسکان ہٹک ڈیرا مننا مسکان ہٹک لو یا خاصا شی پروگرام کے دے کال کو یو جہان مننا جی السلام علیکم
5: وعلیکم
0: السلام جی سلام چلو طارق بھائی سلام
5: چلو
0: الحمدللہ سب بالکل ٹھیک جائے گا تو چاہیے
5: بالکل سب برباد ہو طبیعت خپل سب برباد
0: ہے الحمدللہ تو سے دعا گانی دی سو خبر کی بھی کم دینا
5: جی جلال خبر کم سے ہونا
0: جلال خبر کی بھی جلال بخیر اور لسٹڑے ماشے
5: بالکل جرا من صدیق بھائی خلا خلا ہوا ہے کنا
0: بالکل بس الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دغه دی رغلیں تو سے تا خبر کم تو سے ہاں خبر سره کوي خبر اچھا جی دارا تو سبق ہوئے کیم کلاس کے سبق ہوئے سیون کے سبق ہوئے ماشاء اللہ اس مطلب موجودہ سیون کے سبق ہوئے سکس کی دسور مارسو مطلب جوڑے مستقبل کے
5: جی طریک بھائی او سن میں مطلب روڈو تر چے روڈو تا میں اللہ پاک دے کی لگا
0: ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی
5: او سن لگا فکور کہا دائے تھے فکور کے دائے تھے چے طریک بھائی چے روڈو کے در مزا کی او سن مو تک نہیں رکی
0: اچھا جی مطلب ریڈیو سر دے شوق تے چے زو ریڈیو کے پروگرامو نہ شروع کا
5: جرا طریک بھائی در میں سچا شوق
0: ہوئی ہوئی شا دار تو وی چی چا پروگرام دے ردلمو چی اگے پوجا بانے اگے نہ بعد تو ہا ریڈیو سر شوق پوی دوس جرا زہ ریڈیو جوائن کر ریڈیو امن او داسے پروگرام نہ گو
5: بس طریق بھائی تو سے ما چلا چ کم نے دشن پروگرام کرن میں تو لو دل ہا سبھی ان امی لگا طبیعت لگا صحیح نہ من کن تو خدا دے دے لگا نو لن من گڑ تو کہ دار کے گانا
0: اوہو شان صحیح بس سیاحت اللہ تعالیٰ دیر کی بس داسی کبا ٹکس وچ سبق او یا سبق مکمل کا گھنا ریڈیو ریڈیو آسے ہاں بالکل کرک کے موجود دے سبق مکمل کا بیغین آباد بالکل موسٹ ویلکم اور تلاش انشاءاللہ پروگرام ہونا بہت شروع کی او دین علاوہ داسے مغنے او داسے نوس ہوئے او بیا بدر تنور مین وال کال کے بھی او در طبیعی بچ یارا چے زہم مطلب نوم دوبارہ وشے
5: جلال
0: اچھا بیو در طبیعی کنا چھے جلال بھائی زہر ریڈیو تا درسا زہر ریڈیو جوائن کاؤں بیو دا سے تو تا ہاں کال گئی شاہ
5: بلکل طریق بیزا کا جی پاس بال ماں یوٹیوی پہ ہیں یا پہ تاک جیسے تو ہاں کال ہو کر رکھا چھے طریق بیزا دی ستاش ہو لیو راز بھائی شاہ اللہ دولا ہوئی تو دغو دولا ہوش پشل پینیا
0: اچھا چھے دیرہ منانا دیرہ منانا لوئی سڑے شے لوئی سڑے شے جی
5: یہ اوڈی کورا میں اسپیشل بھی خبر دے سر کشتا
0: لے سر اچھا اچھا اسپیشل خبر کیوئی
6: السلام علیکم طارق بھائی
0: وعلیکم السلام دار تو چھ نوم دے سدائی تو نوم سدائی
6: بیت اللہ میرا تو شے تا طارق
0: بھائی او زخ بالکل شے بیت اللہ نوم دے دائی بیت اللہ دار تو وے جلال خود وے نا اوئے ہوئے اچھا وچ کلا کلا تا غصہ شی ہاں
6: کلا کلا تا رستہ شے
0: شنا نو
6: میو وڑی میو موئی تا تا دوغشت کی دیے تے
0: اچھا دا خبر کوم دا خبر کوم چې دا مت چرته کې غلطي وو کې زګه بدرته غوسه شي کنه اچھا جی دار تو بیت اللہ دار تو کنا تو کم کلاس کے سبق ہوئے فور کے سبق ہوئے تو زون سے جڑا والا گھوڑے اچھا تو کرکٹ سر شوق تھا دار تو ہے دار تو ہے جی مطلب بالکل بالکل ضرور بھائی ان شاء اللہ گاؤں بیگم اچھا بالکل ضرور او دا بالکل خام اخیز ان شاء اللہ گاؤں دار تو یہ چھ آل راؤنڈر یہ کنا بولر یہ کنا بیٹس مین ہے ماشاء اللہ بس لوہی چڑی سے ڈیرا مانے نا شاہ شاہ بس بیت اللہ اور دل جلال تو ہوں یا اخبل سبق بھی آئے ٹیک شوا اسکول تو پر ٹائم صحیح اسکول نہ پر ٹائم بنے بھی اوپر صحیح اور جو کم ٹیچرز ہوم ورک در کی آگا پکور کی بھی ضرور کوئی بس سبق بھی آئے جس ادھر نہ جوڑ سی چھ امی او ابو نام چکم دے آگا روشن کے او امی ابو نام روشن کو سرا سرا دزلی یعنی کرک نوم ہا روشن کے ٹیک شوا
7: ہاں
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیر من لو اسٹڈی شیخ صحیح نا اوکے اوکے ڈیر من کال کے بولے یو جہان مننا جی ڈیر سے تو مننا جلال اور دین الوا بیت اللہ چکم دے کال کڑم ہو ڈیرا زیادہ مننا بالکل بس خپل سبق چکم دا مکمل کی کمپلیٹ کی بغیر نہ بعد جلال وئی چیز ریڈیو جوائن کو بولو نا بالکل موسٹ ویلکم ہو سبق چکم دا ڈیر زیادہ ضروری دے سبق چکم دے تو سے کمپلیٹ کی آگے نہ بعد بیا ضرور ٹھیک شو ڈیرا مننا خزی کال تر تسی کسی کاروانی چ بلسو کو دکم دنا دے السلام علیکم وعلیکم السلام تارا بات کر رہی ہے کرک سے جی تارا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمد للہ میں بالکل ٹھیک یہ بتائیے گا پروگرام اسٹارٹ سے سن رہی ہے ابھی ٹیون کیا ہے پھر تو آپ نے ٹاپک بھی نہیں سنا ہوگا چلے آپ ایسا کریں پروگرام سنتے رہیے گا بعد میں آپ کال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے نہیں کال لگ سکتا ہے دوبارہ کال کیجیے گا نہیں آپ پروگرام سنتے رہیے میں پروگرام میں ٹاپک بتاتا ہوں دوبارہ آپ ٹرائی کر سکتی ہیں کال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ تھینک یو بہت شکریہ اچھا جی اسلام اینڈ ویلکم طارق سر بخیر راغلی سرنگی شی آئی ایم گلالئی فروم کگی اسلام ٹیم از ڈی مامو اینڈ آل لسنرز وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا لو یا خزشی یو جہان مننا میسج کو لے کسی کال بنے بلسو کو دیکھیں زینر سی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: طارق بھائی
8: سر انشاءاللہ سے سگنل وفانا کا کار چلا ہے آواز
0: بالکل داسی دی سگنل وفانا کڑا بس کلا کلا سگنل وفانا کوي بالکل درسے بس حالات در تو پتہ دے گا نا دے پو جب آدھے جی
8: ٹاپک میں خبر ہے شروع ہو کی کہنا دے حالات صحیح کال ہوتے پر آج جب کنا بوگا چاہتا پزرا کے نالا چاہتا پر نقصان نہ ویرتا ہوں لکا زون سا صحیح کی داسی بے اخبال کو نہ ارو ارو ارو ارو دے حالات شروع کی
0: جی جی بالکل
8: بلا خبر میرا کنورا کلا ملگری کال کئی گا پہلا دینا پہلا پروگرام کے کال کا چیتا پروگرام پلا بے مور بچائے اللہ پاک صبر جمیل نصیب کی
0: جی امین.
8: او بچی ته الله پاک جنت الفردوس نصیب کی.
0: امین. او
8: دې تم شاو چری کال کرنا ما مخ په بار با سلام ته غوال خو دا په کال باندې خلل نه.
0: جی بالکل اسه
8: او سو الله پاک مکار کوم چې کال وکړه چې تا आवाज وې چې موږ سلام پاک قبول کړو
0: بالکل امین ڈیر ازیت مننا عمر بھائی کال کو ولی یو جہان مننا بالکل ڈیر مننا کال کو ولی یو جہان مننا بالکل یو جہان مننا دا بالکل عمر بھائی کال کرنا دوبارہ ڈیر مننا والدی کال ڈراپ شو

دین لبا بالکل. تو سو پتہ تو جی پاکستان کې چې کوم سیاسي صورتحال دی ایو زل بیا گرم شوی دی, خو دا خبره چې کوم لانگ مارچ دو پی ٹی آئی طرف نه چکم دی هغه اعلان کړی شوی و چې 27 ستمبر ته چکم دی هغه به اسلام آباد ته سي. نو د دې اعلان په جواب کې چې کوم فیڈرل گورنمنٹ تھے وفاقی حکومت تھے آگے ہاں باقاعدہ طور باندھے اخبل جی کم سمرہ ہاں انتظامات تھی آگے کڑی دی اور دین علاوہ یو بول باندھے داغا دمکئی ہاں چکم دی یو بول تور کڑی کی جی چھ کچر تک اسلام آباد ترول سمرہ وزرا دی چکم وفاقی وزرا دی آگے طرف ندا دمکئی ہاں ورکڑی کی جی کچر تک یہ مطلب اسلام آباد تا مطلب دے روغ لل نو آگے نہ باد قانون مطابق واد خلاف چکم دے کروائی کی دن لبا سہیل افریدی چکم دے وزیر اللہ سہیل افریدی چکم چیف منسٹر دے سی ایم آگاہ ہاں باقاعدہ طور باندھے وہی چھ اسلام آباد تب ضرور سی او چکم اعلان کړی دی اعلان مطابق به چکم دی اسلام آباد تمیزو سی دو ټول کارکونانو سره بل دا اور بگی چھ بالکل ذرائع چکم دی بالکل دا وای ذرائع مطابق چھ ہو سکتا ہے کدای شی چھ کم لانگ مارچ پی ڈی آئی طرف نا اعلان شوی دی اغا باندې غور روان دی چھ اغا ملتوی شی ٹھیک شو. نو فی الحال چکم دیا مطلب صرف ذرائع چکم دے داغا وائی چے دا کم چکم اعلان کرے شو دے کہ نا دا ملتوی شی ٹھیک شو سورج دوبارہ ملتوی شی ہو کنفرم چکم دے دا نہ دے چکل ہاں کنفرم شی انشاءاللہ پروگرام کی بات ضرور دے تبھی. نو بس پاکستان کے چکم دے پاکستان کے مختلف قسم چکم دے حالات روسی ٹھیک شو. نو تقریباً 1947 نو اغلا تر اوسه پورې چکم دی دا یو درنا بل درنا کې نه. نو دین علاوه یو گورنمنٹ روسیا هغه بل گورنمنٹ چکم دی خلاف مطلب اعلانات کوي لانگ مارچ کوي بل چکم پارٹی حکومت روسیا هغه دی بل خلاف چکم دی کې نه. بس الله دی بالکل خیر وکړي خپل ملک د پاره به سپیشل دعاګانې کوي چې الله تعالی دا څومره حالات دي چې کوم حالات جوړ شوي دي ٹھیک تھا. نو اللہ دیو کی چیز داغا حالات زر نظر تر ٹھیک شی یو طرف تھا سیاسی حالات چکم دی آغا بالکل گرم دی بل طرف تھا کہ بالکل خبروں کی امن و امان ہاں چکم دے لا اینڈ آرڈر چکم سچویشن دے آغا ہاں خراب دیں. نو بس دعاگانے بالکل کبھی خپل علاقے تو پارا خپل ملک تو پارا چ اللہ تعالیٰ منگا ملک چکم دے سمرہ ہاں حالات سمرہ ہاں مسائل شکار دیں اللہ تعالیٰ دیو کی چیز دے مسائل نے چکم دے آزاد سی ٹھیک شو. او بالکل تقریباً پاکستان 79 سال چکم پورا شل او تر سو پورے چکم دے لکھا پاکستان وہی کہنا چاہیے پاکستان ترقی بلیار بندر وان دے او مطلب پاکستان ترقی کبھی ہو 79 سال پورا شل کہنا ہو میز دا دینا چکم دے رونو تلی ٹھیک شو. بالکل خبر ہو کہ مہنگائی شولا تیل گرون شول دا سے چلو شو دا سے چلو شو. نو بس دوگانے میں کبھی خپل ملک دو پرا خپل علاقے دو پرا اللہ دیو کی چیز سبرا دا اس مسائل چکم دروان دی اللہ دیو کی دا زر خلشی ٹھیک شو. او پاکستان ترقی بلیار بندر وان شي.

ഗുണഹ. അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വൈനക വി മസാ ഖരാബ ഷവേദ ഉസ്മോ യാരാന ഖരാബ ഷവേദ. ഉസ്മ ഇസ്താ തസ്വീർ ജഹം ത നരാസി ഉസ്മ ഹാഫിസ ഖരാബ ഷവേദ. او هر چاته د زړه خبرې مکوا ګور زمانہ خراب شوی دا اوس می ستا تصویر ذهن ته ناراضی اوس می حافظه خراب شوی دا او هر چاته د زړه خبرې مکوا ګور زمانہ خراب شوی دا. الله هو الله ما فی قلبی گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ګران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. قربان زما تاسو سره هر ماسخوتن ملګرتیا کیږي د نه بجو نواله تر لسو بجو بورې خونن مدر سره ملګرتیا سړې زیات غازیری غیر حاضرې نه باد دا اور کل کل دا سی چل کی گی اب بیکاز زمونگا ڈراوا دا مردان. اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میرے پیرنٹس کی دعاؤں سے اللہ رب العزت کے رحم کرم اور فضل کے بعد آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہمارے پیرنٹس کی دعاؤں سے ایک کامیاب اور ونڈرفل امیزنگ ایونٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے مردان میں. لکی ڈراوا زمونگا مردان کی 2026 الحمدللہ خیر خیریت سرا اختتام پذیر شوا. بس اوس ور دمنګم لګرا وزګار شو زګه چې نیکسټ ڈرا به زمونږه نوشیرا کی وی او ان شاء الله په نوشیرا کې با پنه هم اکتوبر باندې وی یعنی دا ستمبر دی د غبل میاش کې نه هم تاریخ باندې بوي. او الحمدلله د ذل مردان د اشما هربل آیلو د ډبی ڈرا هم سر ته ورسیدا او دا سه خوش قسمت انسان او دا سه خوش قسمت زما خور ته خیال نه زګه چې ګرمه ګرمي وا خو ما ته لکانو بیا وی چیرې دغه چکم الک کوپن راوخته نو غب موجودو زکه چې دکاندارو نو مطلب داري چې دا غوي کورنۍ کې یا غوي پخپل باندې بدایش ما هر بلایل استعمال کړو. او ډیر مشهور دکاندار دی په پیر صدو کې په محله ملاګور کې اویس ټریډر یعنی خانزرین شوز شاپینګ سنټر غویو. نو بهرحال ما خو پیر صدو په جاندا او نه مې بدلو اویس ټریډر نو نه خانزرین شوز شاپینګ سنټر نو ما چې کله نه مواغستو نو غوی رااله ماتل چیرې پیر صدو والا ویس نو غوی ویل چیرې دا خو زه پخپل باندې مې ماشاءالله زبردست نو وای چې ډیر خوشاله شو بر اسمان ته یو کته او د الله ډیر شکر ادا کړو. نو ما ادا کولې وای نه چې الحمدلله یو خو یو اعتماد دې زموږ د اشما کاسمیټکس پاکستان ټولو ته پته ده چې یاره کومه خبره اشما والا وکي نو الحمدلله بیا یې سر ته رسې او سر ته یې ځکه رسو چې مونږ پټېدو والا خلک نه یو او زموږ یو ورځ نه ده زموږ عمر دی زموږ زندگی ده. کله کله لیٹ کی دیشی انسان دے اور انسان ډیر زیات کمزور دی کنه کله چاله لیٹ ریپلای ورکی یا کله دچا کار چکم دین او غلګ لیٹ شي دا پکې راځي. خو نور الحمدلله چې مونږ سم وایو نو هغه مونږ کو او مونږ سر ته رسو. نو ان شاء الله نیکسټ ټارګټ زمونږ نوشیرا دے نوشیرا زلمی ریډیو نوشیرا باندې ز انیر هوم یما هر ماس خوتن نه هونواله لسو پوری او هر صبح هر سبا هر مورننګ کې 10 نواله 11 پوری هم زمونږ تاسو سره پروگرام چلیږي په زلمی ریډیو نوشیرا باندې. دین علاوه ګران مینوالو 88.0 لکی 88 باندې زما आवाज اوري او ګلوبل اف ام 91 باندې زما आवाज اوري او دین علاوه چې کوم دین سنو اف ام 96 ټل او سنو اف ام 96 وانا وزیرستان څنګه چلې په دیوانه اني اریم کني په ټل خو اني اریم خدا سنو اف ام 96 وانا می چې کوم دین ادا سي د مخې ناراتیر نشو ز الله دې کې چې د مخې ناراتیر شي ودرګ چې دا زهيب سره لګلې دي آج بس ٹھیک دانی اور یوہاں پسونو ایف ایم 96 مانے میں وانا وزیرستان خلقو پیشاور کے او پیشاور ارد گرد ہم ڈیر خکلے موسم دے خو بیام بارحال گرمی ہوا او گرمی ہوا مانا ڈرالا چکم دے نو تورے کپڑے کڑے وے ادا خولے را باندے راماتی وے او بس سبوا یونن ہا دین علاوہ قربان 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک بانے تاو زمونگا آواز بالکل براہ راست ہو رہے او زمونگا خوگ استر مشر مفتی بلال سیب مولانا بلال سیب کاری بلال سیب چکم دینا دا غرور وفات شوی دینا بای درہ ماوالا رب العزت دیو بخی او زم دا دا غدراغان و دا وجه و نور سا دا مصروفیت و دا وجه اغا پا ٹائم بانے در نرلم خو انشاءاللہ سباب از دا مولانا بلال سیب درور دوالا چکم دے اغا بز ضرور در زمان انشاءاللہ کاللہ تا منظور وا او کوشش با کوم اجدا سی چکم دینا پا واپسی کی جانگیر بابا سرم ملاقات ہوشی او د پکا بچ غوریوالی د نادر سموسو والا مرشکی مو

0: د مور دعا سلام راولې ګل نو ډیره زیاته مهرباني مدیحه خوشاله اوسې صابره ګل سام ډیره زیاته مننه د بنونه اور دین علاوه چې کم دې نو کم دې نو کم دې اریش ازما ډیره خوګه خور ده د بونیر نه قادر ماما ډیره مننه الله دې خوشاله که خوګي ترخی مسکالی کوي یاد میګړه ها اریش ایم د بونیر نه وای د چغرزونه اکرام بای ډرامو په خیر وشولا پروگرام دی اور ما سلامی قبول کا وعلیکم السلام ڈرا بتاؤ زمونگا دا اشما کاسمیٹکس ٹک ٹاک پیج کی اور زمونگا دا اشما کاسمیٹکس فیس بک پیج کی اور دین علاوہ زما خپل اشما کاسمیٹکس کما ٹک ٹاک آئی ڈی دا یعنی مطلب دی کہ بگوری پکلا رکلا ربوز گوری رو رو بیوڈی مختلف قسم ویڈیو گانے با شیئر کی گئی نا خلا خون سٹوڈیو ٹول ڈیر سجاد زما رو دے نو شیرا والا نو غم یو سلپ راولے گلو پا گروپ کے خپل گروپ دے زمونگا دا نو شیرا والا نو اگی ٹول اوور تا ریپلائی اوکڑا چا دل ورو لے گلو چا جزاک اللہ ہوئی چا ماشاء اللہ ہوئی نو سجاد بھائی وہی داس رات خیری لگا جو ٹول ناس یہ خا مار دل سجاد بھائی ٹول ناس نہیں ٹول موبائل نے نہیں ولی دی میں سوک خپل ویڈیو گوری سوک خپل تصویر گوری سوک یو اپلوڈ کئی سوک بل ور خیجی نو مے داغی دا وجہ ٹول ریپلائی کر نغم بیا او خان دل چھ ماشاءاللہ زمام مردان کے تعلقات دی دکانداران دی پختنے میں اوکڑا او ٹول وچ ماشاءاللہ ڈیر خستہ ڈرا اوکڑا میں انشاءاللہ ام دین و خستہ ڈرا ستا سو نو شیرا کی کو سلامونه اکرام بھائی آواز دے صفا رازی او تا تو ٹول اوردن کو زمانہ طرف نہ سلام دے سنا وعلیکم سلام ہما دے چار صدی نہ ما خبری زما دا آواز حوالے سر حامد ڈیر زیات مننہ خوشحال ہوسی حامد ادین علاوہ چکم دے نو اسبا دعا سلام رلی گی دبنو نا نادرا گل وئی چ ویلکم اجی صاحب آواز دے کلیئر دے کرک ریڈیو بلی گوانے تھینک یو نادرا علی شبا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام علی شبا ادین علاوہ چکم دے نو اشمانور د بابو زین ڈیر زیات مننہ خوشحال ہوسی اشمانور ہرا دا ٹکر نہ ما دے ڈیر زیات مننہ ہرا مہراج استادم پگے نامات راختی دی خان ہرا دا ٹکر نہ سویرا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام سویرا ڈیر زیات مننہ لیکن خوشحال پروگرام سر بالکل لائیو دے براہ راست انشاءاللہ تاسو کالونه تاسو میسج په پروگرام سره جوړو ما جنید بغدادی سوای دین علاوه چکم دینو کاری کاسمیٹک سٹور دین کاری کاسمیٹک سٹور چکم دینو دا دے قربان پکم زے کی پخروٹی پلازا ظفر آباد کالونی ڈیرا اسماعیل خان ڈیرا اسماعیل خان او جنید بغدادی وای چې سلام علیکم اکرام بھائی ویلکم درتوائی پروگرام کے پروگرام دیا وعلیکم السلام جنید بغدادی ساڑا ون ہیرو ہے کرک اور بنو اور ڈی اے خان اور ٹانگ طرف تھا اور وہ ہیرو جو ہے وہ ہے جنید بغدادی جنید بغدادی سے ماں ڈیر زیاد خوخ دے ماں ڈیر زیاد گران دے ڈیر زیاد قدر کو ماں زکر چھ جنید بغدادی چھ کم دینو نور تے ندی کتلی او باران تے ندی کتلی بلکہ دا خیبر پختونخوا پہ یو یو دیوال باندے دا اشما کاسمیٹکس لکلی دی اور دا جنید بغدادی پشانتے پینٹر او دا جنید بغدادی پشانتے محنتی انسان بہ یقیناً بل رانشی خدا دی کہ آغا محبوب دے او کا ہر سوک دے خدا سے بل نشی رات لے اس ماشاء اللہ جنید چکم دے نو آغا زمونگا دا اشما کاسمیٹکس چکم دے کہنا نو آغا سیل آفیسر دے ماشاء اللہ دا کرک دا لکی دا بنو دا ٹانک دا ڈی آئی خان میر علی میران چار ازمک مکین وانا او دی ٹولا علاقہ باندے چکم دے نو دا جنید بغدادی کنٹرول دے او دا دکانداران رونو لم زمونگا جنید ورزی نو کم دکانداران رونو زمان آواز اوری اگور جنید چکم دے کنا آغا اشما کاسمیٹکس پاکستان ریپریزنٹ کئی یعنی مطلب دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف استاسو خوال درزی نو تاسو دا جنید دیر زیاد قدر کوئی او زخپل در تیو خبر کوما سو کم چی دا جنید قدر کئی کنا نو ادا سی دلک چی زمان قدر کئی زکر دا زمان مطلب نمائندہ دے او دغه شانتی چکم دے نو دا اشما کاسمیٹکس سره الله رب العزت د رزق تړلې دے او بل خبردار قطر د الله د هر یو بنده پکار دے یعنی جنید بغدادی چکم دے کنه نو دام د الله یو بنده دے اور محنت یې کړې دے لاندې را مخ کې راغلې زمونږ د خلکو انتهائی بدقسمتی دا انتهائی بدقسمتی دا کنه لکه یو کس چکم دے هغه به عام کسی ایم پی اے شو یا به عام کسی ایم این اے شو یا به عام کسی وزیر شو ناظم شو س اوهدم الله ورکړه یا نور داسې مطلب دا دے چھ سبل اس نوکری ورتا ملاو شو ای سی چو شو ڈی ایس پی شو ایس ایس پی شو کمشنر شو ای سی شو ڈی سی شو یا سبل سا عہدہ اللہ ورکنا نو استاد شو پروفیسر شو ڈاکٹر شو مونگا خلق وای او پلانکی زویم دا سی او پلانکی ام دا سی شو بای دل اللہ رب العزت دا رتبہ مرتبہ ورکڑا خواری بے کڑی محنت بے کڑی اللہ نہ بے غختی وی معاملات بے اللہ سر وی مونگ لا دد قدر پکا مونگ لا دد کار قتل پکار دی بیک گراؤنڈ قتل نہیں دی پکار چه بای دا کم کورنی سر تعلق ساتی دا سوک و سوک نو مونگ لده دا چه کم ده که نا بیگراؤنڈ قتل پکار دی او بیگراؤنڈ ندی قتل پکار بلکه موجوده ورکنگ قتل پکار دی چه دا سکار کئی خکار کئی که خکار نکئی که نا نو الحمدللہ جنید بغدادی ډیر محنتی دی کم دکانداران درو نظم آواز ہو رہی نو قدر کوئی دا جنید بغدادی اور دا اشما کاسمیٹکس نمائندہ دے اور ڈیر زیاد تکڑا دے اللہ دے جون دے لری نادرا گل سوائی چھ سموائی نو ڈیر خوائی خان اچھا خسی د ٹھیک ده خا راځي چې د فون بلیګه باندې وګورو چې پهلنې کالر را سره سوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی اور ان شاء الله تاسو میسیجز هم شاملو پروگرام په اخیری حصہ کې ٹھیک ده لیټس سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته فیمس زما خوږی خوري سنگ خی ټیک ټاکه برابرې فیمس آواز ډېر سلو راځي کنه خدای ته وګوره یا دې دا موبایل بدل کا یا خاموشي سره پروګرام اوره یا تیز خبرې کوا سلو سلو خبرې زما دومره بدی شي خدای دې کی کاغذ هر چاوي زما خپلم تیز خبرې خوخیږي تیز خبرې په خپلم کوما خلکو له دا غوګونه دا سیدی چې دا راوي خوما او د خلکو نم د تیزو تیزو خبرو امید ساتم سید اللہ دی خوشاله کډیر زیات مننه فیمس आवाज دې سین راځي زبزان سره وبل کالر والم سید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام اکرام بھائی سرنگ چل رہا
0: شکر الحمدللہ مولانا قاری نور خطاب صاحب اروسا شاپنگ سینٹر فرام امبیری کلے سنگ روڈ طبیعت دے خدا بروباری ہے ستام آواز لاڑ لو ہلو آواز میں درزی
1: ماشاء اللہ
0: مولانا صاحب تو خبر میدان تک گا چی آواز دم صفا کی گی کہنا وہ سم پک الگ الگ آواز کٹ کی گی مولانا صاحب وائی چی کم باغ دے لگا ولے دے اللہ دے دا باغ دا سے ترو تازہ ساتھی چه خلق ته میوه خوری بس مولانا صاحب د دې باغ چې کم مزدوران دي کاریګران دي ما سره اغستا په شانتی رونه دي نو چې ستا په شانتی رونه را سره ملګری وي او د دې باغ خیال ساتي او د دې باغ سره مینه کوي ان شاء الله دا و نور هم ډیره میوه کوي
1: بس اکرام بھائی زه دا خبر په چنګ دي دکاندارانی او تقریبا
0: جی بالکل
1: ملاقات یا مارکیٹ نہ گوانڈی رہے سر لال چی بیاہ اس مرا ڈرگانے کو زمین و آسمان فرق ہے
0: مولانا صاحب دارا تو ہے پکور کے دے سوک پروگرام اوری کا نا سوک چ پروگرام اوری داغنا بتا پوس کوی چ زما آواز در ریڑو پلی کا ماندی سنگو نیٹ باندھے اور بس آواز دے ڈیر زیاد کٹکی گی را کٹکی گی نو بس اللہ دے خوشحالہ کا جسمر خبر دے کولے ما خو کوشش کرو ڈیر تحمل سره میں اور تک وقت کے خو دو نو ان شاء اللہ بیا کل ادا سی زکی چ آواز دی کلیئر بیا بنور خبر یو کو
1: صحیح دے
0: ڈیر من اللہ دے خوشحالہ کا سوکم دا مولانا سے پکور کے آواز اوری کنا یا دا مولانا سے دا سے یار دوست مل گرے آواز اوری نو بیا ضرور ورتا ہوا ای چر دا مولانا سے دا کم خبر وے نو دا سنگ وے صحیح دا آواز کٹ کے دو صحیح رات لو کا صحیح نہ رات لو کنا ابل خبر زدا کو ما چے مولانا سے بس زبدانے مہمان چے مونگ تکڑے یو او یا دا چل دے یا آخ چل دے دا سے اسم نشتا خو یو خبر کو الحمدللہ چے مونگا انتہائی خلوص سرا او اخلاص سرا ڈرا کو یعنی مونگا دا کال یو کال لس میاشتے نہ میاشتے ات میاشتے پہلے یو پلاننگ کڑے وی چے مونگا با پدی علاقہ کے دا سے ڈرا کو او دومره دومره چکم دے اغه به مونږه انعامات تقسیمو زمونږه د مردان ډرا ساڑھے دس بجے یا پوکم گیارہ بجے شروع شوے وا. چلو بھائی سے گیارہ بجے یا خلم گیارہ بجونا بعد بارہ ایک دو تین چار سلور بجو تا روٹے اور رسیدا پینزے گھنٹے دا ڈراوا پدی پینزے گھنٹوں کے چکم دے نمونگا ہیس ٹائم نہ دے ضائع کرے ہیس سخپلی خبریں مونے دی کڑی ہیس سمنس کے بل سے نہ دی کڑی بس انعامات انعامات انعامات انعامات دکانداران اور کوپنے صحیح دا. او ماشاءاللہ چار بجے خل کو روٹی خوڑلا خود دوم رخل کو لے مزہ ورکڑا اچا گلاو نکڑلا ٹول خلق خوشحال لاڑل نظمونگا اخلاص ډیر زیات وی لکه مونگا ڈرا چکم دا اغه صرف یو خبرې د پاره کو چې بای دی دکاندارانو ورونو سره زمونگا ملاقات وشي مینا محبت سی واشي او بل خبر دا چې لکه څنګه گفت سره او یا چاله سره مطلب طائف تحفه ور کول سره مینا محبت چکم دے اغه سیوا کیږي کنه مونگا وای چې چاله سره ورکو او مینا محبت سی واشي او باقی دا د دکاندارانو مینا دا الحمدللہ چې اغوی زمونږ ډرا باندې خه کمنټس کوي او الحمدللہ مونږ چې کم ځای کې مډرا کړی دا نو خلق مثالونه ور کوي زمونږ لکه دا مونږ مردان کې ډراو کړه مردان ډیر غټ ټاون دی پېښور پسې دویم نمبر د آبادی حواله سره د بزنس حواله سره اور کسٹمر حوالے سرا اور دا سیل حوالے سرا مردان دویم نمبر خار دے خیبر پختونخوا کے پہلا نمبر پشاور دے ڈیرا غٹا علاقہ دا بیا پا دویم نمبر مردان دے او الحمدللہ مردان کی چمونگا ننم ڈرا اکڑا نو مردان کی چکم دے دا سے ڈرا نہ زمونگ نہ پہلا چا کڑے دا او نہ با انشاءاللہ زمونگ نہ بعد سوکو کی زمونگا ڈرا او زمونگا ڈرا دا یو دا مطلب پہلا چی زمونگا ڈرا وا نو اگر ڈیرا خکولے واغی پسی کال بعد بیا بلا ڈرا موکڑا اگر غینا خیستا وا او سنی چی کم ڈرا دا دا غینا مڈیرا خیستا وا نو مونگا هم وقت سرا سرا کوشش کو چی تبدیلی راشی خوالے راشی خلق هم خوشحال شی او مینا محبت هم سیوا شی درے کالران میں اغستی دی دا یو پنزہ منٹ اوشو دا یو منٹ اوشو دا یو درے منٹ اوشو دا پنزہ منٹ والا باول موقع ورکم دا نور بلگی انتظار ہوگی صحیح دا رازی گورو دا فون بل کرا سر سوک دی کم زیندی السلام علیکم و پخیر نادر سموسو والا پکا بچک گوری والا سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی لگا کہ سبادی دکان کو لاؤ انشاءاللہ کوشش کہ ماچ دربانے درشمو چاٹ دن خرم خان اللہ رب العزت دربان خیر خیریت سر اداشپتی رکھی اور انشاءاللہ خیر خیریت سر چکم دین اغب درشو او اللہ دیو کی خیر خیریت سر واپس ہمرا شو او بس مولانا سے برور وفات شوے دے تاسو تب پتہ یڈی روتا کڈی روتا پتہ نہیں زواد پروگرام نہ بورتا پتہ لگی دلی بلال مولانا سے زمونگشما ہربلائل جوڑائی زمونگشما کریک کریم جوڑائی زمونگشما ہربل سپرے جوڑائی زمونگشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر جوڑائی تاسو ٹولے پی جنئی نو اگا مونگ سر تلے راغلے دے نو مونگ غواڑو چے داغوی دغه دوال درشو اگا سر شرکت کو پدا غم کی انشاءاللہ نادر بھائی کار روزگار خرا واندے وختی ریگی خوائن درون راضی پروڈکٹ دمونگ دیش ماخلی ماشاء اللہ ڈیرا مننا رور اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا پکا بچے گوری والے کے نادر بھائی دکان دے اور زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی کی سیدا خرازی جی جی دے بل کالر سرم لگے خبری کو او دچ کم دے نو ماشاء اللہ پنزہ منٹ دے بل دم انتظار ور سیدا یو درے منٹ نا وڑی دلے دے درے منٹ والا تلے انتظار او کا او دا بل چا ڈیر انتظار کرے دے سب خبری کو السلام علیکم جی قربان سوک خبری کوئی دے کم زینا خبر ہی کہ افغانستان بسمینا خبر ہی کہ بسمینی سنگھ ہے طبیعت دکھا دے برابر ہی جوندے ہی بولے بدے نا پی جنم دا گلشن نمش رہے گا کش رہے اچھا مش رہے وادئی خا دا منگ تو اس پتہ لگے تھا چاہ وادئی ادارا تو آیا چی دے خوین دو سر نزدی کا دوی نہ لڑے اچھا دی سر نیز دے ہاں ماشاء اللہ او صرف دو کرا چہرا شی بیا اشما پروگرام ہو رہی تو گلشن لا برکت ہے اور اچھا وہ ہاں اشما پروڈکٹ کم یہ استعمال ہوئے
2: اشما فارمولا
0: اچھا اشما فارمولا کریم سنگ خلق سے تعریف کی کہنا ہاں ماشاء اللہ خلق سے ہوئی اچھا ماشاء اللہ اچھا ہاں بولے وہ ملاوی گی ماشاء اللہ دمر مالم در لے گلے دے افغانستان تھا چب وائے چرو بس من مدے ار سم در لے گلی دی خدا را چل رہی دے گا نا ٹائم لگی دا ایران پلارا باندھے رہا تھا دومره پروڈکٹ بدرلی کو کنه چې تاسو بس پیجن نه چې دا بدرنګ بسمینه دا بس ان شاء اللہ مونږ به تاسو ته قسمت نمبر درلیګو کنه تاسو به ټول افغانستان والا اوریدون کې داسې کوي چې قسمت ته بوای چې روړه دې پلانکیزی کې یو دکاندار وګوره چې مونږ ته آسان شي. پلانکیزی کې نو ډیر تکړه دی ماشاء الله او ډیر. او بل خبره دا ده چې لکه داسې دی چې ښه موړ انسان دی، ښه مالدار انسان دی، د مینې نه دا عشما کار کوي. نو هغه به خپله بیا دکانداران ګوري څنګه مونږ دارې کراچۍ کې ډسټریبیوټر اوپن کو او دارې سوابۍ کې، سواد کې، دیر کې، مومند ایجنسی، مردان، چارسدان، شیرا، پشاور، کوواٹ، ہنگو، لکی، بنو، کرک، میرلی، میران چار، ازمک، مکینوانا، ټول خیبر پختونخوا مو اوپن کړو. داسې به هغه ان شاء الله چې کم دی نو پروډکټ اویلیبل کی. ها نو بس دا هم داسې مشهور دي کنه چې تاسو پاکستان کې وای دلته پروډکټ استعمالولو ماشاء الله دلته بیا الته لاړی نو بس بیا التم تاسو استعمال دا اوس ماشاء الله د نیټ په لیکه زموږ پروګرام اور یو کال دې مرا وکړو. ډیره مننه بس مینی، آباد اوسې، خوشاله اوسې، په خپل خرچه باندې خپل کور کې زموږ اوخي سره ها ماشاء الله صحیح ده. بچا ته وایم صحیح ده او چاته موای او تیزه قدرتی داسی سپینه یما صحیح ده. ډیره مننه، خوشاله اوسې. بس مینه او ما سره د افغانستان نه اوسمر خلک زما افغانستان کې आवाज اوري. لال محمد دی په کور کې زمونږ आवाज اوریدل کیږي. ولال محمد او ولال محمد نو ډیر مې یادې کینو په نوخار کې دی دوکانو دوکان دی اوسم شته او تنه یې کنه ناغه زمونږ د پښتنو د لوبو خبره ده وای گڑی نشتا واغ دغه اشتا بس پوی شي کنه نو لال محمد زما خو ګرور الله دې کامیاب ک او یقینا پروډکټ بدر سره ملاوی کی زموږ په افغانستان کې یاره نوشره کی زموږ ډرار روانه ده او بیا به ډرا کې بده مسکو تیر کال تاسو وی او بس الله دې تاسو خوشاله ساتي او وخت به الله دا سیرا ولی زما د دې زی دا خبره یاد ساتي چې په افغانستان کې بم زموږ ډراوی ان شاء الله د افغانستان بم زما ټوري او ان شاء الله دغه کم دکانداران زما رونه دي سپیشلی نو دي سره خو به ضرور ملاقات کیږي ان شاء الله. ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي او د کم زین دي یو دوه درې کالران به خلم او بیا به ان شاء الله دا سی رو رو رو رو ستاسو میسیجونو تر ازما سید کنه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بابا برکی څنګه طبیعت دی؟ خدای برابرې
2: برابر
0: شکر الحمدللہ. ٹانگ سے تعلق رکھنے والا بابا برکی ٹانگ کے سوکم زما آواز ہو رہی کہنا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی زما مین ڈیلر دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سرا ملاوی کی بابا برکی تو صحیح استعمال ہوئی دا اشما آواز دکٹ کی گی بابا برکی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو ماشاء اللہ زبردست زبردست اللہ دی خوشحالہ کا ڈیر مننا خوشحالہ اسی خان آواز دی کٹکی گی بابا بر کی اداس تاسو سے کہ دا سگنل و مسئلہ دا بازی بازی علاقوں کے سگنل و ایشو ہوئی نو دا غی دا وجہ آواز چکم دے اگر کلیر نرازی قربان او رازی گور دا فون بلی کرا سر بل سوگ دی اور دا کم زین رازی مل گری دی. السلام علیکم. تو گور دا سوگ دی.
2: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام جی سوگ خبری کبھی دا کم زین شکر دے قربان سوگ خبری کبھی دا کم زین
2: خبر
0: اچھا ٹانگ نہ خبر کبھی او نام دشتا کا نا بے نیم زندگی تیرے وایا قربان سا نام دے دا س نیم دے دے
2: جانان گل.
0: جانان گل خاصا ہی دا ٹھیک دا او جانان گل پہلا زل دے رہا تھا کالو گڑو پروگرام کی صحیح دا جانان دا عشما سے استعمال ہے پخپلا باندھے اچھا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خانے جی پی جانے کا نا اشما ہر بلائل دا اشما ہر بلائل کاغذی ڈبے دے جمع کرے دے ضربت خانے جی سے کا نا زبردست ان شاء اللہ دا ٹانگ دا خلق دا پارا با دا ٹانگ پر ریڈیو اسٹیشن کے چکم دے نو یور کوٹے شانتی پروگرام بکو او تاسو ٹول برا غواڑو چے سوک رات لیشی زمون طرف نہ بورتے اجازتی اور ان شاء اللہ دا اشما ہر بلائل دا چکم ڈرا دا نو ان شاء اللہ دا با پکے کو سیدا دا با ان شاء اللہ چکم دے نو دا اس ستمبر دے او بیا ور پسې اکتوبر دی ان شاء الله که الله ته منظور او په نومبر کې به کومه نومبر کې به درځم موسم به خېستې او ان شاء الله چې خپل موسم به

0: ماشاءالله قد يكون برودكت كذا شنطونة وانت زي صرف بمشينا
1: اها زبردست ډیر مننه جانان ګل الله دې خوشاله کا او الله دې زمونږه جانان ګل لره ګورو فون بلی کرا سره بل سوق دې کم زین دي السلام علیکم څنګه چل دې ابراهیم کونډي طبیعت دې خده برابرې شکر الحمدللہ رور ستاسو دعاګانی دی اللہ دی ډیر ډیر خوشاله کا او تسینګه کوړ ته تلې کنه لا دکان کې تاوی ګرا تاوی گی زبردست زبر یعنی مطلب د لسو بجو نه بعد تم چوټی کوي او زم چوټی کوما سیدا خداره تو وایا زما خو غروره ابراهیم کندی سب پیغام ورکه اوریدونکو ته راستا سو دا واس کټکیږي سیګنل او مساله د لکستا سو علاقو کې او کنه زکه چې ډیر یونی ملګری کالو کینو بس هغه علاقه کې د سیګنل ډیره مساله یار گینی اوم دغه موبایل دی اوم دغه سټوډیو دا ان شاء الله ټانک تب درځم ښه ټانک به د ټانک اوریدونکو د پاره اسپیشل د اشما هربلایل د قراندازی چې کم دی نو د دې د ډرا به کوو ان شاء الله ښه او زربت خان جی راته وی چې زمونږ قراندازی به دلته وي او دلته به راځي ما ان شاء الله خامخا به درځو ډیره مننه ابراهیم بھائی الله دې خوشاله کا آواز باندې پوئګه مننه سوکم زمونږ آواز اوري کون ریکارډ کې ابراهیم ندیش ما پروډکټ تر لاسه کول شي راځي دا یو خیره کال رمضان سره واخلم السلام علیکم
2: وعلیکم سلام وای شیخ څنګه ښه ټک ټاک
1: شکر دې بالکل خیر خیریت دې مشر سوک خبرې کوي د کم زینا پروانی سنگھ طبیعت دکھا دے برابر یار زما چکل مولانا صاحب سر پروگرام اتبیا سم خیستا سوالو نہ کے آو کنا یار بس مونگا وزگار نو مونگا وزگار نو پرونا مولانا صاحب غریب خورا تا میسج کڑو چے سنگ چل لے ما ورتیل چے یار بس مولانا صاحب نن پکی چھٹی ہو کا او ما اوسګار نو زمونږ دا ډراو د مردان نو بس داغه د پاره ملک سره تیاری کولو او دین علاوه سه بلا ډیر زیات ملمانو نو ان شاء الله ان شاء الله بس بیا دې منس کې چرته کې یو ورځ مولانا سی براولم دا وټ کټ پوره کوم ها دا نمبر به کولاوم ان شاء الله چې کله مولانا سی پروگرام لرازی بیا خدا زونګ نمبر هم کولاوي بیا ټوله نمبر کولاوي خو چې کله ریکارډډ پروگرامي لکه بیگا او زوړ پروگرام او سحر هم زوړ پروگرام نو بیا خو هغه کې یو نمبر هم کولاونی بیا خو ورسه بندي دا څه وي پروانه دا خو ته ماشاءالله خواري په خبرم پويږي ها ماشاءالله دا ته څه خوري چې دونه تیز دماغ دي دي دا دی مانا ما چې دا چا په سر باندې بوج می او د اشمه هربلایل سره سر مالش کی په میده باندې بوجی اور اشمه هربلایل اوس کی مړه بستا په شانتی ویخه او تکړه شي ها پروانی سه پیغام ورکه اوریدونکو ته بس خیره کالری زما د پروګرام وانه لوزینو پروانی والوزی چلا والوزی خبر اورا چلا والوزی هم د خپل کور والا په سر را وغورځيږي او هغه در سره په جګړه شي چپلې ته ګوتی کی اوري چې پروانی ته وډون دي سر دې را لمات کو ان شاء الله په نهم تاریخ باندې د بلې میاشتې به زمونږ د نوشیرا ډراوي پکې به د حکیم آباد د جانګیری د اکوڑی او د پد بی پورې دا ټول دکانداران او د دوی د اشمه هربلایل کاغذی ډبی د دې به هم پکې قراندازی وي ان شاء الله ها الله دې خوشاله کا پروانی ډیره زیاته مننه ما سره پروانه ملګری و د نوشیرا نه نوشیرا کې تاسو چرته زما آواز اوري ان شاء الله هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره به زما پروڈکٹ درته ملاویږي تاسو چرتم زما आवाज اوري نو شیرا کی ان شاء الله هر ور کوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره پروڈکٹ ملګرا زیله کوتی میسیجز به شامل کو اور او جی بھائی نن خو ماشاءالله ډیر زیات فریش فریش ناغي وجدار چې بس نیم غمم د سره کوشش مردان درا نیم غمی خیر خیریت سره وشي او زه کله فرش نیم زه ار وخ فرش يم خو بده نشه تاسو ولې زدا سي لګم چې زه فرش نه يم او مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي کی وي زما د میسج نه داسي منډي وسته هم ماوي نه و با سم ته منډي پکلا ر کلا ر خیر خیریت سره رو رو شاملو مها او بیا خلم جب کې قدمه او بیا چې کم دینو ځان سره به وړما چرته به وړما دا خو بیا پته لګي راځي ګورو فون بل کرا سره سوق دي کم زين دي السلام علیکم السلام علیکم آواز میں درزی سنگ خور طبیعت دے خدے برابر بچوڑے لگزے بدل کا او بالکل صحیح شو گزارا کئی سو خبریں کبھی تو کم زینا اللہ دے خوشحال کڑے رضا تھا من ادا سے رات لے گی کہنا چلا کا پدے بل نمبر ہم دا کالو نو امتا کول سنگا مزہ کئی کنا چتا کالو نہ کہو زینو چتوم خا غصا بخیل کو موبائل بنا ماتے خور کنور غصہ کے ہر سکوے خیر دے کوا خپل موبائل مات نکی دغه نمبر چې تاله چا در کړی دی کنه دغه نمبر چې تاله چا در کړی دی نو بس الله دی ورته د نیکی هدایت وکي چې چا به در کړی الله علم دی خو دا نمبر د ستاسو د پاره نه دی دغه نمبر زما خوږی خورې د ریډیو والا زما د رونو د پاره دی چې چرته ماته وویل لکه آواز دې کټ شو آواز دې رالو آواز دې لاړو دا زما داسې یو پرسنل نمبر دی صحیح ده نو هغه ګوره د ستاسو د پاره نه دی ته په دې نمبر باندې کال کوه چې کلم کال کوي اچھا بس صحیح دسا زبا دے نمبر سیف کم بیا کال کولے شی خو یاد و ساتا چی بے وقت دے کالو کو نو دا نمبر بدیم بلاک کی گی دینا پہلا دیم بے وقت کالو نا کول مار پسی او پیرا نمبر بیزی کو تا بیا کالو کو بیا می بیزو کو تا بیا کالو کو پا درے ما پیرا میں دلا نمبر بلاک کو شکر الحمدللہ اسا پورے بلاک دے اس دے چرتا نوے نمبر را پیدا کرے دے نو گورا چی چا پسیم نمبر سوک بیزی کی گا نا د بیزی مطلب دا دے چی رورا یا خورا یا مشرا یا کشرا زوزگار نیم پا دے ٹیم کے خبری نشم کولے تلک صبر ہوکا مونگ لیونیان شو او درا پسی نمبر بیزی کو بیا کالو کو بیا را پسی نمبر بیزی کی بیا کالو کو بس اکس وائی ادھرے گا بس زانت اخلاص کا داس پا غم میں سر دے ستا بس ضروری خبری ہوئی دا سے جاز دے پاسو لے دے یا مطلب دارے دا سے بس چکم دے نو سے بیلڈنگ جوڑے چہ زمونگ نا پکے مشورہ خلے سا ضروری خبر ہے بھائی خدا اش مادہ پروڈکٹ خبر ہے بھائی چہ دل تا پلانکیشتا و نشتا نور بس ضروری خبر ہے خاصا ہی دا ٹک دا بس مشورہ دا انام نا خلا خا نور تخ طبیعت دکھا دے برابر ہے اخیری کالر ہے زمانہ پروگرام وہ ہے بچوڑی ایسا پیغام اور کہ اریدون کو تھا ماشاء اللہ ویری گڈ ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی تھینک یو سائما احساس زما ڈیرا زیادہ خواہ خورما سر مل گری وا دا نو شیرانا السلام علیکم جی سر ڈاکٹر ناصر داوڑ یما دا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میران شانہ ڈاکٹر صاحب سنگھ گئے مریضان درزی کا نا پیار مینا محبت ور سر گوا خا نازمینا د شاخ نمبر چینا نازمینی سد دروغ جن یا تاوی زبن غٹی اوری جدر اوڑما ما سارے ناشتم نو اکڑی او امدا سے چکم دے نار نہور تلی اڑرالا سلور بجو پورے منگا سم نو کھوڑلی منس کے خو بیام خلکو تا سوپ ملاو شوے و بیاروس تو خبر شما خو منگ تا ای سم نو ملاو شوے استارا غٹی اوری جو زبا تم او مواغران لے کائنات دا حکیم آباد نا دیر مننا لو یا خزش خوشحال ہو سکھا اسلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام اسا آواز بالکل صفا دے زینت ہم دبنونا ویلکم زینت سٹوڈیو میں اسلام علیکم اکرام بھائی شاہ زیا لیکن میرے سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن ام ولید سنگئی امید در بلرم چبخی

حجی السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام. وہ از حافظ واحد اللہ د عمرزئی نیما عمرزئی بتی کلینا زما بخیال باندھے وہ اکرام بھائی تاسو تو اسپیشل سلامون در کوما او آواز دی زمونگا عمرزو پورے سفار عزی مننا خوشحال ہو سے عزیم فاطمہ د نورنگنا اکرام بھائی تا تو سلام کوم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ پروگرام نیٹ پر ذریعہ باندھے اور ما اشما زندہ باد بتکوے ریڈیوز آن لوالا 88.0 باندھے اور دا ماشاء اللہ نورنگ کی کار کئی بے ہم نیٹ بانے اور ویلکم پخیر علیہ سر مشی اور ڈیرا مننا خوشحال ہو سے بے قرار وزیر روپ ماما دلنڈی جلندر نا او حاجی ستار خان خٹک د شمونی خٹک نا او ای تاسو ته جناب سلام در کوم. وعلیکم السلام مننا. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ زہم پروگرام اور ما وائس دی کلیئر دے ایم مہ گل د ٹانک نا اکرام بھائی سلام بھائی تین ماہ بعد او وزیرستان سے آنے کے بعد ڈی اے خان سے سویرا. ویلکم سویرا میری پیاری بہن. آپ لوگوں نے تو ماشاء اللہ ڈی اے خان میں چھٹیاں گزاری, پیارا موسم انجوائے کر لیا اور ہم لوگ یہاں گرمی میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم اکرام بھائی فائے کا فاطمہ کائنات دلنڈیوا نا پروگرام دے اور اور چوٹی تکوا گل دعا گل تا سلام اور کا. وعلیکم السلام لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سرشما پروڈکٹ ملاوی گی بھائی ز گل زمان خٹکی اما د کرک نا کرک د علی خیل نا اکرام بردر ڈراس توائی بچی نہیں پی جانے پکلا رکھے نا پختو کے وائی چکم زینا گری گنو ولے گروے دین علاوہ چکم دے نو وائی. السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام وائی چی سویٹ اکرام مامو جان افٹر ا لانگ ٹائم موسٹ ویلکم سنگھ ڈیرا خوشحال شما چستارا سویٹ آواز میں غور دو زلمی ریڈیو پلی کمان دے سائما احساس اینڈ آسما اخلاص فرام چراٹ روڈ ماجر بازار. السلام علیکم اکرام بھائی جان دعا سلام قبول کئی. وعلیکم السلام پروگرام دے اور ما ڈیر خستہ دے جاسم لکپ ور کئی او ز چکم دے نو نگین ایم زما خیال وانی او پروڈکٹ میں زان لوڈ خوم بارک شاہ جاسم کم دے منظر جاسم خو جاسم خو مردان کی تم پشاور کیو آفیا بنو سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام پلوشا دبنو نہ دعا سلام علیکم. سلام پلوشا دین علاوہ چکم دے نو وئی مامو سلام درد کوما. وعلیکم السلام وئی زد ٹانک نہ بشرا ایم ویلکم بشرا. السلام علیکم اکرام بھائی استاسو آل بردر ڈیر پزڑ پورے او خوک پروگرام کوی فرمان اللہ بنگش یما. ویلکم فرمان اللہ بنگش میرے پیارے بھائی کوٹ نور سمیت جراغلے اللہ دی کی خیر خیریت سر رسید لے لی خوش نور اور مہ نور پبی سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہنیں دعا سلام رہی گی. وعلیکم السلام اکرام بھائی امبرین یما دی جہانگیرینا بھائی ڈرام اڈیر اڈیر مبارک شاہ اڈیر مانا خوشحال ہو سی. ہاں السلام علیکم اکرام بھائی. سلام بھائی کوپنچا راؤ تو آئل والا آواز اوکے دیٹ عبد الغفوریم ٹانکنا کوپن پر مردان کے دا پیر سدو دا علاقے خان زرین شوز شاپنگ سینٹر اویس پنیم باندھے چکم دے دکاندار دے نو دا اغوی رو خطو او اغوی وی چے دا چے کم نام دا نو دا زمونگ دا کور نام دا یعنی مطلب دا معشوم نام دا او دا امونگ استعمال کردے دے دا ام زمونگ رو خطو مائے بس امبارا کم شا جبریل سیو مولے. سلام علیکم اکرام لالا سنگھ از ریحانا ٹانکنا اکرام بھائی تاسو آواز ٹانک ریڈیو بانے سفارا زی تا تا ٹول اور کو تاری سلام کوم. وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے خجی نن زمونگا چکم پروڈکٹ لانچ ہو کنا نو اغا الحمدللہ اشما ویٹامین سی فیس واش تے ٹھیک نا.

چشمہ ویٹامین سی چکم زموں گا فیس واش دے گنا نو دا 120 ایم ایل دے او 350 روپے قیمت دے درے کامیاب ترین فیس واش ہونا بعد زموں گا سلورم فیس واش ہم لانچ ہو او درے چکم زموں گا فیس واش دی نو آغا اشما ڈیلی فیس واش دے پر 200 روپے پاگی کے ویٹامین ای بیڈز دانا دا او بل چکم دے نو آغا اشما فارمولا فیس واش دے پر 300 روپے دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکے سلفیٹ فری فیس واش دے اور بل چکم دے نو آغا اشما رائس فیس واش دے ہم 350 روپے کے نے آگے کے رائس ایکسٹریکس دی اور دیکھے وٹامن سی ایکسٹریکس دی صحیح دا اور آل کائنڈ آف اسکن دا پارا زبردست ہے برائٹنس ڈل اسکن دا پارا فائدہ مند ہے اور دین علاوہ چکم دے نو لائٹنگ فیس واش دے اور ڈیر زیادہ خستہ ڈیپ کلینزنگ والا دے اور نور چکم دے نو زہ ہمیشہ خبر کو ماں چی کلا یو پروڈکٹ استعمال شی کنا نو پس دا استعمال نہ پتہ لگی چہرہ دے کے سمر کمالات دے خبروں باندھنے چکم دے نو بس آخو پتہ نہیں لگی وہی دخلے خبر ہے دخلے خبر ہے سڑے آگے چپ کردار شی سڑے نو بس دا فیس واش چچا دا ریزلٹ ملاؤ شی نو بل مشورہ اور خپل استعمال ہے او یقینا چدا فیس واش بستا سو ڈیر زیاد خوش شی پدی ٹیوب بانے مگڑے رخواری کڑے دا او ددی ددنا چکن انگریڈینٹ دی کم مٹیریل دی انشاءاللہ مستا سو ڈیر زیاد خوش انشاءاللہ ولا پل حل دکانداراں سره نہ ملاوی کی کل دکانداراں تو درور سی بیا بدرتا زوی ما دکانداراں درو نظام ما تنگوی می پازابا وئی اشما وٹامن سی فیس واش صحیح نا. السلام علیکم اکرام بھائی کیسر موبائل زون منگل میلے والا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی منگل میلے والا کیسر بھائی السلام علیکم اکرام بھائی جان زوائے مدر ڈرا کی موچے ٹو لا فیملی انوائٹ کڑے وا چی میل پکے نوے چی موز ہ انجوائے کڑے وے موبائل باندھے آگ شانتی خون نہ کبھی صحیح دا دمیں سے چارہ لکھ لے دیں بہرحال چی ہر سو کے دا سیدھا کہنا ڈرا چکم دا نو آگا اصل کے دا میل نہ بغیر کی گی نا صحیح دا یعنی مطلب رونو نہ بغیر دس کہنے کی دکانداران رونو بھی اور دغه شانتی چکم ہوسٹ بھی اور یا گیسٹ بھی نو کم زیادہ تر چکم دے اگر بل خبردار ہے رونو تا سپا بندی نے بھی کہنا لکا نارینا اللہ نارینا پیدا کرے دے زنانا اللہ زنانا پیدا کرے دے ایک تل حقیقت ہے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا کسوک منی ہو کا نہ منی کا نا گور لکا زنانا زنانا دا صحیح دا زنانا چی دا کور اوزی نو دا چکم دے نو کا مطلب لور دا نو دا بدا پلار نہ پختہ نہ کئی بغیر د پلار د تپوس نه وتل د کور نه ندی پکار کدا خور د به د رور نه تپوس کوي صحیح ده بغیر د رور نه کور نه وتل ندی پکار صحیح ده بیا چې کم دا نو دغه شانتی کدا بیبی دا خزه ده مطلب داري چې واده شوی ده نو دا به خپل خاون نه تپوس کوي خاون تپوس نه بغیر دا چې چرتم زی دې ته ټینشن جوړیږي دا ګور یادو ساتي ها الله رب العزت چې کم دې اسمر علی گلی دین وغه اسی ندی را لی گلی صحیح ده نو بیا ڈرا چکم دے اغد سڑو نہ بغیر او زما گورا لکه دا ټولی زما خوین دیدی زما مین دیدی او د دوی د وجه زمون پروگرام خسته دے خو حقیقت کی زما کلران هم سړی خوخیږي میل زما اول کلا او خبرې کوي تیز خبرې کوي مزه کوي چې خبرې کوي کنه دغه شانتی د مزدوری د پاره د مهنت د پاره الله سړی را لګی دی کنه اوس د کی هیڅ شک نشتا چې د دې سړی کامیابې دوکې د خویندو د زنانو لاس دی لکه یو کس وی ګوره نکاو کی نکاح نه بعد هغه الله کامیاب کی یو کس دی هغه ته الله لور ورکی د لور نه بعد هغه الله سم اوزلی هر کامیاب جو مرد ہے نا نو اگر تاسو ته پوسو کوي نو داسې ور سره شاته خامہ خاصنه سوی یا نکاح کړي وی یا لور شوی وی مور دواګانی د مور د خپلان دی جنت دی د مور دواګانی انسان ډیر کامیاب کوي کنه نو د زنانو هم د سړو په کامیابی کې ډیر غټ رول دی خو ڈراگانی چې کم دی نو آغا کی زمونگا زنانا نی بھی بازی ڈراگانو والا بازی کپنو والا کئی مردان کیو کی چار سد کیو کی نوخار کی وئی وئی یار وئی چکم دے نو زنانا دی مراشی خو مونگا بالکل داسی نو آیو زمونگ سڑی نہ شو ہینڈل کولے زمونگا د مردان پر ڈرا کی چکم دے نو ماشاء اللہ تقریباً 600 کسانو او دا 600 کسان چکم دے نو پدی کی دا لسنر نو دا صرف دکاندارانو نو چې 600 کسان ستا دکانداران چې نو لسنر خود خوده بلا دی لسنر سوکرا کنټرول کولی شي صحیح ده نو دادا چې کسان زموږ ډیر زیات دي باقی زما خپل اراده شته چې کچر تک داسې فیوچر کې سه سیستم برابرې دو نو چې د خويندو د پاره هم سه ایونت اوشي پاږي کې صرف خويندي وي او مو خويندې چې کم دي نو هغه ډیل کی یعنی څنګه زمونږ سلمان چې کم دي نو هغه خبرې کوي تل دکانداران راغوړي چې داسې دغه پسې یو خوري او هغه دکانداران راغوړي کنه او زما پسے باندې الته زمام خور وی یعنی مطلب سنگا زما ناری نو زیتا زما کنا
نو چې دغه شانتې الته کې زنه ما بلکې زمونږ د کور زنانه وي، زما مور وي، زما یو تکړه خور وي، مثال کنه یعنی مطلب زمونږ د کور زنانه وي داسې. نو دا ده چې ان شاء الله زما اراده شته، خو بهر حال بس اراده خو اراده وي، او ستاسو دپاره چې تاسو هم چې کم دی نو مطلب یو خسته ټایم درته ملاو شي. دین علاوه چې کوم د اسلام علیکم وکرام بھائی سنگھ ڈرا ڈیرا زیادہ زبردست ہوا، ڈیر خوند یو کڑلو ویٹامین سی فیس واش بکلا راضی مارکیٹ تھا نورغنی د بڑا کلی نا نورغنی سے سنگھ خی برابر ہی کہنا یار بارش ڈیر زیادہ ہو آؤ بیا تاؤ سراغ شام تھی خبر گپ شپ ہونا لگے دو. دین علاوہ چاہ میسج کرے بھائی لکی ریڈیو مانے دے آواز سفار عزی خاؤں بارک شاہ اسلام دعا سلام علیکم وعلیکم السلام. دین علاوہ چکم دے وہی بھائی سنگھ خی مشکر دے ختم ہونا پہ جان دین میسج کے دیکھ پلا نامہ نظر علی کے لیے آئی ایم رومانا خٹک آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو بلی کے کرام ڈرا ڈیر مبارک شاہ آؤ شہاب بھائی چکم دے اگر ڈرا لاگل ہے شہاب راگل ہے مونگا دعوت ور کڑے داغی وجہ داد ہے چی ڈیر زیاد شو گنا ٹیم زمونگ ڈیر زیاد شو ماشاء اللہ زمونگا یو گاڑے ڈرا لے چکم دے نو شیراز تلے ہو یو گاڑے چکم دے اگد اجاز تلے ہو یو گاڑے چکم دے اگد انعام تلے ہو یو زمونگ کیری ڈبا دا اغم تلے وا یو حاجی نور سمید جی گاڑے راوستے ہو اغم تلے ہو دین علاوہ زما یو بل ملگری گاڑے راوستے ہو اغم تلے ہو دا مونگ صرف دا پشاور نہ تلیو صحیح دا. نو شہاب به مکم زے کے رازے کولو برحال با دا پشاور ڈرال رازی او داغ خپل تبا دا زمونگا رور دے کچر تای زڑا کی گی خبر شی نو مونگ تا ویلے شی چی مونگا ال تبوزا مونگا دل تبوزا نو ال تیم بیازان سر بوتلے شو برحال دا مردان ڈراو تا نمونگا انوائٹ کڑے مو سے انویٹیشن ام نو ور کڑے او نا غس ویلیو بس زیاد تر مونگا خپل فیملی نا هم کوشش کولو چیرا خاموشی سر اوشی زمونگ دا پروگرام کنا چی سمرا دا دکانداران دی دا غوی قدرو کو نو دا دیر خیستا خبر دا یعنی لگا مطلب اس کم خلقو کوپنی جوڑی کڑی بھی یا کم راغلی بھی ملمانی بھی نو دا غی خلق قدرو کی کنا نا دا چی مونگ پاکی خپل خپل وانا مرادن نکو بھائی دا غشانتی پاکی یار دوستم دلتا نبوزو مونگ دا غی نتاوی گو نو آخذی خلقو حق دے چی دا غی قدرو شی کنا نو دا پشاور خپل ڈرا کی گی بیا غی که دا پشاور دا حرزی خپل ڈراغانی وی غی که بیا دا غزی دکانداران رازی او دا غوی بیا خیال ساتھ لے کی گی. حیا نوریم دا فضل باتنا زما پا قسمت کی عمر نوا زخو ڈیر زیادا پا تم اوما او ستا مورتا میں سلام دے والیکم سلام قسمت خبری دی خوری او بس اللہ نا غوارا اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندیر نہیں. حبیبہ دا باجا بامخیل نا دعا سلام رہ لیگو ستا والدی تا میں سلام دے والیکم سلام. اکرام بھائی سنگھ ڈیر ڈیر دستا سو دا ڈرام مبارک شی سمیا دلون خورنا ابوذر د شنکر نه ابوذر سنگ ابوذر ډیر خکله ماشوم دی ډیر خسته ماشوم او راغله او ما سره ملو شو وای چې مامو په خیر سره اورسې دی بالکل بچوړي خیر سره اورسې دی ما وای طبیعت مو سنگ دی پروگرام سم ډیر زیات نایس دی او انام مامو ته سلام ورکوم وعلیکم السلام ابوذر د شنکر نه لوی سړی اسلام علیکم اکرام بھائی ویلکم سنگ اکرام بھائی لای با خانی دی هم د کرک نه ډیره مننه خوشاله اوسې او دین علاوه چې کوم دی وای ویلکم اکرام بھائی جان زوم پروگرام او رما اور کامیاب ڈرا باندھ درته بار بار مبارکباد در کوما. ام خانی ام ولید د لونخوڑنا ستا طرف نه خو کم نه سو کراغلی نو کې دي راغلی ما سره ملو شوی ما وته خیال نه ما سره تعارف نه کړی غنه غونه داسي رشی خلکی نو دا چې کم کشران راشي ما شومان راشي نو هغه خبرې نشي کولای کنه او نه خپل تعارف کولای شي یریږي عادت نہیں کنا ددا سے چکم دے نو دا کراؤڈ یا دمرا دخل کو. اسلام الدین صابر صاحب ڈیرا مانا نا وچ اشما شیمپو ڈیر خستہ دے نوروز خان دے جانگیری نا وے سلام قبول کا وعلیکم السلام. نوروز خان السلام علیکم کرام بھائی جانا آواز ماشاء اللہ زلمی روڈ بالکل صفا دے اشما ہربل ڈرا کے دا چا بختور عمرہ راؤ خطلا حلیمہ دا کنڈر مردان نا دا اویس دی خان زرین شوز شاپنگ سینٹر پیر صدو والا آواز مصفار از اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام. السلام علیکم مائی سویٹ بردر برو سنگ پروگرام نائس دے امیزنگ دے اٹس می زویا نور ویلکم زویا نور. دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ مننا اکرام بھائی 88.4 مانے دے آواز صفا دے ڈرا مبارک باد درکم ابیہا مروت یما. السلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک کے برابر ہے.

خدي تاسو د مولانا صاحب نه پوښتنه کړې خو قربان ما سره خونن مولانا صاحب شته دی نه ان شاء الله بیا نیکسټ ټایم کله مولانا صاحب نو بیا غي نه تاسو کولې شي خام دین علاوه چې کوم دی وای بای هرا ایم د ډومیل نه ویلکم هرا اور دین علاوه بیا رب زړه مې وای چې نور میسجونه سټاپ کما زه کوشش کوم زرلیش د بادر بابا نه تھینک یو زرلیش دین علاوه چې کوم دی نو اکرام بای تغبینا سرجی ز ستاسو خور یما او ستاسو شما هر بلای لو رایل استعمالو ما خاو مبارک شا هنسا اینڈ زوها د فرام ویر او جی پروگرام امیزنگ آؤٹ سٹینڈنگ زبردست تھی مننا خو فضل آباد نا اچھا تھینک یو دین اللہ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کے وعلیکم السلام وای رحمایم بھائی مخ میں ډیر زیاد خشک دے کم کریم استعمال کم شما غوڑ کریم ملاوی گیا استعمال ہو لے شما کریک کریم لگو لے بھائی شان کاسمیٹک سینٹر اور عجب نور پلازا دکان نمبر 38 اور اشما تمام پروڈکٹ را سره ملاوی کی مولانا سیب سنگ د اکرام بھائی او زما ډیر زیات مسلی دي شکل مولانا سیب راشی هغه بنو بیا وظیفه والی دوا در تک ولادي سره زمونږ ټوله مسلی ختم کا یو خبر در تک کومه ګوره خا د زندگی دا او د زندگی نیم چکم دی کنه نو هغه سټرګل دی امتحانات دی پدی کې چا زندگی م آسان نه دا چا سره ډیر پی سی دی ډیر زیات مال حال دی ډیر کاروبار دی قسم پا اللہ اغا پاغی کے پریشانہ دے کچا سر حص نشتا اغا پاغی کے پریشانہ دے سیدہ نو سمرم زمونگا خوین دیرون زمونگا آواز ہو رہی کنا صرف یو شیز زان کے راولی یو پا زندگی کی کمپرومائز ہو کئی کمپرومائز ستا وائی کا مطلب دا دے خور رور خپلو کے خپ دی خز و خاون خپلو کے خپ دی پلارو بچی خپلو کے خپ دی تروری ماما تر بچی خپلو کے خپ دی یو بل تا زلون سپا کئی یو بل سر روغ ہو کئی سیدہ چھ کم کارونا کے دیشی دا اغه کوشش وکي چې کم کارونه نشي کېده بس اغه پریګي دی الله باندې پریګي دی صحیح شو او دین علاوه چې کم دی هر حالت باندې دا الله شکر وباسي او خپل کار سره کار ساتي ډیر زیات چې کم دی نو تفشیش او معلومات مکوي څومره چې تاسو د یو کار تفشیش کوي پیچا کوي معلومات کوي او د داسې کار تفشیش او معلومات کوي چې د اغه تاسو سره سره نالج نه سیوا کیږي اغه تاسو سره په کار ناراضي اغه کې مطلب دار چې تاسو سره فائدہ نشته نو تاسو به نقصان کوي صحیح دا نو دا دا چې بس خاموشي اختیار کړي د الله رب العزت شکر وباسي نو مشکلات تکلیفات دا د هر چا شته دي دعا درخواست دی هر چرته اوسې تل بعد خوشاله بریالي اوسې ان شاء الله بیا به ملاوي کو او که سبا غیر زیرو مانو بس بیا به کم دی هغه به زیمه نه پیښور کی او ان شاء الله که موجود مانو ضرور به در سره پروگرام کوم سبا پورې دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي.

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
3: सिफात जैतून हर्बल आयल تاسو ویخته غورځیږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300

درد بشم لمبا بشم لګی بشم ستا بغیر یار لیونی بشم دا زما په مخ کترا کترا اوخ کې اوخ کو پسلګو کې اسویلی بشم نندستا د پار خوګ باران یما مات بشم ټوټی بشم گلے بشم او یا زما قسمت راته وایا زب هم د چا زړه شم لالے بشم درد بشم لمبا بشم لګے بشم ستا بغیر یار لیونی بشم دا زما په مخ کترا کدر اوخ کې اوخ کو بسلګو کې اسویلی بشم نندستا د پار خوګ باران یما ماد بشم ٹوٹھے بشم گلے بشم یا زما قسمت رات او آیا زبا ہم دا چا زڑشم لالے بشم راس ہمدر بستا دمخ پانا شما یا راس ہمدر بستا دمخ پانا شما یاد بشم شیرونو کی ڈلے بشم یاد بشم شیرونو کی ڈلے بشم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

خوجا اوریدن کو توجہ مغوڑا خپل کلام دا مور بھرے کے دا خوجا مور بھرے کے اچھے مور چی چا ہم وی کنا یعنی مور چی دا ٹولی می ہاندی چی دی کنا ٹولی امی گانی چی دی غیو شانتی دی سا اگوی ہے شانتی منا دا کہ غادی چا ہم مور وی نو سمر ہاں اغازی سمرہ مر جانے آدم آواز وروی چولو تھا قدم و کلام قد ڈالی ہو نندستان دا محبت درتا ہے اما نندستان دا محبت درتا ہے اما دا مور مینے حقیقت درتا ہے اما نندستان دا محبت درتا ہے اما دا مور مینے حقیقت درتا ہے اما زورزا ٹولی دنیا کے وہ گرزے گا زورزا ٹولی دنیا کے وہ گرزے گا پتیا رکھے اور رنا کے وہ گرزے گا کد مور پشانی مینے دے پیدا کڑا خپلے مور دے مینے حق پورا ادا کڑا ہاں مور خو ٹول عمر بچو پا غم کی تیر کی یا مور خو ٹول عمر بچو په غم کی تیر کی خواہشات زندگی ور پسی ہیر کڑی یا مور خو ٹول عمر بچو په غم کی تیر کی خواہشات زندگی ور پسی ہیر کڑی یو معشوم ډیر نازنین غوندې پیدا شي یو معشوم ډیر نازنین غوندې پیدا شي د مور زړه ټوکړه شیرین غوندې پیدا شي دا معشوم ډیر نازولې قدردان وی لاری هم پدی مشوم ډیر مهربان وي یا مور خټول مر بچو په غم کې تیر کې خواهشات د زندګۍ ورپسې هیر کړی یو مشوم ډیر نازنین غوندې پیدا شي د مور زړه ټوکړه شیرین غوندې پیدا شي دا ماشوم ډیر نازولې قدردان وي پلار یې هم پدی ماشوم ډیر مهربان وي او مور یې ډېر وی خوشحال دی بچی تا مور یې ډېر وی خوشحال دی بچی تا او په خوړو یې راسولی وی ځواني تا او سب بچی په خپل مور باندې نازیږي یا سب بچی په خپل مور باندې نازیږي په وړو وړو کې سو یې خوشحالیږي او بد قسمت هغه خلق چې مور ترې نه خفوي بد قسمت هغه خلق چې مور ترې نه خفوي دوی د وځي دا هر وخت په جړوي مور خفد نو الله در نه خفدا مور خفد نو الله در نه خفدا مور خو ژوند مور خو نه خد وفادا هاو کده چانه خپل مور ګرانه خفوي یا کد اچانک خپل مور ګرانه خفوي ستا د وجه په غم کې خرج پوي زر نظر یې کړه رازي خپل مور جانا خوا ته راهولا په خوشي خپل مور جانا او راز همدرد ته یو سوال کوم زاری کړم زراس همدر در ته یو سوال کړم زاری کړم غم دې هر وخت زده خپل زندگی کړم ها غم دې هر وخت زده خپل زندگی کړم

0: او زما د عمر سره سما یا زما د عمر سره سما میرات سے غما په خندا د تیروما او زړه را ته دریاب کړه مینا مینا سا زړه را ته دریاب کړه مینا مینا سا او زده نفرتونو نه ډیر ستړی یم ویلکم جی ټول اوریدونکو ته یو ځلی بیا هرکلی بیا خوش آمدید بیا پروگرام غزار کې شعری چې دا هغه بلا شانت ډېره شعری چې دا هغه موجوده وي خو کوشش مو دا وي چې دا اوریدونکو ته ہاں کال ته مقابر کو سو خوش اوریدونکو اوس توسې کال کولی شئ مو سره خپل پوئټری سو خوږه شانتې خبره شاملول غواړئ پروګرام غزلزار کې برخه اخیستل غواړئ نو کال کولی شئ 0927-291-292 دلاره کوشش په کوم چې ډېر کال چې دی هغه ته مقابر کوم فرسٹ کلر په ګورو چې موږ سره کال لارې څوک دی او سب شاملوي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. جی السلام
1: علیکم. السلام راسته تو فیل خطا خبت کوم مرکز کوننا
0: تو فیل به د پروگرام کې هر کله ستړي ماسي
1: زنده باد زنده باد. بس نو څه ته شهري جوړ دا ډیر خوان رکھے
0: یو جهار
1: دې دې میډیا شروع جنرال سپور پر مستو مستر ملګری دي.
0: جی
1: نو مان در سره ساجد خطا او تنویر خطا.
0: جی نومان بیتا سجد بیتا تنویر بیتا ہاں دی مجھے ٹیسٹ سلمنا احترامات او منہ چھے دی خبر کسے
1: بس سر اتو پروگرام دا سجا جانا جے تو شاں او مطلب دا تھریک بیتا میں گا کال کروں
0: جی
1: اور دا سوال گرو جی میرے تو سوال دا انتظار مندی ہوئے لیکن دا سبقا موزی ہو سائرین موٹر مستفید کیجو
0: یو جہان مننے مکاؤں روز جانا دے تو سے پروگرام ستینے کا ولی خوشولا روتا وہ سے زندہ بات
1: زندہ بات زندہ بات فرمائشی پروگرام ہونے دا سر ہو پل تابے میں نے دا سے غزل مستا ڈیلیکیٹ کچا مستا خوان روکی.
0: اوکے دا لشکی پروگرام رو سرا اور وے لشکی ٹیم بادا بیاتا ڈلے کون سہی دا
1: میں مش پو فرمائش مش نو میں پو پکے اوکے مش پو فرمائش پہ اسپیشال مستا ڈیلیکیٹ.
0: اوکے جی قربان تو سے پروگرام رو سرا اور وے ضرور انشاءاللہ ضرور یو جہان مننا چاہتا ہوں. دعا سلام وا سلام
1: وا سلام زندہ باد.
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. شولا رو تو سے مینا دا ریڈیو من کرک سر ریڈیو من کرے سے سم رہا تھا تو سے رونا ہی دیا سی گون دیا گوسر ممین دا تھینک یو تو فیل تو سر سونا مل گری دیا ہوں یو جہان مننا نیکسٹ کلر تے مقابر کو بیک ٹو بیک سے والا بس سے کال بگورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب دا سو کس خبر کی کم سے نا
2: رکیب خدک خبر کو دے نیازی صاحب کشمیری وانڈانا.
0: اچھا صحیح رکیب بھائی دا پروگرام کے ہر گلے غزل زار کے دے دیر سٹڈی مشی رکیب شدا
2: منن راز بھائیو جہان منن ہاں اور دیر پلڑکور پوئٹری اور شعر و شاعری اور غزل ایڈر خان وکڑا
0: یہ جہان منن ہے
2: او بیا دے غزل زار پروگرام میں جمعے پشپا ہمڑا لکیو افتا انتظار ہوتا کڑی نو دیر خوان سے غزل زار پتہ نیمش پی کے ٹاپا شعر و شاعری
0: یہ جہان ماننا ہے بس دا دے تو سی ٹھولو دے وجہ دا پروگرام چی دا غا شوشتا دا ایسا چی تو سی دا سی پکے خوش خوش پارٹی سی پیشن کھوئے
2: بلکل اراز بھئی دا سی دو چی دیو پل چاہی چی جنا آقا لکہ دا ٹیمان ہے سوک مطلب فیسبوک یوز کروی یا ٹک ٹاک یوز کروی فمجا ریڈیو من چی کم امید لہا چی سمرا لسنر وی مت دا امید دا چی صرف دی پروگرام سر چی چالا گاو دی چی نا آقا دی ریڈیو سر یا آقا بس ارتا آقا بلشی تا مایل کی رائی نشی لکہ دا مفلا پیکسل بزن من دا تجربہ کردی دا مو سینئر منیجر دا خبر پر خبر اچھی دی آقا کلا کلا متوئی چی رکیب مطلب آرٹیفیشل دور دا دمرا مطلب خالق ایڈوانس چلی یا تا مطلب آغا آغا دے 1947 لکھ کے یار دمرا جائے آغا مطلب بریٹ پروگرام نا اور وی سرا وی سرا لکا دت دم دے پھر کرے دا عام سوشل پلیٹ فارم دے تا تا ڈر کا میر کا ہے.
0: جی جی آغا خلق چا غا ریڈیو او سفر بیا ور دلای نه دا غوت اهمیت پتاي نه ستا چې کله ریڈیو اور وی کنه بیا غوت اهمیت پتاي ولګي
2: دغه خبره تر څو مو ته چې دا چې کله تا دی پلیټ فارم پروګرام سیم دی هغه لایف اور وی حال او مطلب کی ریسپانس ریډیو من سره دی هغه پروگرام سره دی هغه آر جی سره یقینا تو ته بیا خپل تصور وشي چې هو واقعي دا خو ته چې دغه شي د سر مایل کړی خدا خو دومره مطلب فرانک سپورټ ته یا کله کله زه ورته وایم ته چې منیجر صاحب بار سر ته دی خو بس موډه بس زړه مې نه دوه سره لګاو مو دا بس خامخا
0: یو جہان من دا خو بس تو مینه دا کنه ډیر مطلب ریز وش ولې چې ته غزلزار کې چې ته شرکت کړه دا نه
2: بالکل
0: استودیو خبرې کوم لایو پروگرام خبرې کوم
2: بالکل زنه سنز دا سی کنه مصرفیات دا سی کنه چې انسان کې خوشاله غره غوړي ها یاره زدا شای وکه خو هغه نه غدا پوتی روشي ویلې
0: ایتو ایتو بو دغه لایو غیر زرای کې بوزتو تخپل یو کلام ډلای ک کنه وای چې پتا می مینا هم غوساره درومي پتا می مینا هم غوساره درومي ما بر رقیب سره کی سارا درومي
2: ډیر ښه ډیر ښه
0: ها پتا می مینا هم غوساره درومي ما بر رقیب سره کی سارا درومي یا با زما یا د رقیب شه ګرانا
2: ډیر ښه
0: یا با زما یا د رقیب شه ګرانا مخ تلو یا فیصله را درومي
2: واہ راز بھائی یو جہان منا
0: او رقیب سم شاہ زورول ما کوا
2: رقیب سم شاہ زورول ما کوا
0: تو تے نہیں ہے پوئی خوئی کنا
2: او واہ واہ وہ مخالف پہ آئے جی راز بھائی
0: رقیب سم شاہ زورول ما کوا پتا پوری ما تا جڑا را درومی
2: واہ واہ دیر شفر
0: او لن ماز دیگر آلگ وسی شای کنا
2: شامل غزلزار پروگرام
0: شیرون اور پورا پورا کلام اور وہی چی نئے پستھر کو کی عزت و حیا نئی پسترگو کی عزت و حیا عجیبا لویا زمانہ را درومی پراس پرات بطور خاور سرگولونا یا پراس پرات بطور خاور سرگولونا خواتا اکل اچاشنا را درومی جی رکی برو سر شامل کا قربان
2: آوے تو یائی ہاں
0: ہاں جی
2: بہر موسم کے ہو گولونا نوی راز میں
0: بہر موسم کے ہو گولونا نوی ڈیر شاں بزڑا پورے بہر موسم کے ہو گولونا نوی قربان
2: بہر موسم کے ہو گولونا نوی زڑگیا تل خود دنونا نوی
0: ہائے ہائے ہائے ہائے
2: دا سے وقتونا ما تا نئے دے گی راز بھائی
0: دا سے وقتونا ما تا نئے آدے گی
2: دا سے وقتونا ما تا نئے آدے گی تیرا سرا سایدونا نوی
0: ہائے ہائے ڈیر بزڑا پورے دا سے کدائی نشی اے لیوانی آئے زڑگیا
2: دا سے کدائی نشی اے لیوانی آئے زڑگیا چے محبت بھی آو دردو نئے نوی
0: واہ جے واہ لکا دے سا
2: بس راز بھائی ٹیم میں بناو خوشحال دے ٹیم رکھو لیو جہان مننا بس جس تو خر ریڈیو منور بھی کغا دے فریکنسی دلا رہے ہوری کدی سٹیمنگ دلا رہے ہوری
0: پروگرام کشمیری جی 0927-291-292 دلارے گرو نیکسٹ کالر السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جنتی سے جی اودیس رہے خوش دل سے
3: بالکل
0: خوش دل سے
3: بالکل
0: الحمد للہ الحمد للہ موسم خشد ہے دنیاوی موسم شد ہے مجھے موسم شد ہے اور ڈیر ڈیر کرم دالا پک ڈیر ڈیر شگڑے
3: اللہ دے وسطو لو مردار سے گلزار لری گلی گلزار
0: آمین سما آمین پروگرام خوب اندر سر اور ویکنا
3: بالکل پروگرام خوب سر اور کو اس میں در دے دوستا چ www.com ریڈیو امن ریڈیو کنا
0: www.amanradio.com
3: ڈاٹ امن ریڈیو ڈاٹ کام
0: کلک کے کنا یو ویب سائٹ بدے تمخ تروشی کنا گوگل کے آغا مندے بو امن ریڈیو والا بیا الگ ہے آغا چے کلک کے آغا مندے بدرے سٹیشن دیتا کولاو شی کنا کرک ٹانگو بٹا گرام
3: کرک ٹانگو
0: بٹا گرام بیا آگے کی جیتا کیم سٹیشن اور دل غوڑے کنا فرض کرو کرک مندے دا پروگرام شروع دا کرک چے اوکے کے نو تو تا بلائی پروگرام شروع شی آغا مندے آواز خود دیر صفائی ماشاءاللہ مہربانی
3: اول غزل دے اردو دے جاتو تے لکھو بے زبر ور میں اول تے سمرے مو خوش اور دین کی لکھے تو شاپ شا با اور اس کے بھائی تو تے سپیشل او ادن علاوہ شاکر ارمانی شو بنے والا
0: جی
3: او او شہزاد خان شو کنا دے میں سر مل گرے دے کنا تو لو تو ڈالے وی اول غزل دے اردو لچے جو اولین ہوتا ہے جو دن ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے
0: ماشاء اللہ
3: اور بہار کی آمد سے تو وطن رنگین ہوتا ہے اور مننا زمانہ جو بھی کہے
0: زمانہ جو بھی کہے
3: یار تو نمکین ہوتا ہے اور جو دل کو اچھا لگے جو دل کو اچھا لگے وہی حسین ہوتا ہے مننا وہ آسمان ہوتا ہے زمین ہوتا ہے اور دیو شیر پہ توتا ڈالے دے چھ بادام کی کیا ضرورت جو خود ذہین ہوتا ہے
0: یو جہان مننا
3: مننا محبت رنگ لائے گا یقین ہوتا ہے مننا ہے ہر جگہ تیری خاطر میرا توہین ہوتا ہے
0: دا خبر ہے
3: مننا ہوئے جب یار کی یاد آئے تو خوش دل ہمگین ہوتا ہے
0: ہائے خوش دل سے پزڑا پورے اردو پوئٹری کا ڈیر ہے پزڑا پورے
3: مننا اس وقت غزل پختو والا نوال کا ڈالے کو
0: ارشاد بکلی خار کے دن نفرت بدونا الوتی دی
3: ہر طرف دا مصیبت بدونا الوتی دی
0: واہ واہ جی واہ
3: مننا وے پاغذی کی بحث کلا مینا امن نوی چچر تکی دا سیاست بادون الوتی
0: ہائے ہائے ہائے ہائے دیسا
3: مننا وے چھے یو یو نخ ظاہر ار سرگن دشولا
0: دیسا
3: یو یو نخ ظاہر ار سرگن دشولا وقت اخیرین دے لکیامت بادون الوتی دی
0: اوئے ہوئے ہوئے دیر بلڑا پورے
3: مننا ودا غزا یو شروع تو تکے ڈالائی کے شپا ورز غڑی کی زماستر کو کی تصویر دا جانان زما پزر دا محبت بادونا لوتی
0: ہوئے دیر شا یو جہان مننا
3: مننا مننا وے چھے ہر چاہیے خے دا خپل سر دا مورو بلار پخبو کی
0: ہائے ہائے دیر جی جی دیر شا
3: چہر چاہیے خیرے خپل سر زمور و پلار پخبو کے بہاو خلقو دا جانت بادون علواتی دی
0: ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دیر پسٹا پورے شیر ہو بلکو جی خسن غزل دا خیر شیر خسن غزل
3: مننا مننا وے چہر چاہیے خیرے خپل سر زمور و پلار پخبو کے بہاو خلقو دا جانت بادون علواتی دی
0: دیر پسٹا پورے شیر
3: دا غربت دا ملنگے برخا
0: دا چا نصیب کے غربت دا ملنگے برخا دا
3: مال دولت بادن آلو
0: ہوئے ہوئے ہوئے دیر پورے خوش دل سے
3: آخری شعر دی و داود مصر ملگری شازات دلیوی چی با ما چی ما خوش دل با بخوبونو که کم حال لیدلو
0: چی ما خوش دل با بخوبونو که کم حال لیدلو
3: چی ما خوش دل با بخوبونو که کم حال لیدلو نن دا غد حقیقت با دونالو
0: وطی نن دا غد حقیقت با دونالو وطی خوش دل سیب دیر پزر پوری غزل شا یکینی
3: مننه کوم باز دغه توسه پروګرام ولادې توسه د لکه چکیمو میر غزلی ای کنه لکه دای توسه مینا دو کنه که توسه زمرا مینا مثال نو خو میر غدا غدا بس توسه چکیمو پجلاتا ای خله یا مینا محبت ای خال کته ور کوي دغه واج مش کړی نه دګی کنه
0: یو جهان ما خوش دل صاحب یقیني ازړه د تلای چدا اغا توسه ډیر ډیر شکریا ده کو پروګرام له صاحب شلای کړو شا
3: بس مننه کوم چې سمرا زما تاسو ورېدون کې زما غږ او ټول د میډالۍ او سلامونه
0: اوکې چې وعلیکم سلام خوش دې سه په مخه دې شه ثانک یو سو ویری مچ د کال کول یقیني ډیر په ډو پورې دا پروګرام خو نو ور ویځه کې چې کوم ځای کې دا موجود دا غږ پورې فریکوينسي چې دا اچار نه کې ریډیو مانا یعنی دغه سه ټل شپې سایت ته چرته موجود دی خود دغه یو ملګری ده ماشاءالله هغه هم د پروګرام ماشاءالله د غزلزار ایوا ایسادا یو لسنر دی په خو شاکر ارمانی اواز می باور وی دغه په درو باندې دایمو موبایل باندې چې دا هغه تکانیست کې او دا چې دا پروګرام اور یو پروګرام کې پارټیسیپیشن کوي او خپل خوشاله شانت شعری مو سره شاملوي خوش دل سی بیو جهان مننه شاکر ارمانی تو خجر ډیر مننه ثانک یو سو ویری مچ زم بیک ټو بیک کال چې دا پروګرام کې شاملوام پروگرام کے ساتھ شامل ہوا ایوا غزل بالکل یو کلام دے سر شامل ہوا او دادے توفیل او داغ جی کا ملگری دے ساجد تانویر نور خسور ملگری دے سراغو تے ڈالے وی چھوڑ اور دنوں کے ڈالے وی او بو کال مر رہو دے کنا او داغ یو کلام چھ دے دا وہر وہ یا سر کی ونے واپس رسا بالکل سی ریڈیو من کرک سر ہو سے پروگرام غزل زار سر ہو سے

0: او په دنیا کې د قسمونه خکل سترګو عجیب غوندې نقشونه خکل سترګو بد نظر سترګې هیڅ نه خوخیږي تماشو کې آثارونه خکل سترګو او ما راسته دردونه چې راکړي کړم به ستل تعریفونه خکل سترګو. سو ویلکم بیک پروگرام غززار کې یو ځلی بیا ډېر ویلکم هر کله ستړي ماسي همزه پر مه ها دغه غواز رسه تو سی ور وای دا گل گل ان بلبل آواز ته ریډیو منټا سي شریه چار کر رک موته ویل کې سي راس کې کې همدار دا پروگرام ته ویل کې سي غززار. سو خو جوړې دن کو بیک ټو بیک آل سلسله جاری دو 0927-291-292 دلاری تو سے ہم کال کا والے سے گرو نیکس کلر چمش کا سوک دیجیے. السلام علیکم. ہلو
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. سوک تیر سر کیم زینا
1: صفدر خبر ہے کہوں بانونا
0: صفدر دے بانونا صفدر بیتا پروگرام کی ٹھیر ٹھیر ستڑی ماسی شایی
1: ہر باست بار باری والا موجی کالو تاو
0: شدی وکرل سی پروگرام کی تاہر کلے جہان ماننا صفدر سرنگ صحیح دار تو وے چھ شعر سرا مطلب سے شوق و ذوق لرے دا شعر سرا دسا شوق شتا اچھا صحیح اور وے اچھا پروگرام نے میں اور وے اچھا پروگرام خوان دیر کے وعلیکم السلام. او جہان ماننا ٹھولو مینا والا سلام ورسے دو پروگرام رو سرا اور بھی کال لکھا وکڑو یو جہان من سر درد بن نا تھینک یو سو ویری مچ اچھا رہتا گرو نیکسٹ کلر سے مجھے کال لاری سوکھتی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگ چلا
0: اللہ پاک کرم دے سی گڑی دیجی سو کس خبر کی کیم زینا
2: خٹک کا نار بادشاہ فقیر آباد نا
0: اچھا نار بادشاہ تا جی پروگرام کے دیر دیر ہا کے لئے سٹڈی ماشی شایی

0: வெக்கோல ஒட்டிக்கணும்ல.
1: محفل شرکت جی جی مجھے ای واٹولنه جوړه کې بیا موږ چې ته روغ وړي کنه تاسو باندې بلای موږ چې ته روغ وړي تاسو واټولنه جوړه کړی یو بیٹاک چې جوړه کړی خوش دل سیف در غوښته حضرت علی تنخاص سیف مرغوښته وي او شاکیل لالا چې دای کنه شاکیل لالا هاي هاي شاکیل لالا سپیشل ډومیل نه روغ وړو دالو ذکر یو کړو دمش تالو بخه کړی وي څنګه
0: یار راز مے دا شاکیل لالا چې کال من نکلا روغ مته کال وه خبر ار یو لگا هلان کې هغه شاکیل لالا خبر کړی و چې هغه یو زیت وجه تلی ولا وان ډیر پر وتی
1: هغه زکه مو ته د البو ذکر پېښته ته یقین اوس دغه خبره مو په ذهن کې روغ لخوا خو هغه دی محفل چې دای کنه خبره دون زکه مې ته د البو ذکر پېښته
0: اللہ
1: شاکر ارمانی کالونه ډیر روان دی قربان ټایم ډیر په منډو منډو سی وفانه کوي پروګرام ته سر وړي خام خار سره شامل کا
0: بالکل راز بھائی سے شیرینا ته سره شامل کو
1: ارشاد
0: پمینا کی یوزل سړای بدنام شي
1: آی های چې پمینا کی یوزل سړای بدنام شي دیسه
0: پمینا کی یوزل سړای بدنام
1: شي
0: کامیاب هو بیا هم سړای نه کام
1: شي آی های های
0: راز بھائی چې فرېبونه او دوکه بهاله بس شي
1: هم
0: زندگی
1: مشم توب کے بے سکا شک پکی نستا
0: سمر خل زندگی مشم توب کے ظلمی توب سے بڑا توب سے اختتام سے
1: حقیقت
0: راز بھائی چیز زما پن لی دلو یار خوہے گی
1: چیز زما پن لی دلو یار خوہے گی
0: زما پن لی دلو یار خوہے گی مارک دے راخی چیز زما دان جام سے
1: ہوئی ہوئی ہوئی
0: راز بھائی حیری شیر دا چھے ارمانی شکر یا ادوا ہونا دے ارمانی شکر یا ادوا ہونا دے ٹول جون دون بڑی دا یار غام کی تمام
1: سے ہوئی ہوئی ہوئی دیر پزڑا پورے
0: بس راز بھائی اسپیشل تو تا سلام جسے مرا گل گل لسنر دی تولے تا سلامین او دے ٹیم رو کول یو جہان
1: وعلیکم السلام قربان تو ہاں یو جہان مننا ہے خوش رو تو سے تھینک یو سو ویری مچ شکر ارمانی جڑا پوری شیرونا ہے اور پروگرام دے سرکش لیکلو خوش رو تو سے رجانا نیکسٹ کلر تے موقع ور کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم
1: جی وعلیکم السلام چوک تر سر کیم سینا
2: اللہ
1: کرم دے شگڑی دی تو سے برو تبھی آئے جی
2: اللہ رب
1: ماشاء اللہ
2: موسم خوش
1: اے موسم خوش پروگرام سرور وے شروع نا
2: بالکل
1: اچھا صحیح صحیح جی پروگرام تا دسر تر وڑی چ خوجا خبر اچ شاعری چ جی
2: شاعری و دسر
1: جی شامل ہے جی جی ارشاد
2: وا شاعری نام جی اخپل
1: جی جی اخپل جی ڈھیر اچھا
2: تم کے دجوند گلستان نام بہار دے مراور
1: دجوند گلستان نام بہار دے مراور
2: سکون دے مراور رانا قرار دے مراور
1: دیر پزڑا پغرے شلے سے
2: غربت او دا غمونو دا فکرونو لسبب زما دا جون دا ناغے نا سنگار دے مراور
1: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے دیر پزڑا پغرے
2: او یو بل غزال دے سارا شریک
1: جی شریک ہے حق سیب شریک ہے ارشاد قربان
2: دا
1: جی
2: تا ساجی باغون دے حالات حق حیران یم ورتا
0: ساجی
2: باغون دے حالات تی حق حیران یم ورتا هر خواته وینم مشکلات
1: تی حق حیران واه واه هر خواته وینم مشکل حقیقت تی ویلی دا
2: او د بربادای اسباب انسان ځان ته پخپله جوړ کړي
1: ډیر شو د بربادای اسباب انسان
2: انسان ځان ته پخپله جوړ کړي سنوي نوې ایجادات تی حق حیران
1: اوه های های های حقیقت تی ویلا ډیر خلای شي
2: او پنز مخ د زمکه دماکی دی د بارودو
1: لږه
2: مخ د زمکه دوری نه پات دی حق حیران
1: دیر جی
2: او اخری مکار اسکاو دای ویش کو د حق دشمن دی دوا مضبوطه او مقابله ګرانا د حق دشمن دی دوا مضبوط او مقابله ګرانا یو د شیطان شات
1: صحیح صحیح یو جہان منا دے کہو حق صاحب چھ پروگرام تے کال ہوا گڑلو او خپل شیرونه دے سر شامل کرو یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ او چھتا دعا سلام
2: تو لار وی دین کی تا دعا سلام او دا پیغام دا مینا ما
1: جی مینا خورک ہے او زندگی چھ دا پمینا کشلی تیریزی دیر کشلی پیغام
2: نفرت تا چھوٹی
1: اے نفرت نہ نفرت وکے صحیح نفرت
2: دا ټول فسادات ته نه
1: جی جی وڑے وڑے خبر بندے ایو بل نفرت ما کوی او منی چدا اغا خواری کے او منی سر خپل زندگی تیروے دیر شکلے پیغام او دیر شکلے خبر یو جہان من دے کہو تھینک یو سو ویری مچ خوش ہول رتو سے کال کول یو جہان من نے پہلے سال مکال کڑو تو ستا ریڈیو من کر کی ڈیر ڈے ویلکم ہر کلے حق سے ہر کلے روش سے پزڑ پورے

0: اوریدونکو پروگرام کې موږ تاسو ته دغه سات ملګرتیا چې دغه محفل کې دغه ټولنه کې دا به وي ٹھیک ته 12 بجو پورې او میسجونه ها دې مینوال روغلی دې شامل او په پروگرام کې یو بل کلر ګور چې موږ کال لري سوکتي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوکتي سره کیم زین او شور دې روغلو کال کې دې شور شلو لهس کې خپل زوی چینج کا. جی سوکا ایانا ایان لیس کی خبر زوی چینج کا قربان شور روسی آواز کرے. اے وہ سعید ایان دی کم سے نا اے کم سے نا زوی دی کم وہ شیلو مبت خیل ہونا ایان. اچھا سعید ایان زڑا کہ میں روغ لے ٹھیک ایان گل سریں گے سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ایان گل آگا بکھانے والا ہے کہنا چھ کور مخت ہے میں بکھانا دا. اچھا ٹھیک صحیح صحیح مو زڑا کہ روغ لے ډیر شور روسی ایان. آئی تھنک تو سر سگنل ایشو ده شور روسی آواز کې ډیر شور روسی. هلو اے سعید خو چې تکله خبرې کوي بیا ډیر شور روسی. اوکے جی ایان بیا رو درځای کولا چې قربان خپان زه تو چې کله خبرې کولې هغه ټیم ډیر شور پکې رتلل بیا رو درځای وکا یا کال سلسله جاری ده او سټ ټیم پر بجاری وی بل کلر ګورو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ. جی چوک سے خبر ہے کیم سے نا
1: بنو نا گلخان خبر ہے کہو.
0: جی گلخان وی تو پروگرام کے ہر کے لے سٹڈی ماچ
1: طبیعت تے شدا
0: زاخو بے کو شے تو سے شیو
1: الحمدللہ لا لا لوی کرم دا
0: صحیح او کال کا ولے دے ڈھیر ڈھیر مننے کو شکریہ ادا کو پروگرام سوور وی
1: اے پروگرام ور ور.
0: اچھا صحیح پروگرام تے دے چرو وڑی دی
1: پروگرام تو خو
0: کتو ویسی باس نا ود رای خبر ہے ووشی کا نا
1: نا پروگرام تا کا ای بی بی یو غزل تا
0: وی ای ویلی نا پروگرام دے غزل و دا سپیشل دے توسی دے پور دا مینوال دے پورا دا غد شعر پروگرام چ دا پ ہفتے کی یو پیش کی جی نو بالکل ارشاد ڈلے کا
1: میرا من نا جہان من نا.
0: جی جی ڈلے کا
1: ایک انصاف فنو بے انصاف آزادی غختلا. انصاف خونو بے انصاف آزادی غفتلا مینے دے مانا سنا ترسا قربانی غفتلا.
0: آئے آئے دیر پزڑا پوری سے
1: ویچی مینے ویل چی قیمت تا انتظارو کتا مینے ویل چی قیمت تا انتظارو کتا پس لمرگ دے لما سرا دوستی غفتلا.
0: آئے آئے آئے دیر سے
1: ماور تا ویل چی سشای غوار آگا او غوار نن
0: ما ورته ویل چې څه شی غواړی هغه
1: وغواړه نن هغې کمبخت خو له مانه
0: جدایي غوښتله. اچھا هغې کمبخت خو له مانه جدایي غوښتله. واه ګلخان صاحب ډېر شم
1: چې هغې کمبخت خو له مانه جدایي غوښتله.
0: دغه کیسه په ګلخان دومره بده ولګېده دی
1: دغه کیسه په ګلخان دومره بده ولګېده لکه شیطان چې د الله نه خدای غوښتله.
0: ډېر په زړه پورې شعرونه دي ګلخان صاحب دی تو دیو جهان مننه کوم. بس داسې پروګرام ته روسه شه ان شاء اللہ خدا مینا والو مینا دا کنا جسٹ ڈیر
1: بالکل بالکل مینا خاص کر تو سارا خوشان تو سارا ڈیرا مینا خاص کے دو
0: گلخان سے بھی جہان مننا ہے مجھے دے دے تشکر تشکر ادا کرو
1: خدمات
0: بھی خوشول رہو تو اسے بس یو خدمات مو خمسا دکھ پڑو جدو گانوں کے میو سوتے
1: اللہ پاک
0: کرم دا اللہ ډیر سره. اوکے جی صحیح دا ګلخان صاحب دوغانو کې میوت سوتې ان شاء
1: الله ان شاء الله تو صدا وکي هغه دا ټوله لسنر کې دی هغه ټوله ته اورینه ته ټوله ته دو سلام.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ټوله
1: پای دې کې دی هغه ته دو سلام.
0: وعلیکم السلام ګلخان صاحب یو جهان مننه هو ډیر پلوډه پوری شعرونه ته هر کله وی هر کله روشه جی پروگرام در سره ښه نه کړلو

خوشو ریدن کو تو سے کال چھ دے لگا تھا رون دے خاموش سر ٹائم سے دا پروگرام کا اجے کام پو دے دا مزید تو سے کال چھ دے اگا پروگرام ایسا نہ چھ گر زوال ہے چارو سو پروگرام چرتے چرتے کہ اورے دالو چلو یو جہان مننے کو جڑس رہے شکریہ ادا کروں

خوشاوریدن کو پروگرام کې صدا سي خبره شي وي صدا سي شيري چې هغه تاسو سره باندې شانه وی لګیدلې هغه باندې ډېر بخښنه او معذرت چې دا هغه غوړ چارو سره پروگرام اوریدل او همشه همشه کې سره اوریدل او ډېر ډېر شکریا ادا کوم چارو ته کال وکړو چارو ته میسج وکړو او ډېر ډېر مننه یو جهان مننه زندگی وفا وکړه لا مخته پروگرام غززار کې تاسو سره ملاقات کې زه دوغان کې ډېر ډېر یو څه ته تاسو پر ډېر ډېر دوغان تل دې تل کامیاب او تل دې تل خوشاله وځي نور میسج ضرورت ما کوي بیا وو پوتې وی شامل بنے سے کہ مو سر ٹائم ختم نہ ہے وچی میکیٹر جہانا چھوٹی آمنا کو سلام بس سویٹ بھائی جانی اللہ آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا مسکراتا رکھے کامیاب رکھے اور ہر مشکل سے دور رکھے آمین سم آمین ہمیشہ باوقار رکھے اوکے میرے لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی میں آپ کی سمپل سسٹر اور ویری کیوٹ روشی خان سی یو بائے بائے اینڈ گڈ گڈ گڈ نائٹ کسی گڈ گڈ نائٹ گڈ نائٹ ٹو دے اللہ پا امان یو جہان من دے میسج کا بولے نور میسج رتا ما کا ویٹر مسا ختم نہ عزت بو خل ور کے بنا گرانا چیرول کی زندگی وفا او گڑلا نو انشاءاللہ مختار پروگرام کے بعد تسرا ملاقات کی جی اگے پر مو ڈھیر ڈھیر دو گانے کی دا گایو سوتے او بالکل اخر کے دا شیرن نا جیرن سرا جس

0: خو ټایم ختم شه رخصت په در نه غواړم ډیر په مینه محبت به در نه غواړم ژوندۍ چې وفا وکړه بیا به راشه عزت بدلی عزت په در نه غواړم لکه رونه خو اندې خپلو کې نازېږي داسې خپل شرارت په در نه غواړم زما ژوندون په نور هم خایسته شي بس یو داسې نصیحت په در نه غواړم چرته وي خمیش خوشاله راته اوس راس هم درد بس اجازت په در نه غواړم چوئی چی بھائی میں پالوس کی بانڈا سے کائنات ہو حال چال پوچھنے سے جی بھائی آپ کو سلام رکھے یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ
1: سر سوک نک دلا سنا گرانا گئی اتمان پر سر سوک نک دلا سنا
0: چرتے وے ہمیش خوشحال رہتا ہوں راس ہم درد بس اجازت پر نہ وانا شپا مڈے را پ خیر گوڑا شا گوڑا سبو تریز مہ ڈے رقم یا بغوڑا بلکہ ٹھول جم دن ٹھولا زندگی مڈے را شا گوڑا رب کی اجازت پاکستان زندہ باد ریڈیو مان کرک پائندہ باد اللہ الہ پامان